0: من برگردم بگم اصلا مهم نیست که مثلا یه ناخون تو شکسته، شما اینو نشون بدید که درست بسید که دستت قطع شده. بعد شما الان حرف رو هست که اون به من اینو ایمیج میداد، اون میداد برای به یک کسی که بسید 94 یا 92 یکی بسید 84. خب سو وات، نتینگ. دوتایی میتونن ادامه تحصیل دن دوتایشون.
1: خب خودش، خود، بله خود.
0: نه عزیزم اصلا چی شد؟ نه همچی. اصلا به من اینو نفرمایید.
1: آیا تو یک شب اومد با من صحبت کرد، یک شب سن نصف شب اومد با من صحبت کرد، گفت که من در میون دوستام همه مثلا پایین تر شدم. بهش گفتم که خب این دانشگاه نشد، ما میفرستیم شما رو اتاوا نشد، نمیدونم، تو اصلا نگران اینها نباش. هر چیزی که من میگفتم ایشون یه جواب داشت. مثلا میگفتم که خب نگرانی نداره، میری مثلا دانشگاه فلان. میگفت بعد از این همه زحمت من برم مثلا دانشگاه فلان؟ میگفتم که خب میریم اتاوا، اونجا میریم.
0: نه سب کنین. آخه ببینید، نه من هم باز هنوز گیرم با شماست. تو این دانشگاه برم چرا باید دیپلم اینقدر مشخصه این کننده باشه؟ ولی باشه، قبول، برای که حداقل در امریکای امتحانی هم میدن که SATه که اون بیشتر آمده تعیین کنه. اوکی، حالا میره بعد از اینکه یه سال دو سال رفتی ترانسفر میکنی میره دانشگاه. بله بله، تمام کسانی که تو اون دانشگاه هستن میتونن برن تو همون بهترین دانشگاه فوق لیسانس و دکتراشون رو بگیرن که در سال از این بعد بخونن.
1: حتی من بهش گفتم که مثلا شما دانشگاه یه ذره آسون تر بری، وقتی که معدلت بالاتر بشه مستر میتونی بهترین دانشگاه رو اپلای کنی، اصلا این داستان ها نیست.
0: دقیقا حرفتون درسته. خب
1: من از ایران، تصور کن من کی بودم، از ایران من انگلیس منو قبول کرد. ببینید، برای میگه که تو ایران بودی، من کانادا.
0: عزیزم پسرتون مریضه از دست شما. عجیبه، یک کسی داره استدلال غلط میکنه. شما که خودتون به قول معروف ریاضی خوندی، استدلال غلطی که داره میکنه، تجزیه و تحلیل غلطی که میکنه، نتیجه گیری غلط میکنه. چرا؟ برای اینکه اولا یه بچه دو قلوست، تمام عمرش مسئله رقابت بوده، یعنی همه چیز مقایسه است. در مقام مقایسه همه از پا در میان. اگر خودتون رو بالاتر بدونید، وحشت پایین افتادن، وحشت دشمنی، وحشت حسادت شما رو پایین میکشه. اگه پایین تر بدونید که زندگی رو باختید. بنابراین وضعیت دو قلوها به همین جد است که اشکال داره. دوم، پدر و مادری که اینقدر به این موضوع اهمیت میدن، و چون من با وضعیت کانادا آشنا نیستم، من اینجا سخت مخالف یک مدارس خصوصی هم. دو، مخالف مدارس باهوشان و هوشمندان و خرگوشان، و حتی به مسخره دارم اینو میگم. بچه ها باید برن تو مدرسه عادی. چرا؟ برای که بچه در مدرسه باید بشکفه، نه اینکه بشکنه. بچه قرار بره یه مدرسه سادهی که جز 5% حد اکثر 10% بالایی که راستش باشه با همون کار کمی که میکنه، تا اینکه بره یه مدرسه که بقیه قویان. دوم، مسئله رقابت آدم ها رو از پا در میاره. درصد بالایی از قهرمانان المپیک بعد از اینکه حتی مدال طلا گرفتن، وقتی المپیک تموم میشه نروس بریکداون میکنن. اصلا بچه ها رو تو مرز مقایسه نباید انداخت. من وقتی بچه‌ام برمیگشتن میگفتن من A گرفتم، مثلا دو تا دیگه هم تو کلاس A گرفتم، گفتم به تو چه، به من چه، نمیخوام بشنوم. و فرزند شما یه موجود رقابتی شده، اساسش هم برای مقایسه و مسابقه است، انگزایتی داره، استرس داره، پشتش متأسفانه افسردگی و خشم نشسته و وسواس. حالا این که سابقه فامیلی و خانوادگی و ارثی داری جانه رو میتونیم بهش برسیم، ولی من مجبورم چون بقیه میشنون، ولی من توی مهمونی اگر این مطالب رو میفرمودید هیچی هم نمیگفتم. ما پدر و مادر هستیم که بچه ها رو نسبت به این موضوع اینقدر حساس کردیم. یعنی اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی یه مقداری باید بهشون نشون داد تو کارو کوشش تو میکنی شد نشد. پسر شما الان استدلالی که شما گفتید کرد چی بود؟ من این همه زحمت کشتم. خیلی خوب زحمت کشتی، نتیجه چیه؟ زحمت تو که مسئله نیست. یاد ما اصلا که 20 سال توی یه کاری هستن، آخر کار ورشکست میشن. خب چی بگم؟ بگم من 20 سال زحمت کشتم. خب زحمت کشتی بی نتیجه بوده، اون جواب آخرش مهمه. تو اومدی همه زحمت های دنیا رو کشیدی، بسیار خوب، اصلا قبول، خب نمره کمتر آوردی، این نتیجه است. دوم، تو چیزی رو تو زندگیت به هم نمیریزه. تو اگر بخوای، نه اینکه باید کار عجیب و غریبی هم بکنی، فقط کافیه کالج که میری درس ها رو بهتر بخونی، دانشگاهی که میری درس ها رو بهتر بخونی، تا آخرین دوره هم میتونی بری و دکترات هم بگیری، تموم شده را. بنابراین دلیل نداره خودتو نگران کنی، ولی شما باید با استرابش، با استرسش، با افسردگیش، با خشمش، با وسواسش باید یه جوری کنار بیاد که نمیدونم از کجا میاد. اگر دلتون میخواد ما میتونیم بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگه فکر کنین حرفامون رو زدیم خدافظی کنین. در جور میل شماست.
1: من چند تا سوال دیگه هم دارم.
0: روی خط باشید لطفا. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: ایلات، ایلات مارکت.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام مجدد آقای دکتر. من همسرم که به رادیوی شما، منم خیلی زیاد گوش میدم، شنیده بودن که یک تستی هست تووا که برین نمیتونم برای به هر حال پاسیبیلیتی نمیدونم ADHD و اینها. اینا من جاهای زیادی پرسیدم تا بالاخره ما یک جایی رو پیدا کردیم و این رو هفته پیش گفت که برای چی منو میبری. گفتم که به هر حال من همیشه شوخی میکنم، بهشون میگم من اینشورنس دارم، اینا تمام کاور میشه و هم تو رو میبرم، هفته بعدش وقت میگیرم برای خواهرت و اصلا شاید خود منم برم. یه تستی هست که میگه مشکلات چیه. بعد این تست که انجام دادن که من قبلش نمیدونستم چه تستی هست، یه حالت به هر حال شما خودتون بهتر از من
7: ببینید. تست تووا، صبر کنید، تست تووا به من و شما میگه که آیا کمبود توجه و تمرکز داریم، آیا بیش فعالیتی داریم، آیا گرایش های افسردگی، استراب، وسواس داریم یا نه.
8: بعد این تستا که نتیجهش که اومد، پی دی افش رو کاملا فرستاد و نوشت که پسرت در چیز نرمال هست، در بعد که من خودم جزئیاتش رو خوندم، که البته خب من خیلی از چیزاشو نمیدونم چی هست، ولی نوشته که مثلا در کوارتر دوم، یعنی نیمه یه ذره از وسط به اون ورتر، یک ذره اتنشن کم شده، ولی مثلا چیز خیلی عجیب غریبی نبوده و نرماله، ایشون در حد نرم هست. این نتایجی هست که روی این نوشته. حالا برای بهش میگم که خب تو مثلا اگر من یه سایکولوژیست خوب پیدا کنم، به جایی که با من حرف بزنی با ایشون صحبت کنی. میگه مثلا چی کار میکنه؟ گفتم خب به هر حال صحبت
7: کنید. نه، سب کنید. نه، اینکه چه حرفی بین شما و پسرتونه من کاری ندارم. شما نه. حرفی که به من میزنید، اگر جواب تست تووا این هست که ADD و ADHD و گرایش های اختلالات دیگه نیست، من تعجب میکنم نه. که تست نگفته پسرتون استراب داره و یا وسواس داره. یعنی به نظر من
8: اون خانم نوشتن که البته وقتی که حضوری منو دیدن گفتن که من این تست رو انجام میدم، ولی بدون که این تست 100% همه چیزا نمیتونه بگه و گوشه ای هست از فول سایکولوژیکال اسسمنت. گفتم که فول سایکولوژیکال اسسمنت کی میکنه؟ گفتن ما نمیکنیم، مراکزی هستن که البته من این مرکز رو پیدا کردم. گفتن اونها در تقریبا 3 روز مثلا یا 3 بار چندین ساعت هست، تستای مختلفیه، تووا فقط یک پرسنتیج مثلا کمی کوچیکی از
7: نه عزیزم. نه نه صبر کنید عزیز، شما آخر رو خط رادیویی، من نمیخوام نقل قولی که شما از جانبه ای کسی میکنید. اولا تست تووا بسیار دقیقه، برای که امواج مغزی رو مشخص میکنه. من جواب چند صد باشو دیدم و توی مرکزی که ما سالها داشتیم چند هزار نفر معالجه شده. بنابراین اولا تست بسیار مهمی، شما باید امتحان چی رو بکنید؟ معلومه تست برای کل سیستم شخصیتی نیست. حرفش اینه که من کمبود توجه و تمرکز رو و بیش فعالیتی رو نشون میدم. 30-40% مشکلات بچه ها به اینجا مرتبط. بعد گرایش های استراب و افسردگی و وسواس رو نشون میدم. خب اینا برای ما کافیست که بدونیم چه خبره. بنابراین این تست اگر انجام شده، این که تست های دیگه است بله، یه تست دیگه است که از این بهتره ولی چند برابر هزینه داره، شاید بیمتون بشه، به اسم QEEG. اون یه نقشه برداری از مغز، QEEG نقشه برداری از مغز میکنه، کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالیتی رو نشون میده، استراب رو نشون میده، افسردگی رو نشون میده، وسواس رو نشون میده، لرنینگ دیسابیلیتی رو نشون میده و یا اشکالات خاص دیگری که ممکنه تو سیستم باشه. بنابراین اون میتونه کمک کنه، ولی اینکه باید چند روز بره برای ارزیابی روانی، من در فرزند شما با اطلاعاتی که من میدید یه چنین چیزی رو نمیدونم که بگم ای بی داره. همه میتونن برن آزمایش خون بدن ببینن چیزشون هست یا نیست، ولی یه دلیل اگر میخواید، به نظر من موضوع شما مسئله استراب و استرس، با توجه به نوع صحبتایی که یه خانواده مهاجر، یه بچه دوقلو توی خانواده ایرانی با مادر معلم، چون 3 گروهن که برای بچه ها خوب نیستن، یکی معلمه، یکی نظامیه، یکی پزشک و دندان پزشک. یعنی اینا کسانی هستن که متاسفانه به دلیل باید و نباید و درست و غلطی که به دلیل ترینینگشون دارن به بچه ها فشار میارن و به همین جهت هست که اینا رو میشناسیم، یعنی آمارا نشوندن، نمیگم به شما مرتبطه. بنابراین شما همطور که دکتر ای بسا چه روانشناس چه روانپزشک نمیدونم، هر کس که بوده تشخیصشون درست بوده، داروها هم درست بوده. اینکه پسر شما تصمیم گرفته داروها نخوره، اگر میدونید به من بگید، بهش میگفتید پسرم بخور، میگفت چرا باید نخورم یا چرا میخواست نخوره؟
8: والا تو خیلی از چیزها میگم مثلا گفت بذار کنار، من دیگه از تصمیمم هپی هستم و این یه چیز مثلا موقتی بوده و اصلا یعنی اگرم به هر حال تو اون لحظه اگرم فورس میکردی و اصلا نمیخوام، یعنی فرض کنید من اگر چیز میکردم احتمالی که بخوره گوشه، نمیدونم به هر دلیلی بخواد ریجکت کنه.
7: نه من اصلا سوالم از شما این نبود، سوال من از شما سوال من این بود که پسرتون میگفت چرا قرصی رو که دکتر داده و برای یه آدم مضطربه زمینه افسردگی و خشم برای اون میکرار وسواس داره چرا نخوره که حالش خوب بشه؟ مثل آدم تشنه ایست که آب
8: خوالم خوب شده. یعنی من الان از تصمیمی که گرفتم دیگه من اون مشکلات چیزا ندارم. اون خانم سایکولوژیستم زنگ زد که فالوآپ کنه، به من گفت که چی شد و اینا. گفتم که والا من دیتیل مکالماتتون رو نمیدونم. گفت که ما دوتایی مثلا صحبت کردیم و ایشون تصمیم گرفت که بیولوژی بره. گفتم که والا ایشون دقیقا اپوزیتش ها رفت و این خانم هم ساکت شد و برحال اگر میخوای اپوینمنت دیگه بگیری و ایشون هم کورسا رو
7: برحال بذارید من برای اینکه به یه جایی برسیم شنوندگانم گیج نشن. پرسش شما از من چیه عزیز؟
8: پرسش من این هست که در این مثلا استیج، اولا که تواتست من یک اسکویری میدیدم که فقط همینا به نام تواتست گفتن هست، این که تواتست بود که باید کلیک میکردن این به نام تواتست انجام داد، همین هست.
7: بعد روی کامپیوتر شما واکنشش رو میدید به چیزی که میبینید. ولی امواج مغزی رو اندازه گیری
8: بله ایشون فقط کلیک میزد با این
7: اسم. نه متوجه هستم پسر شما قرار نیست کار دیگه بکنه، ولی میگم پاسخی که به صورت کامپیوترایز میاد بیرون به ما جوابا رو میده و یه چند صفحه‌ای به شما میده، 3-4-5 صفحه‌ای که برخی از اینا منحنیایی داره. بسیار خوب، بنابراین تست شما تووا رو دادی.
8: بود که برای مثلا الان شما هیچ چیزی رو پیشنهاد، چون ایشون من بهش گفتم که بیا اصلا این آی بی را، چون خواهرش دراب کرد و گفت من دیگه احتیاجی ندارم، این مثلا نمره ها را دارم، بقیهش رفت توی حالت عادی. بهشون گفتم بیا دراب کن دیگه، بسه دیگه، این ستا را داری تو هم از نظر آقای دکتر، از نظر هیستوری و نمیدونم دانش زبان انگلیسی و اینا بسیار سطح بالاییه، یعنی از فیزیک و اینا بسیار بالاتر. گفتم شما که انگلیسی و نمیدونم هیستوری اونا که نباید تو آی بی باشی، تو اصلا دانشت خیلی چیزه.
7: ببینید من اصلا مسئله ندارم، من عرضی ندارم. پسر تو میگه میخوام برم، خب بره.
8: بله
7: اینا دخالت نکنید عزیز، یعنی واقعا آزادی رو محکوم بذارید، یعنی او به این نجا برسه که
8: نه آزادی رو میدیم، فقط صحبت که میکنیم.
7: من حرف رو نه صحبت نکنید، چون صحبت جهت نشون میده. نه درست مثل دعوایی که من با شما کردم، اینقدر جهت داره که بسیاری از شنوندگان از دست من عصبانی میشن که چرا با یه چنین بانوی عزیز معلمی چنین میکنی. ولی درست اینه که منم معلمم بگه به هر حال معلم ها اینجوریه. در حال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
8: پس آقای دکتر هیچ سایکولوژی هیچی هم اصلا نبرمش اصلا ولش.
7: نه شما هر زمانی که پسرتون گفت من استراب و استرس و وسواس دارم یا اینو درش دیدی رای دکتر میشید، روانشناس اول.
8: وگرنه من هیچی نمیپرسم.
7: نه کاری به کارش نشه باشه.
8: خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم، لطف کرد.
7: منم خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: ماست دماوند خوشمزه و بچس.
10: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
7: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
8: من امروز تماس گرفتم، صبح در مورد اضطراب رانندگی صحبت کردم، حالا میخوام در مورد یه موضوع دیگه اگر اجازه بدین ازتون سوال بپرسم.
7: بفرمایید.
8: من سوالم در مورد مسائل اقتصادی و خرید خانه هست در خارج از ایران، در کانادا، چون زندگی میکنم و میدونم شما متفاوت، نظر متفاوتی از اون چیزی که ایرانی ها دارن به صورت عام دارید. من میخواستم ببینم با توجه به شرایط من، نظر شما به صورت کلی چیه. من 8 ساله که کانادا هستم، 4 ساله توی رشته مهندسی کار میکنم و نگرانی که من دارم اینه که چون تو سن بالایی تقریبا شروع کردم به کار، زمان بازنشستگی و یا سن بالا، نگران کیفیت حالا زندگی و درآمدم هستم و یک چیزی که فکر میکنم میتونه به هم کمک بکنه خرید خانه هستش، ولی واقعا مطمئن نیستم که به لحاظ اقتصادی واقعا این کار برای من درست هست یا نه.
7: آخه عزیزم، من همه اطلاعات، صبر کنید، همه اطلاعات شما و همسر و خانواده رو میخوام. بعدم اگر شما نگران درآمد آینده ای که اون با یه مشاور مالی صحبت کنید، یه برنامه ای برای بازنشستگیتون درست میکنن، هم از این که بخش دولتیه یا بخش محل کاری که میکنید، که خاطرتون آسوده باشه، مثلا اگر دارید الان با مای 5000 دلار زندگی میکنید، بعد از یه سن بازنشستگی که هر چیزی میتونه باشه، تقریبا همین مقدار درآمد رو خواهید داشت. پس تغییری در وضعیت اقتصادی شما با بالا رفتن سنتون به وجود نمیاد. دلیل نداره دنبال خانه برید که یه نوع سرمایه گذاری است که غالب اوقات جواب خوب و مثبت داره، یا بیشتر موارد، ولی بعضی از اوقات هم نداره.
8: بله.
7: خب ببینید، شما وقتی بخواید خانه بخرید چند تا نکته است. یک، اولا پیش پرداختش یا داون پیمنت رو دارید در چه حد؟ دو، چه جور خانه‌ای می‌خواید بخرید؟ این همون خانه‌ای است که دوست دارید در زندگی کنید یا نه؟ چون بسیاری از آدم‌ها میتونن در یه خونه خوب زندگی کنن، میخوان خونه بخرن، یه خونه بد می‌خرن، توش 3 سال زندگی می‌کنن. که چی؟ سوم، آیا اون چیزی که به عنوان وام هست رو، یک، شرایط اقتصادی شما میتونه بگیرید؟ دو، آیا اون وام رو میتونید از مالیاتتون کم کنید یا نه؟ یعنی اینا عوامل مهمی هستن که عامل تعیین کننده این است که صلاح من این است که خونه بخرم یا نه. ولی اگر شما خونه رو برای آینده میخرید، راه‌های دیگری و بهتری و مطمئنتری از نظر سرمایه گذاری امروز وجود داره که میتونه اون آینده بهتر رو برای شما حتمی و قطعی کنه، و در نتیجه خاطرتون آسوده باشه که در سنین سال خوردگیتون مسئله ندارید. اولا به من بگید خود شما چند سالتونه؟
8: من 40 سالمه.
7: همسرتون؟
8: من مجرد. و اگه بخواید حالا دفعان بکنید، من 40 سالگی اون خانومی هستم که 29 ساله بودم با شما تماس گرفتن اول برنامه.
7: نفهمیدم.
8: یعنی منظورم این که تقریبا شرایط مشابهی بوده که حالا من ازدواج نکردم و حالا مجرد هستم.
7: خب ببینید الان شما وقتی مجرد هستید یه مقدار زیادی متفاوته، چون غالب اوقات خرید خونه مال کسانی است که یه خانواده‌ای دارن و چند نفرن. یک نفره یه ذره جای گفتگو داره. شما یه خونه بری سه تا اتاق می‌خواید تو یکیش بخوابید. شماره یک. دومی که همونطور که عرض کردم با توجه به درآمدی که دارید و کی برم، چون من قوانین رو که نمی‌دونم، کی شما مثلا بازنشسته میشید که بهتون یه حقوقی از اون به بعد رو تا آخر عمر میدن؟
8: بله دوست، من نگرانیم همینه. اگر که من چیزی که الان چک میکنم، مثلا من باید تا 70 سالگی حداقل کار بکنم تا مثلا یه درآمد 2000 یا 3000 دلاری به عنوان حقوق بازنشستگی داشته باشم.
7: اوکی، شما الان حقوقتون چقدره؟
8: من درآمدم قبل از تکس حدود 180 درصد هست.
7: یعنی کسی که ماهی 15000 دلار در میاره وقتی بازنشسته میشه بهش 2000-3000 دلار میده؟
8: بستگی اونم... داره به اون اونم سرمایه گذاری.
7: خب خب اون شما مسئلتون عزیز. بنابراین اینجاست که شما یک کارشناس مالی و اقتصادی مثلا با توجه به امروز تضمینی که وجود داره از جانب شرکت های بیمه که تقریبا 99% مطمئنه، نمیخوام بگم 100%، 99%، اونو میتونید بگید من چی میخوام که من بعد از اون بتونم یه چنین وضعیت داشته باشم. ولی شما با این حقوقی که دارید همه الان رو خط رادیو یه 100 تا شوهر پیدا کردید، برای اینکه یه همچین کسی یه همچین درآمدی داره رو چرا بذارن تنها پولا رو بخوره؟
8: درست میگید. خب پس جوری که من متوجه شدم یه کاری که باید خیلی
7: آره عزیز ببینید، خانه یه چیزیست که در زمینه فرهنگی ماست. اصلا برمی گم میگن طرف خونه و زندگی داره، یعنی اصلا این جزء زندگیه. در امریکا و کانادا نیست. یک. دو، شما اگر مسئلتون اینی که من الان یه درآمدی دارم و در زمان بازنشستگی یا اگر اتفاقی بیفته میخوام خاطرم از بابت هزینه هم برای همه عمر آسوده باشه، اونو کاملا وقتی این اطلاعات رو به یه کارشناس مالی یا اقتصادی بدید به شما میگن چگونه کاری رو همکنون انجام بدید، چه برنامه و پروگرامی رو انتخاب کنید که گفتم با احتمال 99% آنچه که شما میخواید در سنین بعدی اتفاق میفته. تا اینکه برید خونه بگیرید که خود شما که الان در کانادا هستید میدونید که مثلا این قیمت ها میره بالا بعد از این مدتی، چون یه چیزی به اسم نوسانات اقتصادی دیگه، اصلا یه درسی که در دوره لیسانس و فوق لیسانس ما داشتیم بود اکونومیک فلکچویشن، یعنی نوسانات اقتصادی. تو نوسانات اقتصادی ممکنه به هم بریزید. بعدم شما اگر خونه رو نقد بخرید که معمولا اشتباهه، اگر با اقساط بخرید باید پولشو داشته باشید که اون رو بپردازید، اگر فایده مالیاتی نداشته باشه که معمولا اصلا توضیح و توجیهی نداره. به همین جهت است که در بسیاری از موارد برای افراد ای بسا اجاره خانه از نظر اقتصادی و احساس امنیت و آرامش انتخاب بهتری از خرید خانه است. یعنی میخوام بگم به همین جهت که یک کارشناس امور مالی و اقتصادی که حتی بسیاری از دوستان الان رو خط رادیوی ما اعلان دارن، تلفنی هم میتونید انجام بدید، چون برخلاف من که وقت ندارم اونا اگر نیم ساعت وقت اول بزنن اصلا میتونم به شما جواب بدن، بعد اگر خواستید یه ساعت یا دو ساعت وقت دیگه شون رو میگیرید بابت اون مشاوره هزینه رو که لازمه میپردازید، ولی با خاطر آسوده انتخابی میکنید که درست مانند لباسی که متناسب با شماست و بستا دو سه بار پرو شده و خاطرتون آسوده است که دقیقا همون چیزی که شما میخواید رو به تن شما برای همه عمرتون میکنن.
8: درسته، متوجه. خیلی ممنون، چون من زیاد شنیده بودم توی برنامه هاتون، میخواستم یه سوال جزئیات بیشتر بدونم که لطف کردین گفتین. من میتونم یه سوال خیلی کوتاه
7: بفرمایید
8: رانندگی که پرسیدم ازتون، شما لطف کردین حساسیت زدایی رو گفتین، من حتما رو شروع میکنم. یه چیزی که برام کنجکاوم، مهارت رانندگی چیزی هستش که نیاز داره استمرار داشته باشه، یعنی فاصله نیفته و تو سن بالاتر؟
7: نه آخه مهارت رانندگی، ببین عزیز، من شما اگر از یه بهره هوشی حدود 100 برخورداریم که حتما شما هستید، و ضمناً در یه جامعه‌ای مانند امریکا یا کانادا که رانندگی که از ساده ترین کاراست رو داریم انجام میدیم و یه مقدار فقط رانندگی به اصطلاح دفاعی یعنی دیفنسیو، مثل آدمی که کمی آماده هست حرکت کنه که یه مقدار اصولش رو میدونیم، مهارت خاصی احتیاج نداره. شما اگر توی شرایطی سخت قرار بگیرید و هم از اینکه یه سال راننده بودید یا 50 سال، معلوم نیست که اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید و ریاکت میکنید. مثلا این ماشینایی که الان بدون راننده هستن، بدون کسی که اونا رو هدایت کنه، خودشون سلف درایو هستن، کاملا نشون میده که اطلاعات شما میخوای. شما وقتی بگید من پیانو میزنم یا وقتی بگید فوتبال بازی میکنم، مهارته. ولی رانندگی که مهارت نیست، برای که من 99% کارا رو ماشین میکنه، من 1% کار دستمه، درسته کار اصلی دسته منه ولی من نقشی ندارم. بنابراین اصلا خودتون درگیر اون مسئله نکنید. و بعدم مهم اینه که یه آدمی مثل شما، برای که خاطرتون رو آسوده میکنه، نه اینکه مهم باشه، اتومبیلی میخرید که موضوع اصلیش اون سیفتیشه، یعنی اون امنیتی که اتومبیل‌ها دارن. اتومبیل‌ها از این بابت هم بسیار متفاوتن، یعنی شما دو تا اتومبیل بزنید به دیوار با سرعت 40 کیلومتر، یه اتومبیلی 2 یا 3 برابر اتومبیل دیگه آسیب می‌بینه یا به سرنشینانش آسیب می‌زنه. خب اون انتخاب هم می‌تونید بکنید، ولی اون سیستماتیک دیسنسیتیزیشنی که برای فوبیای رانندگی شما داشتید همیشه کار می‌کنه و فقط کافیست روانشناسی که باش کار می‌کنید با این سیستم یا این تکنیک آشنا باشه، نتیجتاً مسئله و مشکلی نخواهید داشت. عزیز،
8: منظورم حقیقتش از این که مهارت این توجه کردن به اطراف و واکنشه، چون من خیلی ضعیفم و میخوام ببینم چجوری میتونم اینا
7: تغییر. شما اصلا قرار است که اتفاقاً قرار است که شما به اصلا اطراف نگاه نکنید و فقط به جلویتون نگاه کنید. من دوستانی رو میبینم که مثلا پشت فرمونن، وقتی حرف میزنن سرش رو میچرخونن. من اگر تو اتومبیل شما باشم، شما جز این راننده ها باشید، بهتون میگم یا جاده رو ببین یا منو پیاده کن. شما نشستید پشت فرمون، احتیاج نداره شما توجهتون به جای دیگه بره، شما قرار فقط جلو اتومبیل رو نگاه کنید.
8: منظورم همین تقاطع هست که از اطراف ماشینی وارد بشه.
7: اینا که قانون داره، اینا که قاعده داره عزیزم. اگر چراغی که چراغی، اگر استاپ ساینی که باید بیستید نگاه کنید ببینید در چهار راه اتومبیل دیگری هست یا نه. بعدم در برخی از ایالت‌ها یا در برخی از کشورها مثلا میگن ماشین دست راست حق تقدم داره، اگر به موقع یه اندازه در یه زمان تقریبا رسیدید. بعد از اون در این گونه موارد اگر شما 10 ثانیه 15 ثانیه که زیاد نیست صبر کنید، ای بسا ماشینی که اونجا هست فکر کنه تقدم رو شما به او دادید میره، بنابراین شما راحت و آسوده خواهید بود.
8: چون من نمیبینم، میدونید مشکل اینه که شاید از استرابم باشه، من ساینا رو نمیبینم، از دست میدم ماشین.
7: یعنی چی؟ نه فهمید اصلا کسی معنی نداره این حرفو. یعنی چی ساینا رو نمیبینم؟
8: یعنی اتفاقیه که میفته، من تمرین هم که میرم این فیدبک رو همیشه میگرفتم.
7: که چی؟ خب پس بنابراین شما مشکلتون مشکل توجه و تمرکزه، هیچ ارتباطی به رانندگی نداره. مثل که من برگردم بگم من نابینام نمیتونم رانندگی کنم، هیچ ارتباطی به رانندگی نداره. شما دارید به من میگید من ساین رو نمیبینم، علامت رو که معمولا دروش مینویسن، قرمز هم مینویسن، سر چهار راه میزنن، جاش هم معلومه کجاست، این رو نمیبینید، رد میکنید میرید.
8: بله ممکنه پیش میاد خیلی
7: سیاد. هیچ وقت دو تا احتمال داره، یا شما مشکل توجه و تمرکز دارید، یا تو ذهنتون میرید دنبال یه چیزایی، یادتون میره در این رانندگی میکنید. خب بنابراین اگر اونه لطفا پشت فرمون نشینید، اگر میشینید بگید تو کدام خیابونا هستید من نیام، برای که آدمی که علامت ها رو رد میکنه و زمین حواسش پرت میشه میره، خب خدا به خیر کنه.
8: همین
7: رانندگی نمی کنم. بنابراین لطفاً و حتماً نکنید، لطفاً و حتماً رانندگی نکنید، خوری کار دست خودتون مردم ندید. برای خوشحال شدم با دوستم. نه که من راه ندارم، بیت پر دکتر خانم شما مشکل جدی دارید، مثل یه کسی برگرده بگی من بلد نیستم راه برم، بعد میگی راهی وجود داره من یاد بگیرم چجوری راه برم. آقا شما یه چیزای بدیهی رو میگید، سین رو نمیبینم. واو، خب پس برای چی رانندگی میکنید؟ پس اصلا برای چی این علائم رو گذاشتن؟ نه، اگر حواستون اینقدر پرت میشه اصلا پشت فرمون نشه، مشکل شما یه چیز دیگه است، به رانندگی ارتباط نداره. توی آشپزخونه مواظب چاقو باشید، به جایی که فرض کنید یه خیار رو یا یه چیزی رو روز کنید یا مواظب باشید دستتون رو قطع نکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش میکنم. شنگرمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته و آگاه و دانا و پر از تجربه ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. خب از کوچه پس کوچه های خودمون بیایم بیرون و بریم توی یک اتوبان خیلی خیلی خیلی خیلی شلوغ و اون هم اتوبان تصادفات هست که متاسفانه در کالیفرنیا که مقام اول رو در داشتن اتومبیل داره و کسب کرده، از اون طرف تصادفای بسیار بسیار بیشماری هست. از این تصادفای بامپر دو بامپر و از این حرفا رو صحبتش نیست، تصادفای شدید که میتونه باعث نه فقط خسارات بدنی و جسمی برای یک نفر باشه، برای اینکه میتونه سرپرست یک خانواده رو از کار بندازه و یا اینکه از بین ببره. و برای همین برای گرفتن حق و حقوقشون باید که بسیار بسیار عاقلانه عمل کرد و یکی از اون کارهای عاقلانه انتخاب وکیلی است مانند آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا. خیلی خوش اومدید آقای یدیدی عزیز.
2: متشکرم، صبح شما بخیر و سلام می‌دارم خدمت شنوندگان. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رم به امید خدا دارین آغاز می‌کنین با انرژی خوب.
1: حتما
2: برگردیم ببینیم که این هفته چه خبره. ما هر صبح که از خواب بلند میشیم برنامه دوشنبه صبح برنامه هفته رو تو مغزم میچینم که حالا این هفته قراره ما چیکار بکنیم و چه چیزی رو به ثمر برسونیم. به هر حال دوشنبه برای من خیلی خوبه که با انرژی شروع بشه، انرژی زیاد. امیدوارم همگی اینجوری باشین. شما خوبین؟
1: به لطف شما مرسی، خیلی ممنون. ما مثل شما این وقتی که دوشنبه بیدار میشیم برنامه هفته بعد رو میچینیم تو ذهنمون.
2: شما از ما به هم میخواد یه چند جلسه جلوتر.
1: نه خیر، برای اینکه کارهای هفتهمون رو برخلاف شما میندازیم اون هفته، اون هفته میندازیم اون هفته، ولی مثل شما موفق نیستیم. دلیلش هم همینه. بنایی تموم شد آقای یدیدی؟
2: جناب
1: بنایی تموم شد؟
2: نه والا آدم گیر کانترکتر که میفته دیگه، خدا چیز کنه دیگه. خدا
1: من همیشه میگم اگه بنایی خوب بود خدا نمیداد خونه‌شو ابراهیم براش بسازه.
2: نه ما حالا به امید خدا واقعا نشوخی میکنم،
1: خواهش
2: میکنم، خوبی داریم و بنایی هم داره رو آفیس تموم میشه، داریم آفیس رو تموم میکنیم به امید خدا.
1: چقدر عالی، چه خبر؟
2: اجازه بدید من یک نکته جدید رو، دوستان به من خیلی تازگی ها زنگ زدن میگن آقا یدیدی ما میخواییم تصادف کردیم بیایم با شما کانسالتیشن داشته باشیم، ساعتی چقدر پول میگیریم؟ دوستان کار من ساعتی نیست. اگر شما بخواستی وکیلی تو رده من ساعتی میخواست شما رو چارج کنه، شما باید یه سیودای ساعتی 1400 تا 1500 دلار در ساعت میدادید. اما در رشته تصادفات، در رشته‌ای که ما کار میکنیم، ما مردم رو ساعتی چارج نمیکنیم. ما کارمون کانتینجنسی هستش. کانتینجنسی یعنی چی؟ یعنی که شما از مزایای ما، از کار ما، از حرفه ما استفاده میکنید به طور رایگان برای خودتون تا زمانی که پرونده ستل بشه، پرونده تموم بشه. اگر من وکیل از بیمه تونستم برای شما پولی بگیرم، درصدی از اون پول رو طبق قرار دادم از شما میگیرم به عنوان کانتینجنسی، به عنوان درصدی، نه به عنوان ساعتی. سو دوستانی که زنگ میزنن میگن آقا یدیدی ساعتی چقدر چارج میکنین، ما میخوایم بیایم پیش شما پروندهمون رو بیاریم، ما ساعتی چارج نمیکنیم. حالا تازه هم یه چیز دیگه هم هست، نه تنها چارج نمیکنیم، گاهگداری هم میشه از جیبمونم به موکلینی که صدمه شدید بدنی دیدم پولم میدیم، ادوانس بهشون میدیم که بتونن زندگی هاشون رو بگذرونن. اگه نمیتونن کار کنن به خاطر صدمات بدنی، نمیتونن زندگیشون رو جلو ببرن، حتی ما از جیب خودمونم به اینها ادوانس میدیم که تا زمانی که کیس به پایان برسه، به اتمام برسه. چرا این کار رو میکنیم؟ چون سیستم کاری تصادفات و پرسونال اینجوری در کالیفرنیا اینطور هستش و شما هیچ وقت از جیبتون به هیچ وکیلی پول ندین به خاطر تصادفات. همه وکلا باید درصدی باشن. پس اون عزیزانی که من زنگ میزنن، به خصوص افرادی که توی نوردن کالیفرنیا هستن، توی نوردن کالیفرنیا خیلی به من زنگ میزنن میگن آقا یدیدی ما ساعتی چقدر باید چارج میشیم اگه بخوایم بیام خدمت شما؟ گفتم بالا وقتی بهشون میگم خبری نیست، پولی نباید دونی، خیلی هم خوشحال میشن. براز میخواستم بهتون بگم، یاد یه داستانی میفتم. 7-8-10 سال پیش پیرزنی اومده بود دفتر من، خانم خیلی سمبالایی بودن، توی یه جا خورده بودن زمین، بعد اومده بود دفتر من میگه آقای یدیدی من خوردم زمین، کمرم یه مقدار درد میکنه، همسایه‌ام هم رفته بوده اونجا خورده بوده زمین، یه وکیلی براش 750 هزار دلار پول گرفته، اومدن پیش شما برای منم بگیریم. ما گفتیم خب عزیز من کیس شما همچین مبالغی نیست، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، شما برو پیش اون وکیلی که یا هر وکیلی که فکر میکنه میتونه برات اینقدر بگیره. کیس رو قبول نکردیم. این خانم رفت پیش یک وکیلی، حالا بعد از 5 6 ماه میبینم خانم زنگ زده پای تلفن گریه یدیدی کمک. میگم چی شده مادر؟ میگه آره رفتم پیش یک وکیلی، به من گفت بله برات میگیرم 750 تا میگیرم، 100 درصدم میگیرم فلان و بیسار، اما فعلا اولش بیا به من 5000 دلار دستی جلو بده تا من بتونم برات این کارو بکنم. خلاصه این بنده خدا پیرزن حالا که پولای دولتی میگرفته، پول درآمدی نداشته، به این آقا 5000 دلار پول میده، بعد از 3-4-5 ماه آقای وکیلم به زنگ میزنه میگه نه کیست نمیشه و این کیس نیست و خدا نگهدار، و پول این خانم رو چیکار میکنه؟ میخوره. خلاصه این زنگ زده بود گریه میکرد، من به این وکیل زنگ زدم گفتم برادر این کار رو نباید با این پیرزن بکنی، کار که کردی اشتباه فلان بیسار، بله راضیش کردیم پول این زن رو پس بده. اما چیزی که میخوام خدمتتون بگم، هیچ وقت به وکیل پول جلو ندین، و این رو من ادوایس به شما میدم. دوم، این روزها خیلی خیلی خیلی باید مواظب باشین، چون دوستان که میان پیش ما خیلی هاشون پرونده هاشون رو میارن پیش ما، از وکلای دیگه خیلی از وکلای عزیز پرونده هاشون رو میفرستن برای دفتر ما که ما لدیگیت کنیم، ما براشون لاسوت کنیم برای موکلینشون. و ما چیزی که میبینیم اینه که خیلی از این خانم ها و آقایون در سوشال میدیا ویدیوهایی پخش میکنن، پست کردن بعد از تصادف، که اولین چیزی هستش که میتونه کسی رو خراب بکنه. ما راجع به سوشال میدیا خیلی حرف زدیم، راجع به سرویلنس که شرکت های بیمه میان دنبال شما ازتون ویدیو میگیرن خیلی صحبت کردیم. چرا؟ چون وقتی قیمت پرونده بالا هستش، وقتی بیمه نامه بالا هستش، مسلما شرکت

0: داره به هیئت منصفه میگه که بیا پول بالایی به موکل من بده. بعد یه دفعه اینا عکس رو میکنن، اینا شما داری عربی میرخصی اون بالا، یا شما داری نمیدونم از هواپیما میپری یا موتور سواری میکنی، در صورتی که کمر داغونه، گردن داغونه، اسب سواری داری میکنی. خب این چیزها برای هیئت منصفه سنگینه و اون هیئت منصفه نمیاد حرف شما رو برای پین اند سافرینگ چیکار کنه، قبول بکنه. شما میکردی آقای مؤذنی؟ نمیکردی که. درست. اگه من بیام بگم آقا من درد دارم، کمرم داغونه، نمیتونم تکون بخورم، نمیتونم راه برم، نمیتونم کار کنم، یه دفعه من رو اسب ببینی دارم بالا پایین میشم.
1: و من اصلا آقای یدیدی عربی بلد نیستم برقصم اصلا.
0: نه حالا نه، من داشتم واقعا همین میگم، عربی واقعا عربی. من یه خانومی بود که کمرش داغون بود و این میخواست بره عمل بکنه، میگم نمیتونم تکون بخورم تو دپوزیشنش، اصلا گریه میکرد از درد. من. بعدش عید نوروز ایرانیان رفته بود روی صحنه و اینا از ویدیو داشتن، ویدیوش هم سوشال میدیا گذاشته بودن، چنان عربی و گردنشو این ور اونور میکرد، کمر رو میرخصون که اصلا به خانم جمیله گفته بود زکی
1: باریکلا بیمه بهش، بیمه بهش شاباش داده.
0: اوه حسابی که ما اصلا نمیدونستیم. و در دادگاه باورت بشه روز سوم دادگاه بود، اینا این ویدیو رو قایم کرده بودن از ما. روز سوم دادگاه وکیل بیمه چون منو میشناسه به من گفت که بیا میخوام با یه نشونت بدم. وقتی اینو من نشون داد، با عینن این بود که واقعا آب سرد ریختن رو بدن من و من اینو نشون این خانم دادم، گفتم این چیه خانم، چرا اینجوری شد؟ گفت اون روز خیلی خوشحال بودم، روز خوبی بود، روز شادی داشتم، عین نوروز ایرانیان بود. گفتم پس کمر دردت چی شد؟
1: شفا گرفت.
0: با دردم آره با دردم میرخصیدم. آخه اینجوری به هر حال دوستان ببینید، سوشال میدیا و سرویلنس الان یکی از اولین دشمنای شماست. ازتون خواهش میکنم اگه کیس بزرگی دارین، کیس خوبی دارین، حالا چه با من یا با هر کسی دیگری، ازتون خواهش میکنم که در سوشال میدیا هیچ موقع عکس و ویدیوی اکتیویتی، خوشحالی، خنده، مشروب خوری، بزن برقص پست نکنید. نکنید عزیزان. اولین چیز اینه. دومین چیز اینه که اگر اجاستر بیمه از شما میپرسه که اسم سوشال میدیا شما چی هسته، شما مجبور نیستین اسم سوشال میدیاتون رو به بیمه یا به اجاستر بیمه بدین. نه، این پرایوسی هستش، میتونید بگید من نمیدم. سوم، دوستانی که شما رو تو مهمونی ها عکس میگیرن، تگ میکنن، شرکت بیمه میتونه دسترسی به اونا پیدا بکنه. و چیزهایی هم که ما تازگی ها دیدیم و نمیتونم ثابتش بکنم اینه که اینها یک جورایی حتی دسترسی دارن به پیج های پرایوت، به پیج های پرایوت مردم. شما اگه پیج هم پرایوت باشه، اینها یه جورایی میتونن دسترسی پیدا کنن. چه جوری ما هنوز نمیدونیم، اما تونستن و ما دیدیم حتی پیج پرایوت. پس چه بهتر که شما پست نکنید. اگر کیس های بالایی دارین، کیس های صدمات شدید بزرگی دارین، حتما این رو بدونید 99.9% که شرکت بیمه دنبال شما آدم میفرسته که از شما ویدیو بگیره که ببینه کارهای روزمرتون رو چجوری میتونید انجام بدید. الان ما یک کیسی داریم، مال یک آقای هم هست که کشیشه و این آقای کشیش متأسفانه صدمه بدنی دیده، اما خب میگه من راحت نمیتونم راه برم و چیزهای مختلفی به دست پاش بست میکنه که بخواد راه بره راحتی. برای ما پیروز ویدیو فرستادن که بله، این آقای کشیش مثل آهو داره از این ور به اون ور میپره و حتی آقای کشیش هم ویدیو کردن تا چه برسه به آدم های معمولی. اینها رو مواظب باشین دوستان که اگر کیس بزرگی داریم با وکیل صحبت بکنید. البته ما با موکل خودمون همیشه یه نامه‌های مخصوص اول پرونده بهشون میدیم که این کارو نکنن، اما خیلی از وکلا هستن که ما میدونیم این کارو نمیکنن. من دارم ادوایس به شما میدم، ادوایس رایگان به شما میدم که حتما سوشال میدیای خودتون رو تمیز نگه دارین و اگر هم کسی از شما عکسی میگیره به هر دلیلی، همون موقع درخواست کنید Please do not post my photo. Please do not tag me. Please do not post it. تو من دیدم توی همه جا ویدیوها و کمراها تو دست مردم، الان دیگه هیچ نوع پرایوسی وجود
1: نداره
0: و مردم میخوان که

0: بیان عکس‌ها رو بزنن که بیشتر هیت بگیرن، لایک بگیرن، اتنشن بگیرن. این کار رو نکنید. پس مواظب سوشال میدیای خودتون باشین.
1: آقای یدیدی فقط یک دقیقه فرصت هست. کار آسانی نیست، چون معمولا پرونده ها اونم به خاطر روال قانونیش و یا اینکه مشکلاتی که بیمه بعضی موقع ممکن ایجاد کنه شاید بالای 2 سال طول بکشه. خب چطور یه نفر میتونه اینقدر حواسش جمع باشه برای 2 سال 3 سال، حالا حداقل 1 سال هیچ جا هیچ چیزی ازش پخش نشه یا هیچ جا هیچ حرکتی نکنه، نرقصه؟
0: ما نمیگیم پخش نشه، ما میگیم که کارهایی که واقعا نمیتونید بکنین و دارین میگین نمیتونم بکنم،
1: درست،
0: به خاطر درد پست نکنید، نباید بکنید. شما اومدی از طرف رایارو داری سوش میکنی برای میلیون ها دلار و میخوای که واقعا ثابت بکنی پروندت ارزشش اینقدره. تنها کسی که میتونه پرونده شما رو خراب کنه خودتونی.
1: درست.
0: شما میتونید بریم پست بگین 2 سال 3 سال نباید پست کنم. خب عکس میتونید پست کنید، اما عکسایی که واقعا داره کانتردیکشن به وجود میاره، پرونده شما بر ضد اون کلیمی که شما دارین، خب نباید بکنی، نباید بکنی. حالا برای بعضیا سخته، میگن نه ما باید بکنیم، ما اتنشنی که تو سوشال میدیا میگیریم و لایک هایی که میگیریم و چیزایی که میگیریم برامون مهمتر از پوله. خب اون دیگه دست من نیست، من نمیتونم شعبده بازی بکنم.
1: درسته.
0: در دادگاه من باید به عنوان وکیل ثابت کنم موکل من درد و زجر و عذاب داره و اون هیئت منصفه باید حرف منو بخره، حرف موکلم هم بخره. هر چیز دیگر بیاد سد راه ما بشه، کیسی که خراب میشه، کیس موکل خراب میشه. ما داریم اینها رو میگیم که کیس شما به راحتی به سمودی و با مبالغ بالا بره جلو و ستل بشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت کردیم. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-999-99-99 818-999-99-99. وکیل اول در تصمیم.
0: داشتی میگفت اینا آقای معزنی، داشتی میگفت رامین کی بودی؟
1: نه رامین آزادگان.
0: من الان زنگ میزنم رامین آزادگان پوستشو میکنم، میگه به اینقدر اومده رادیو همه رو شستشوی مغزی داده.
1: خب نه چرا پوست ایشونو میکنین آقای یدیدی، شما هم تشریف به این رادیو خیلی راحت هم ما رو خوشحالتر میکنین. خواهش، هم ما رو خوشحالتر میکنین، هم به احتیاج به پوست کندن هم نمیرسه. برای خیلی ممنون آقای یدیدی عزیز و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: به امید خدا، همه رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: İlat Market.
1: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
3: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 12 آگوست 2026 برابر با 21 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. رویترز: تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نکردند. تصویب قانون جدید ترکیه: تعلیق احکام حبس اعضای پکاکا با هدف تسریع روند صلح. بیش از 30 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. آژانس بین‌المللی انرژی پیشبینی خود از تقاضای نفت در سال 2026 را مجدداً کاهش داد. و اینک مشروع اخبار. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا درباره تمدید آتش بس انجام نشده است و تهران چنین موضوعی را اساساً مطرح نمی‌داند. اظهارات این مقام ایرانی پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه توافق کردند. این آتش بس بخشی از توافق موقتی بود که در ماه جون میان دو طرف امضا شد. منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت صحبتی از تمدید وجود ندارد، چون از نظر ایران دوره‌ای آغاز نشده که چیزی برای تمدید وجود داشته باشد. او افزود آمریکا 48 ساعت پس از دستیابی به توافق موقت آن را نقض کرد و چند روز بعد نیز از آن خارج شد. به گفته این مقام ایرانی یکی از موضوعهایی که از طریق میانجی‌ها مطرح شده بازگشت آمریکا به توافق موقت و تعیین یک چارچوب زمانی برای اجرای تعهدات است. او همچنین تأکید کرد در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. پارلمان ترکیه با اکثریتی قابل توجه لایحه‌ای را که می‌تواند به آزادی تعداد زیادی از اعضای زندانی حزب ممنوعی کارگران کردستان پکاکا منجر شود تصویب کرد. این اقدام در راستای مجموعه تلاش‌هایی است که برای پیشبرد روند صلح بین این سازمان شبه نظامی و دولت ترکیه در جریان است. در رأی‌گیری روز دوشنبه 19 مرداد، 468 عضو پارلمان به این لایحه رأی مثبت و تنها 88 نماینده رأی منفی دادند. بر اساس قانون جدید، اقداماتی همچون بازجویی و مجازات زندان برای مواردی همچون عضویت در پکاکا، طرفداری از این حزب و تبلیغات برای آن به حالت تعلیق در می آیند. قانون جدید تنها زمانی اجرایی می شود که مقام های امنیتی این کشور تایید کنند که پکاکا و گروه های همسو با آن منحل شده و سلاح های خود را به طور کامل بر زمین گذاشتند. بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان را محکوم کردند. روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه تاکید کردند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده است که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه، 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شمار کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. آنها همچنین خواستار آزادی همه افرادی شدند که به گفته آنان به طور خودسرانه بازداشت شدند. در بیانیه مشترک آمده است مردم ایران باید بتوانند بدون ترس
از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز استفاده کنند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری را به طور قابل توجهی کاهش داد و اعلام کرد کاهش عرضه به دلیل بسته ماندن تنگی هرمز و افزایش قیمت‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مصرف نفت شده است. این آژانس روز چهارشنبه 12 آگوست در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت روزانه 1.6 میلیون بشکه کاهش یابد. در گزارش پیشین این نهاد که ماه جولای ارائه شده بود، از کاهش 1 میلیون بشکه نفت در روز سخن رفته بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس قرار دارد، به رغم اعلام آتش‌بس و ادعاهای مکرر مبنی بر نزدیک بودن توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، تاکنون تنها تعداد اندکی از کشتی‌ها اجازه عبور از این آبراه را یافتند و چرخش‌های ناگهانی دیپلماتیک موجب نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کرده که از سرگیری تنش‌های نظامی و اختلالات در حمل و نقل دریایی در ماه جولای و اوایل ماه آگوست تلاش‌ها برای احیای بازار را تضعیف کرده است. نیویورک تایمز گزارش داد ایران هنگام حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در آنکارا از محل دقیق او از جمله طبقه محل اقامتش در ساختمان هتل اطلاع داشته است. نیویورک تایمز همچنین نوشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی درباره طرح احتمالی برای شلیک موشک زمین به هوا به هواپیمای ایرفورس وان در اختیار داشتند. بر اساس این گزارش، جدی بودن تهدیدها باعث شد مقام‌های امنیتی آمریکا تصمیم بگیرند ترامپ را به طور محرمانه از آنکارا خارج کنند. نیویورک تایمز نوشت رئیس جمهوری آمریکا با یک هواپیمای نظامی از پایتخت ترکیه خارج شد در حالی که از ایرفورس وان به عنوان طعمه و برای گمراه کردن احتمالی استفاده شد. علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، در واکنش به ادعاها درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران گفت: چنین ادعاهایی توهم است و مرزهای کشور در امنیت کامل قرار دارد. جاویدان در سخنانی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده گفت: اقدامهای دشمنان هرگز نمیتواند اقتدار و امنیت کشور را تضعیف کند. او ادعاهای مربوط به حمله زمینی آمریکا به ایران را بی اساس و توهمی خواند. فرمانده مرزبانی ایران گفت امروز مرزهای کشور به برکت هوشیاری کامل مرزبانان و حمایت مرزنشینان مقاوم کاملا امن و نفوذناپذیر است. مقامهای نظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها بر آمادگی نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور تاکید کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به ایران با هدف گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای و تحولات جاری صورت گرفته است. سخنگوی این وزارتخانه روز چهارشنبه 12 آگوست به خبرنگاران در اسلام‌آباد گفت: نقوی درباره روابط دو جانبه، امنیت، ثبات منطقه‌ای، تعامل سازنده میان طرف‌های منطقه و همچنین تحولات منطقه‌ای با مقامات ایران گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها، محسن نقوی که پیشتر در تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا نقش داشته است، روابط نزدیکی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دارد. کویت تصمیم دولت کولومبیا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را محکوم کرد و آن را نقض حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دانست. وزارت خارجه کویت روز سه‌شنبه 11 آگوست در بیانیه‌ای تاکید کرد که بلندی‌های جولان بخشی از سرزمین سوریه است که تحت اشغال قرار دارد و کویت هر گونه اقدام بر مشروعیت بخشی به اشغال این منطقه را مردود می‌داند. این وزارتخانه تصاحب سرزمین از طریق زور را غیرقابل پذیرش خواند و اعلام کرد تصمیم کولومبیا برخلاف قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال 1981 است که در آن الحاق جولان توسط اسرائیل باطل و فاقد هر گونه اعتبار قانونی دانسته شده است. پیشتر ترکیه، سوریه و عمان نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه تصمیم کولومبیا را محکوم کرده بودند.
اسرائیل در جنگ 6 روزه در سال 1967 ارتفاعات سوریه جولان را تصرف کرد و در سال 1981 این منطقه را به خاک خود ملحق کرد. جامعه بین المللی این الحاق را تا کنون به رسمیت نشناخته است. شرکت آلمانی تویی بزرگترین گروه گردشگری جهان اعلام کرد اثر جنگ خاورمیانه بر رزرو سفرها در حال کاهش است و روند تقاضا به تدریج به سطح عادی باز می‌گردد. صنعت گردشگری اروپا تابستان پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث افزایش قیمت سوخت هواپیما شده و همزمان موج گرما و آتش‌سوزی‌های گسترده در اسپانیا، فرانسه، پرتغال و یونان بر برنامه سفر گردشگران اثر گذاشته است. تویی اعلام کرد درآمد رزرو شده برای فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6% کاهش یافته است. با این حال این شرکت میگوید رزروها در 4 هفته گذشته 7% افزایش داشته و نشانه هایی از بازگشت تقاضا دیده می شود. تویی از افزایش دوباره علاقه مسافران به مقصدهای شرق مدیترانه خبر داده است. به گفته این شرکت پس از چند ماه نااطمینانی ژئوپلیتیک بخشی از مسافران بار دیگر سفر به این منطقه را در برنامه خود قرار دادند. جنگ خاورمیانه علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی، اپراتورهای کروز را نیز با افزایش هزینه سوخت روبرو کرده است. این وضعیت باعث شده بخشی از مشتریان برنامه سفر خود را تغییر دهند. تویی اعلام کرده که شرکت‌های هواپیمایی وابسته به این گروه در حال حاضر به اسرائیل پرواز ندارند. شمار قربانیان زمین‌لرزه در کلمبیا به دست کم 224 نفر افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه 12 آگست اعلام کرد دست کم حدود 2600 تن نیز زخمی شدند. زمین لرزی کلمبیا به بزرگی 7.4 ریشتر روز دوشنبه رخ داد و پس از آن نیز تا کنون 29 پس لرزه به ثبت رسیده است. این زلزله ویرانی های گسترده ای را در بسیاری از مناطق این کشور به جای گذاشته است و خسارت های وارده به زیرساخت های حیاتی نظیر شبکه برق، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و مخابرات نیروهای امدادی را با چالش های دشواری روبرو کرده است. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی در 94 سالگی درگذشت. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در گذشت او را در روز چهارشنبه 21 مرداد تایید کرد. آنطور که خبرگزاری ها در ایران نوشته اند، ایرج مدتی بود که در بیمارستان بستری شده بود. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه‌ای متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده است. در بازار سهام آمریکا، رشد شاخص‌های بورس آمریکا به دنبال انتشار گزارش تورم. شاخص‌های S&P 500 و نزدک پس از انتشار داده‌های مطلوب مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده CPI در ماه جولای با افزایش بسته شدند. این گزارش که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان بود، نگرانی سرمایه‌گذاران را نسبت به افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست آینده کاهش داد. در این راستا داو جونز 21 واحد کاهش، S&P 500 20 واحد افزایش و نزدک 143 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187200 تومان، یورو 215700 تومان، پوند انگلیس 250000 تومان و دلار کانادا 134300 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار 19,172,170 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 81 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 83 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.

0: املت.
1: شان صادقی مدیر عامل انجمنس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، وقت شما به خیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کوتاه آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر نوشته اعظم احمدی پناه می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

بعد از برنامه میخوام یک مجموعه داستان کوتاه معرفی کنم. روال برنامه سپیدار به این شکله که برنامه‌ریزی مشخصی برای معرفی رمان، ناولا و یا داستان کوتاه نداره. سهمیه مشخصی برای معرفی هر کدوم قرار نداده. راستش اینه که من هم مثل همه مخاطبین کتاب و کتابخونا کتابا رو به دستم میرسونن، میخونم، بهم پیشنهاد میدن، خودم جستجو میکنم و به عنوان یک مخاطب کتابخوان که از کودکی کتاب میخونده تا به امروز، بر اساس معیارهای مشخصی که برای انتخاب یک کتاب، یک نمونه از ادبیات خوب دارم، یک کتاب رو انتخاب میکنم. اما ناخودآگاه در مسیر معرفی کتاب همیشه یک بخشی از ذهنم معطوف به معرفی داستانهای کوتاه هست. چون به عنوان نویسنده میدونم که نوشتن داستان کوتاه اصلا کار آسونی نیست. و بعد معمولا وقتی یه دونه داستان کوتاه از یه مجموعه رو میخونم، تصمیم میگیرم که آیا باید بقیه‌رم بخونم یا نه. ممکنه که به نظر تصمیم عجولانه ای بیاد. اما واقعیت اینجاست که حتی با خوندن یه دونه از داستان‌های مجموعه داستان کوتاه میشه به شیوه فضاسازی و تصویرپردازی، ادبیات و ساختمان یک داستان کوتاه پی برد. اولین داستانی که از مجموعه آلسکای آلبالویی خوندم که بعدتر در قسمت دوم برنامه برای شما بخش‌هایی از اون رو خواهم خوند و حتما بهتون توصیه می‌کنم این قسمت رو بخونیم و بنا دارم که حتی این داستان از مجموعه آلاسکای آلبالویی رو در پادکست سپیدار بخونم و بعدم میتونید بشنوید این قسمت رو. به محض خوندنش متوجه شدم که با نویسنده‌ای طرف هستم که خیلی خوب میتونه فضا سازی بکنه و در مهلت و مجال محدود چندین صفحه و تعداد مشخص واژه‌های داستان کوتاهش یک جهانی رو بنا بکنه، شخصیت‌هایی رو تو اون جهان بنشونه که برای ما بلافاصله بعد از این چند صفحه شناخته شده، در ذهنمون موندگار و از همه مهمتر دیده شدنیه. یکی از ویژگی‌هایی که من خودم در داستان و ادبیات خوب خیلی بهش اعتقاد دارم و به زودی در برنامه داستان و باقی ماجرا، برنامه دیگر ما که به نوشتن داستان خوب میپردازه، در مورد صحبت خواهم کرد، فضاسازی تصویریه. یعنی شیوه توصیفی در داستان که من جدای از اینکه داستان رو میخونم، داستان رو ببینم. و این لزوماً با هر نوشته ادبی خوبی اتفاق نمیفته. بسیاری از مواقع یک نوشته وزن ادبی خوبی داره، کلمات فارسی بسیار وزین و درستی توش انتخاب شده، قواعد درست رعایت شده، توصیفات عمیق و تاثیرگذاره، ولی لزوماً تصویری نیست. و خیلی موقع هم یک نوشته تصویری هست، مثل نوشتن صحنه فیلمنامه، ولی شیوه داستانگوییش اصلا یک معرکه و ماجرای دیگریه و شبیه یک قصه و داستان و رمان نیست. بنابراین یه مرز باریکی وجود داره این وسط که اگه این نویسندهی بتونه از پس شناختن این مرزها بر بیاد، یک نوشته ماندگار میتونه تولید نوشته باشه و به جا بذاره. خانم اعظم احمدی پناه کتاب آلاسکای آلبالویی اولین کتابی که ازشون منتشر شده. و نویسنده پیش از این نوشته های زیادی داشته و به خصوص بعد از اینکه متوجه شدم که او در زمینه ادبیات نمایشی، نمایشنامه و فیلم کوتاه هم فعالیت داشته و اصلا فیلم کوتاه ساخته، نمایشنامه نوشته، بیشتر و بهتر برام روشن شد که چطور وقتی من کتاب رو میخونم اون جنبه فضاسازی تصویری در کتاب وجود داره. و برای من خیلی جالب شد، چون فکر میکنم که حالا که دوباره به داستانهاش نگاه میکنم متوجه میشم که او همچنان در حال ساختن فیلم کوتاهه. و هرچند که میگه که کار نمایش و فیلم رو برای چند سالی هست کنار گذاشته، اما معتقده که از کودکی تا به امروز هیچ وقت نوشتن رو کنار نذاشته
باز این برمیگرده به مسئله همپوشانی داستان خوب و سینمای خوب. همپوشانی داستان خوب با هر شکل دیگه ای از هنر به اعتقاد من. یعنی اگر یک قصه گوی خوبیه، امکانش هست که فیلم ساز خوبی باشه. و اگر یک قصه گوی خوبی نیست، من بعید میدونم که بتونه فیلم ساز خوبی هم باشه. حتی اگر که در تمام فیلمش هیچ دیالوگی نداشته باشه، هیچ گفتگویی بین شخصیت ها صورت نگرفته باشه. همون روایتگری با دوربین و فقط همون چیدمان تصویر و شیوه روایت تصویر یک قصه گویی رو میطلبه که به نظر من همپوشانی جدی داره با ادبیات و شناخت قصه و داستان. برای همینه که بهترین مؤلفین در سینما هم داستان نویسن، به نوعی ادبیات نمایشی رو میشناسن، کارشون رو خودشون مینویسن و فضا رو خودشون میسازن. باز بیشتر درباره این فضا سازی در برنامه داستان و باقی ماجرا صحبت خواهیم کرد. اما انگار که هر بار در مواجهه با چنین موقعیتایی برای خود من هم بیشتر این ثابت میشه که همه چیز درباره یک

در تمام طول این سالها می نوشته و نوشتن براش نه صرفاً برای چاپ کردن و خودش رو به عنوان نویسنده معرفی کردن، بلکه برای یک شیوه‌ای از زندگی تعریف شده بوده. اون معتقده که نوشتن راه برقراری ارتباط بمون با زندگیه. نویسنده عجولی نیست و بیشتر معتقد به یک مشاهده‌گری، موضعش موضع مشاهده‌گره و بنابراین کسی که خوب میبینه به نظرم میتونه خوب بنویسه. و میگه که من وقتی که بیرونم، تو متروام، تو خیابونم، توی کافه و رستورانم، آدم ها رو تماشا میکنم و حرفاشون گوش میدم. یه دفعه یه دیالوگی رو که دو نفر با هم یه گفتگویی رو دارن میره یه جایی تو سر من میشینه، دو سال بعد توی یه داستانی اون اثری که بعد بذاره رو میذاره. خورده داستانهای روزمره رو تماشا میکنه. این اون چیزیه که ما باز در داستان و باقی ماجرا بهش میپردازیم. چطور شخصیت بسازیم؟ چطور قصه بسازیم؟ مشاهدگری اولین ابزار ما برای جمع کردن و شکار کردنه. یعنی ما هم مثل یک عکاس همیشه باید دوربینمون پر شالمون باشه و از تمام آنچه که گفتنیه، هر آنچه که ارزش گفتن داره، تصویرمون رو جمع کنیم برای روزی که میخوایم شروع کنیم به نوشتن. به خصوص که او معتقده در سرزمینی مثل ایران که یک سرزمین در حال گذاره و سرعت تغییر و تحول مردمانش چشمگیره، همیشه چیزی برای نوشتن هست. همیشه آدم‌ها در یک تنوع زیادی برای پرداخت شخصیت قرار دارن و او مثل یک شکارچی میره بیرون، همه این چیزها رو میبینه، هضم و جذب میکنه و بعدتر از فیلتر داستان خودش میگذرونه. و برای همینه که وقتی مثلا شخصیت کبوتر یا یوسف رو ما در یکی از داستانهاش میبینیم و میشنویم و میخونیم، این شخصیت ها به درستی در یک فضای کوتاهی پرداخت شدن، از ویژگی های ظاهریشون، از شیوه حرف زدنشون، آرزوها و ترسهاشون، و بعد چون جزئیات درست جا گذاری میشن، در همون فرصت محدود همون موفق میشه که شخصیت رو بپردازه. من بارها در برنامه سپیدار به اهمیت مهارت داستان کوتاه نویسی تاکید کردم. ما در داستان بلند، در رمان، این فرصت رو داریم بارها و بارها که ویژگی‌های شخصیت رو با مخاطب در میون بذاریم، شخصیت رو در موقعیت‌هایی قرار بدیم که از عکس العمل‌های اون ما به یک شناختی از شخصیت برسیم. اما در داستان کوتاه اینقدر این فرصت محدوده که ما اگر قرار 10 نکته درباره شخصیت بگیم، اون 10 تا قسمت باید اینقدر بنیادین و اینقدر سازنده باشن که در پایان اون چند صفحه ما احساس نکنیم که چشممون از کنار یک آدمی تو خیابون رد شده و عبور کرده و تموم شده. حتی تو زندگی روزمره‌ام که ما میریم توی یک کافه میشینیم، یه کسایی چشم ما رو میگیرن و تو ذهن ما میمونه. حالا طرز و شکل ادای کلماتشونه، نوعیه که خودشون رو پرزنت میکنن، اون پرفورمنسیه که انجام میدن، اون شیوهی که در برقراری ارتباط دارن، نگاهشونه، عکس العملشونه، اعتراضشونه. بالاخره از 100 نفری که تو روز میبینیم، شاید فقط 1 نفر از غریبه هایی که بیرون میبینیم توجه ما رو به خودشون جلب کنن. یکی از اونها تبدیل به شخصیت شن، از بین این صفی از آدم های غریبه بیرون بزنن. داستان کوتاه نوشتن یه چیزی شبیه اینه. مجالی که مخاطب به داستان نگاه میکنه و میگذره به اندازه همون گذشتن از کنار آدم های غریبه ایه که هیچ شناختی بهشون نداره. فرصت رمان و داستان بلندم برای آشنا کردن این دو نفر با هم دیگه نداریم. به قدر سرچرخوندنی از مخاطب ما فرصت داریم که او رو با شخصیت آشنا کنیم. بنابراین مثل آرش کمانگیر، هر چه در
توان داریم باید در این یه دونه کمانی که داریم بذاریم و یه تیری که داریم بذاریم در کمان رو بندازیم. حالا تا هر کجا که این تیر بره تاثیرگذاری شخصیت همونقدر موندگار خواهد بود. من فکر میکنم که نویسنده این کتاب این توانایی رو داشته و مهمترین چیزی که در داستانهای او در این مجموعه داستان توجه هم رو جلب کرد همین فضا سازی، همین دقت و گزیده انتخاب کردن صفت ها برای شخصیت ها و استفاده از این فریم کوچک و کوتاهیه که امکان برقراری ارتباط شخصیت های داستان او و مخاطبه. این مجموعه داستان کوتاه که همونطور که گفتم اولین کتاب منتشر شده از او هست، به نظر میاد چکیده ای از تجربه داستان نویسی های متعدد اونه. نویسنده ای که میگه بنا نداره فعلا سراغ رمان یا داستان بلند بره و علاقمند به همین عرصه‌ای که داره توش کار میکنه که داستان کوتاه نویسیه. و من فکرم نمی کنم که امر لازم یا شرط لازم برای هر نویسنده این باشه که حتما داستان بلند یا رمان نوشته باشه. به نظرم هر کسی توی هر کاری که خوبه، تو هر شکلی که میتونه اون کار رو ارائه بده، باید همون کار رو ادامه بده و در اون خودش رو، درسته که در عرصه‌های دیگه خوبه که تجربه کسب کنه، ولی همون رو بتونه به نحو عالی انجام بده، چون این کار داره براش سبک میگذره، این کار بلده، این کار شیوه ساختار ذهنی او بر پرداخت این شکل از داستان استواره. ممکنه او یک رمان نویس معمولی باشه ولی یک داستان کوتاه نویس فوق‌العاده باشه. و بنابراین من هیچ وقت نویسنده ها رو در این تقسیم بندی کلاسیکی که انگار به تعداد صفحات کتاب هاشون و وزن رمان هاشون امتیاز میگیرن قرار نمیدم. به نظر من نویسنده خوب یک قصه گوی خوبه. حالا این قصه رو توی 5 صفحه میگه، تو 10 صفحه میگه، تو 400 صفحه میگه و اون که رمان بلند مینویسه، داستان بلند مینویسه هم مهارت غریبیه. هر کدوم یه مهارت جداست و من بارها در برنامه سپیدار به این تاکید کردم که این دو تا عرصه کاملا جدا، مثل فیلم کوتاه و فیلم سینمایی میمونه. شاید نزدیکترین تشبیهی که بتونم ازش بکنم اینه و هر دو یک مهارت جداگانه میطلبه. به هر شکل ما هنوز رمان بلندی از خانم احمدی پناه نخوندیم، ولی فکر میکنم که در این زمینه میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده و با جهان داستانش همراه بشیم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

کبوتر. به جای یوسف کبوتر را برد. دیشب که همه ما خواب بودیم خودش رو توی آب انداخت. دمپایی‌هایش کنار کانال آب جا مانده بود. مامان بغلشان کرده بود و حقیق میکرد. کبوتر عصای دستش بود. بیشتر از یک خانه‌زاد بهش اعتماد داشت. بلند شد که از اتاق کبوتر بیرون برود، تلو تلو خورد و با سر توی دیوار رفت. همیشه اینقدر قرص آرام بخش و خواب میخورد که از دور و برش بیخبر میماند. یوسف دوید و زیر بغلش را گرفت. تنها کمکی بود که توی این خانه ازش برمیامد. نمیدانست خلوچلیش از جن مامان است. قهقه نزد برای مادرش. به چشمهای سرخ مامان نگاه کرد و گفت کبوتر مرد. مامان ایستاد. سرش را برگردان طرف من و پرسید چرا خودش را انداخت تو آب؟ حرف زدن من هم شده بود شبیه مامان. از صبح که چشمهای رو تو اتاق کبوتر باز کردم سرگیجه داشتم. جواب دادم، گفتم که تو خواب راه میرفت. مگه خواب رو شده بود؟ آره ای را که از دهانم در آمد خودم هم نشنیدم. دستش رو توی هوا تکان داد. حواست به یوسف باشه مینا. من حریف یوسف نمیشدم. هنوز جای کتکی که هفته پیش ازش خورده بودم درد میکرد. میخواستم جلویش را بگیرم که از بالای دیوار نپرد تو کوچه. اگر کبوتر نبود زیر دست و پاش مرده بودم. با یک دست بازویش را گرفت و پرتش کرد. اولین بارش نبود دست رویم بلند میکرد. از وقتی استخوان ترکان به مزاقش که خوش نمیآمدم دست رویم بلند میکرد. دیروز صبح با یک تا شورت از استخر فرار کرد توی کوچه. دنبالش دویدم. شانسی بود که کبوتر رسید. داشت از دکتر برمیگشت. پا انداخت تو پای یوسف، رو زمین پرت شد. کبوتر روی قفسه سینه‌اش نشست. چادر از سرش سر خورد. یقه‌اش شل افتاده بود و گردنبند روی آبله‌های قرمز و گوشتی تکان می‌خورد. از نوک پا تا صورتش پر از آبله بود. صدای مردها را می‌شنیدم که مسخره‌اش می‌کردند. خودش هم می‌شنید و حرفی نمی‌زد. مچ‌های یوسف را با یک دست گرفته بود و با یکی دست توی صورتش سیلی می‌زد. اولین بار بود که به خاطر فرار کردن دست رویش بلند میکرد. مردم جمع شده بودند و به گوشی فیلم میگرفتند. باز فیلم من پخش میشد و میشدیم مضحکه دست ملت. جیغ زدم سرشان، اما کی بود که گوش کند؟ تیکه بار من میکردن که محرم و نامحرم سرشون نمیشه. عجب چیزی هم هست به سره. چرا اینو نمیبرنش بهزیستی؟ لابد فکر کرده بودن عقل خودمان نرسیده. بهزیستی را هزار بار به مامان گفته بودم. قبول نمی کرد. می گفت بچم را اذیت می کنن. تشر می زدم بچه از 20 سالشه. قدش اندازه کبوتر بود. هیکلش اما ریزتر. شورت به تنش چسبیده بود و آب از موهایش روی زمین می چکید. کبوتر دو دست یوسف را گرفته بود و می کشید دنبال خودش. به حیات که رسیدیم هلش داد توی باغچه. خودش اوغ زد و توی اتاقش دوید. از کنارش که رد می شدم دلم به هم می خورد. دنبالش رفتم. چادر و مشمای داروهایش را روی تختش انداخت. سه بسته مسکن و یک شیاف. اینا بخش هایی از داستان کبوتر هست. اگر که مشتاق باشین که کتاب بخونین میبینید که داستان چرخش خیلی جالبی از همین نقطه پیدا میکنه. البته من بنا دارم که بعضی از این داستان ها رو در پادکست سپیدار با اجازه خود نویسنده منتشر کنم تا نمونه ای باشه از داستانهاش و شما رو دعوت بکنم به اینکه بقیه داستانها رو هم بخونیم. توی همین فضای کوتاهی که من خودم اولین داستانی که انتخاب کردم از کتاب خوندم این داستان بود، فهمیدم که نویسنده کارش رو خیلی خوب بلده و شخصیت کبوتر رو در همین مجال کوتاه خیلی خوب نشون داده، طوری که توجه منو شخصیت کبوتر جلب می‌کنه. این برمیگرده به همون جزئیاتی که نویسنده اهل تماشاش هست. و بعد یه نکته دیگه که در گفتگو با نویسنده برام جالب بود اینه که خیلی معتقد به بازنویسی بود. معتقد بود به اینکه شغل نویسنده نوشتنه. نمیشه همینطور رد شی بنویسی بعد مثلا یه روز که حوصله داشتی بنویسی. این البته ایده او بود. همه نویسنده ها این روال رو دنبال نمی کنن. بعضی ها معتقد به این هستن که فقط در زمانی که جوشش ادبی یا جوشش خیال و خلاقیت وجود داره باید نوشت. اما خیلی هم از آرتیست های دنیا معتقدن که باید هر روز کار کرد و ماحصل این کار میتونه یه اثر هنری باشه. خانم احمدی پناه
دیدگاهش دقیقا همینه. معتقد به یک دیسیپلین و انضباط برای نویسنده است. معتقد که نویسنده باید کارش نوشتن باشه، هر روز بنویسه و بارها و بارها و بارها نوشتش رو بازنویسی و اصلاح کنه. من اینو بارها در برنامه‌های سپیدار و پیشتر هم در معرفی‌های کتاب دیگه گفتم. هر اثری که ما خلق می‌کنیم مثل بوته رز می‌مونه که ما در یک باغچه کاشتیم. ولی این بوته رز هرس می‌خواد. بعد از اینکه ما گیاهو کاشتیم و جون گرفت و ریشه گرفت و ثابت شد، حیاتش در اون خاک ثابت شد، حالا برای حفظ حیاتش و برای جلوه بیشترش باید هرس شه. و در این هرس کردن من همیشه در کلاس‌های نویسندگی خلاق اینو میگم، باید بی‌رحم باشیم. باید هر آنچه که اضافه است، هر آنچه که میتواند نباشد و قوام داستان حفظ شود رو ما حذف بکنیم. و نویسنده این مجموعه کتاب هم همین نظر رو داره. اون معتقده که باید هر آنچه که در خدمت داستان نیست و اضافه است حذف کنیم. باید بارها و بارها بازنویسی کنیم. باید در بازنویسی های مختلف پیوستگی عناصر داستان رو حفظ کنیم. یه موقعهایی ما یه داستانی می نویسیم، یه قسمتهایش هم خیلی دوست داریم، ولی بعد که می خونیمش قسمته به تنهایی خوبه، همینگاه قواره یه تن بقیه داستان نیست. این اتفاق خیلی می افته و نویسنده ها خیلی توی این دوراهی قرار می گیرن که این قسمت رو دوست دارن. مثل موقع ادیت یک فیلم میمونه. من مرتب از سینما مثال میارم چون این همپوشانیه مرتب پیش میاد. یکی از این جهت که نویسنده با کار سینما آشناست، یکی به جهت تعلق خاطر خودم به سینما و یکی به خاطر شیوه قصه‌گویی نزدیک و تصویری که این دوتا با هم دیگه پیدا کردن و دارن در این اثر به خصوص. در این ادیت کردنه و در این تماشای دوباره که خود نویسنده اثر رو تماشا میکنه، اون بیرون زدگی ها معلوم میشه. من خودم همیشه میگم داستان رو بنویسیم بذاریم یه کناری، بعد یه ماه بعد برگردیم دوباره نگاش کنیم، بعد دو ماه بعد برگردیم نگاش کنیم. فاصله باعث میشه اون بیرون زدگی ها معلوم شه و اگه نویسنده عجول نباشه کارش رو به یک قوام خوبی میرسونه، به یک حرس درستی میرسونه و در بازنویسی های متعدد، البته اگر در ورطه وسواس نیفته، موفق میشه که اثر شسته رفته داشته باشه. مخاطب اثر شسته رفته رو میفهمه. یعنی حتی اگه مخاطب حرفه‌ای نباشه، صرفا کسی باشه که داره داستان میخونه، یک داستانی میخونه، بازم میتونه اثر شسته رفته رو از میزان لذت و سبکی و ربونی داستان متوجه بشه. از این جهت من به ایشون حق میدم و معتقدم بله، امر بازنویسی امر مهمیه و یه دونه فقط بیراهه‌ای داره و اون بیراهه هم اونجاییه که نویسنده در ورطه وسواس بیفته و بعد به همینطور کمالگرایی که مانع از این میشه که داستان هرگز تمام شه. حالا به هر حال ایشون موفق شده که داستانش رو تموم کنه و معلومه که اون مرز و بیراهه رو رد کرده و راه داستانش رو ادامه داده. ولی به عنوان اولین اثر منتشر شده از اون، فکر میکنم که قوام و دقت نویسنده و پیوستگی عناصر داستان با دقت خیلی زیادی انجام شده. مسئله دیگه اینه که نویسنده به طور واضحی دیدگاهش بر این استواره که تجربه نویسندگی یک تجربه فردیه و کمی موضعش رو با من نویسنده از مخاطب دور میکنه، از اندیشیدن به مخاطب. مثل هر نویسنده دیگه‌ای در مقابل بازار روبه سقوط گاهی حتی و راکد کتاب ممکنه دچار نوعی سردرگمی و سرخوردگی بشه، اما او از این تله فرار میکنه و میگه نوشتن یک کشف و شهود فردیه برای من و من داستانمو مینویسم به کشف و شهود فردی میرسم و مهمترین قسمت داستان نوشتن که این کشف و شهود رو از دست نمیدم. مخاطب در مرحله های بعدیه. من اگه کشف و شهود خودم رو درست انجام بدم، خب مخاطب در مواجهه اون کسی که دنبال کشف و شهود با من همراه میشه. چرا که یکی دیگه از چیزهایی که بهش اعتقاد داره اینه که مخاطب داستانش باید در این کشف با اون همراه باشه. دوست داره همیشه یه فاصله بین خودش و مخاطبش بذاره. ما این فاصله رو توی داستان‌ها حس می‌کنیم، توی داستان تا هر کدومشون به نوعی.
انگار که یه سهمی از قصه رو میده به نویسن به مخاطبش، میگه من انقدرش رو دیدم، حالا ببین تو چقدرش رو میبینی. و این اینه که مخاطبش رو به چالش میکشونه و امر مهمیه. این فکر که ما به دنبال کشف چیزهای تازه و غریبی برای نوشتن باشیم یه مقدار بلند پروازانه است، ولی اصلا دور از ذهن نیست. معمولا اونه که بلند پروازی های بزرگ دارن در اول جدی گرفته نمیشن، اما در ادامه راه معمولا اینا همون کسایی هن که اتفاقای بزرگ رقم میزنن، تغییرات بزرگ رو در اون عرصه هنری ایجاد میکنن، حالا نوشتن سینماست، اختراع و ابتکار هر چیزی، چون قد خیالشون بلنده و نویسنده قد خیالش رو کوتاه نمی‌کنه برای اینکه به قواره روزگارش و مخاطبش بشه، بلکه معتقده که من باید یه چیزی بنویسم، یک طرحی نو براندازم. و توی این طرح نو در انداختن اون به فکر اینه که خب همه حرفا و قصه های خوب زده شده، اما هنوز هم میشه با تغییر ساختار و نگاه کردن از پنجره تازه همون موضوع، به طور مثال حالا موضوعات انسانی محدوده مشخصی دارن دیگه، عشق و خیانت و سودای موفقیت و موضوعاتی از این دست، اما همینا رو با ریختن ساختمان پایین و دوباره ساختنش بشی به خودت، میشه یک طرح تازه ساخت، میشه اصلا از یه جایی به موضوع نگاه کرد که قبلا بهش نگاه نشده. و نویسنده دنبال اون موزه است، دنبال این کشف کردنه، دنبال این چونه زنی با داستانه. من نویسنده هایی رو که دنبال چونه زدن با داستانشونن دوست دارم، یعنی کسایی که نه خودشون به این راحتی داستانشون قانعشون میکنه و نه به این راحتی حاضر میشن که یه چیزی بذارن جلوی مخاطب که مخاطبم بخونه و بگذره، نه دنبال یه چیز متفاوتن، یه گره متفاوت دوست دارن، یه قلاب متفاوت دوست دارن و براش تلاش میکنن. اینو شما به عنوان مخاطب موقع خوندن کتاب متوجه میشین. یک جایی در متن کتاب در یکی دیگه از داستانا که فکر میکنم اسمش زیر گذر عرب هاست، میگه حلالیت طلبیدن راه و رسم خودش را دارد، رسمش را که زیر پا بگذاری زمینت میزند. نمیخواستم زمین بخورم. همین دوتا جمله ابتدای کتاب موضوع داستانش رو میگه. معلوم میشه که داریم درباره یک چیز تکراری که حلالیت طلبیدن در فرهنگ ما صحبت میکنیم. اما با همین رویکرد متفاوتی که در دو جمله بعدی میگه، که میگه رسم خودش رو داره و اگه رسمش رو بذاری زمین کنار زمین میخوری، میفهمیم که ما با یک داستان تازه ای از راه و رسم حلالیت گرفتن یک شخصی طرفیم و همین قلاب میگیره به مغز ما و ما داستان رو تا ادامه باهاش پیش میریم. برای این نویسنده اگر ادعایی میکنه، به نظر میرسه که توان ارائه و پرداخت اون ادعا رو داره. دست کم اونچه که من در داستانش دیدم به وضوح اینو نشون میده. به طور کل فکر میکنم نویسنده هایی که برای لذت نوشتن، برای پیدا کردن راهی برای ارتباط برقرار کردن خودشون با جهان و مفاهیم صغیر و سنگین هستی و تحمل بار هستی می نویسن، معمولا موفق میشن داستانهایی بنویسن که ناخودآگاه مخاطب رو هم با خودش همراه میکنه. اما اگر از نوشتن تنها خیال ما سودای نویسنده بودن باشه، من تا به حال ندیدم که اتفاقی ماندگار از این روی کرد در ادبیات بیفته. من فکر کنم که اون عشقی که نویسنده به داستانش میده و اون عشق و لذتی که موقع نوشتن داستان داره، ناخودآگاه در موقع مطالعه و خوندنش هم به مخاطب منتقل میشه. و من اینو در تک تک داستانهای این مجموعه احساس کردم و به هم منتقل.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
4: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: جناب ببخشید شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنید. چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم
10: دمت گم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
11: آخریشه بردار داداش.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

میشه که چرا داستان کوتاه؟ چرا نویسنده داستان کوتاه رو انتخاب کرده؟ اونطور که خود نویسنده میگه این فرم با نگاه اون به جهان جوره، با اون شکلی که اون چیزا رو میبینه جوره و فکر نمی‌کنه که روایت کوتاه، داستان کوتاه یک شکل کوتاه شده ای از یک داستان بلنده. معتقده که داستان کوتاه یک فرم ادبی مستقله که منطق روایی خودش رو داره، امکانات فرمی و ظرفیت‌های زیبا شناختی خودش رو داره و به طور کلی امکان جداگانه‌ای برای خلق بهش میده. امکانی که ظاهراً محدوده مشخصی داره و این محدودیت مسئله دقت در انتخاب رو اهمیت بیشتری بهش میده. اهمیتش اینجا مشخص میشه که در این ظرف محدود این نویسنده باید بتونه تمام آنچه که میخواد بگه رو به بهترین شکل و گزیده ترین شکل بگه. در این قسمت از برنامه سپیدار برای کسانی که تازه با ما همراه شدن، در حال معرفی مجموعه داستان آلاسکای آلبالویی و 7 داستان کوتاه دیگریم که نوشته خانم اعظم احمدی پناه هست، اولین کتابش هست و من اینجا در این برنامه سعی میکنم ابعاد این متفاوتی که نویسنده از اون نگاه این مجموعه داستان رو نوشته و کنار هم گذاشته رو برای شما بگم و دعوتتون میکنم به خوندن این داستان. برای اینکه نویسنده داستان کوتاه نویسی مثل او که مرتب و مکرر انتخاب میکنه که داستان کوتاه بنویسه، اقتصاد کلمات رو خیلی خوب میشناسه، نه صرفا به عنوان یک ضرورت تکنیکی، بلکه اینو به عنوان یک بخشی از زیبایی شناسی این فرم پیدا کرده و ازش به نحو احسن استفاده میکنه. بهش این شانس رو میده که یک موقعیت روایی و اتمسفر مورد علاقه خودش رو بسازه و این چالش براش جذابه. از خودش مرتب این سوالو میپرسه که من چیو نمیتونم تو این داستان کوتاه بگم که بخوام در رمان بگمش و اگه نمیتونم در این داستان کوتاه بگمش چطور بناست در رمان بگمش؟ و اعتقاد داره به این که اون چه که گفته نمیشه به قدر گفته ها مهمه. سکوت ها و خلاهای روایی براش اهمیت داره و وقتی شما داستاناش رو میخونین متوجه جاگذاری این سکوت ها و خلاهای روایی میشین. من نویسنده رو کاملا درک میکنم. من کسی هستم که کتاب نوشتم، 350 صفحه یک رمان نوشتم و اون زمان فکر میکردم که اون داستان کشش این حجم داستانی رو داره و در رمان روایت حوا و خوشه گندم محدودیتی برای روایت برای خودم قائل نبودم. اما به فاصله 10 سال بعد وقتی مجموعه فراموشان رو می نوشتم احساس می کردم که همینقدر در این نوولا، در این داستانیم بلندی که نوشته شده، من همه آنچه باید بگم و گفتم و بسیاری از کسانی که کتاب رو خوندن، حتی از همکاران من، از همکاران نویسنده من، مرتب میگفتن که این داستان خیلی ظرفیت و گنجایش بازنویسی و طولانی تر بودن داره، افزودن داره. ولی من به عنوان نویسنده برام حتی این توصیه غریب بود، چون من تا جایی که میتونستم تا لحظه آخر از هر آنچه اضافه بود کم میکردم و معتقد بودم این گله گوشه های خالی داستان رو مخاطب باید پرشون بکنه. طراح جلد کتاب من محسن ولیهی نازنین که سالهاست طراحی جلد کتابای منو لطف میکنه و انجام میده، درباره مجمع فراموشان یک اصطلاحی رو به کار برد که من این اصطلاح رو دستمایه بخش مهمی از آموزش‌های کلاس‌های نویسندگی خلاق و همینطور در برنامه داستان و باقی ماجرا کردم که اصطلاحش درباره کتاب مجمع فراموشان این بود: خالی خیال انگیز. می گفت خالی‌هایی که تو در کتاب گذاشتی امکان پروردن خیال رو به مخاطب میده. برای من کتاب آلاسکای آلبالویی از این جهت جذاب بود چون نویسنده همه این خالی ها رو میشناسه و درست و به جا اونا رو جاگذاری میکنه تا در لحظه رسیدن به اون کشفه مخاطب هم یک سهمی داشته باشه و یه جور همدست میطلبه برای داستانش از بین مخاطب و میاره اونها رو نه صرف خواننده صرف، بلکه در ساخت و شکل دادن معناهای مربوط به خودشون دخیل میکنه.
یک جورایی شکوه اون کشف و شهود رو مهمان میکنه مخاطب رو بهش. یه چیز دیگه ای که در داستان کوتاه مهمه و او قدر و قیمتش رو میشناسه مفهوم لحظه است. چون نویسنده داستان کوتاه در شکار یک لحظه ایه و شما رو هم با تله همون داستان لحظه ای گفتن شکار میکنه و بارها هم امتحان کرده داستان نیمه بلند نوشته، حتی بعد از همین مجموعه هم گویا داستانهای نیمه بلند نوشته، ولی هیچ چیزی مثل داستان کوتاه اون رو نتونسته نگه داره. یعنی این تنوعی که بهش میده که میتونه به شکل‌های مختلف، پیرنگ‌ها، راوی‌های مختلف، داستان‌های مختلف، چیزای بیشتری رو میتونه راجبشون بنویسه. این میلش به تجربه داستان‌های مختلف، جهان‌های مختلفی که میسازه در داستان کوتاه، یه سری جور اعتیادیه در کشف و شهود داستان‌های تازه و این خیلی جذابه. اینکه یه نویسنده به کاری که میکنه این عشق و اعتیادو داره برای من خیلی جذابه. اینکه او بارها و بارها انتخاب میکنه که به کیف و میل خودش بره. اصلا محاله به نظر من که آرتیست و نویسنده خودش کیف کرده باشه از خلق یه چیزی و من مخاطب اون کیف رو پیدا نکنم تو داستانش. من همیشه میگم، همیشه در کلاس‌های نویسندگی میگم کاری رو بکنید که خودتون باهاش کیف میکنید. این خودش میره و راهش رو پیدا میکنه. نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره کنم این هست که کتاب او رو که اولین کتابش هم هست نشر مهری در لندن چاپ کرده. من در برنامه‌ریزی های شخصی خودم، برنامه سپیدار، هدفم به طور صرف این نیست که فقط کتاب‌های ممنوع رو معرفی کنم، اما همیشه یک بخشی از کتابایی که معرفی می‌کنم کتابایی هستند که ممنوع میشن و بارها هم گفتم اینکه یک کتابی ممنوع شه لزوماً به معنای اینکه کتاب خوبیه نیست. بسیاری از کتابایی که ممنوع میشن برای من ارسال میکنن، میخونم و اولا اصلا نمیفهمم چرا کتاب ممنوع شده و بعد هم اینکه احساس میکنم که ممنوعیت هیچ وجهی بهش نمیده. ولی درباره این کتاب که نویسنده به قرار و تصمیم خودش تصمیم گرفته که داستانش رو بدون خودسانسوری اولا بنویسه و بعد چاپ بکنه، این نکته برام جالبه که در 3 داستان از این 8 داستان جنبه های اروتیک و میل زنانه توش وجود داره. چیزی که من در سالهای اخیر در نوشته نویسنده های جوانتر زن خیلی میبینم و این برای من خیلی جالب و قابل توجهه. او برای خودش یک رسالتی قاعده نویسنده که معتقده که سانسور و حذف رو از خود ما با من نویسنده شروع میشه و او سعی کرده که خود سانسوری نکنه. کتابش قطعا اگر بنا بوده در ایران چاپ بشه حذفیاتی روش صورت میگرفته، تعدیلی روش صورت میگرفته، حتی شاید مجبور میشه اون 3 داستان اروتیک رو در بیاره و داستانهای دیگه جاگزین کنه و میتونسته این کار کنه. اما نویسنده انتخاب میکنه مزایای پخش و نفوذی که به هر حال انتشارات داخل داره، ارتباطایی که وجود داره، رسانه ها، روزنامه های داخلی درباره کتابت می نویسن، کتابت رو کانتره پخشه تو کتاب فروشی ها و خیلی مخاطب وسیع تری میتونه ببینه رو بذاره کنار، اما

از کاراش ممنوعه، خیلی خوب میدونم که نویسنده با چه محدودیت هایی مواجه میشه. و نویسنده که کتاب اولی هم هست و راه به طور کل براش راه سختیه. اما یه روزی منم کتاب اولی بودم و شهلا لاهیجی همه آنچه که میتوانسته برای پرورش داستان، برای نشون دادن نویسنده به دیگران انجام داده و من کوششم اینه که چراغ روشنگران رو جایی شاید خیلی دورتر از نفش کوچه آماج در یوسف آباد روشن نگه دارم، به خصوص وقتی که نویسنده در کتابش خودسانسوری نکرده و به عنوان یک زن در جای درست، نه صرفا به خاطر جذابیت های اروتیزم، بلکه در جای درست و به جا از این جنبه ها استفاده کرده و خودش رو در معرض قضاوت اجتماعی قرار داده. چون سانسور فقط ساختارهای حکومتی و دولتی نیستن، سانسور از بطن جامعه هم میاد. یعنی جایی که جامعه چنان بازخوردی به تو میده، جامعه مردان چنان بازخوردی به تو میدن، مخاطبین حتی حرفه‌ای ادبیات چنان رفتاری میکنن که تو تلخ کامی مواجهه با اون تا مدت‌ها با من نویسنده از زیر دندونت نمیره. و نویسنده این شهامت رو به خرج داده و پای داستانش و پای کارش ایستاده. من خیلی داستان در این چند سال گذشته خوندم از نسل جدید که جنبه‌های اروتیکا توش وجود داشته و خیلی از جاها لزومی نداشته که باشه، کارکرد نداشته، ولی بوده به خاطر جذابیت هایی که داشته. ولی اگر درست و به جا جاگذاری بشه، به پرداخت شخصیت کمک میکنه و در داستان خانم احمدی پناه این جاگذاری درسته، در راستای پرورش شخصیت و نشون دادن ابعاد متفاوتی از اونه. و به هر حال به عنوان یک زن شهامت زیادی در بطن یک جامعه‌ای که هنوز هم ساختارهای سنتی و دیدگاه‌های مذهبی به نوعی برش حاکمه به خرج داده و داستانی نوشته بدون خودسانسوری، شهامت به خرج داده و اونو با نشری بدون سانسور چاپ کرده که تجربهش از این انتشار تجربه خوبی بوده و فکر میکنم که به حق باید از چون این کتابی حمایت بشه. شما رو دعوت میکنم به خوندن داستانهای کتاب و اینکه این تجربه که شما متوجه میشید که حتی نویسنده حرفه‌ای زمانی که از اروتیکا استفاده میکنه و به جا و درست استفاده میکنه، چیز متفاوتی به نظر شما میاد و اون برخوردها و بازخوردهایی هم که گرفته که تلخکامیش براش مونده، من فکر میکنم که خودش نشون دهنده اینه که جامعه هنوز راه درازی برای مواجهه با نوعی آزادی اندیش و بیان داره. همه چیز هم به همه چیز مربوطه. این گشودگی به آزادی بیان و اندیشه است که در نهایت منجر به دموکراسی و برابری میشه. و برای همینه که باز و باز میگم که ادبیات دریچه های آگاهی رو باز میکنه، پنجره هاشو باز میکنه که نورش بریزه و اتفاقاتی در جامعه رخ بده. من از خوندن داستان های خانم اعظم احمدی پناه بسیار لذت بردم، چون نویسنده نوشتن رو بخش از لذت زندگیش میدونه. اون میدونه که نوشتن کار سختیه، اما لذت غریبی که باهاشه رو به اون سختی به جونش میخره. برای نویسنده ها این که میتونن تو دنیای داستانشون پرسه بزنن، هر کاری که میخوان بکنن، چیزها رو اونجور که میخوان ببینن، اونجور که میخوان روایت بکنن، یکی از لذت بخشترین کارها تو دنیاست. در جهانی که ما در اون اختیار زیادی نداریم، پادشاه جهان قصه خودت بودن یک قدرتی به آدم میده که معنای دنیا رو براش عوض میکنه. و من امید دارم برای این نویسنده جوان که این اولین کاری بوده که ازش چاپ شده، که جهان داستانی بیشتری رو بتونه به ما به عنوان مخاطبینش نشون بده و قطعا اگر دوباره کتابی از او چاپ شه قطعا و حتما میخونم. شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو، آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر رو، از طریق وبسایت نشر مهری تهیه کنید. کتاب رو به طور فیزیکی براتون به هر کجای ایران که باشید ارسال میکنن. نسخه PDF کتاب رو هم میتونید از وبسایت خرید کنید و مطالعه کنید. و یکی از داستانهای مجموعه رو هم به انتخاب خود نویسنده در پادکست سپیدار در هفته آینده ضبط میکنیم و میذاریم و اونجا هم میتونین نمونه‌ای از داستان رو

0: این مرکز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاوندی $5.99، بونلس چیکن برست پاوندی $2.99، بونلس ریبای پاوندی $12.99، گرام لام پاوندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یک یک شما ازون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندر و کنین رود در شهر ویست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرزو فابریک ان فرانس.
14: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در

نی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودک خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. داستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد، از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می‌دادند و شاه کابل می‌پنداشت چون شقاط خویشاوند رستم است از آن پس از کابل باج و ساو نمی‌گیرند، اما به روال گذشته باج می‌گیرند. شقاط از کار رستم دلگیر می‌شود و به شاه کابل می‌گوید من آزرم برادری را نگاه نمی‌دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاط همداستان و همدست می شود.

مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگیر. بر آن سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاه، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدن، همه کابلستان به هم بر زدن. دژم شد ز کار برادر شغال، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه، چه فرزان مردی چه دیوانه. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

کابل و شغال می اندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغال را بدنهاد و ناجوان مرد بخواند. آنگاه شغال به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گلمند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغال و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغال خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: مده
2: دردون بده چطه مرز
1: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در موردی
2: بگه چیکار کنه بخیر
1: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: شوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشم بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
12: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو، فابریک آن فرانس.
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

چقد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شغاد را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شغاد بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از آن چه شنیده است به شغاد می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان بر می گذیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شغاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شغاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

شاه کابل برای کندن چاه‌ها به سوی نخچیرگاه می‌رود. چاه‌ها را می‌کنند و سر آنها را با خاشاک پر می‌کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می‌دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخمهای او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیز چون جمشید و فریدون کیقباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهانبین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید، این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

راه بود، زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش زان خاک میافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد چاک، بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دو چاه. دل رستم از رخش شد پر ز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه برآورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز، بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید، چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا، بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست، بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم، پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. همانگه سپهدار کابل زرا به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه، گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید، بدو گفت که نام داره سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه، شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چارجو، سرآمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک، فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان، نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار، همه شهر یاران ایران بودن، بر از من درون نر شیران بودن، برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر جیان برگذر ماندیم، فرامرز پور جهانبین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس، از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب، مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدن انجمن، زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نماند از بزرگان و خرد.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شغاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شغاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گو نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

درون دخمه ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن، برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که ای نام دار، چرا خواستی مشک و انبر نسا؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخم بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک ار همه زاهنی، اگر دین پرستی ور آهرمنی. تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم، مانند هر پایانی در شاهنامه، به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن، و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماورد جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پرهیزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگ جویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل بر می گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسب، استاد طوس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ز کار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوز

0: همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707، 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
8: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

عرض ادب و احترام دارم به شما همگران از ارجمندم. 12 آگست، چهارشنبه 12 آگست برابر با 21 مرداد 1405. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو ادامه میکنه، ازش سپاسگزارم. برنامه امروز دو سری نازنین با ما هستن، دو کارشناس، یکی در حوزه مالی، یکی در امور روان، جامعه شناسی، روان شناسی. آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هم میانونم، برنامه رو از دست ندید، برنامه جالبیست. مضافه این که حتما نگاهی میکنیم، سیری میکنیم در گزارش ها و خبرها. الان سوال اساسی اینه که چقدر جمهوری اسلامی آمریکا به توافق نزدیکن. نظرم جواب خوبی داد آقای مک پومپو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، که گفت توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست. حالا چه اندازه امکان توافق وجود داره؟ چه اندازه امکان توافق یا حتی تفاهم؟ به نظر من همیشه امکان توافق هست، اما عمر هر توافق و تفاهمی در درجه اول اهمیت قرار داره. چه فایده شما به توافقی برسید که عمر درازی نداشته باشه؟ امروز توافق رو امضا بکنید یا موافقت نامه رو فردون رو به هم بزنید. هر توافقی با رژیم ایران با هر زل از هیئت حاکمه مثل یه نوزادیست که میاد به دنیا اما مرده به دنیا میاد، به دنیا میاد اما مرده. و در سطح بین‌المللی هم هر توافق پایداری مستلزم وجود یک حکومت پایداره، یک حاکمیت پایداره. شما نمیتونید با حکومتی که الان در یه فاز گذرا وجود داره به توافق نهایی یا یه توافق دراز مدت و پایدار برسید، امکانش نیست. رژیم اسلامی هم دچار بیماری کاهش دائمی وزنه، دائما داره وزن خودش از دست میده. حکومت تا قبل از 7 اکتبر، یعنی روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد، حکومت خودش رو قلدر سنگین وزن خاورمیانه میدید. حتی تا 1 روز بعد از 7 اکتبر هم حرفای آقای خامنه‌ای گوش کنید که تحسین کرد، گفت من دست و پای جوانای فلسطینی رو میبوسم. متوجه میشید که تا اون زمان هم خودش رو حاکم میدیده بر کل منطقه، از جمله در غزه، یعنی در کناری مدیترانه. اما امروز یه حکومت مگس‌فرس ما داریم. ببینید یک کشور کوچکی مثل کویت، 90 بار کوچکتر از ایران، آمده از آسمان باز و بیدفاع جمهوری اسلامی عبور کرده، مواضع سپاه رو در هم کوبیده، سالم برگشته به پایگاه خودش. خوی گزارش که بعدا داده شد و معلوم شد که کویت هم در عملیات نظامی شرکت داشته. بکنید آقای در گذشته حتی به فکر کویتی ها خطور میکرد که بتونن دست به چنین اقدامی بزنن. ببینید هر چقدر هم که این حکومت بخواد خودش رو قوی نشون بده، خودش رو مسلط به اوضاع نشون بده، خودش رو تزلزل ناپذیر، اصلا خودش رو فاتح معرفی بکنه، فاتح همه خلیج فارس و کشورهای منطقه، توفیری توی این واقعیت نمی کنه که فرسایش در حاکمیت ایران رو به شتاب گذاشته. داره سررشته ها در خاورمیانه از دستش خارج میشه. یه وقت واقعا سررشته خاورمیانه، سررشته اقدامات ثبات بر همزن در خاورمیانه در دست حکومت اسلامی، در دست تهران بود، واقعا بود، در لبنان بود، در عراق بود، در سوریه بود، در غزه بود، یه موقعی در جیبوتی بود، در سودان بود، در نیجریه. الان نیست. سررشته‌ها در خاورمیانه، در بخش‌های دیگری از دنیا هم از دست خارج شده. دیروز 71 مقر هشت‌الشعبی رو در عراق بستند.
بدون اینکه رژیم عکس‌العملی نشون بده یا بتونه عکس‌العملی نشون بده. تا همین چندی پیش کافی بود که ارتش عراق یا دستگاه‌های امنیتی برن تقبل بکنن، یعنی این کوبه در یکی از این مغرهای هشت و شبیه رو به صدا در بیارن، بیرن در اونجا چه خبره. مطمئن باشید که آرامش از منطقه سبز بغداد سلب میشد، یعنی یه واکنش خیلی سریع نشون میدادن که بگن قدرت در اختیار ماست، ارتش غلط زیادی نکنه، دستگاه امنیتی هم حواسشون به خودشون باشه. امروز 500 هزار سلاح دارن از دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خارج میکنن. بیایم که تهران فرصت عکس العمل داشته باشه. امروز این رئیس چی سپاه قدس یعنی قاهانی از عراقی ها درخواست کرده یک کمی به عقب بندازن، یعنی موضوع خلع سلاح و بستن هشت و شبی رو عقب بندازن. در که آقای عزیدی نخست‌وزیر یه دیدار داشت با فرمانده سنتکام، یعنی فرمانده ارتش آمریکا در منطقه، گفت انحصار سلاح در دست دولت شرط اساسی ثبات امنیت عراق، یعنی جواب رو سریعا داده. در مورد تنگه هرمز، رژیم تهران میگه تنگه هرمز در کنترل ماست. همین الان ترامپ اعلام کرد که اصلا اینجور نیست، تنگه هرمز در بستر اختیار ماست. خروج نفت از خلیج فارس به 15 میلیون بشکه در روز رسیده. پس یکی داره دروغ میگه، یکی که میگه من تنگه رو بستم و اجازه تردد نمیدم، اجازه رفت آمد بکشم، دروغ میگه. وقتی 15 میلیون بشکه در روز داره از طرف خلیج فارس وارد بازار میشه، و در حالی که در خود ایران مردم حالا برای تهیه چند لیتر بنزین باید توی صفهای طولانی و دراز بایستن، بعد از اتاری صفها به چند کیلومتر میرسه. امروز دیدم صفهای درست شده در برابر جایگاه های سوخت در مازندران یا در جنوب کشور. جنوب الان وضعش خیلی بده. بنابراین حرف مارک پومپئو درسته که میگه توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست، در چشمنداز هم دیده نمیشه، توی آینده بعید. ترامپ امروز چهارشنبه است 12 اوت نوشت تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اخبار جعلی است و تورم 300%. از آقای دکتر حسن مسعود پرسیدم تورم در چه یه جاهای تورم 270 هست، 250 270% در یه اوضاعی، یعنی واقعا شما فکر کنید مردم دارن چه میکشن، مردم میهن مملکت ما. خانم مورگان اورتگاس که ما همیشه در ایران آینده هم باید ازش یاد کنیم، فرصتی از هست همیشه ازش سپاسگزاری کنیم، به خاطر که در تمام این سالها پشتیبان مردم ایران بود. ایشون معاون پیشین نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا است در سازمان ملل. یه مصاحبه داره با بلومبرگ، هشدار میده که اون چه که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و وحشت زده میکنه خود مردم ایران بود. میگه این مردم ایران جای هر جنگی هر جدلی که شما میخواد با جمهوری اسلامی به راه بندازید میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان. این در واقع اشارش به اینه که اگر دنبال یه مفر میگردید ملت ایران، فاکتور مردم ایران، فاکتوری به نام مردم ایران مهمترین عامل در مورد هر تغییری در مملکت ما. و متاسفانه تو همه این سیاست‌های استراتژیک و راهبردی ایالات متحده آمریکا کمتر به نقش مردم ایران توجه شده، بیشتر به خودشون تکیه کردن، و به نظرم این اشتباه فاحشی بوده که الان شاید دارن یواش یواش متوجه میشن که مشکل در کجاست. اورتگاس میگه مذاکرات تا کنون به نتیجه مانده، مذاکرات با جمهوری اسلامی، تداوم فشارهای فزاینده اقتصادی و هم ناشی از تحریم ها، همینطور ناشی از محاصره بنادر ایران
باعث شده که گزینه‌های پیش روی حکومت در تهران روز به روز محدودتر بشه. به عبارتی این همون به اصطلاح کم وزن شدن دائمی جمهوری اسلامی است، یعنی بیماری کاهش وزن که واقعا برای جمهوری اسلامی خیلی مشهود آشکار، یعنی فاصله کوتاه ببینید از چه وضعیت به چه وضعیت، از چه حالت به چه حالتی امروز رسیده. اورتگاس، خانم اورتگاس میگه هر روزی که بدون دستیابی به توافق میگذرد فشارهای اقتصادی دوچندان رو با خودش به همراه داره. البته میگه فشارهای اقتصادی مضاعف رو دوچندان رو با خودش به همراه داره. تحریم هم در حال اجراست. شواهد نشون میده که محاصره اثرگذار بوده. در این حال تمامی گزینه‌های نظامی کماکان روی میزه. تمام گزینه‌های نظام. این به هر حال همینانم. اما یه اتفاق افتاده امروز. امروز برای نخستین بار به نظر میاد بدن نشانه تغییر ساختار در ایران. هیچ معنی دیگری نداره. امروز میخوام با دکتر هلاکویی این موضوع رو در میان بگذارم. ببینید ایران جمهوری اسلامی دستگاه نظامیش اگر بخواد با جهان صحبت بکنه خودشان باید وزیر دفاع باشه، یعنی کسانی که پست‌های رسمی دارن، وزیر خارجه باشه، سخنگوی سپاه باشه، سخنگوی ارتش باشه، یا سخنگوی ستاد مشترک باشه، یا رئیس ستاد مشترک باشه، یا فرمانده کل سپاه پاسداران باشه. ناگهان یه آدمی به نام محمد رضا نقدی، صفت مشاور مشاوره در واقع مشاور سپاه، امروز در تلویزیون پی بی اس ظاهر شده. برای اولین بار یه سپاهی با اون هیئت که دارید نگاه کنید اصلا ترسناکه. قیافه آقای نقدی و کسیش که بارها در تمام لیست ها بوده، لیست های سیاه مربوط به پایمالی حقوق بشر از این قبیل، نشسته در برابر یک خبرنگار به نام رضا سیاه. رضا سیاه رو بارها دیدیم در سی ان ان، رضا سیاه رو در حوادث خاورمیانه زیاد دیدیم در تلویزیون های اروپایی آمریکایی، و این بار اون رو میبینیم که در تهران نشسته جلو محمد رضا نقدی و صحنه آرایی هم خیلی هولناکه. پرچم جمهوری اسلامی رو ندیدم، یه پرچم سبز و سیاه‌ناست، خیلی صحنه آرایی خیلی تروریستیه، خیلی شبیه صحنه‌ای است که ما در مصاحبه‌های مثلا داعش و اینا دیدیم. تعجب میکنید. بعد دیدم که بی بی سی چقدر بزرگ کرد این مصاحبه رو، مصاحبه آقای محمد رضا نقدی رو، که آمده میگه ما میخوایم با غربی ها پیام بدیم، یا در واقع حرفش اینه که میخوام با غربی ها گفتگو کنیم. آیا هدف سپاه اینه که بگه رئیس توی مملکت ماییم؟ یعنی دنبال رئیس میگردید؟ نه پزشکیانه، نه مشتباز، نه اینه نه اونه، ماییم، ما رئیسیم در این مملکت. چون عملا ساختار شکستن دیگه، بی سابقه است چنین چیزی. حالا پی بی اس به نظرم ورژن روایت آمریکایی بی بی سی، چون پی بی اس و بی بی سی با هم شریکن در پروژه های سیاسی، مستندسازی درباره قدرت های اتمی، این دو با هم کار کردن. پی بی اس به طور روزانه خبرهای بی بی سی رو پوشش میده در آمریکا، یعنی عملا زیر مجموعه بی بی سی، گرچه دو مؤسسه مستقلن. سریال های سیاسی که ساختن بعضیش که مؤسسه فوق العاده است، مثل هاوس آف دی کار، خانه کاغذی، که کوین اسپیسی هنرمند بزرگ درش بازی میکنه، که از سریال های تاثیرگذار بوده و خیلی گران قیمت، که هر دو با هم تهیه کردن. فرانت لاین، برنامه سیاسی فرانت لاین رو هر دو با هم تهیه میکنن، پانوراما رو هر دو با هم تهیه میکنن. پی بی اس رفت این کاری کرده. بی بی سی توضیح میده در گزارشش، میگه که پی بی اس چقدر مورد اعتماد، راست میگه،
یک شبکه خیلی مورد اعتماد، هم مورد اعتماد جمهوری خان، هم مورد اعتماد دموکرات هست. بی بی سی هم تأکید کرده 54.5 محافظه‌کاران تونزو طرفدارش، قبولش دارن. به عنوان منبع خبری مطمئن دموکرات ها 58.5، اونا به همین ترتیب. یعنی میخواد بگه چقدر مهمه. خب چرا بی بی سی خودش نکرد؟ خیلی تابلو بود دیگه، خیلی تابلو بود. اگه بی بی سی این کارو میکرد، این کارو کی کرده؟ رضا سیاه. رضا سیاه کیه؟ گفتم خبرنگار سی ان ان بوده. رضا سیاه مدیر شرکت فیلمبرداری راوی فیلم در محله آرژانتین تهران، خیابان خرد.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
12: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندر و کنین رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: بر شما امیرانم برنامه رو پی میگیریم. علی منزل از برنامه با پژوهشگر و نویسنده کتاب به آفرینان هوشمند یا هوشیار هستیم. آقای سعید محاسب عزیز،
1: درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. من
0: هوشیار یا هوشمند؟
1: ببینید
0: اسمش
1: از deliberate entrepreneur. deliberate یه به اصطلاح مغلطه، نمیدونم قاطیه، از تو فارسی بخوام بگیم عمدی، یعنی خوش با اختیار، عمدی، هوشیار، با برنامه ریزی، یعنی میشه deliberate entrepreneur. اونم که به آفرینان و یا به قول بعضی کارآفرینان هوشیار و deliberate. این
0: خب مضمونش
1: میدونی که این کتاب سوم من، اگه اون چیز رو نخواییم بگیریم، اون یکی از کتابام چینی هم ترنسلیت شده.
0: آره،
1: و این اصلا یه جوری بسیار بسیار ساده نویسیه، یعنی من میگم که اصلا این قابلیت برنده شدن به عنوان مثلا نویسندگی خوب نداره. این از اینجا آمده
0: به زبان ساده،
1: به زبان بسیار ساده است. حالا از کجا آمده؟ ما یه چیز داریم به اسم wake up call تو اون آکادمی که داریم، که این هر دو هفته است. هر دفعه ما راجع به یه دونه تاپیک، یه مسئله جدا صحبت میکنیم. بعد این به فکر ما رسید، یعنی یه سری هم گفتن که آه اینو بیان کتابش کنیم. این است که این در چند جلدم خواهد بود. این اولیشه که بیرون آمده و 10 چپتره. هر چپتری مثلا فرض کنید کلش 2 صفحه است.
0: خب.
1: و یه سری هم اون سوالایی هم که توی اون چیز شده، اون سوالای مردم، اونا رو هم گرفتیم با پاسخهایی که بهش داده شده.
0: جالبه.
1: و همون تم کانورسیشنال، یعنی مثل صحبت میکنی، نوشته شده،
0: محاوره ای
1: نوشته شده. بسیار بسیار ساده است. هفته پیش این رو ما ریلیز کردیم، رو آمازون هست تو حالت دیجیتال، و امروز من دیدم که در 3 گروه مختلف 3 کاتگوری مختلف شماره 1 شده تو آمازون. یکی در انترپرنورشیپ که همون آفرینیه، یکی در موتیویشنال بیزنس منیجمنت، و یکی هم در بیزنس و سلف ایمپروومنت. تو این 3 کاتگوری شماره 1 شده. و ببینید، من باورم در اینه که، و تمام اکادمی کارهای منم اگه چیزا ببینید، من باورم در اینه که به آفرینی یا انترپرنورشیپ، خب شما یه سکیلای، یه تبحرای لازم دارین، مارکتینگ، اکانتینگ، نمیدونم فلان فلان، اینا لازمه. و خیلی هم همه این مثلا میگن این نسخه رو بگیرین، این 3 کار رو بکنین، این 5 کار رو بکنین، ولی اون اصلش در اون نوع تفکریه که شما دارین به مسائل نگاه می‌کنین، نوع تصمیم گیریه. و نوع تصمیم گیری هم از لحاظ مایندست ما نسبت به خارج، یعنی واقعیات که اتفاقاتی که تو اقتصاد میفته، اتفاقای بیزنسی، کارمندا، کارگرا، محصولاتتون، نوعی که اینو تولید میکنین، و هم اون نوعیه که اون انترپرنور فکر میکنه، یعنی نسبت از چه میترسه، به چه چیزی کامیتمنت داره، به چه چیزی نمیدونم. اون به اصطلاح این دو چیزه که با هم کار میکنه، ولی سورس اصلیش، اون اصل اینه که تصمیم گیری چطوری میشه، یه مقدار زیادی ارتباط به ساختار کاری و فکری مایندست اون انترپرنور داره. و این چیزهای کوچولو کوچولو راجع به همون مسئله است. و حالا انشالله من فکر میکنم 2-3 تای دیگه هم خواهد اومد بعد از این، یعنی بوک 1 و 2 و 3 و اینا، که هر کدوم همین 10 تا از این چپترهای کوچولو کوچولو خواهد بود. باید بگم که این تا روز جمعه ما یه چیزی از آمازون تونستیم بگیریم که تا روز جمعه به طور رایگان برای اونایی که لینکو داشته باشن و اینها میتونن بگیرن. حالا یا در فیسبوک من میتونن بیان،
0: یعنی خودی کتاب میتونن بگیرن یا براشون پست میکنن،
1: دیجیتاله، یعنی میتونن رو کیندلشون یا رو دیجیتالشون نگاه بکنن.
0: اوکی.
1: این به طور رایگان براشون وجود داره. حالا میتونن به ایمیل من اگه بفرستن که هست sid@mohaseb.com یا همون smohaseb@usc.edu یا میتونن به این شماره که من بهتون میدم میتونن تکست بزنن، بعد من لینکشو براشون میفرستم این شماره، ولی تکست بزنن برای این که تلفنی خیلی بر نمیدن. 818-584-4767 و خب طبیعتا میتونن به دفتر شما هم که حالا اذیتتون نکنن میتونن بگن به من، به من
0: حالا برگر یه نبونه مثلا بیدید سالی که شده جوابی که گرفتی یه دونه نمونه.
1: سال جوابی یادم نمیاد آیه میدونی که این کتاب مثلا 6 ماه طول میکشه نوشتنش. ولی ببینید مثلا یکی راجب مثلا داوته، داوت داوت یعنی چی؟ یعنی ناباوری به اون کاری که به آدم ها به کارا به خب این ناباوری اصلا یه جوری لازمه، متعاد انواعش چجوری داشته، یک چیزی که چطوری ما با این مسئله چه دیدگاهی داریم راجبه میگم مسئله پیوتینگ. پیوتینگ یعنی تغییر جهت دادن. کی ما تغییر جهت میدیم، چجوری تغییر جهت در کارمون وقتی یه چیز رو ببینیم. و الان به خصوص حالا من انشالله بعضی گزارش مختصر اقتصادی میتونیم بدیم راجع به این مسئله که این AI یا هوش مصنوعی، شما یه اسم دیگه واسش گذاشتید که
0: هوشواره،
1: این راجع بهش صحبت بکنیم، برای اینکه این بسیار بسیار مهمه که این تغییر سیستم فکری که نگاه نسبت به تصمیم گیری و چطوریه. الان میبینید عدد ارقام عجیبی World Economic Forum و نمیدونم استنفورد و اینا دادن که چجوری داره تغییر پیدا میکنه، اصلا نوع کار میگی، نوع حتی ساختگار اون چیزی که شما از لحاظ مثلا تکنولوژیکلی مثلا داریم SaaS سافتور از سرویسز کاملا داره تغییر اساسی پیدا میکنه. یعنی هم آدما دارن باید تغییر اساسی پیدا بکنن و هم شرکتاشون. حالا در اصل یه چیز دیگه هم ما روی همین زمینه من ریلیز کردم یه 2-3 هفته پیش، تو سپاتیفای هست، تو یوتیوب منم هست، تو سپاتیفای ولی همه کلکشن هست که همینجوری هم اضافه میکنیم، یه بهش میگیم کویک تیپس برای همین دلیبرت فاوندرز اند انترپرنورز، یعنی همین بهافرینا و اونایی که شرکت ها رو درست میکنن، و 3 دقیقه است، مثل پادکست میمونه، مثل وایس میمونه،
0: کتاب
1: 3 دقیقه‌ای،
0: 3 دقیقه
1: تو اسپاتیفای هم هست. حالا یا با زیر اسم من سید محاسب میتونن پیدا کنن یا زیر همین دلیبرت. اونم من فکر میکنم برای کسایی که همچین حس حوصله خوندن ندارن، حتی با اینکه این خیلی محاوره ایه، ممکنه که اون هم مجانیه میتونن استفاده بکنن.
0: تبریک میگم.
1: بله.
0: خسته نباشی. چقدر روش کار کردی؟
1: خب این کتاب خیلی طول میکشه، البته اون کتابای دیگه من 2-3 سال طول کشیده بود، این کمتر طول کشیده به دلیل که همونجوری که گفتم این خیلی اینجوری نیست که بخواد جایزه نویسندگی برنده بشه، بسیار بسیار محاوره ایه، یعنی به زبان بسیار ساده نوشته شده و سوژه‌ش هم از اون همون ویک اپ کالایی که ما داشتیم آمده، یعنی یعنی تحقیقاتش تو اون ویک اپ کالا شده و بعد اینو ما به اصطلاح مثل که پشت هم گذاشتیم یه همین چیزی.
0: خب
1: در صورت امیدوارم که اگر
0: گفتی ادامه پیدا
1: و این شماره یکه، این سریه و حالا 2-3 و اینا هم خواهد داشت که میاد و همون ایده ها رو به صورت کوتاه‌تر و محاوره‌ای به اصطلاح چیز میشه. من
0: یه سوالم،
1: تعجب داشتم که این شماره یک شد، راستش خودم بهتون بگم برام خیلی تعجب داشت، من اینکه نوع نوشتاری این و اینا، این کتاب مثلا نمیدونم وارن پیستول و جنگ و فلان و اینا نیست که خیلی مثلا
0: ادبیات فاخر، زبان فاخر،
1: زبان فاخر زبان اون کتابای من خیلی از لحاظ زبانی و فلان و اینا روش کار شده، ولی این نه،
0: این ساده خیلی کار خوبی کرد. حالا سلامی که مخاطبتون آمریکایی بوده یا نه ویژه ایرانی ها؟
1: نه این مخاطب امریکاییه، ولی آمریکا. من استاتستیکس کاری که نگاه کردم، ما در چین خریدن، در مکزیک خریدن، در هند خریدن، در اروپا خریدن، و بعد تعجب که کردم من نگاه کردم دیدم خیلی از مخاطبین کارهای من در ایرانن، یعنی شما ببینید در گرگان، در نمیدونم که برام خیلی حتی یک کسی به من پیشنهاد کرده که همین تو همین فیسبوک هم اخیراً که این ریلیز شده، یا تو اینستاگرام یا تو فیسبوک، حالا باید نگاه بکنم، که ایشون پیشنهاد کرده که من میتونم این کتابو ترجمه بکنم.
0: عجله.
1: البته کار سختیه بهتون بگم، برای اینکه واژه‌ها خیلی یکی نیست. ولی خب حالا اینم یه چیزیه باید بررسی بشه دیگه، ببینیم تو 24 ساعتی که نمیدونم تو 48 ساعت در روزی که 24 ساعتش بیکاری چقدر شده این کار انجام.
0: نه خوشبختانه معادل سازی توی رشته اقتصاد هم خیلی خیلی خوب پیش رفت. یعنی الان زبان فارسی الکن نیست.
1: الکن
0: قبلا بود.
1: بح.
0: نه الان الکن نیست خوشبختانه.
1: بح.
0: تو خیلی مسائل فلسفه مثلا خیلی پیش رفت.
1: بله بله خیلی پیش رفت. ببینید من نمیدونم شما این میدونید یه کسی، من فکر میکنم با یه نیوز مکس بود یا یه چیزی از اینا تو انگلیس، بی بی سی نبود، یکی دیگه‌شو بود تو انگلیس، این یارو که با من صحبت میکرد چندین سال، 5-6 سال پیش که من صحبت میکردم، اتفاق فکر کنم راجع به چیزای ایلان ماسک و اینا بود اون موقع، این به من گفت آقا شما entrepreneurial philosophy، این همه میان راجب پول و فلان، شما یه جوری اینا رو با هم فلسفه دین اینو قاطی کردین راجب این. یعنی این کارهای من یه مقداری فقط چیز نیست، فقط این نیست که شما این مثلا 5 تا کارو بکنید میلیاردر میشید. حالا میلیاردر شدن آیا وقتی بشید خوشحالید خوشحال نیستید اون مسئله دیگری، برابر خیلی با فلسفه قراقاتیه یه جورایی.
0: ممنون. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگه، باید از بازار عبور کنیم،
1: بازار رو جگو کنیم، بیایم یه نگاه به اقتصاد بکنیم. من این مسئله که این هوش مصنوعی، من اجازه بدید که همون هوش مصنوعی بگم، خیلی حافظم چیزی
0: آخه نمیخوام
1: خرد و پلا میگم، یادم میره چی میگین شما،
0: یه هوش پرداز،
1: حالا میرم مینویسم رو تخته، اینو برام بنویسید، من رو تخته بنویسم یادم،
0: هوش پرداز مثلا،
1: هوش پرداز باش
0: تو واقعا همینه دیگه، هوش چیز مصنوعی وجود داره، میدونید یه داده هاییست، یه چیزایی شما میدید اون چیزا رو میگیره.
1: خب این AGI که میگن که Artificial General Intelligence، یعنی اون از خودش میتونه از اینه که پرداختی بشه سازگاری داره میکنه.
0: خب اون میشه فاز بعدی،
1: فاز بعدی
0: باید برای اونم رفت واژه سازی و معادل پیدا کردی که کاملا درسته، ولی هوش مصنوعی اصلا گویای
1: مسئله
0: نیست، اصلا گویای مسئله نیست، چون مصنوع نیست و بعدم تازه عربی هم هست دیگه، فارسیش هم بگیم خیلی بهتره،
1: هوش ساز،
0: هوش پرداز،
1: هوش پرداز،
0: آره هوش پرداز، هوشواره،
1: هوش پرداز. من تکرار بکنم آیه مبودی، این
0: چی داره گوگل داره هوشواره استفاده
1: شما
0: میکنه.
1: گفتید اینو
0: نه گوگل هم استفاده داره میکنه.
1: من تکرار بکنم که این که رایگانه تا جمعه همینجا تا جمعه است،
0: یعنی تو پس فردا،
1: بله پس فردا، برای که خریدش تا جمعه است، هر کی میخوام بخونم بخونه، گرفتنش تا جمعه است، این مال آمازونه که این تایم لیمیت رو به
0: تا جمعه میفرسته برات،
1: بله تا... نه نه بل... تا... بعد قبل از جمعه بگیرید،
0: قبل از شب،
1: بله قبل
0: بعد
1: از...
0: دیگه متوقف،
1: بعد دیگه متوقف، اون سیستم آمازونه به اون 4-5 روز فرصت داده که این کارو بکنید.
0: بسیار عالی. چرا در مورد شما استثناء قائل نشو؟
1: والا کی برای ما استثناء قائل شده، دفعه دومش بشه
0: چه فیزه برمیگردیم هم میانم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریش بردار داداش.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: سعید معاصر عزیز، حالا واسه سرفه میکنید؟
1: والا چه کنم،
0: الان شما روزی چند ساعت کار میکنید؟ 8 ساعت کار میکنید؟
1: بیشتر های
0: بیشتر.
1: من روزی که علاوه 10 ساعت کار
0: میکنید. چند شرکت؟
1: من 3-4 تا شرکت تو بردافت.
0: یعنی میشه میاد در طول روز؟
1: نه الان که دیگه اومدن و رفتن همچین
0: از خونه این کارا رو می‌کنیم،
1: از خونه زوم میتینگ داریم، یا مثلا یا پای تلفنم یا با همین زوم و این.
0: واقعا نتیجهش به اندازه دیدارهای حضوری هست؟
1: هست، ولی خب مثلا ما حتما مثلا با اینایی که کار می‌کنم بعضیش اینجا نیست، مثلا یکی من تو میسیسیپی، من شرکت من مثلا تو چشم، خب اونا، ولی هر مثلا ماهی دو ماهی اینا یه روز مثلا با هم بورد آف دیرکتور
0: هیئت
1: مدیره میذاریم 8 ساعت مثلا 5 ساعت 6 ساعت.
0: تو این رشته نسبت ها چیه زن و مرد؟ تو این رشته که شما هستید مثلا چند درصد زن ها چند درصد مرد؟
1: از چه لحاظ چند درصد زن ها چند درصد مرد؟
0: یعنی توی کسایی که به علاقه دارن به این رشته هستن و حضور دارن تو این کار.
1: والا قدیم مردا بیشتر بودن، ولی الان زنها خیلی هم خوبن. مثلا خوبن. اصلا دو سه تا چیز هست، یکیش هست به اسم گولدن سید. گولدن سید یک شرکت سرمایه گذاری ارلی استیج، نه اینه که فلان، اینا فقط با خانوم هاست، یعنی اینایی که انترپرنور بودن اومدن شرکتاشون فروختن درست کردن و فقط
0: همه با هم هست،
1: همه با هم هست و فقط هم تو شرکت خانوم ها زنده سرمایه گذاری
0: عجب. میزان سرمایه گذاری چقدره؟
1: فرق میکنه دیگه نسبت به اینا ارلی استیج هست. اینا اینا مثلا $100,000 $200,000 $500,000 هست، نه چندین میلیون دلاری، برای که اون اول نطفه سرمایه گذاری میکنه.
0: اینجا چند تا خانم هم هستن که یا رستورانی یا قهوه خونه های زنجیری دارن راه میندازن که واقعا یک خانم،
1: یکی از این سی او های کمپانی هایی که من توش هم خیلی اکتیوم و هم خیلی بهشون چیزیم، یک دختر ایرانیه که جزو 32 تا باهوشترین توی چیز داره، یه لیستی داره MIT.
0: خب
1: ایشون جزو اون لیست در اومد و USC PhD شو گرفته و بسیار بسیار آدم قابلیه. من اصلا اصولا بهتون بگم انترپرنورای خانوم
0: بالاتر بهتر
1: بسیار، اولا یادگیریشون و اپلای کردنشون، یعنی اون چیز رو که ایده رو میگیرن و سریع اپلای میکنن، سریع چیز میکنن، بسیار بسیار قابلیتشو بالاتر از مردم. یعنی مردا بهم فکر کنم یه مقدار ایگوشون رو که از خودشون متشکرن نمیذاره این چیز بشه، ولی خانم اولا بسیار منیجر خوبی هستن،
0: منیجر خوبی
1: ها. بسیار بجز منیجری
0: در راه ایران آینده که ایران باید سپورت به خانم ها.
1: ایران ایران سپورت شده به خانم ها. یعنی شما، یعنی من اگه بخوام بگم پدر منم بدون اینفلوئنس مادرم کاری نمیکرد، منم بدون اینفلوئنس خانمم کاری نمیکردم، اصلا هیچ آدم عاقلی بدون اینفلوئنس خانمش
0: کاری. آقای دکتر بیلانی از یه خانمی که در دعوت کردن ایرانی، اسمش رو یادم رفت، از سیلیکون ولی توی استنفورد، به اضافه خیلی از این کارشناسان سیلیکون ولی، اسم یکیش خانمی بود، گفتن این شماره یکه تو سیستم بانکی دنیا.
1: بله،
0: یعنی اینقدر مقامش بالا.
1: بله بله، یه خانمی هم بود الان باز اسمشو من خاطرم نمیاد، فکر کنم آیدا یه چیزی خب، یادم نمیاد. ایشون واقعا نقشش در مثلا ویلز فارگو
0: با خیلی بالا،
1: اصلا یه چیز عجیبه، در خیلی جاها الان میتونیم این اسمشو ببریم. آمی بودی برای این که بیراه نریم، من این مسئله اقتصاد به صورت خیلی کوتاهی اگه میشه چند
0: فرصت داریم.
1: ببینید الان تورم یه ذره اومده پایین،
0: واقعا اومده پایین،
1: از 3.5% شده 3.4%، اون کور که انرژی و غذا توش نیست 2.5%. ببینید ولی در اوایل سال این 2-3% بوده، یعنی رفته بالا. اگه بخوام بگیریم بالای 9% 2-3 سال پیش تا حالا، خب خیلی اومده پایین. ولی اگه بخوام بگیریم مثلا بنزین در از این مدت ها 25% رفته بالا. حالا میگیم خب یه ذره اومده پایین. این یویو بازی که میبرن بالا میارن پایین، شما اگه نگاه بکنید میبینید که بازار سهام مثلا فرض کنید S&P از اول سال تا حالا 13% بالاست، داو جونز حدود 12-13% بالاست، نزدک 12-13% بالاست. متوجه این؟ یعنی یک، ولی مردم عادی خرجشون به سه دلیل واضح که میبینید، اگر کرونا رو ول کنیم، بلکه اون 9% یه مقدار زیادی ارتباط به کرونا و تزریق پول در اون داشته، ولی مردم عادی از سال شما 21-22 بخواییم بگیرین، سه تا عامل اساسی داشته که ضربه بزرگ اقتصادی خوردن. اول ما یادمون میره روسیه و اوکراینو، روسیه و اوکراین ضربه اولی بود که سیستم غذایی رو چیز کرد. حتی الان هم روسیه داره کشتی های توی دریای سیاه داره کشتی های ویت و نمیدونم ذرت و گندم و اینا رو میزنه که مال اوکراینی هست، اوکراینی هم داره مال نفت اونا رو میزنن. دوم جنگ ایران، خب طبیعتاً. سوم این مسئله تعرفه هایی که آقای ترامپ اینترودیوس کرد و فلان، اینا همش مستقیم به مصرف، یعنی یک سیستم دوگانه توی اقتصاد به وجود اومده، یک سیستم دوگانه. یه سری مال اوناست که پول دارن و حالا تو بازار نمیدونم اکتیو و پول داشتن اونا، یک سری مال مردم عادیه که بسیار بسیار همینجوری سختتر و سختتر هم داره میشه. حالا ببینید این مسئله اثرگذاریش در سیاست هم جالبه. ببینید اگه شما به تاریخی بخواید نگاه بکنین، اصولا حزب جمهوری خواه از لحاظ اینه که اقتصاد رو بهتر میکنن خیلی گل طولایی داره، خیلی مثلا معروفن. یعنی مثلا فرض کنین از سال 2010 تا حالا عوض میخوام، همیشه اگر میپرسیدید نمیدونم آمار گیری میکردید نظرسنجی میکردید، همه میگفتن که حزب جمهوری خواه بهتر میتونه کار بکنه که اقتصاد رو راه بندازه. الان این مسئله برعکس شد.

0: اقتصادی، حالا مید ترم بخواید بگیرید، بعد ترم بخواید بگیرید، اصلا به طور کلی 50% فقط 54% اونایی هم که خیلی مثبتن میگن مثلا هیچ چیزی ندارن به اینی که مردم عادی نسبت به اقتصاد مثبت باشن. اما ببینید یه نقشای اساسی داره اینجا اتفاق، اصولی اساسی توسط AI داره اتفاق. یکی این مسئله اینفراستراکچر یعنی زیرسازکاری که داره انجام میشه برای هوش مصنوعی. گفتیم چی؟ من نوشتم هوش پرداز. نوشتم که یادم داره مثل هوش پرداز. یکی مسئله این هوش پرداز و هوش مصنوعی و اثر زیرساز ساختنش. ببینید یک چیزی حدود 800 میلیون دلار در سال 2026 برای زیرسازکاری هوش مصنوعی. یعنی زیرسازکاری یعنی چی؟ این دیتا سنترها، نمیدونم خرید کامپیوترهایی که نمیدونم فلان بشه، این زیرسازکاری. 800 این دو برابر پارساله. پارسال بوده حدود 370 میلیارد دلار، الان شده 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری. خب این و میگن تا 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه. خب ببینید این تورمزاست خودش، این اثرگذار رو پروداکتیویتی بازده، اثرگذار روی خدمتون عرض بکنم دیگه، اثرگذار روی مسائل کار، خود کار، کار کار ایجاد کردن، نوع کاری رو که ایجاد میکنه، اشتغال. بسیار بسیار این مسئله مهمیه که مثل شما نگاه بکنید، یعنی یه انجین اقتصادیه، یه موتور اقتصادی، مثل که شما یه این همه پول تزریق میکنین یهوی از دست مردم بهش میگن کپکس، یعنی کپیتال اکسپندیچرز، مستقیما دارن زیرسازی میکنن. این این سرمایه گذاری خودش خیلی اثر عجیبی داره روی اقتصاد. و مسئله دیگه ای که شما نگاه بکنید مسئله این است که این الان مثلا World Economic چی بهش میگن فورم، World Economic Forum ولی تحقیقاتی کرده، میگه که یه چیزی بین 85 میلیون، ببینید در تمام دنیا 5 میلیارد کار وجود داره.
1: اوکی.
0: درسته؟ این World Economic Forum گفته یه چیزی بین 85 میلیون تا 95 میلیون کار تا 4 سال دیگه از بین میره. 95 میلیون کار از بین میره. ولی یه چیزی بین 97 تا حدود 170 میلیون کار جدید به وجود میاد به دلیل این هوش پرداز شما. 170 میلیون کار جدید به وجود میاد.
1: این کارا تخصصیه.
0: اشکال در اینجاست که این همین این استادیه میگه که 70% مهارت یا سکیلزی که مردم امروز دارن که توی بازار کار باید عوض شه.
1: بنابراین
0: 70%
1: خیلیه،
0: یعنی از نصف کارهایی که باید مهارتهایی که داریم باید کاملا متفاوت بشه.
1: یعنی همه هر کی برن به سمت تخصص
0: باید دیگه. مسئله تخصص دارم. نیست ببینید یه مسئله تخصص
1: مهارت
0: من بهش تفاوت میکنه آیا ببینید یه مهارت، یکی این استفاده از مهارته. ببینید
1: اوکی.
0: مثلا مهارت کلکولیشن، مثلا فرض کن شما اکانتینگ بلد بودید، اون مهارته. اما اینه که این اکانتینگ رو دیگه الان اون دستگاه داره واسهتون به خیلی هم بهتر انجام میده. اون مهارت مهم نیست، اینه که من این مهارت رو چجوری استفاده بکنم. باز برمیگردیم به این همین مسئله که من الان خیلی بهش چیز میگم، این مسئله مایندسته، مسئله اونجوری تصمیم گیری شماست، مسئله نگاهتونه. یعنی و ما حتی ادویکیشن سیستم و سیستم تحصیلاتیمون هم این چیز نیست، متوجه این به این جهت نمیره.
1: بنابراین ما کارشناس الان در اختیارمونه، اسمش هوش پردازه یا هوشوار است، داریم اینو. ما باید مدیریت بکنیم که این
0: بهترین
1: بازدهی رو داشته.
0: من نمیدونم به انگلیسی چطوری میتونم بگم، یکی سکیل داریم یعنی مهارت، یکی سکیلفولنس. یعنی چطوری ما این سکیلایی که داریم رو میتونیم با همدیگه ادغام بکنیم در موقع مناسب، به دلیل مناسب، به اندازه مناسب، در کار مناسب.
1: کاملا. یعنی کارآمد کردن یعنی مهارت.
0: حالا یه چیز دیگه هم جالبه، من فکر میکنم یکی دو دقیقه اگه فرصت داریم، یکی دیگه

0: چیز دیگه هم جالبه و اون در این است که ببینید یکی کارمند باید نوع دیدگاهش تغییر پیدا بکنه یکی اصلا داره نوع به اصطلاح میگن بیزنس مدل، اون جوری که بیزنس کار انجام میشه. بیزنس مدل یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید آقا من مدلم اینه که میرم آنلاین این فلانو میفروشم شما پولشو میدی، یا من الگوی تجاری داره تغییر پیدا میکنه. بذار من یه مثال بسیار بزرگ براتون بزنم. در 20 سال اخیر، در 25 سال اخیر از موقعی که اینترنت اومده یا قبل از اینترنت، وقتی که تکنولوژی بیشتر شد، سافتور بهتر شد، حتی قبل از اینترنت، ما یه چیزی داریم به اسم SaaS. SaaS یعنی سافتور از سرویس. یعنی شما قدیما می اومدین یه سافتور، یه نرم افزار میگرفتین میبردین تو شرکتتون، اینو میذاشتین توی کامپیوترهای شرکت، این کار میکرد. این اومد در بعد از که اینترنت به وجود اومد، گفتن سافتور از سرویس، گفتن این سافتور تو یه جایی تو کلاود توی سیستم من کار میکنه، شما میای استفاده میکنی، بهش ماهیونه پول میدی، $20 $50 $100 $200، مثلا فرض کنید الان ادوبی که مثلا استفاده میکنن، حتی سیلز فورس، حتی اینایی که شما میتونید پای کامپیوتر بخرین این کار برای شما، مثلا اکانتینگ، حتی کویک بوکس میرن میخرن، این به عنوان سافتور از سرویس استفاده میکنن. این سافتور از سرویس به طور کلی داره از بین میره، به دلیل اینه که مثلا میخوام بهتون بگم یه شرکتی به اسم Airtable CRM درست میکنه، یعنی Customer Relationship Management. Airtable بسیار بزرگ شده بود، در 11 میلیارد دلار ارزش توش سرمایه گذاری شده، 11 میلیارد دلار. هفته پیش یا دو سه هفته پیش فروختنش 1.3 میلیارد دلار، یعنی 1/11 اون چیزی که باید ارزشش باشه.
1: ولی تموم شد کاره.
0: بسیار هست که و این اصلا نگاه اینه که یه چیزایی که اینا درست کردن سالها طول میکشیده این کودو بنویسن و فلان بکنن، شما در عرض دو تا انجینیر در عرض یه ما میتونن کاملا ریپلیس بکنن با استفاده از این. در سال از 2024 تا حالا استنفورد یه استادی کرده بود، این دانشجوهایی که میگم دانشجوهای، این کارمندایی که سافتور انجینیرن کد میکنن بین سن 22 سال تا 25 سال 20% کارشون از دست دادن،
1: 25 سال بازنشسته میشن،
0: 25 کارشون بیرونش کردن، یعنی اون مدرسه
1: یعنی به درد نمیخورده،
0: به درد نمیخورده.
1: چه دوره شده.
0: ولی هر موقع که میگن کیاس خرتو خری آبستن موقعیت و اپورتونیتیه، و این من نکتم در اینه که الان موقعیت بسیار بسیار بسیار خوبیه برای خلاقیت و سازگاری.
1: خیلی تشکر میکنم،
0: با امید دیدار،
1: ممنونم،
0: خدا نگهدار.
1: سپاس از بازار آگهی عبور میکنیم بر منزل بعد با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی هستیم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
0: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
10: هول ویت لواش، ماما لواش.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
12: 844-937-25-30 844-937-25-30.
11: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: خانمیانان چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم آقای دکتر. دکتر هلاکویی حضورش که از کنم، اولی سوالم تا سوال برمیگرده به اون چی که در آمریکا داره میگذره، برام خیلی جالب شده، گفتم با شما هم در میان بگذارم. خب چپ یا پروگرسیو ها یا برخی لیبرال ها، به ویژه لیبرال های تندرو، شخصیت های مثل آقای مثل لیدرهای چپ در حزب دموکرات، مثل آقای برنی سندرز، اینا به حق معترضند، که به حق که راست ها دارن سیاست رو به سمت مسیحیت، به سوی مسیحیت نزدیک میکنن. یعنی که از ایراداشون اینه. اما بعضی وقت هم که خیلی سخت به مذهبی کردن مسیحیت اعتراض دارند، ولی وقتی به اسلام تندرو میرسه اینا حرفی ندارند، حتی مدافعش هم هستن. ببینید مثلا دفاع تمام قد از آقای ممدانی، یعنی یک شیعه خیلی تصادف خیلی هم متعصب در نیویورک، یا آقای عبدالسید که الان سناتور از میشیگان یا برات در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رأی آورده، و سخت دیدم جناح راست و چپ و همه رفتن پشت سرش ایستادن و ازش حمایت میکنن. همین حتی فرماندار کالیفرنیا دیروز اعلام کرد که از او حمایت خواهد کرد، یا خانم کاملا هریس. این رو لطفا به من توضیح بدید، چرا وقتی بحث بر سر مسیحیت اینا قد معترضن و بعد گاهی در ضدیت با مذهب یا دخالت های مذهبی اینا حتی به سمت یهود ستیزی هم پیش میرن؟ یعنی کار به جایی میرسه که ناگزیر میشن که به شکل خودشون رو بروز بدن و نشون میدن که یه نوع به اصطلاح گرایشات ضد یهودی هم دارن. ولی وقتی پای اسلام تندرو میرسه یا ساکتن یا گاه خامی هن. سراپا گوش
1: جامعی بودی. البته میدونید ایالت های مختلف امریکا در این زمینه با هم متفاوتند، و بعدم کسانی که به یک اعتبار وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارن گرایش های خودشون رو ترویج میکنند و ارائه میکنند. برداشتی که شما دارید از یه طرف درسته، اولا اون مسیحیتی که به نوعی پایه های طرفداران آقای ترامپ رو درست میکنه، اون ایوانجلیست ها کسانی هستن که سالهای سال دورشون به سر آمده و اصولا حرفی برای گفتن ندارن. تنها مورد همون مطلبی است که هفته گذشتم صحبت کردیم، یه نوع آمادگی و یا انتظار برای ظهور حضرت مسیح از آسمانه. و بعدم اصولا در کار آنچه که امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هست جز از دیدگاه محدود خودشون حرکتی ندارن. مورد دوم برمیگرده به چپی که حالا که با مسیحیت کاری نداره. من فکر نمی کنم با اسلام و یا اسلام سیاسی و یا نظامی کاری داشته باشه. شرایط خاصی به وجود آمد به ویژه در خاورمیانه و غزه، گرچه با حادثه اولیه 7 اکتبر یک حرکت وحشتناک وحشیانه بود، اما بعد از اون از نظر اونها کشتاری که اتفاق افتاد و مرگ و میری که ناچار به وجود آمد زمینی رو فراهم کرد که جانبداری از اون رو بر اساس اون نگاه عمومیشون رو انجام بدن. و بنابراین حتی فرض کنید یک کسی مثل آقای سندرز که بهش اشاره کردید، اولا یه سناتور آگاهیست ولی ضمناً یهودیست، ولی مخالفت او رو با برخی از سیاست های اسرائیل آشکارا میتونید ببینید. اینو به این دلیل عرض میکنم که برمیگرده به اون جنبه‌ای که در مسیر آسیبیست و یا کشتاریست که در جهت باورهای منطقه‌ای یا مذهبی به وجود آمده، ولی فکر نمی کنم اونقدر جانبداری از مسئله اسلام سیاسی و یا نظامی باشه. اما کسانی که اشاره کردید، اینا افرادی هستند که در مسیر یه مقدار آنچه که شاید میشه گفت یه نگاه تازه‌ای است به مسائل اجتماعی، از یه دیدی که بر اساس تعریف نسبتاً درستش زمینه سوسیالیسم داره. یعنی اون جنبشی که در امریکا به نظر من به راه افتاده، یعنی مردم به تدریج یه تفکیک بین کمونیست و سوسیالیسم، اونم لیبرال دموکرات سوسیالیسم قائل شدن. این همون حکومتی که در اروپای شمالی وجود داره و این رو در اون مسیر حرکت میکنه. یعنی من وقتی صحبت ها رو میشنوم میبینم اون پایه ذهنیشون یا نظام باورها و اعتقاداتشون موضوع رو به دین و مذهب خاصی مرتبط نمی کنه، بلکه یه نوع برابری و یه نوع عدالت اجتماعی و یا اقتصادی رو به دنبالش هست که این رو اگر به این جنبه توجه کنه جانبداری میکنه از نگاه سوسیالیسمی که وجود داره، اگر نگاه کنه به درد و رنج مردم برمیگرده به ظلمی و یا به هر حال تبعیض و تفاوتی که در نقاط مختلف جهان وجود داره. ولی جامعه امریکا همطور که میدونید در این زمینه ها مانند بسیاری از کشورهای اروپایی میشه گفت اونقدر اون آگاهی رو و ضمناً آشنایی با تفاوت‌ها، با تضادها، با تعارض‌ها، با تناقض‌ها رو نداره. اینی که میتونه یک گروهی برای یه مدت کوتاهی بر اساس یک اصولی که مرتبط به شرایط خاص زندگی موفقیت‌هایی داشته باشه، اونم در امریکایی که اصولاً فاصله ها مخصوصاً وقتی که به حزب جمهوری خواه و دموکرات میرسه همیشه بین 45 تا 55 بوده. اینی که تغییر یه درصد کمی از این طرف به اون طرف خیلی کار مشکلی نیست، در حالی که خودش رو به صورت آشکار نشون میده، اگر این برداشتیست که به طور کلی من دارم. بعدم میدونید اون همه هزاران هزار صحبت و گفتگویی که در موارد متفاوتی وجود داره با اون دوتا موردی که شما اشاره کردید، اونا معمولا به دلیل اینکه تم اصلی امریکا برای سالهای سال بوده اون برجستگی رو پیدا نمی کنه که توجه رو جلب کنه. من حرکت خاصی رو نمی بینم، بلکه احساس من این است که همکنون موضوع در چارچوب به دست گرفتن قدرت سیاسیه، یعنی تلاشی است برای اینکه بتونن انتخابات میان دوره ای امریکا رو، مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو دموکرات ها اشغال کنن و در نتیجه برای دو سال بعد آقای ترامپ، یعنی از 20 ژانویه، کار ایشون رو در حقیقت فلج کنن، به این معنا که نه لایحه‌ای و یا مورد قانونی تصویب بشه و بعدم با توجه به تصمیم درباره بودجه در همه وزارتخانه ها و همه ارگان های امریکا، اون زمانی که مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها باشه، آقای ترامپ رو همه گونه در همه زمینه ها در دو سال آخرش فلج میکنن و زمینه ای رو فراهم میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم دیگر که دموکرات ها دو مرتبه به قدرت برسن. بنابراین بیشتر به نظر من یه طرح انتخاباتی است که در خودش رو این گونه نشون میده. باز به همین جهت است که کوششی که همکنون دموکرات ها میکنن شاید برخی از اوقات اونقدرها به باورهاشون مرتبط نیست، یعنی به خاطر باورها و اعتقادات خودشون نمی جنگن که در مسیر شکست و در حقیقت خراب کردن دولت و حکومت موجود یعنی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری خواه رو دارن انجام میدن، چیزیست که به نظر من میرسه. ولی هنوز ما چون یه 3 ماهی فرصت داریم تا اینکه ببینیم این انتخابات چه سرانجامی میرسه، بعد از اون موضوع به مقدار زیادی روشن‌تر شد. این همون چیزیست که ای بسا برخی از کشورها از جمله ایران هم متوجه مسئله انتخابات امریکاست و با توجه به این که اکثریت مردم متوجه نشن که چرا جنگ با ایران آغاز شد و چرا همچنان ادامه داره و چرا نتیجه ای که میخواستن نداد، اونها هم و ضمناً یه چنین تأثیر بد و منفی اگر در انتخابات خودش رو نشون بده، در نتیجه عملاً برنامه های آقای ترامپ رو به گونه ای در مسیر جنگ به هم میرزه. ولی در اینجا من یک نکته کوچکی رو عرض میکنم و در خدمتون هستم. به نظر من واقع بینانه و عاقلانه از شاید 5 سال 7 سال قبل در مورد ایران مسئله براندازی برداشت درستی نبود. یعنی من وقتی که به آنچه که ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی امریکاست یه نگاهی کردم و میکنم و در گفتگوهایم که با برخی از دوستان داشتم، میدم خدمتون بارها عرض کردم که چیزی برای براندازی به این راحتی ها ممکن نیست و اصلا کسی هم تا به حال اصلا من نشنیدم که طرحی برای براندازی داشته باشه. اگر حرفی هستم، حرف از بعد از براندازی است. در حالی که اون چیزی که برای مدت کوتاهی شاید امریکا و اسرائیل به دنبالش رفتن ماجرای براندازی بود که به یک اعتبار در یه زمینه هایی کم و محدود موفقیتی بود، در کلیتش نبود و حالا در مسیر فروپاشی هست. این نکته رو عرض کنم که الان این محاصره دریایی به یک اعتبار که امریکا انجام داده و این که ماجرای صادرات و واردات ایران رو تقریبا از کار انداخته و فلج کرده، به نظر من بیشترین ضربه و آسیب رو حتی تا یه چند ماه آینده به سیستم اقتصادی اجتماعی ایران وارد میکنه و در نتیجه اون حرکتی که جوامعی که در یه چنین بحرانهایی هستند رو به هر حال به مسیر خودش میاندازه، مسیر فروپاشی. یعنی براندازی به دلایل بسیار که میتونم توضیح بدم، از وسط خاک ایران، از تنوع اقوام و قبایلی که وجود دارن، از تنوع باورها و اعتقاداتی که هست، یه مقدار به نظر من ممکن نبود و نیست. ولی فروپاشی چرا که سیستم به هر حال از عهده اداره بر نیاد و این مخصوصا در چارچوب اقتصادی که موضوع اصلی و اساسی است گریزی نداره. شما میتونید هر نوع بحرانی طوفانی رو در همه زمینه‌های دیگه برای مدتی به گونه یا اداره کنید یا بعداً اون رو به جامعه تحمیل کنید، اما شما توانایی اینکه بحران اقتصادی رو اگر بهش نتونید برسید و پاسخگوی مشخصی که حتی باید محسوس و ملموس باشه و همین امروز و فردا باشه رو نداشته باشید، میتونید به راحتی از هم پاشیده بشید. این همون چیزیست که من بارها عرض کردم، اون تئوری که به عنوان جی تئوری میشناسیم که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته که انقلاب نتیجه اون هست، چیزیست که به نظر من الان ایران در مسیرش با توجه به شرایط و وضعیتی که هست قرار داره و به نظر میرسه حداقل من در صحبت‌های حالا آقای ترامپ که هر حرفی رو و همه حرفا رو میزنه و حتی تو صحبت‌های اون هم دیدم که تأکیدی چون میکنه این است که ما از طریق این محاصره دریایی در حقیقت شرایطی رو فراهم میکنیم که اقتصاد ایران رو به فروپاشی، به یه آشفتگی، به یک به هر حال هرج و مرجی برسانیم و و از این طریق البته ظاهراً نیت ایشون این است که کسانی که در ایران قدرتی دارند رو بیایم تا بقیه زمینه ها رو از طریق مذاکره حل کنیم و کار به جنگی که مورد قبول مردم امریکا نیست و یا مردم جهان نیست منجر نشه. این اشکالات و اختلافاتی که همکنون وجود داره.
0: تشکر آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، بنابراین اون چی که من استنباط کردم، نظر شما این که حزب دموکرات یا طیف‌هایی از چپ دست کم در حزب دموکرات طرح کنن از طریق این پروژه، چه جوری برای همیشه رای دهنده جامعه برای 2,500,000 نفر میشن دیگه. ما 2,500,000 نفر رای دهنده مسلمان داریم در جامعه اسلامی در ایالات متحده آمریکا، 4,500,000 کل این جامعه میخوان اینا رو بیارن به زیر چتر خودشون، اینا رو راضی نگه دارن. اونجا که من استنباط کردم به ویژه با این انتخاب اخیر، یعنی با حمایت و پشتیبانی همه جانبهی که الان داره صورت میگیره به ویژه از سوی آقای برنی سندرز، خانم کلینتون هم همینطور، آقای همین فرماندار کالیفرنیا و بقیه، و حمایت و پشتیبانیشون از آقای عبدالسید که هم به هر حال یه نگاه ضد اسرائیلی داره و یعنی یه چهره‌ایست که موازش کاملا برای حزب دموکرات آشکار، یا خود آقای ممدانی در نیویورک که اونم با موازه گرفته دیگه کاملا مشهوده که یه شیعه، به هر حال شیعه خیلی معتقده، باورمنده. بفرم.
1: ببینید مطلبی که میفرمه جامعه بودی از این نظر اهمیت داره، باز فقط تکرار میکنم، چون انتخابات امریکا 49-51 دیگه، بنابراین رأی در مقابل مثلا 100,000,000 رأی 4,000,000 رأی اهمیت داره. بعدم مخصوصا اگر نه تنها این رأی دهنده ها مثلا عددشون در حد مثلا 3-4% جمعیت باشه، ولی هر 3-4% رأی بدن، چون وقتی نصف جمعیت رأی نمیدن قصه فرق میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی داشتن رأی مسلمانان خودش یه عامل مهمی در برخی از ایالات برای انتخاب نمایندگان و تا مسئله ریاست جمهوری خواهد داشت.
0: ممنون. خب همینم با آقای دکتر فرهنگ ولاکوی عزیز هستیم برنامه رو به دکتر ولاکوی یک اصل داریم در به اصطلاح در طبیعت شناسی باترفلای افکت، یعنی میگن ممکنه بال زدن یک پروانه در یک منطقه نشانه یک طوفان باشه، نحوه بال زدنش مهم. یه اتفاقی امروز افتاده در ایران که ما در آمریکا شاهدش بودیم، مصاحبه‌ای که با یک نماینده سپاه پاسداران صورت گرفت، این بی سابقه است، یعنی که از فرماندهان پیشین سپاه که الان مشاوره سپاه در برابر دوربین تلویزیون PBS در تهران، و این بی سابقه است، میگم دست کم همچی چیزی در 47 سال جمهوری اسلامی رخ نداده، و تازه اگر قراری که سپاه نظری داشته باشه، خب سپاه سخنگو داره، سپاه فرمانده داره، فرمانده کل داره، یا اگر سپاه بخواد چیزی رو ابلاغ بکنه از طریق وزارت خارجه میتونه این کارو بکنه، یا اگر قراری که خود سپاه بر سر مسائل نظامی امنیتی کشور موازه ای داشت از طریق شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی شورا میتونی کار انجام، ولی ناگهان از طریق یک نفر به نام محمد رضا نقدی که تصفاً چهره ای است که بارها و بارها در خود آمریکا هم تحریم شد، این امروز آمده و میگه ما میخوام پیام هامونو به قد برسونیم. میخوام از شما سوال بکنم، وقتی یک چی اتفاق جزئی به نظر جزئی میاد دیگه، اتفاق میفته و جزئی به نظر میاد ولی نشون دهنده تغییرات خیلی اساسی و ساختاری در نظام سیاسی ایرانه، میخوام ببینم نظرتون چیه، چی شده که سپاه ناگهان میخواد با غرب صحبت بکنه، میخواد بگه رئیس توی مملکت منم، چی رو میخواد بگه و اینا چه اصلا قرار نبوده هرگز با غرب گفتگو کنن یا مذاکره پیام بفرستن، قرار بود با غرب بجنگن، به ویژه ایالات متحده آمریکا، یعنی دشمن شما شیطان بزرگ بوده. بفرمایید.
1: جامعه بودی میدونید در جوامعی که ساختار سیاسی بر اساس اصولی که مدت هاست دموکراتیک عمل میکنه و اینا یک هیئت حاکمه دارند که کسانی هستند که مسئولیت ها رو همطور که عنواناش رو بیان کردید دارن و بنابراین تعریف شده است جایگاه و مقامشون، حدود اختیاراتشون و یا مسئولیت هاشون و هیئت حاکمه است که حکومت رو یا دولت رو میسازه، در برخی از جوامع از جمله جامعه ایران و جوامع خاصی با ویژگی ایران یه طبقه حاکمه است که این طبقه حاکمه برخی از وقت با هیئت حاکمه متفاوته، یعنی طبقه ای هست که حتی هیئت حاکمه رو به نوعی منسوب میکنه. توی انتخابات ایران همیشه در حالی که حکومت و دولتی آشکارا حرفی داشت، شما با اون طبقه حاکمه که به تدریج یکی و علیه دیگری انتخاب میکرد رو داشتید و اصلا به نظر من آنچه که شما اشاره میفرمایید با توجه به انتصابات اخیر که احکامی صادر شده، شما میدید یه مقداری از کسانی که نظامی بودند و امنیتی بودند پست و مقام هایی رو که به خاطر حالا یه مقدار جا به جایی ها یا به خاطر کشته شدن بسیاری از اعضا داشت، از طرف آقای خامنه ای بهشون حکمی ابلاغ شد و در نتیجه اینها مقاماتی پیدا کردن. یعنی به نظر من اون طبقه حاکمه هیئت حاکمه رو مشخص کرد. این هیئت حاکمه وقتی به ترکیبشون نگاه میکنید، یکی کسانی هستن که در برای مدتی نقش های فوق‌العاده مهمی داشتن، از هیئت حاکمه به طبقه حاکمه رفتن، اونجا موندن، حالا دو مرتبه برمیگردن به هیئت حاکمه و ضمناً همه اینها به نظر میرسه کسانی هستن که از یه جهت باورمندی مذهبیشون با توجه به حرفایی که زدند و میزنن مشخصه، دوم وفاداریشون به حکومت و آقای خامنه‌ای حتمی و قطعیه، یعنی خاطر از این بابت آسوده دارن، غالب اوقات ارتباطاتی با بیت رهبری در زمان آقای خامنه‌ای پدر داشتن، ولی اینا گروهی هستند که باز به دلیل منافعی که در چارچوب تحریم ها و حتی جنگ از نظر اقتصادی پیدا می کنن و ضمن نظر سیاسی هم فرصت و بهانه‌ای برای کنترل و یا سرکوب پیدا می کنن، الان در رأس کارند. یعنی این که نسبت به فرض کنید دو سال قبل آیا هیئت و طبقه حاکمه در ایران آمادگی برای درگیری رو بیشتر از گذشته داره، به نظر من پیدا شده، مخصوصا وقتی که در اثر تبلیغات فراوان به ویژه این ماجرای اجتماعات مردم در بسیاری از شهرها شبها و بعد ماجرای اربعین و ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم داد که یک، امیدوارم این رو دوستان متوجه باشن، از من یه توهمی رو ایجاد کرد در جهت قدرت و توانایی ها که استدلال اصلی بر حسب ظاهر این است که دو تا دولت پرقدرت امریکا و اسرائیل نتونستن ما رو سرنگون کنند، پس بنابراین ما برنده این جنگیم. و حالا اصلا صحبت تا اونجا پیش رفته که این آنچنان خودشون رو قدرتمند تصور کردن و این باور رو به دلیل تکرارش و عمومی کردنش و همراه با یه مقدار کارهای شاید بشه گفت حماسی کردن یا با شعر و سرود به جایی رسوندن که شاید یه درصد بالایی از مردم فکر کنن ما اگر فقط راه بیافتیم میام اروپا و یا امریکا رو هم از بین میبریم و اشغال میکنیم. یعنی اصلا متوجه نیستن که شاید به یک اعتبار اگر به قدرت نظامی و توانایی ها نگاه کنیم ما 100 متر هم نمیتونیم پیش بریم. این وضعیت سبب میشه که یه نوع عرض کردم یه نوع حالا نه خود باوری ولی خود برانگیختگی رو به وجود بیاره. من وقتی که ترکیب رو دیدم خب فکر کردم امید این بود که در مسیر شاید مذاکره و توافق برسه و جنگ و جدال و کشتار از میان بره و تخریب از بین بره. متوجه شدم که نه، تو اون مسیر حرکت نمی کنیم. حالا اگر دولت امریکا و یا احتمالاً اسرائیل که شاید کمی متفاوت فکر میکنه در مسیر فروپاشی میخوان برن، یعنی شرایط رو چنان سخت کنن که سیستم از درون فرو بپاشه، حالا ضربه‌ای بهش بزنن که و یا یه زمانی بشه که مردم قیام کنن، یه مسئله است. ولی اگر احتمالاً در این مسیر حرکت نکنه و آقای ترامپ بتونه یک انتخابات رو پشت سر بگذاره، دو مجلس رو به دموکرات ها نبازه، در نتیجه میتونه برای دو سال بعد همچنان ریاست جمهوری رو داشته باشه ولی با قدرت و بدون نگرانی از مخالفت و یا گرفتاری های کنگره امریکا، خب اون موقع دو مرتبه احتمالاً یک کسی مانند آقای ترامپ که به نظر میرسه توانایی اصلا نبردن رو، نه تنها باختن رو نداره، دست به حمله نظامی میزنه. و اگر در این زمینه ایران در مسیری که فعلا از طریق پروپاگاندا و تبلیغات داره پیش میره همینجوری ادامه پیدا کنه، یه باوری پیدا میکنه به این که میتونه مثلا به جنگ امریکا بیاد و ضمناً شرایطی برای اون برخورد پیدا بشه. بنابراین نگرانی من این است که یه مقدار همچنان شاید هم بیشتر از گذشته احتمال برخورد هست، ولی این برخورد بعیده ظرف 4 ماه آینده صورت بگیره، برمیگرده مثلا به 6 ماه بعد. و ضمناً امریکایی هم که یه مقدار احتیاج به آمادگی نظامی داره و یا این مقدار از نظر برخی از سلاحایی که احتیاج داره کمبود داره که کارخانه ها دارن با سرعت بسیار حتی 24 ساعته اون مهمات رو فراهم میکنن، دو مرتبه اون درگیری رو به وجود بیاره. البته در اینجا مشهور بر این که حالا روسیه که کارایی میکرده و میکنه، چین اگر وارد بشه و یا تصمیم بگیره که به ایران یه مقدار قدرت دفاعی رو از نظر برخی حالا خمپار پندازها یا بقیه امکاناتی که میتونه سیستم بیدفاع هم کنونی ایران رو چه در هوا و چه در دریا تقویت کنه و یا امکان یه مقاومتی رو به وجود بیاره، کار میتونه سخت و سنگین باشه. ولی آقای ترامپ چون دیگه مسئله یک خودش انتخاباتی نداره و دو مجلس رو اگر نبازه و بنابراین مجلس نمایندگان و سنا رو داشته باشه، میخواد که با برنده شدنش شانس انتخاب یک جمهوری خواه رو در انتخابات بعدی فراهم کنه. بگذاریم از به نظر من جدالی که هم اکنون بین معاون رئیس جمهور یعنی آقای ونس و روبه و وزیر امور خارجه هست، روبه این دوتا یکی به هر حال از مسیر این که ما قرار درگیر کشورهای خارجی تا اونجایی که ممکنه نشیم که این پوزیشن معاون رئیس جمهور هست، ولی وزیر امور خارجه یه مقدار به خاطر زمینه کوبایی خودش و یه کمی که اصولا یه نگاهی بیشتر به ماجرای امریکا و توانایی‌هاش و بعدم به کشورهایی که در مسیر مخالفت با امریکا هستن و اونا رو تایید نمی‌کنه، دو گونه سیاستی برای سال سوم و چهارم رو اونها میتونن رقم بزنن که انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو و انتخابات مجلس نمایندگان و یا برخی از سناتورها رو ببرن. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شرایط به نظر من داره در مسیری حرکت میکنه که اوضاع اقتصادی ایران چون تقریبا راه حلی نداره، یعنی شما تمام اون حربه های سیاست پولی، سیاست مالی و یا تصمیم گیری هایی که در این سطح رو میتونید داشته باشید در عرصه بین المللی، ماجرای صادرات و واردات، همه در مسیر بد و منفی داره حرکت میکنه. یعنی اگر به من بفرمایید خدمت رو عرض کنم که به بیش از 90% هر ماه اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر و بدتر میشه و این عامل اصلی انفجار از درونه و به همین جهت است که شاید به هر حال امریکایی ها یا شاید هم اسرائیلی ها، اگرچه اون رو تردید دارم، به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه خودمون رو درگیر جنگ کنیم و یا یه نوع مخالفت هایی رو در داخل و خارج کشورهای خودمون و در سراسر جهان داشته باشیم، بگذاریم این سیستم به یه فروپاشی برسه، مخصوصا اگر از نظر گروه های نیابتی دردسر بزرگی به وجود نیارن یا همکنون فرض کنید با اتحادی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان و اینها وجود داره و یا کاری که الان دولت عراق در خصوص گروه های نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق داره از جمله هشت و شعبی و اینها، بگذاریم که این گروه ها هم ضعیفتر و ضعیفتر بشن. البته این گروه ها چون نمیتونن آدم های تازهی رو استخدام کنن، چون پول و اندازه کافی در اختیار ندارن که بتونن این طرفداران خودشون رو همچنان مرتبط به گروه های نظامیشون نگه دارن و یا درگیر فعالیت های نظامی کنن. ضمناً یه مقدار زیادی هم هست احتمالاً اسلحه و مهمات، مثلا موشک ها و پهپادهایی که به ویژه حزب الله در اختیار داشت یا حتی گروه های دیگه داشتن، کاملاً یا مصرف شده یا زیر بمباران ها از میان رفته و یا بیشتر از بین خواهد رفت. اینی که خاورمیانه داره در یه مسیری حرکت میکنه که قبلاً به نظر میرسید داره میره، شاید کمکی چند ماهی شاید توقف کرد به خاطر مانورا یا رفتارهای متفاوت و پر از نوسانی که آقای ترامپ داشت، ولی دو مرتبه داره در این مسیر میره که اوضاع ایران به ویژه از نظر اقتصادی بدتر و بدتر میشه و ضمناً آمادگی مردم دنیا هم برای احتمالاً یه برخورد نظامی با گذشت زمان و دیدن این شرایط و وضعیت بیشتر میشه. و بعدم به هر حال ماجرای انتخابات امریکا و انتخابات اسرائیل، هر دو هم تکلیفش روشن میشه، مثلا اگر به نفع هر دو رهبر کنونی این دو کشور باشه، ما باز بر میگردیم به شرایطی که به نظر من دیر یا زود برخورد نظامی رو خواهیم داشت و برخلاف دفعه قبل که برخورد نظامی پیامدهای دیگر اجتماعی و یا مسائل مربوط به حکومت نداشت، این دفعه خواهد داشت. به نظر میرسه که اسرائیل آشکارا هم بیان کرده به دنبال نوعی براندازی حکومت ایران یا سرنگونی امریکا، یا حداقل آقای ترامپی همچین ادعایی رو نداشته، ولی الان در لابلای حرفاش هم میشه این رو هم حس کرد که اگر هزینه هاش کم باشه بعد از یه مدتی و اونا فکر کنن که با زدن ضربه ای میتونن یک کار رو به پایان برسونن، همطور که بارها بهش اشاره کردن، و دوم با هزینه کم همه چیز رو به نفع خودشون به سرانجامی برسونن، انجام خواهند داد. همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه، به نظر من شرایط نگران کننده ای هم از نظر اقتصادی برای مردمی که واقعا در تنگنا و مضیقه فراوان اقتصادی هستن، یعنی تمام افزایش تورم، معمولا گفته میشه یه نوع رکود در تورم، یعنی در حالی که تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه، ماجرای واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات درآمدی رو به دنبال خودش نداره و یا نمیشه هزینه کرد، همه اینا اوضاع رو بسیار بد میکنه. قصه چون در آغاز برنامه شما اشاره فرمودید، منم هرچه کوشش میکنم تا اونجایی که ممکنه واقع بینانه به اخبار نگاه کنم، بسیار بعید میدونم که ایران و امریکا به توافقی برسن یا به توافقی که درش یه مقدار خواسته های دو طرف برآورده بشه. از جانب دیگه مخصوصا ایران یه فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنه بتونه مقداری از درآمدهای مسدود شده خودشو در اختیار بگیره، از طریق اونها با ورود کالاها و یا تجهیزاتی توان خودشو بیشتر کنه و با توجه به اوضاع بهتر اقتصادی بتونه مدتی حکومت رو ادامه بده. اینا به نظر من احتمالاتی است که وجود داره، ولی خطر بیشتر در اینه که با گذشت زمان اوضاع داخلی بدتر میشه، شرایط بین المللی بعد از انتخابات امریکا و اسرائیل به هر حال به سمت و سوی میره که حالا با راحتی بدون توجه به اون میتونن ببینن که چه کار میخوان بکنن، و با گذشت زمان هم شرایط به یه جایی میرسه که اون شکاف غیر قابل تحمل به وجود میاد و مردمی به جایی میرسن که دیگه نه تنها چیز زیادی ندارند، بدتر از اون امیدی به آینده که شرایط بهتر بشه ندارند. مثلا آمار و ارقام و یا نظرسنجی هایی هم که در این زمینه شده اون رو نشون میده، و در نتیجه ما در مسیر یه نوع فروپاشی میریم که همطور که میدونید کمترین هزینه رو در دگرگونی های اجتماعی داریم.
0: ممنونم آقای دکتر هلاکویی عزیز. بنابراین تیتر برنامه یا جمع‌بندی میشه همون کلام آخر آقای دکتر هلاکویی، به نظرم سخن درستیست، کم هزینه ترین فروپاشی، کم هزینه ترین برای مردم ایران و برای هموطنان رنج کشیده ما در تمام این
1: و نه تنها جام میبودی کم هزینه ترین فروپاشیه، آسیبای بعدی هم خیلی خیلی کم تر، یعنی درست مثل به یک اعتبار فروپاشی حکومت ایران در انقلاب 57 که به دلیل اینکه فروپاشی بود نه براندازی، نتیجه این شد که بعدش هم ساختار اجتماعی و یا حکومتی و یا سیاسی درگیر گرفتاری ها و هرج و مرج و به هر حال آسیبای سنگین و شدید و یا نزاع داخلی و جنگ داخلی و مواردی از این قبیل نشه. حسد فروپاشی در اینه که یه سیستم درست مثل این که بازنشسته میشه و یا یه کسی فوت میکنه و بنابراین دیگه نگرانی برای آنچه که بوده یا آنچه که از او باقی مانده نیست.
0: تشکر میکنم دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاس. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز و همینطور از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای هر روزه همراهی میکنید. همیهنانم هجر اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن. او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استادیار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای مربوط به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
1: درود بر شما. خیلی ممنونم از این که دوباره منو دعوت کردین تو برنامه تو.
0: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن، این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظ‌تر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست، دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نباید به موقع و خیلی سریع باز موقع عمل کرد؟
1: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم. و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتی. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم بریم، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلنت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم های مختلف، بعضیا مثلا کتک میخورن، نمیدونم یه چیزی میخوره به چشمشون، تراما دارن به چشمشون، یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مروارید در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم. سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر هی اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهس بشه. دوما میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت رو قلفتی، اون لنز رو قلفتی در میآوردیم، میآوردیم بیرون و دو تا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکاره. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزنا، یه عینک تاستکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالف شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه. بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت‌تر براشون میکنم، هم برای اونا

0: بفرض یک یه میلیمتر، یکی دو نیم میلیمتر. سو ما از یک کات دو نیم میلیمتری میریم این کاتاراکتر رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده، اینو با اولتراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با اولتراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن. این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین؟ میگم ما با اولتراساوند. اینا میگه چه فکر خوبیه، بذار من با اولتراساوند استفاده کنم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دهنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی، اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود نیم میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود، یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، هم میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
1: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در سه منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010 310-474-2010.
0: به خاطر اینکه این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن، و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی اون کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمایی زاده بود میگه هرچی ما میریم
1: بیشتر و بیشتر
0: سفتر میشه،
1: بیشتر و بیشتر.
0: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکت به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت اولتراساوند رو باید بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چشم. سو درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارند، زیرو کاتاراکت، ولی هنوز این لنزه رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام، سنم بالای سن 50 هست و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من رو که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم. It's called a clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه.

0: نزدیک و هم فاصله های متوسط که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal. مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، اما میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری. میگه آی الی بیت بات ایت دازنت بادر می.
1: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
0: یه چیز جالب، یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینکو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت there are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونی چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن، اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن، تقاضا میکنم که بریم پیش دکترتون چک کنین و بیان پیش ما که چشمان شما رو مثل چشمان خودم مراقبت کنین و بهت قول میدم بهترین تکنولوژی تو هر ست آفیس هم تو بیورلی هیلز، تو نیوپورت بیچ، تو گلندل داریم و از این بهتر پیدا نخواهید کرد. این یه قولیه که من به همه میدم. امیدوارم که کسانی که پیش ما بودن و به ما اعتماد داشتن که چشماشون رو درست کنیم توی این 20 سال اخیر واقعا راضی بودن. چشم خیلی عزیزه و I make sure I do my best for everyone.

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین ندیگه این نکاتونو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الله‌کویی به زبان انگلیسی خواهد. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نهاد یا نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
0: سلام، حال منم خوبه، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و تشکر همیشه از ایده های خوبتون که توی آنلاین برای ماها میذارید.
0: خواهش کنم، بفرمایید.
1: من دو تا سوال دارم. سوال اولم یکم راجع به خودمه، این که من یه سری اخیرا خیلی حالت روحی متفاوت از وقتی که حالا جوان تر بودم و دارم تجربه میکنم، ولی نه در جهت مثبت بلکه در جهت یکم منفی. مثلا
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از آلمان تلفن میکنم، 32 سالمه و حدودا 8 سال 9 سال آلمانه.
0: برای چی رفتید آلمان؟
1: من اول درس خوندم بعدم کار کردم اینجا.
0: چی خوندی؟ رشته تحصیلی شغل و کارت میشه؟
1: توی مهندسی، یکی از رشته مهندسی خوند و کار تحقیقاتی میکن.
0: به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند اول و یه برادر کوچکتر فقط دارم.
0: چه مدتی از شما کوچکتر؟ مدت کوچکتره؟
1: خیلی زیاد، مثلا 13 سال کوچکتر از من.
0: خب میدونید یه همچین فاصله ای سبب شده که هم شما فرزند تک باشید، هم ایشون به جای یه مادر دوتا مادر داشته باشه و اون نقش شما به هر حال به شما هم آسیب زده. یعنی از اونجا میخوام این رو بدونید. حالا مشکل و مسئله ای که الان دارید چیه؟
1: من اصلا این سری حالت روحی خیلی بدی رو تجربه میکنم.
0: اما ما چیزی به اسم روحی نداریم. ببینید عزیز، ماجرای روح یه پدیده فلسفی مذهبی است. هیچ دانشکده، هیچ دانشگاهی حتی یه دقیقه وقت صرف روح نمی کنه. بنابراین روانی است و اون روانی در حقیقت نتیجه سیستم عصبی است که به هر حال مجموعه کارکردهاش رو ما به عنوان ضمیر و ذهن یا مایند میشناسیم. مشکل روانی چه چیزی هست که داشتید یا دارید همکنون؟
1: دقیقا من قبل از این که من قبلا الان حدودن که 32 سال، من از حدود 30 سالگی نشوشه، ولی قبل از 30 سالگی من خیلی آدم پرشور و شوقی بودم، خیلی پوزیتیو بودم، خیلی مثلا از اینه بودم که دوست داشتم مرکز توجه باشم توی جمع، تو جمعای مختلف میرفتم و مثلا اگه مشکل پیش مد از اینه بودم که میگفتم اشکال نداره، یه راه حلی پیدا میکنم، کلا اینجور حالتهای روانی داشتم. ولی از یه جایی به بعد خیلی من اومدم پایین، یعنی در هر کوچکترین چیزی من رو نابود میکنه. فکر خیلی به سرنگای وقتا که آخه بدترین فکری که مثلا چند وقت پیش به سرم زد خودکشی بود، بعد از انگاهی وقتا دست خودم نیست افکارم و این حالت خیلی بر من ترسناکه. مثلا چند وقت پیش یه بحثی داشتم با شوهرم، بعد اصلا چیز به نظر مهمی نبود و من انقدر از حالت روانی بعدی به هم دست داده بود و شروع میکردم خودزنی کردن و اینا که اصلا خیلی تعجب کردم من چرا دارم این کار میکنم بعد از که حالم خوب شد.
0: البته خب اینا سابقه داره ازم. نه ببینید عزیز، اینا چیزایی نیست که یه دفعه اتفاق بیفته، مگر یه حوادثی سخت و سنگین اتفاق بیفته، و الا به هر حال مثل یه آدمی است که به تدریج تشنه میشه یا گرسنه میشه، به یه جایی میرسه که دیگه مشکل خواهد بود. بذارید ازتون سوال، شما راجع به ازدواج شوهرتون صحبت کردید، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
1: دقیقا اینم بحث سال دومم بود. من 2 سال تو رابطه بودم و سال چند وقت پیش ازدواج کردم. و ازدواجم هم، چون من هیچ وقت دلم نمیخواست ازدواج کنم، و ازدواجم هم یکم پیچیده بود. چجوری بگم، من با یک کسی آمریکایی بود اینجا در ارتباط بودم و ایشون میخواست بره آمریکا و ما فقط ازدواج به خاطر اینکه من بتونم باهاش برم کردیم. و
0: خب شما این حوادث رو که اهمیت میدین، دختر ایرانی پشت اومده آلمان، اونجا با یه مرد امریکایی به عنوان همسر که قرار یه کسی باشه شبیه و مانند، ازدواج کرده، اونم به خاطر این که برید امریکا. یعنی چقدر زندگی خالی داشتید، این تبلیغی که قبلا کردید که قبلا حالم خوب بود، شما هیچ وقت حالتون خوب نبوده، فقط حالا شدیدتر شده و یه مقدار توجهتون جلب کرده. البته چیزی که الان میگید احتمالاً با علائم دیگه‌ای که تو صحبتون بود افسردگیه، یعنی درست مثل یه اتومبیلی که داره میره بنزینش تموم میشه، خب معلومه دیگه اون اتومبیل دیگه حرکت نمی‌کنه، تعجبم نداره. ولی چیزایی که شما میگید با توجه به جایگاهتون تو خانواده، با توجه به اینکه باشید اومدید آلمان که درس بخونید، بعدن اونجا به جای حالا به هر حال ارتباط با یه ایرانی که در اونجا هست و یا حتی یه آلمانی در کشوری که شما در زندگی میکنید، رفتی سراغ یه امریکایی که اونم به خاطر رفتن به امریکا با او ازدواج کنید. این دلیل برای یک اومدن به امریکا نمیشه، دو دلیل برای ازدواج نمیشه. یعنی اینا تصمیمات واقع بینانه عاقلانه ای نیست، و ما در دنیایی زندگی میکنیم که روزی که رو واقعیت با بگذاری مصیب میبینید. یعنی مثل یه پشت بون 10 متری است که شما از اون گونش 11 متر رو خب میفتید پایین میمیرید. اینا رو که نمیشه شوخی گرفت، یعنی نشون میده چقدر نگاه شما درباره خودتون، نگاهتون درباره ازدواج، الان شرایطی که در آلمان دارید یا وضعیتی که در امریکا میخواید داشته باشید. یعنی میخوام یه جوری که شما، چون توصیف یه ذره به هر حال ریاضی کردید یا صفر رو یکی کردید که اگر این نیست اون دو تا احتمال از قبلا خوب بودم و بعدم نه، همچی چیز نبوده. شما همیشه مسائل و مشکلات فراوانی داشتید، ولی خب فرصت ها پیدا نشد. درست است که من شنا بلد نیستم، خب احساس غرق شدنم نمی کنم، ولی وقتی انداختم تو آب حالا متوجه میشم که چون شنا بلد نیستم غرق میشم. یعنی میخوام بگم این حتی نگاهی هم که به خودتون میکنید واقع بینانه نیست. حالا بریم سراغ از خوابتون، تغذیتتون، مواظبت و مراقبت از خودتون، کارتون، رابطتون، برنامه‌ای که برای با همسرتون دارید از نظر داشتن بچه، هر چی دلتون می‌خواد این مقدار اطلاعات به من بدید ببینم که چه خبر عزیز.
1: خوابم که خیلی تغییر می‌کنه، چون بعضی از شبا خوب می‌خوابم، بعضی از شبا نه، اصلا وسط شب بیدار میشم و دیگه نمیتونم بعدش بخوابم، و این مشکل ها میگم از همون یکی 2 ساله دارم. بعد کارم هم متاسفانه خیلی پیچیده شدن، اخراج شدم، بعد نمیتونستم کار پیدا کنم، بعد یک کار الان کاری که میکنم اصلا دوست ندارم، فقط خاطر پول انجام میدم. بعد به خاطر همون کارم هم مجبور شدم یک شهر دیگه زندگی کنم، ولی آخر هفته خب با همسرم هستم، ولی خب وسط هفته بعد برم کار کنم یه شهر دیگه که خونه جدید، خونه تو اون شهر گرفتم چون 2 ساعت فاصله داره. و سال آخر هم بعد برنامه ما، چون رابطمون واقعا خوب پیش رفت تو این 3 سال، و یعنی مشکلات داشتیم، ولی هر روز همیشه تلاش کردیم که یه تفاهمی پیدا کنیم براش، و خوب پیش رفته تا الان. و موقعی که ایشون دیگه میخواست بره گفتیم که صحبت کردیم، گفتیم دیگه تصمیم چیه، چی کار باید بکنیم با این رابطه، که با هم دیگه تصمیم گرفتیم که رابطه رو ادامه بدیم و تنها راهی که من میتونستم برم اونجا واسه ازدواج بود. و بعد تصمیم گرفتیم که خب بریم از طریق این پروسه رو انجام بدیم، پروسه اداره مهاجرت و بعد توی آمریکا هم دیگه پلن های خودمون رو داریم، یعنی پلن گذاشتیم که خونه بخریم، مثلا چه تفریحاتی باید بکنیم توی اونجا که رفتیم، بعد یه سری پلن هم برای زندگیمون تو اونجا چیدیم. ولی اینکه این پروسه چقدر طول بکشه همینه که من خیلی اذیت میکنه.
0: شما هیچ چیز زندگیتون درست نیست عزیز.
1: ببینید عزیز
0: ما روزی که میافتیم یه زمانی هست که از درون خالی میشیم، یه زمانی هست که ضربه ای هم میخوره میافتیم. شما از شغل و کارتون گرفته اجبار به ازدواجتون گرفته، بعدم الان دلخوشی به اینکه در امریکا میخواید چگونه اوقات فراغت و تفریحتون رو بگذارید. الان چه خبری؟ یعنی الان در شرایطی در زندگی هستید، بعدم تازه به گفته خودتون اشکالاتی با همسرتون داشتی که در سر گفتگو اونا رو حل کردید. بسیار خوب، ولی بر این اشکالات غالب اوقات به این دلیل به وجود میاد که ما دو تا فرهنگ، دو تا آدم متفاوتی اشکال دارید. یعنی یک کسی است که 12 ظهر نهار میخوره، یکی 2 بعد از ظهر. خب معلومه الان اشکاله. حالا بیایم توافق کنیم ساعت 1 هر دومون یه جوری ناراضی خواهیم بود، ولی از اول این پرسش مطرحه چرا من باید با کسی نهار بخورم که من که میخوام 12 نهار بخورم میخواد 2 بعد از ظهر بخوره. یعنی اینا نتیجه یه انتخاب و یه تصمیمی است. یعنی با توجه به حتی توضیحی که خودتون میدید، این ازدواج هم یه مقدار به دلایل دیگری متفاوت از این که دو تا آدم به هم علاقمند بشن، عاشق بشن، احساس کنن برای هم بهترینن، فکر کنن که حالا میتونن بیشترین رو در زندگیشون داشته باشن و کنار هم باشن. حالا برای اینکه، یعنی چیزی که موافقت براتون عرض کنم، شما حوادث و اتفاقاتی دور براتون افتاده که اینا هر کدوم 10%، 20%، 15% به شما آسیب زده و شما رو در یه وضعیت قرار داده. زمینش هم داشتید با توجه به جایگاهتون تو خانواده و بعدن اصلا به عنوان مهاجر در سن و سالی که آمدید به اروپا، که شما الان اگر قرار بشه آدم بخواد یک برچسب روی شما بگذنه و یه تشخیص دیپریشن یا افسردگی است. حالا اینو داشته باشید، لطفا پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو هر جور که شما مایل هستید ادامه بدیم. شنگان عجمند با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ترگی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم.
7: بذارید من اول یه سوال ازتون بکنم. همسرتون چند سالشونه؟
8: 34 سالش.
7: و چی خوندن، چی میکنن؟
8: اینجا توی برای تحصیل توی آلمان اومده بودن و یکی از رشته‌های کامپیوتری میخونه.
7: یعنی یه آدمی از امریکا در امریکا کامپیوتر میخونه و در آلمان کامپیوتر بخونه؟
8: هر چون جا بالاخره دانشگاه ارزون تر.
7: دانشگاه کجا ارزون تره؟ یعنی یه امریکایی در امریکا که شما بیاد برید دانشگاه، اگر در یه ایالتی باشید که هزینه دانشگاه ها هزینه بسیار بسیار کمیه برای گرفتن لیسانس یا حتی فوق لیسانس، بعد به این خاطرشون پاشن اومدن آلمان. چه مدتی آلمان بودن ایشون؟
8: ایشون هم
7: دقیقا
8: بودن 7 سال مثلا بودن.
7: اوکی. خب حالا به من بفرمایید راجع به چه موضوعی، چه قسمتی از سوالی که دارید، از مطلبی که میخواید با هم صحبت کنید بفرمایید.
8: دقیقا برای این افسردگی که گفتین، آیا نیاز دارم که من قرص مصرف کنم؟ یا
7: شما نیاز ندارید، شما قرار است که پرو روانشناس ببینید. عزیز، اگر تشخیص درست باشه که به احتمال زیاد افسردگی رو دارید، چیزای دیگه هم میتونه باشه. یه علائمی هم نشون میدید که ممکنه دو قطبی باشید، بایپولار باشید، یعنی منیک دیپرشن باشه، ولی به هر حال بیاد فرض بگیم افسردگی است. یک، روان درمانی میخواد. دو، دارو درمانی میخواد. سه، قرار هست خواب شما تنظیم بشه. چهار، قرار روزی یه ساعت نیم ورزش داشته باشید. پنج، باید شرایط و موقعیت زندگیتون رو که آزارتون میده از یه عوض کنید. 5، قرار روابطی که آزاردهنده است رو تمام کنید و شش تغذیه مناسبی داشته باشید. یعنی روزی که همه این کارا انجام بشه زمینه رو فراهم میکنه که این افسردگی رو از ریشه در بیاره، دور بیاندازه. دارو درمانی تنها افسردگی رو از ریشه در نمیاره، بنابراین بعدا دوباره ظاهر میشه. روان درمانی تنها اگر درست صورت بگیره جواب خواهد داد، ولی همه اینا باید انجام بشه برای که ماجرای افسردگی با غم و اندوه یا ناراحتی یا نارضایتی یا بدبین و منفی بودن یا بی‌حوصله و بی انرژی بودن، اینا متفاوته. یه مقدار بیماری است که فراگیره، یعنی درست مثل آدمی است که بسیار سال خورده است، حالا 90 سالشه، یعنی همه اجزای بدن یه اشکالاتی داره و به همجاست که اگه برخورد درست باش بشه افسردگی یک بار شرش کنده میشه برای همیشه. اگر نه 40-50% آدمایی که افسرده میشن باز دوباره این افسردگی رو در دورهای مختلف تجربه میکنن و یک 10%ی هم هستن که اینا افسردگی میمونه و به این راحتی ها از شرش خلاص نمیشن. به هر حال بعد از اضطراب بیماری اصلی افسردگی است، ولی اشکال کار اینه که افسردگی یا اضطراب یه سکه ای هستن که یه روش افسردگی، روی دیگه اضطراب. یعنی همه آدمای افسرده زمینه اضطراب و استرس رو دارن، همه آدمایی که اضطراب و استرس دارن زمینه افسردگی رو دارن. حالا چیزای دیگه که معمولا خشم و عصبانیت و وسواس اونا سر کلش پیدا میشه، ولی باید ریشه‌شو کند و الا میمونه و در با توجه به شرایط زندگی بدتر میشه. حالا اگر یه روزی شما باردار شدید این وضعیت میتونه بهتون هم به بچه آسیب بزنه هم به خودتون. بعد از زایمان باز خودش ماجرای یه نوع دوران کوتاهی بیبی بلو هست، یعنی یه افسردگی کوتاه مدت چند روزه هست، ولی اگر یه مقدار زمینه شده داشته باشید بعد از یه ماه و نیم یه افسردگی شروع میشه که حالا به خاطر تولد فرزنده و اون خودش میتونه برای سالها بمونه. به همین است که درست مثل کسی است که به شما برگردن بگن که مثلا یه ضعفی در این قسمت از بدنتونه، از حالا برید اون رو درستش کنید، از بین ببریدش و اون قدرت و قوت لازم رو پیدا کنید، باید انجامش بدید عزیز. بنابراین روان درمانی میخواد، دارو درمانی میخواد و رعایت یه اصولی چه گفتم مثل خوابتون، ورزشتون، تغذیه‌تون و تغییر شرایط و موقعیتون و روابطتون. اگر همه اینا انجام بشه جواب خواهد داد، بنابراین راهی غیر از اون ندارید.
8: مرسی آقای دکتر از راهنمایتون. من همین که تکنم سال دومم هم، چون من سال دومم بود که من پانیک اتک خیلی بهم دست میده. قبلا اینطوری بودم که توی آسانسور یا توی مثلا جاهای تنگ، ولی اخیرا حتی جاهای عمومی یا مثلا توی مهمونی هم درونی پانیک اتک دست میده و نمیتونم به وقت و نفس بکشم. شما
7: احتمالاً ببینید اون ریشه اصلی و اساسیش استراب و استرسه، ولی چیزی که در این آدم بهش دارید اشاره میکنید یه نوع فوبیا است، یعنی یه نوع هراسه که این میتونه با مثالایی که زدید اگوروفوبیا باشه، کلاستروفوبیا باشه و همونطور که خدمتون گفتم این دوتا پشت، حالا یکی در یه آدمی استراب و مسائل و مشکلات مربوط به استرابش بیشتر که افسردگیش، ولی باید این کار اساسی رو بکنید. میخوام از حالام خدمتون بگم که یکی دو سالی درگیرش خواهید بود تا کاملا اگر به درستی باش برخورد کنید شرش رو برای همیشه بکنید و این صلاحتونه. پنیک اتاک خب میتونه مسئله آفرین باشه و یا گرفتاری هایی به وجود بیاره. اگر من فکر نمی کنم پنیک اتاک داشت باشید، انگزایتی اتاک حمله استرابری که پنیک اتاک شما رو معمولا راهی امرجنسی بیمارستان میکنه، چون حالتش آنچنان شبیه سکته قلبی هست، حالا مغزی نوید قلبی هست که هیچ ریسکی نمیشه کرد و فرض بر اینه که فرد پروسه سکته رو داره طی میکنه، ولی بعد وقتی به بیمارستان امرجنسی میره متوجه میشن که نه، ماجرا مسئله انگزایتی اتاک یا پنیک اتاک. خب اگه به پنیک اتاک برسه شما گرفتار میشید، برای اینکه متاسفانه وحشتی که به خاطر پنیک اتاک هست خودش موجب یک وحشت دیگری میشه، تا اونجایی که حتی ما یه بیماری به اسم پنیک دیسوردر هم داریم، یعنی آدمی که به دلیل تجربه انگزایتی اتک یا پنیک اتک حالا خود این موضوع به خودی خودش یعنی ترس از این که دوباره اون گرفتاری پیدا بشه او رو در جای مختلف زمینهای مختلف گرفتار میکنه. به همجاست که لطفاً یک روانشناس خوب میخواهید که مقدار کار روان درمانی رو انجام بده که البته اگر ایرانی باشه بهتره، ولی در نسبت روان پزشکتون نه، میتونه ایرانی باشه، آلمانی باشه، امریکایی باشه، اون فرقی نمیکنه. فقط هر یک ماه یا دو ماه یه دفعه باید گزارش تأثیرات دارو یا تغییرات رو بدید، چون داروهای متفاوتی هست و احتمالاً یکی از اونا بیشتر میتونه شما رو کمک بکنه و بدن و روانتون به اون پاسخ بهتری میده. اینا باید انتخاب بشه عزیز، ولی یه دوره است که کار یه هفته و یک ماه نیست و همطور که عرض کردم باید همه زمینه هاش رعایت بشه تا بتونین از شرش خلاص بشه.
8: من یه بار پیش روان درمانگر دوره تحواره درمانی رفتم، نمیدونم حالا اگه
7: اونا کمک میکنه. ببینید اونا رفتید شما یک کمی دنبال به پیدا کردن مثلا علل و عواملش و اون البته حتما کمک میکنه، ولی روزی که به افسردگی میرسه اون کاری که مقدار زمینه روانکاوی یا سایکوآنالیزم داره کار میتونه نگران خطرناکی باشه. این درست مثل این است که یک متخصص چشم بخواد با چاقوی آشپزخونه جراحی کنه. خب بله متخصص هست، چاقو هم هست، ولی اون دقتی، اون ظرافتی، اون توانایی که در وسایل چشم پزشکی هست قابل مقایسه با کار آشپزخونه نیست. به همین جهت است که در حالی که اونا یه آگاهی میده، یه توجهی رو به وجود میاره و یا برخی از اوقات نقاطی که مسئله اصلی و اساسی زندگی شما هست رو مشخص میکنه، ولی ماجرای افسردگی رو بهتره با علل و عوامل و در اون سطح و رویه باش مبارزه درستی هست که از بین برد. حالا اگر شما در جهت این تحوارا کار کردید، مثلا به چه جوابی، نتیجه یا چه اطلاعاتی به دست آوردید در مورد خودتون؟
8: اون موقعی که اینو کار کردم، حالا دوران بیشتر کرونا خیلی بیشتر باش کار کردم، چون تون دورانم که لاکداون بود من دوباره همون انگزایتی اتک ها بهم دست میداد و خیلی حالم بد بود و تحول درمانی رو با تراپیست توی ایران شروع کردم. بیشترش همون روی این که تحواره هایی که از پدر و مادرم حالا داشتم که بتونم بیشتر بشناسمشون، این که مثلا والد درون من خیلی قوی بود و صدای والد انقدر قوی بود که همش منو سرکوب میکرد، اینجور صداها رو به هم مثلا تونستم تشخیص بدم توی سرم و حالا بعضی جاها کنترلش کنم. روی اینجور مسائل برام کار کرد و مثلا اینکه بتونم افکارم، چون خیلی افکارم خیلی در هم بر هم بود، خیلی زیاد بود و به هم تکنیکایی داد که بتونم افکارم رو دسته بندی کنم و بعد مثلا افکاری که واقعا مهم نیست با یه سری روش هایی که مثلا اون افکار رو به صورت جوک تعریف کن برای خودت یا به صورت مثلا جدا جدا بگو که اونا از بعد ذهنت اینطوریه که دیگه اینو مهم نیست و بهش فکر نمی کنه. اینجور تمرین‌ها رو انجام دادم و تا یه مدت کوتاه مدت شده بودم، ولی اون موقع مثلا چون شرط زندگیم اوکی بود، آدم کلا خوشحالی بودم، فکر کردم چون همه چیز با هم اتفاق افتاده من دوباره حالم بد شده و به این حد رسیدم که دوباره اتک دارم، اتک عصبی دارم، گاهی وقتا یهو گریه میکنم، شبا نمیتونم بخوابم چون بقیه قسمت های زندگیم یکم به هم
7: بخته. در حال ببینید عزیز، از اونجایی که یه مقداری از نظر روانی اون ضعف وجود داره و آسیب هست، معلومه که وقتی که یک تغییراتی نسبتاً سنگین و شدید اتفاق میفته شما رو به هم میریزه. معمولاً تو خانواده ها متاسفانه به دلیل نادانی و خودخواهی و بیماری پدر و مادر ما با مشکلاتی روبرو میشیم. بعدم چون فاصله زیاد خودتون اشاره کردید، خب اون نقشی که شما داشتید، چون همطور که عرض کردم اون جایگاهی که شما در خانه داشتید مسئله بوده، و بعدم این که اشاره کردید که هر حال پدر و مادری داشتید که مقدار بکنه نکنه باید و نباید بوده، و در نتیجه اونها در وجود شما نشستند، و حالا این ندای درونی شما، این اینر وایس، ندای درونی شما نیست، در حقیقت اعتراضات و انتقادات و درخواست هاییست که اونا از شما دارن و شما رو راه نمی کنن. حالا اگر بخوابید بیشتر، اگر کارتون انجام ندید، اگر آنچه که لازمه رو به وجود نیارید، به جان شما می افتن. بنابراین شما در درون خودتون یه دشمنی رو در این روش می دید و پرورش می دید که به هر حال شما رو دوست نداره، خوب نمی دونه، و بنابراین در یه جدال قرار می گید. این کار البته اگر به صورت کاملی انجام بشه میدونیم شرش رو بکنیم، ولی الان با توجه به علائم افسردگی و استراب و استرس و انگزایتی اتک و پنیک اتکی که بهش اشاره میکنید باید بهش برسید، و اینا شما رو در 40-45 سالگی میندازه، به طوری که اون وقتی خیلی کار مشکل خواهد شد. بنابراین به عنوان یک کسی که یک بار برای همیشه باید از شر اینا خلاص بشه، کار روان درمانی و دارو درمانی رو با متخصص آگاهی انجام بدید، و مطمئن هستم که حالتون رو خیلی خیلی بهتر میکنه.
8: ممنونم آقای دکتر، تو اولین فرصت حتما به روان درمانگر و روان پزشک مراجعه میکنم.
7: خوشحالم با تو زبان تمنا میکنم. مواظب خودتون باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
10: سوهل.
11: بله رئیس.
10: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
12: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818 758 2626. amiritravel.com.
15: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
16: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
21: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
21: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. آقای دکتر، من مشکلی که در زندگی داشتم، کلا زندگی ما خیلی بالا پایین داشته، یعنی بارها شده به صفر رسیده دوباره جون گرفتیم و همه مدل مشکل تو زندگی ما داشتیم. حالا از اونا همه صرف نظر کنم، همه رو گذشتیم، ولی راجع به یه اتفاقی، یه جریانی که حدود 2 هفته از افتاده، اینو دیگه من واقعا نمیتونم تحمل کنم. یعنی فکر میکنم این دیگه واقعا تیر خلاصی که به زندگی ما خورده. من نمیدونم واقعا چجور باید باشتی رو کنم. ما حدود 2 هفته پیش یه مهمانی داشتیم.
0: نه سب کنید، آخه اصلا من نمیدونم شما چند سالتونه. همسرتون چند سال؟
1: من 56 سالمه. همسرم 67 سال. 11 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 33 سال.
0: فرزند چی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم دیگه، اونو بزرگ کردن. 30 ساله 20 ساله.
0: نه آقا، چند ساله؟ 30 ساله 20 ساله؟
1: به سرامون بله.
0: یعنی با 2 تا بچه با یه فاصله 10 سال؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنی شما؟
1: کانادا.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: 20 سال.
0: آیا یکی از فرزندانتون مثلا در ایران، دومی در کانادا متولد شد یا هر دو در ایران؟
1: بله دقیقا.
0: خب هر دوی شما چی خونده، چه میکنی، چه را کارتون چیه؟
1: ایشون مهندس هستن، منم کامپیوتر خوندم ولی که کار نکردم در، یعنی اینجا اصلا کار نکردم.
0: خب به من بفرمایید اتفاق 2 هفته قبل چی بود؟
1: آره، این همسر من در کل یه آدم خیلی درونگراییه، فوق‌العاده آرومه، حتی با بچه های خودم خیلی کم صحبت میکنه، اصلا خیلی اصلا اهل آزار و اذیت و اصلا نیستش. این حرفا رو ما نداشتیم، ولی کلن جریاناتی بوده که ما خیلی تو زندگی اذیت شدیم، حالا دیگران اذیت کردن، مشکلات مالی بوده، هرچی بوده، همه چی رفع شده تا الان. حالا ما مهمونی که داشتیم، خب ما مهمون داشتیم، بار اول اومده بودن منزل ما. من نمیدونم این آقا همسر من یک مرتبه، من بگم 180 درجه انگار عوض شده بود. بعد این خانومایی که بودن، مثلا 3-4 تا خانوم بودن، بعد شروع کرد آهنگ گذاشتن، شروع کرد با رقصیدن با این خانوما. اصلا من شوک شده بودم. بعد حالا نه تنها رقص معمولی، مثلا کسی اولین بار اومده خونه ما با اون تانگو رقصیدن، بعدن هی دستش میذاشت پشت این خانوما، بیاید برقصیم. یعنی تا آخر شب اینا دیگه همه از پا افتاده بودن، خسته شده بودن. این آقا ول، اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود. من نمیتونم هیچ گونه اینا حتم، کسی که هیچ وقت حالا پا نمیشه حتی برقصه، این چه اتفاقی افتاده بود؟
0: نه شما من بگید، شما این مهمون ها مهمونایی بودن همسن و سال خود شما ها، درسته؟
1: بله یه خانومی بود که محسنتر هم من بود، خانوم بعدی هم دقیقا همسن خودم، از همسن شده بود. بعد یه خانوم دیگه بود
0: نه سبا، اینا چه از کجا این دوستان جمع شدن و شما به منزلتون دعوت کردی؟
1: این دوستانی که مثلا من شاید 10 سال اینا رو میشناختم، با هم دیگه آشنا بودیم، هم دیگه خب بیرون میدیدیم، ولی هیچ وقت نشده بود که منزل ما بیان. حالا این بار دیگه بر اساس یه اتفاقی شد که من اینو دعوت کردم، حالا بیاد شام منزل ما میخوایم مثلا باربیکیو بذاریم تو حیاط. بعد باربیکیو هم همسر من درست کرد. خب باربیکیو درست کرد، او بود من دیدم این اصلا آنچنان از خود بی خود شده، من هیچ وقت تو عمرم ندیده بودم.
0: خب چرا بیاد، حالا یه فرضی رو من میدم خدمتتون، احتمالاً شاید موهاش مخالف باشید، از کجا که ماده مخدر چیزی استفاده نکرده؟
1: نه
0: چطور نه؟ اصلا این همچی تغییر ممکن نیست عزیز. شما برگرد بگید یه آدم
1: نه
0: من آدم 96 ساله هم میشناسم که استفاده عزیزم نه شب کنید آخه گفتم میدونم مخالفت بگید، ولی توضیح شما اصلا قابل قبول نیست. یه آدمی که خب در اون یه راست و با کسی کاری نداره و اهل رقص نیست و راه هم نمیفته. یه اولین باری که تو خونه مهمون دعوت کردی تو، آدمایی هستن که اونقدر سابقه آشنایی یا رفت آمد با هم نداری، تو رقصی هم قبلا نبود و ایشون این کار نبوده، یه دفعه ایشون اینگونه که شما توصیف میکنید رقصنده از آب در اومده، اونم با آدمای مختلف، اونم با برخورد نزدیک، خب معلومه یه چیز استفاده کرده.
1: اصلا بلم نمیتاد آقای دکتر، یعنی تا ساعت 12 شب همینجوری این خانوما، بعد هر چی من بهش اشاره میکردم گفتم ای مثلا اصلا محل نمیذاد.
0: خیر والا اون من نگذاشت. بعدش چی؟
1: خب بعد که هیچی دیگه، اینا تموم شد و خلاصه ما نشستیم یه مقدار صحبت کردن، آقایون رفتن بیرون، این پیش خانوما نشست، اصلا نمیره پیش آقایون اون سمتی، پیش خانوما نشست، بعد قنبرک زده بود رفته بود تو خودش ناراحت، یعنی چون نشسته صحبت میکنید پاشید برقصیم، اصلا این یه چیز کاملا
0: خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. ولی بعدش چی شد؟
1: بعد شبش خوابید، منم شب و تا صبح که بیدار بودم هی این فیلم ها رو نگاه میکردم، اصلا گفتم یعنی چی، خیلی دوست داشتم ایگنور کنم کلا، ولی صبح نتونستم، دیدم من اصلا نمیتونم، من باید اینو مطرح کنم. صبحش گفتم چی شد، دیشب خوش گذشت بهت؟ بعدم گفت ای اینو، گفتم که آره این چه کاری بود کردی، چی کار کردم؟ گفتم یه فیلماتو ببین تو چی کار داشتی میکردی. اینا خلاصه ما با هم دعوا میشد، یعنی بیشتر من داد میزدم. بعد به هم میگه تو دیوانه ای، هیچی نبوده، هیچی نبوده، چی بوده؟ چیزی نبوده، تو اصلا دیوانه ای، تو نیاز به روان پزشکی، تو باید پیش روان پزشک.
0: نه شما اگر بهش میگفتید که تو هیچ وقتی همچین رقصی رو با هیچ کس نداشتی، دیشب یه دفعه چرا با چند نفر برای همچین مدتی؟ آقای دکتر
1: سکوت میکنه، اصلا حرف نمیزنه. من حتی تماس گرفتم یکی از دوستانشم از پیشم، گفتم شما بیاید بگید آخه این برای چی بوده، تا به من بگید چرا، همین چرا، همین، من هیچ کاری ندارم، فقط بگید چرا این کارو کردش، این چه کاری بود. بعد سکوت، فقط سکوت. چند تا دوستش هم برداشت، گفت که اگه تو سکوت کنی که ما اصلا نمیتونیم مشکل شما رو حل کنیم، به هر حال باید یه چیزی بگی. بعد گفت نه بابا اصلا هیچی نبوده، این بی خودی داره شلوغش میکنه، هیچی نبوده. بعد تا جایی که حتی پسرم وقتی بهش گفت که نه تو خیلی زیاده روی کردی دیشب، بعدم گفتش که زیاده روی، خب این میگه که زیاده روی کردم من، یعنی در این حد. بعد بعد از اونم هیچ دلیلی، هیچ چیز خاصی که بگه نگفته. بعد من حالا هی میخوام اینو فراموش کنم، من واقعا نمیشم آقای دکتر. و
0: شما
1: سوال بزرگیه،
0: هیچ سوال بزرگی نیست، شما هم دارید یه جوری مسئله رو مطرح میکنید. همسر شما در حالی که شما بودید، حالا من رو شد فرزندتون یا فرزندان دونم بودن، با یه مقدار خانم رقصی کرده که معمول و مرسوم هست که ممکن اتفاق بوده، ایشون این کار رو چون نمیگرده و این کار نبوده برای شما تعجب آوره، و الا اون چیزی که شما دیدید رو احتمالا تو خیلی از مهمونی ها آدم ها میتونن ببینن. ولی من هنوز سر اون حرف هستم، چون اینو اینقدر تغییر، اگه من تعریف شما رو یا گزارش شما رو دقیق و درست بدونم، بیش از 90% ایشون یه ماده مخدری، حتی ممکنه یه مریوانا استفاده کرد. ببینید عزیز، ما یه سیستمی داریم در مغزمون که مثل دیوار میمونه که بهش میگن inhibition، یعنی من به یه جایی میرسم میستم چون دیوار خونمه. آدم ها حتی یه ذره مشروب بخورن یا مواد مخدری حتی کم، اونم برای مثلا بار اول استفاده کنن، این دیوار میریزه و بنابراین حالا احساس میکنن که میتونن از این خط رد بشن. چیزی که شما تعریف میکنید به اونجا مرتبطه. به من میگید بله. شما همچی احتمالی نمیبینید، متوجه هستم.
1: نه شاید این... نه الان دارم میگم شاید هم احتمال شاید، شاید من نمیدونم.
0: آیا هیچ وقت دور بر شما نه دور بر شما کسانی که هستن، کسانی هستن که فرض کنید تا ماریجوانا مصرف کنن، یا ایشون هیچ وقت شده حرفی بزنه در جهت جایی که میتونه بره اون رو بخره؟ چون میدونی
1: مثلا با هیچ کسی رفت آمدی نداره، حالا دوستاش اگه برن مثلا با هم دیگه،
0: خب از یکی گرفته، از یکی کسی گرفته،
1: احتمالش هستش، احتمالش هم هست. سیگار که خب خیلی میکشه، حالا امکانش هم هستش، من نمیدونم. ولی چون چیزی که من به هر کسی میگم همه میگن اصلا مگه ممکنه یه همچین چیزی، اصلا میگم اینو این فیلمشه، اینا عکساشه، بعد خودش هم کاملا ایگنور میکنه. حالا امروز ما اتفاقا وقت مشاوره هم داریم، البته دلیلش اینه که اون به من میگه تو دیوونه ای، تو باید بری دکتر، بدی داروی بده که تو آروم بشی.
0: خب حالا این که شما دیوونه بازی در آوردی یا نیوردی تو من نمیدونم، ولی داستان این است که یه آدمی با این تغییر به گونه‌ای که شما میگید کاملا غیر عادی است.
1: دقیقاً. پس احتمال زیاد حتما همین بوده، چون من حقیقتش یه مقدار فکر کردم شاید این سلولای مغزش مشکلی پیدا کرده. من اونم شاید اتفاقی افتاده.
0: نه، سلولای مغز اینجوری مشکل پیدا نمی‌کنن. از مثل اینکه برگه بگید با همسرم خوابیدم فرسو بودم 30 کیلو اضافه وزن پیدا کرده، نه اونا اونجوری شدنی نیست. این اگر این گونه است که گزارش میدید ماجرا اونه. البته برخی از این مواد چه مدتی الان گذشته از اون حادثه؟
1: الان 2 هفته گذشته.
0: فکر میکنم هنوز اگر یه تستی بدن یا آزمایش خونی بدن میتونه نشون بده که چیزی استفاده کردن یا نه. بنابراین اگر رفتید پلو مشاور یا روانشناستون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: نه غیر، متاسفانه غیر ایرانی هم بخش گرفتم. من گفتم باشه من میام.
0: نه روانشناس، روانپزشک چی هست میدونی؟
1: روانشناسن ایشون.
0: میام میتونید حالا اگر بگید تنها با خود روانشناس صحبت کنید، بگید چون به من گفتن شاید این باشه چه کار میتونیم بکنیم، شاید نظری داشته باشه. برای من نمیدونم برخی از اینا تأثیراتش تا چه مدتی در بدن میمونه. به همچنین است که شما موصول افتادن جدی نگیرید. همسری که یه دفعه دست از قنداق در آورده و بچه ای که قنداقی بود حالا پاشد رامی رو میرخصه، به هر حال فقط بدونید یه استثناست. حالا اگر شما بهش بگید که میخواییم 2 مرتبه مهمونی بدیم یا بریم مهمونی همه اونا باشن، فکر کنید خوشحال میشه؟ فکر کنید 2 مرتبه میخواد راه بیفته؟
1: آقای دکتر اون روزای اول وقتی بهش میگفتم من میدیدم یه لبخند چیزی میزد با خودش، یعنی من بودم یه نسل ناراحت هم نیست از کارهایی که کرده یا منو اینقدر ناراحت کرده، ولی الان میگه که برو بابا مثلا چیز نمی کنه.
0: نه از این که شما رو ناراحت کرده یه بس خوشحالم میشده، برای که شما یه ذره برحال همسری هستید که شاید مقدار کنترل کنده. ولی ببینید از لطفاً اینو دقت کنید، این مهمه. از تو این چیزی در نیارید که ایشون مثلا توجهی علاقه‌ای به هیچ کدوم از این خانوما داشته و رابطه‌ای هست یا خبری هست یا خبری خواهد بود. نه، این فقط یک بازی است که آمده و رفته. درست مثل تو اتوبوسی است که شما میشینید کسی آقای میاد کنارتون میشینیش، معنی نداره. من این رو اصلا اونگونه نمیبینم که شما برش قشقره راه انداختید، ولی میفهممتون که یه ذره کاریشون یک تون بوده. بعد غیر عادی بودنشه، یعنی یه دفعه آدمی که فرض کنید یه زبانی بلد نیست شروع کنید یه دفعه به اون زبان راحت صحبت کردن. ولی به نظر من یک در تصمیم دوگه، ولی موضوع رو جدی نگیرید که یه اتفاقی افتاده. حالا بذار ازتون واقعا صمیمانه صادقانه یه سوال کنم. شما فکر کنید هیچ کدوم از اون خانوما به این نتیجه رسیدن که این آقا واقعا از ما خوشش اومده و میخواد به ما برسه؟ فکر حساب کن.
1: چون که یکی دیگر دوستانمون که بودن گفتش که اون خانم خیلی مثلا میمد طرف اینو. من گفتم نه راجبه دوستای من اصلا اینجوری حرف نزن، اونا مهمون ما بودن، این از اونا هی تقاضای رقص میکرد اون میومد. نه اصلا به دوست من این حرفا رو نزن. اون من دیگه چی بگم دیگه، بگم آره اون چیز بوده.
0: نه خب شما
1: که این انقدر یه دفعه دل باخته شد اصلا دیگه نمیدونست چی کار کنه. من هی هم دستشون رو میکشید التماس میکرد تانگو. جلسه اول کسی که فقط نمیشنم تو ماله تو خونه بری باش تانگو برد.
0: شما به روانشناستون بگید که چه چیزایی به احتمالا، چون الان شما فرمودید از کانادا تلفن میکنید.
1: بله
0: من یادمه من کانادا بودم باورم نمیشه تو خیابونا دیگه بوی مریوانا بعد از اینکه قانونی شد دیگه چیز عجیب و غریبی در اومده. احتمالا نشون یکی بهش اینو داده اونو مصرف کرده اینه که به سرش زده. بنابراین همون مریوانا رو بهش بدید تو خونه ببینید با شما چه میکنه، ولی خب شما باش دعوا نکنید. ولی چیزی توش نیست، یعنی اگر شما من بگید که یه دفعه مرد من بعد از این همه مدت یک مرتبه تبدیل شد مثلا فرض کنید

0: که ایشون یک مرتبه تبدیل به یه مردی شده که حواسش به دخترها و زنهای دیگر هست. نه برای من قابل قبول نیست.
1: آقای دکتر یک دنیا ممنون از شما. من دو هفته از انقدر دارم از کشم که
0: بیخور.
1: اصلا میگم فقط من فقط بدونم چه اتفاقی افتاده. فقط من فقط بگم بگو چرا همین. اصلا من فقط نه فقط بگو چرا. نمیگو حرف نمیزنه. سکوت فقط سکوته. هیچی.
0: خب
1: از شما درد نکنه آقای دکتر. من خاطرم دیگه
0: آره، اولا یه چیزی استفاده کردن، دومی که هیچ جدی نگیریدشون، ایشون مردی نیستن دنبال زن را بیفتن، از این کارا بلد نیستن، چون شما هرچی در حقیقت میتونستی زدید قطع از بین بردید دیگه، این بیچاره کجا بره چی کار بکنه. برحال خوشحال شد
1: یک دنیا ممنون که هستید شما، خیلی ممنونم ازتون.
0: خدا نگه
1: دارید.
0: شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99

0: 144 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز

0: دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 322-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می‌شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلامت باشید. من یه سوال از خدمتتون داشتم، حالا تایتل کلیش در مورد تصمیم گیریه. البته از خودم این مقدار بگم، من تازه وارد 33 سالگی شدم، از ایران تماس میگیرم، دو تا فرزند هستیم، فرزند دوم هستم، برادرم 6 سال از من بزرگترم و فعلا شاغل هستم، معلم هستم. یه سوال از خدمت داشتم در مورد تصمیم گیری. کلا از وقتی یادم میاد تصمیم گیری خیلی برام سخت بوده و زیاد به اون توانایی و علایق خودم اشراف کافی نداشتم و تصمیمایی هم که گرفتم مثل تصمیم برای شغلم یا حالا رشته تحصیلیم یا ازدواجی که داشتم و اینها و الان جدا شدم، بر اساس همینطوری یه جوری بوده که انگار توی موقعیت قرار گرفتم باید تصمیم میگرفتم اون لحظه. میخواستم الان در ادامه
0: نه صبر کنید عزیز، ببینید ما نه صبر کنید، موضوع ها معمولا میشن دو سه نوع باشن، خیلی مهمن کم اهمیت. شما فرض کنید به یه رستوران میرید، میخواید تصمیم بگیرید چه غذایی بخورید، یا میرید خرید لباس، تصمیم میگیرید این لباس رو بخرید یا اون رو. یه زمانی هست که تصمیم ها موضوع های مهمی هستن که ما معمولا دربارش اطلاعات کمی داریم و یا احتمالاتی هست مربوط به آینده، مثل رشته تحصیلی یا هر چیزی از این قبیل، که در یه چنین شرایطی خب معلومه که ما با شک و تردید قرار کار بکنیم. حتی میدونید یکی از مشخصات انسان یعنی سه تا چیزی که به عنوان اضطراب هستی میشناسیمش: اگزیستنشال انگزایتی، یکی مرگ، یکی تنهایی، یکی این که همیشه با اطلاعاتی کم با تصمیم بزرگ میگیریم. یه آدم در سن 18 سالگی با تصمیم بگیره برای 60 سال آینده چه رشته‌ای بخونه، چه کاره بشه. یه آدمی در 20 25 30 سالگی باید ازدواج کنه با یه کسی برای بقیه عمرش. یعنی همیشه ما با اطلاعات کمی کم تصمیم میگیریم. پیشنهادی که میکنم این است که یک، درباره موضوعی مهم اولا از علم و عالم استفاده کنید. یعنی دانشی اگر وجود داره بریم اون دانش رو به دست بیاریم، اگر نه از یه عالمی این اطلاعات رو بگیریم. دوم، مشورت کنیم با کسانی که تو این کارن. سوم، دربارش فکر کنیم در زمانهای مختلف. و بعد چهارم، تصمیمی که گرفتیم رو با یه کسی که آگاهه در میون بذاریم عملش کنیم. حالا اگر این اصول رو رعایت کنیم، احتمالاً با همون دانشی که داریم، کسی که هستیم، تصمیم بهتر یا درستی میگیریم. ولی اگر در تاثیر پدیدهای دیگه باشیم یا حداقل اون چیزی که میگن هوم ورکمون رو به قول معروف انجام ندیم، کاری که باید بکنیم رو، خب معلومه اشتباه میکنیم. شما الان فرض بفرمایید اگر بخواید برید سیب و پرتقال بخرید، یه مسئله سر یه بخواید به جواهر بخرید چی؟ اگر شما واقعا جواهر رو تشخیص میدید و خبر ازش ندارید، چه میدونید چیزی که به شما میگن که میگن یه میلیون یا 50 میلیونه؟ به همین جد است که از این قبیل است. اما این که ما بعد از تصمیم گیری احساس ناراحتی و نارضایتی کنیم یا فکر کنیم باید یه تصمیم دیگه میرفتیم، خب بعد از عمل همیشه اینجوری هست. یعنی حالا بعد از اینکه من تصمیم گرفتم به یه کاری کردم، اگر جوابا خیلی خوب نبود، من فکر کنم من تو تصمیم گیریم اشتباه کردم، در حالی که نه، این تصمیم در اون زمانی که گرفتم به هر حال درست بوده. اینی که انسان موجود خطاکار یا اشتباه که میگن جایز الخطاست نیست، انسان حتمی الخطاست. یعنی ما همیشه اشتباه میکنیم. علت شما این است که باید با اطلاعات کم تصمیمات مهم و بزرگ بگیم. حالا مشکلی که شما فکر کنید دارید، یا با توجه به این توضیحات کمی که دادم، چجوری میخواید به من این گفتگو رو پاسخ بدید یا ادامه بدید؟
1: بله معمولا حالا مثلا در رابطه با شغل یا رشته یا هر چیزی، اولین چیزی که حالا یا خودت به ذهن میرسه یا بهت معمولا به اونایی که مشورت میکنی بهت میگن، نه که میگن ببین چی علاقه داری، توانمندی تو چه زمینه ای، مثلا چون این همه شغل و این همه رشته یه دفعه مثلا
0: خب هست. نه ببینید عزیز، همینجا بیستی، حرفی که میزنی این است که استعداد تو، قابلیت تو، علاقه تو کجاست. معلومه که برخی از اوقات علاقه من فقط به خاطر عنوانشه، به خاطر پولشه. خیلی ها در ایران اصلا میرفتن افسر میشدن برای لباس نظامی که بپوشن. خب آدم ها به دلایل مختلفه، بعدم تو خونه ها درباره یک کسانی و یه مقاماتی تبلیغ میشه. فرض کنید در ایران یکی از حرفایی بود که همه بچه‌هاشو می‌بره دکتر و مهندس شو، حالا شده دکتر و مهندس و وکیل شو. یعنی میخوام به شما بگم این حرف ها زده میشه، یه مقدارم درش واقعیت و حقیقت، برای اینکه توش هم مقامی وجود داره، هم درآمدی داره، هم بازاری براش هست. خب همه اینا دست به دست هم میده. ولی دو سه تا نکته. اول، من همیشه عرضم این بوده که تا 20 سالگی برای رشته تحصیلیتون اگر میتونید یه جایی مثلا مثل امریکا رو، شما اونجا فرق میکنه، تا دو سال اول درس عمومی رو که میخونید در دانشگاه اصلا تصمیم نگیرید میخواید چی بخونید. دوم، تصمیمی که در 10 سالگی یا 12 سالگی یا 14 سالگی بشه اصلا به درد نمیخوره، برای که اون مال دوران بچگی است. با کدام اطلاعات به اینجا رسیدی؟ من ترجیحم اینه که آدم در اون زمانی که مجبور انتخاب مثلا رشته کنه یا شغل کنه این تصمیم رو بگیره. بعد از اون در امریکا الان در دبیرستان ها و در کالج ها تستایی هست که اینا نشون میده من مثلا گرایشم به چیزای ریاضی و مهندسی بیشتر از هم هست، من به رشته‌های پزشکی و سلامتی و بدن علاقه دارم، من به رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی علاقه دارم، من به رشته‌های هنری که درش یا ادبی که خلاقیت دارم. اینا رو میشه تستا هست که یه مقدار به من میگه که علاقه من، توجه من کجاست. بنابراین وقتی میگن برو دنبال علاقه، خب علاقه من بر اساس این مقدار اطلاعاتی که غالب اوقات بسیار بسیار کمه. من خاطرم هست در ایران قبل از انقلاب رو میگم، یه فیلمی بود دکتر بن کیسی که یه پزشکی بود تو بیمارستان، ولی داستان‌های عاشقانه‌ای که هی با مریض‌ها و پرستارا و اینا و یا حوادثی اتفاق می‌افتاد طوری شده بود که اگر در گذشته از 10 نفر 2 نفر می‌خواستن پزشک بشن، حالا 8 می‌خواستن، برای که همه فکر می‌کردن بیمارستان یه جایی برای زیبایی و عشق و رابطه و لذت، در حالی که بیمارستان جای مریض است و مرگ. در هیچ ساختمونی در دنیا بنازه بیمارستان آدم توش نمیمیره، در حالی که اسمش هم بیمارستان. یعنی میخوام به شما بگم بر اساس اینکه چه تبلیغی میشه، یا مثلا چرا مردم میخوان خواننده بشن، چرا مردم میخوان هنرپیشه بشن، برای که عملا میبینن چه شهرتی دارن، چه معروفیتی دارن، یا بعضیشون چه محبوبیتی دارن، برام چه درآمدی دارن. خب این علاقه خیلی آشکاره تو دوران نوجوانی هم این گرایش ها مثلا میاد، هم در جهت شهرت، هم در جهت ثروت، هم در جهت به هر حال مقامی که در جامعه پذیرفته است یا پسندیده است. اینه که عادی است، ولی اینکه شما بعد از تصمیمتون ناراحت بشید، من میرم سفارش میدم تو رستوران این غذا، شما یه سفارش دیگه ای میدید، بعد من متوجه میشم که غذای من خیلی خوشمزه نیست، مال شما هست، خب اون موقع من پشیمون میشم، چرا من همون چیزی که شما سفارش دادید رو ندادم. یعنی اینا مسائل عادی است. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
1: بله، خب درست میفهمین. حالا قبل اونقدر پیامدی نداره، ولی شغل تو که دوست نداشته باشی یا از درآمدش راضی نباشی، حالا شما فرض کنید که الان میخوام دوباره تصمیم گیری کنم، این تست برم بدم چه جوری بفهمم؟
0: نه نه، باز واقع بینانه نزدم. نه نه، ببینید عزیز، سب کنید. اولا اکثریت غریبه تو نمیخوام بگم همه، ولی از 100 نفری بس 98 نفر بگن حقوقتون رو میدیم، نه سر کار نمیرن، سر کار چیه؟ کار یه اجباره عزیز، کار یه اجباره. ما میریم کار میکنیم برای که درآمدی داشته باشیم در حال و در آینده که گرسنه نمونیم. بنابراین ماجرای علاقه انتخاب میان چند تا چیزه. یعنی به من شما بگن که کدوم میکی از این میخوای راه بری، میخوای بدوی، میخوای بری فوتبال بازی کنی، میخوای بری بسکتبال بازی کنی. انتخابی که ما میکنیم توش حرکت و احتیاج داره که برای بسیار از آدمای تنبل همه هیچ کدوم از اینا خوب نیست. بنابراین وقتی به شما میگم برید دنبال یه شغل، شما برام باید مطمئن باشید که من میخوام برم دنبال یه کاری که توش درد و رنجه، کدام درد و رنج کمتری داره، دوم کدامش فایده بیشتری داره، یعنی درآمد بیشتری داره، بازار بهتری داره، سوم در دنیای امروز مسئله اون امنیت و سکیوریتی است. یعنی چه مقدار میشه روی این شغل حساب کرد که در 5 سال 10 سال 20 سال آینده باشه، بعد در این مسیر چه مقدار میشه رشد کرد، برای که برخی از مشاغل هستن که شما میرید استخدام میشید مثل بسیاری از کارگران ساده که بعد از 5 سال 10 سال هم با توجه فرض کنید به افزایش قیمت ها ممکنه یه بهشون یه پول بیشتری بدن، رشدی در کار نیست، در حالی که در برخی از رشته ها رشد میکنید. شما اگر وارد محیط نظامی بشید از ستوانی بعد میشید سروان، بعد میشید سرگرد، بعد میشید سرهنگ، بعد میشید فرض کنید که تیمسار. خب یه مسیر رشدی داره، برخی از رشته ها نداره. شما برخی از وقت مثلا میرید اینجا معلم میشید، یه دفعه متوجه میشید بعد از 10 سال 15 سال 20 سال معلم شدید، اتفاقی که افتاده که تازه برخی از وقت امتیاز نیست، معلم کلاس دوم هستی کلاس پنجم. به همین جهت است که تمام اینا به نوعی مطرحه. بعدم محیط کار مهمه، یعنی این محیط کار آدم با آدم ها در ارتباطه یا پشت کامپیوتر نشست، محیط کار با آدم هایی روبروست که گرفتاری و درگیری دارند و میان سراغ آدم، یا نه آدم هایی هستن که در حقیقت با یه آگاهی وارد میشن. به همینجاست که فرض کنید محیط یه بانک خیلی متفاوته با محیط یک فروشگاه خاربار. یعنی همه اینا به نوعی به حساب میاد، ولی این که من بخوام یک درد و رنجی نداشته باشم نیست. دوم اینکه بخوام همه چیزایی که شغلای دیگه دارن من داشته باشم، خب اونم نیست. به همین جهت است که معمولا من اگر دوستانی روی خط میان کوشش میکنم ببرمشون ببینم مثلا تو چه زمینه‌ای میخوان کار کنن، آیا دلشون میخواد مثلا یه جایی برن که کسی باشون کاری نداشته باشه. خب مثلا فرض کنید یه رشته مثل حسابداری شما رو با کامپیوتر رو یه مقدار وسایل و یه مقدار عدد همراه میکنه، در حالی که شما اگر آمدید مسئول فرض کنید شکایات مردم شدید در یه فروشگاه، مردمی که مسئله و مشکل دارن میان اونجا، یا اگر شما رفتید یه کار مشورتی انجام دادید وکیل شدید، موضوع و قصه اصلا چیز دیگریست که مردم با اشکالاتشون میان، ولی اون اشکالات اونا برای شما یه درآمد بسیار زیادی میتونه داشته باشه. پس از این بابت نه اینکه خوشحال بشید که مردم اشکال دارن، ولی از اینکه کسی که اشکال داره پر شما اومده است. یعنی موضوع خیلی مشخصه اینکه به شما چی میگن چی نمیگن. و شما تا به حال مثلا خودتون چی خوندید؟
1: من گفتم معلمم، یعنی موقع تعیین رشته یه طوری شد که من مجبور شدم بهترین گزینه همین فیلد کاری انگار تدریس بود، با اینکه اصلا دوست نداشتم هم ارتباط به قول شما رو هم تدریس با افراد رو، مجبور شدم. الان حالا
0: لسب کنید بذارید همینجا یه دقیقه بیستید، چرا مجبور شدید برید این رو بخونید، یعنی برید معلم بشید؟
1: چون یه دو سال پشت کنکور مونده بودم، کنکورم که میبینید چجور وضعیتی داره، ممکن اصلا عالی هم باشی چیز خوبی قبول نشید.
0: نه لسب کنید، اگر عالی هم باشید قبول میشید. نه نگید دیگه عزیز، شما به همجاست که آدم ها بعد از یه سال خوندن بهتر میشن، شما به اندازه کافی نکنید. بعد فرض کنید که چه رشته‌ای ترجیحتون این بود که گفتید معلمی رو دوست نداشتم، دلتون میخواست مثلا چه رشته‌ای بخونید؟
1: همینو میگم آقای دکتر، میخوام ببینم که یعنی سوال اصلیم اینه که کلن به علایقم زیاد اشراف ندارم، بعد حالا اونو به چون خدمتون جواب سوالو میدم. تستم که یکی دو تا تستم که دادم بهم گفتن شما فردی هستی که با علایق محدود، یا مثلا یه تست دادم که لیست حدودا مثلا شما فکر کنید 100 تا کارو گفته بود مثلا علایق تو میزانش رو بگو اینها، بعد جوابو که من طرف داد گفت شما نیمرخت، یه چیز نامشخصه، یعنی اصلا انگار حالتی که شخصیت شکل نگرفته، اینطوری به من گفت.
0: نه مسئله شخصیت شکل نگرفته نیست عزیز، مسئله این است که آدم ها با توجه به درد و رنجی که حاضرن برای یه چیزی تحمل کنن، نظم و ترتیبی که اصولا در زندگی دارند، و بعد پاداشی که میگیرن از چه نوع مالی عنوان چه هست، اینا عوامل تعیین کننده هستن. و به همجرد است که شما به نظر من یه مقداری میخواست گفتم یکی از دوستان من در تگزاس خاطرم هست که ایرانی رفته بودم پر اون جایی که بهشون معرفی میکنن کار رو، رفته بود گفته بود من میخوام یه کاری باشه که مثلا حقوقش خوب باشه، خیلی فشار رو من نیاره، وقتش تحمل فلکسیبیلیتی و انعطاف داشته باشه، مزایا و مرخصی و اینا داشته باشه. یه ذره گفته بود خانم بلند شده بود گفته بود بیا برو بشین سر جای من، اگر یه همچین کاری هست بگو من برم دنبالش. یعنی این چیزی که تو میخوایی اصلا وجود نداره. یعنی بدونیم ما یه واقعیاتی رو دور برمون هست که به همین جد هست که شما یه رشته ایست دوره فرض بفرمایید دانشگاهی رو بگیم 4 سال از یه 6 ساله، شما الان یه رشته هایی هست که آدم ها میرن 9 ماه یه تخصصی میگیرن، یه بسا درآمدشون بنازه یه کسی که 4 سال رفته دانشگاه، ولی خب اینا یک کمی جنبه های مثلا تخصصی دارن، ولی خب یه مقدار کارشون هم تکراره. و آیا اینو یه همچی کاری رو دوست دارید؟ ممکنه آدم ها علاقه من بشن به یه کاری. به همین جد است که فرض کنید چون شما گفتید معلمی درس بکنم، من میشه گفتم علم علمه ولی معلمی هنره و به عنوان یه هنر و یه توانایی های خاصی میخواد برای آدمی که دوست داره در ارتباط با دیگران باشه، حالا چه بچه ها باشه چه بزرگ سال ها. ولی بسیاری از مردمی همچی چیزی رو نمیخواد. اینکه شما بیه 30 سال یه جای کار بکنید که شما میدونید اونا نمیدونن، بعدم باید کمکشون کنید که اونا هم یه چیزایی بدونن، برای یه ده میتونه جالب باشه ولی برای یه ده نیست. بنابراین ویژگی های روانی ما ببینید، مثلا فرض کنید الان حقوقای فوق العاده خوب میدن به یه ده که برن تو معدن کار بکنن، ولی بسیار از مردم مثلا وحشت دارن که برن زیر زمین، بعد برن اونجا که یه اتفاقی افتاد اصلا نتونن به راحتی بیرون بیان. بعد یه زمانی هست که شما یه شغلی انتخاب میکنید که میتونید خیلی لباس شیک مرتبی آرایش باید اگر علین هستید برید سر کار، یه شغلایی هست که اونجا که رفتید تازه باید لباستون در بیاد، لباس کاری بپوشید که دلتون میخواد دوستانتون شما رو تو اون لباس نبینن.
1: همین که
0: میفهمین
1: دلتون میخواد منظور علاقه است دیگه.
0: خب معلومه دیگه. خب ولی به همین جد است که شما ببینید در امریکا فکر میکنم آمار قبلی رو نمیدونم یادم نیست دقیق، مثلا 5,000 یا 10,000 شغله. خب شما یه دفعه متوجه میشید توی مثلا 17 تایی از اینا شاید یه احساسی میکنید که میتونه این شغل شما باشه از 10,000 تا یا 5,000 تا. خب حالا تو اینا میشه فکر کرد که کدامش علمی که من باید بیاموزم چقدر سخته یا ساده است، چه مدتی داره، بعد بازار کار براش چیه، آیا بازاری وجود داره، آیا من اگر یه آدم عادی باشم از در دانشکده بیام بیرون شغل دارم، یا مثل برخی از مشاغل شما باید خیلی خوب باشید تا شغل پیدا کنید. به همین جاست که برخی از کارها آدم متوسط درش به هیچ جا نمیرسه.
1: حالا اینکه یه سوال دیگه داشتم، میخواستم ببینم مثلا یه سری چیزا هست که من بهشون علاقه دارم، حالت تایمایی که مثلا یه تایمایی انجامشون بدم، ولی اونها رو تبدیل بخوام به شغل بکنم دوست ندارم، یعنی از اون کارم زده میشم. مثلا طبیعتگردی رو دوست دارم ولی
0: آخه عزیزم طبیعتگردی که شغل نیست.
1: خب من از این بابت که میگن علاقتو به شغل تبدیل کنی،
0: علاقتو به شغل عزیزم یک پرت و پلا چیه؟ کی میگه علاقتو به شغل؟ عزیزم علاقتو به شغل تبدیل کنی معنی این است که اون شغل وجود داره یا نه. بلو طبیعت گردی میخواید بکنید توی آژانس جهان گردی، شما این ور اون ور میرید با طبیعت کاری ندارید، بلو اهل مسافرت هستید، شما اصلا نوع زندگی دارید که مثلا برید سفر و نباشید. بسیاری از آدم ها همینقدر که رفتن توی گردشگری و اگر مجبور هستن برن شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف، اینا نه به درد پدری میخورن نه مادری، چون بچه هایی که نمیشه ول کرد 5 روز 10 روز رفت. برای اگر شما رفتید خلبان شدید، اونم خلبان فرض کنید هواپیمای مسافر بری که ای بسا ظرف 1 ماه 20 شبش خونه نیستید، شما به عنوان زن یا شوهر یا پدر یا مادر که به درد نمیخورید، برای که این کارا تداوم میخواد. به همین جاست که یه سری کارا بیشتر به خانوما میخوره، یه سری کارا بیشتر به آقایون. باز به همین جهت است که شما خیلی راحت میتونید ببینید یه انتخاباتی در این زمین صورت میگیره، ولی من و شما به دنبال چیزی که فکر کنیم میریم علاقمند میشیم و توش لذت میبریم، این شامل حال درصد کمی از مردمه. ای بسا 5% مردمه که از کاری که میکنن لذت هم میبرن، و اگر شما بهشون بگید میخوای کار بکنی یا خونه بمونی، میگه میخوام برم سر کار. ولی این فکر میکنم بیشتر از 5% مردم باشن. مشاغلی که به هر حال با ویژگی روانی و خواسته های اون آدم سازگاری داره و میخونه، ولی واقعا اگر بخوام مطمئن بشم عرض میکنم که 10% مردم دنیا هستن که با شغلشون کارشون اینقدر هستن که به اصطلاح علمی میگن ساعتهای کار رو با اوقات فراغت براشون یک. یعنی چه بهشون بگم بیا روز 5 ساعت کار کن، چه بگم برو بگرد، براش فرقی نمی کنه گرد و کدامش. من خاطرم هست همین پسر کوچکم فرید، دکتر فرید اولاکویی، این روزای شنبه شنبه ناراحت بود چرا مدرسه نیست. من خاطرم از وقتی که من بچه بودم نه تنها دلم میخواست مدرسه نباشه، دلم میخواست معلمم بمیره، شاید یه روز با ماست تعطیل بشیم. حالا چون شما معلمید، خود من معلمم دارم میگم، و هیچ وقت اینجوری نشد. ولی اون ناراحتش این بود چرا برای که مدرسه اینقدر جای خوبی در امریکا و برای او بود که دلش خواست شنبه و یه شنبه هم بره مدرسه. البته من یه دفعه این رو خط گفتم یا سر یکی از کنفرانس ها گفتم، یکی از دوستان برگشت گفت ببین تو خونه شما چه بدی بوده که این بچه شنبه شنبه هم میخواسته از خونه فرار کنه بره مدرسه، نه اینکه مدرسه خوبه خونه بدی. یعنی میخوام به شما بگم اینا موضوعی است که وجود داره، ولی از اینکه شما در انتخاب مردد باشید همه هستند، از اینکه شما بد ناراحت و ناراضی باشید عادیه، از اینکه اصلا شما بخواید کار بکنید معلومه. به همین جهت است که همه یه کارها پول بهتون میدن. یعنی فرض بر اینه که شما با درد و رنج و دادن وقتتون قرار یه پاداشی بگیرید و الا بهتون حقوق نمیدادن. فقط من یه دفعه یادم هست که برنامه صبح رو میشنیدم که خیلی جالب بود، آقای محمد رضا مؤذنی و خانم دکتر شاله بنشیان، و رفتم رادیو یکی از دوستان که پزشکم بودن زنگ زدن به من، چون دیده بودن اینا تو برنامه شون خیلی بگو و بخند و هره و کره به قول معروف دارن. به من برگشت گفت که شما به اینا حقوق هم میدید. گفتم بالا اونا به زور حقوقشون رو میگیرن. یعنی میخوام به شما بگم که از داره یه دوی خوب برخی از کارها خیلی هم شادی آفرین و لذت بخشه. آیا برای همیشه؟ ولی خب در مقام مقایسه همه اینا رو میشه دانست. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: سلام آقای دکتر، تستی هست که من تو ایران بدم تو این زمینه؟
0: شما. من نمیدونم، من که میدونید من 49 سال ایران نبودم، بنابراین شما حتما روانشناسا تست بشکن وکیشنال به شما حداقل گرایشاتون رو میتونن بدن حتما، پرو روانشناس اگر بدید معمولا اونا تستو دار، ولی سایکولوژیست باشن برای موفق باشید. خدا نگهدارتون. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. hidarilawgroup.com 818 818 0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. برای تعریف سلامتی میکنم.
0: لطف دارید بفرمایید.
13: من از کانادا تماس میگیرم که هر سالمه و مشکلم در رابطه با رانندگی و اضطرابه. اگر اجازه بدین من خیلی کوتاه بگم مشکلم چجوری به وجود اومد یا تشدید شد و اینکه سوالم چی هستش. من حقیقتش دو بار گواهی نامه گرفتم تو طی 15 سال، یک بار ایران یک بار کانادا، ولی سابقه رانندگی من تقریبا صفره، به خاطر اینکه بار اول ایران بعد از حالا یکی دو ماه که گرفتم گواهی نامه رو، اولین باری که خودم نشستم بدون اینکه کسی که رانندگی بلد باشه کنارم باشه، یک چپه تصادفی تقریبا کردم. یه پسر بچه با دوچرخه اومد وسط خیابون و من با اینکه حالا استاپ کردم برخورد کرد به ماشین، ولی خدا رو شکر اتفاقی براش نیفتاد. ولی از اینجا به بعد من ترجیح دادم یه رانندگی نکنم به اون صورت. گهگاه فقط همراه خواهر یا برادرم اگر بودن می‌نشستم و بعدش هم به صورتی پیش رفت که دیگه حالا من دسترسی به ماشین نداشتم تا اینکه اومدم کانادا و 4 سال پیش به خاطر حالا شغلم و شهری که اومده بودم و نیاز بود به رانندگی کردن، دوباره من گواهی نامه گرفتم و دوباره یک ماه بعد از اینکه شروع کردم دوباره تصادف اتفاق افتاد. این بار شدیدتر بود، ماشین کلن قابل رانندگی نبود، دست من آسیب دید و بعد از اون دیگه من اصلا
0: تقصیر کی بود؟
13: تقصیر من نبود، من استاپ نداشتم و داشتم میرفتم و یه حالا پسر جوانی با سرعت زیاد وارد تقاطع شد و زد به ماشین.
0: متوجه.
13: ولی من چون خیلی مهارتی هنوز نداشتم، همیشه فکر می‌کردم شاید اگر من مهارت داشتم میتونستم یه جوری ببینم و استاپ کنم. این درگیری همیشگیم بود و بعد از اون من فقط همراه حالا خواهرم یه مدت با من اینجا زندگی میکرد، همراه اون میرفتم توی فقط حالا پارکینگا میچرخیدیم و مثلا رانی کنم، ولی هر بار که من پیاده میشم از ماشین عضلات بدنم به شدت
0: من متوجه شدم عزیز. ببین اولا شما معلومه که ببینید عزیز، اولا معلومه که شما یه استراب کلی عمومی دارید، یعنی آدم نگرانی هست، این شماره یک. یعنی اونجا دوم این که اسم این چیزی که از شما در حقیقت یه فوبیا دارید، یه هراس دارید از رانندگی. بعدم یه ضرب المثل درستی در زبان فارسی است و اون است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه. خب معلومه شما اولا اون تصادفی که کردید یا این تصادف دومی که کردید پیامی که به شما داده، نه اینکه حالا تقصیر شما باشه یا نباشه، معناش این است که این کار یه مقداری خطر جدی برای خود شما و دیگران داره، ولی زیر چتر اون چیزی میاد که ما بشکیم specific phobia یا single phobia. شما توی 5-6 جلسه چه در ایران چه اینجا میتونن ازتون این استراب رو، این حراس رو ازتون بگیرن. داستانش هم این هست که ما یه تکنیکی داریم بهش میگن systematic desensitization. معناش این است که الان ماجرای رانندگی در مغز شما با استراب و نگرانی و ترس همراه شده، یعنی دوتا به هم چسبیدن. ما توی این تکنیک systematic desensitization به جای اون استراب و ترسی که شما از رانندگی دارید، امنیت و آرامش رو میذاریم و بنابراین از فردا میتونید رانندگی کنید. من در زمانی که کار تراپی میکردم قبل از این 12-13 سالی که بعد از رادیو دیگه قطعش کردم، ده ها بار بیشتر دوستانی که مثلا از هواپیما میترسیدند میامدن پروی من و بعد از یه مدتی راحت سوار هواپیما میشدند و میرفتند. الان کاری هم که شما میکنین، شما اگر به یه روانشناس مراجعه کنین و از این تکنیک معمولا 4 یا 5 جلسه بیشتر طول نمیکشه. و اون تکنیک داستانش این هست که در جلسه اول شما رو ریلکس یا هیپنوتیز میکنه، یعنی میبرن در مرحله ای که به یک آرامش کامل میرسید. حتی تکنیکش رو که خیلی هم ساده است یادتون میدن، یعنی سلف ریلکسیشن یا هیپنوسیس، شما تو خونه خودتون آروم میکنید، بنابراین شما یاد میگیرید بدن رو آروم کنید. بعد از شما میخوان برای هفته دوم که میرید یه لیستی تهیه کنید که نشون میده چه وقتایی در موضوع مربوط به رانندگی شما احساس بدی میکنید. مثلا همینقدر که بخوام برم سوار ماشین بشم، همینقدر که در ماشین رو میبندم، همینقدر که سر یه چهار را برسم، همینقدر که تو خیابون شلوغ باشه، هرچی مهم هم نیست. مثلا 50 تا از این چیزایی که به ذهنتون میرسه رو مینویسید، ولی بعدا اینا رو بر اساس کمترین احساس استراب تا بیشترین و بدترین احساس استراب میارید. مثلا فرض کنین شما آخرش میرسید، من تو فرض کنین که فریوی ها نمیتونم، من نمیتونم رانندگی کنم، یا شب نمیتونم، یا من بیشتر از همه میترسم که من اذیت کنم. بنابراین من در روانشناس شما یه لیستی الان دستشه از 50 مورد که شما نوشتید که از کمترین چیزی که احساس استراب رو به شما میده هست تا بدترینش. بعد شما رو جلسه دوم میذاره توی هیپنوتیزم و ریلکسیشن. حالا از شما میخواد که تخیل کنید همه اونا رو، یعنی اولی که سوار اتومبیل شده در بستی، دومی تو خیابون خلوتی هست هیچ کسی دارید میدید، یعنی با توجه به اون لیستی که او در اختیار داره شما رو تو اون مسیر در عالم ذهن و خیال میبره، شما تو ریلکسیشن کامل یا تو نوعی هیپنوتیزم هستید و در نتیجه مثلا 10 تا از اون 50 موردی که شما نوشتید رو تو جلسه اول تموم میکنه. جلسه دوم از شماره 9 و 10 شروع میکنه که از قبل بوده، در 12 تا بعدی رو میده، توی 4 یا 5 جلسه میرسه به آخری و اون چیزی که مثلا بدترین شبه و شما تو فریوی دارید رانندگی میکنید، کامیونای بزرگ هم دارن رد میشن. وقتی که به اونجا رسیدید شما از این بعد دیگه نخواهید ترسید. چرا؟ برای که در مغز شما رانندگی در تمام این مراحلی که قبلا شما رو میترسون یا مضطرب و نگران میکرد، الان کنار خودش درش آرامش که نتیجه اون هیپنوتیزم چسبیده است. این سیستم همه جا کار میکنه، من برای ترسیدن از سگ کار میکنه. من دوستی که حتی اگر توی تلویزیون مار رو میدید حالش بد میشد، یعنی اینقدر نسبت بهش حساس بود، شاید توی 7-8 جلسه پس به جای رسید که ما یه مرکزی بود قبلا در این مال بیورلی هیلز که حیوانات مختلف رو داشتن، قفس مار هم بود، یعنی با فاصله که چون شیشه ای بود شما میتونید دست بذارید روی شیشه و ماره اون زیر بود. این دوست ما با هم رفتیم جلسه آخر بعد از اینکه همه تموم شد، کاملا دستش گشتود باهاش راحت بود، حتی از اینکه اون مأمور می‌خواست مثلا در رو یه ذره باز کنه هم هیچ ترسی نداشت، در حالی که من باش خوشحال نبودم. یعنی میخوام به شما بگم این کار دلیل نداره. اولا شما معلومه به استراب عمومی دارید، ولی جون استراب خصوصیتون به عنوان سیمپل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا شناخته میشه. به هر خانم یا آقای روانشناسی که با این آشناست که حتما همه آشنان، فقط بگید شما از تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی به نوعی حساسیت زدایی استفاده میکنید و بگن بله، تو 4 تا حداکثر 6 جلسه کاملا میتونین از شما بگیرن که راحت پشت فرمون بشینید و دیگه نگرانی در این زمینه نداشته باشید. و این در مورد همه هست. گفتم آدمایی که از سگ میترسن، از گربه میترسن، از رانندگی میترسن، از هواپیما میترسن، از شنا میترسن، حتی از رفتن برای دکتر میترسن، از دندان پزشک میترسن، یعنی اون فوبیاشون در این زمینه هاست. ما از این طریق کاملا میتونیم فرد رو کمکش کنیم. بین گفتم 4 تا 6 یا 8 جلسه وقتی موارد سنگین و شدید باشه و در نتیجه برای همیشه آزاد میشن، برای که مغز به جای اون نگرانی آرامش رو میاره. معمولا هم در قسمت آخر اگر ممکن باشه کنار همون تراپیست اون رو تجربه میکنی، یعنی تراپیستتون میاد میشه دو اتومبیلتون یا با شما سوار هواپیما میشه. اگر از هواپیما میترسید یه سفر 1 ساعته میرید و برمیگردید. یا همطور که گفتم این پت استوری که وجود داشت که اونجا حیوانات مختلف بودن، ما با هم رفتیم اونجا و تونست کاملا نشون بده که نه تنها حالا دیگه، حتی ماری که هست در یه فاصله 1 سانتی متریش در حالی که یه شیشه بود اصلا براش هیچ احساس بدی رو با خودش نداشت و با آرامش رسید. بنابراین از یه همچین روانشناسی استفاده کنید، کمک بگید. اما برای استرابتون برای او که میرید بخواید که راهنمایی بیشتر بکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. حالا اگر سوال دیگه ای بود یا مطلب دیگری بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی لطفا مراجعه کنید، چون این کار رو میتونید در چند جلسه از شرش برای همیشه خلاص بشید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
13: خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم
0: با تون
13: صحبت کردم،
0: ان شاء الله
13: سلامت باشید.
0: مرسی عزیز، ممنون. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه اما با 2 تخصص دیگه و پزشکی عالی قدر و خوب و مهربان در اختیار دارن که شما رو در زمینه آنچه که مربوط به ریه هست، به ماجرای شاهراها یا راه‌های تنفسی ما هست، میتونن کمک کنن. ولی در این حال به دلیل تخصصی که دارن توانایی این هست که بتونن تشخیص به موقع در جهت سرطان به ویژه سرطان ریه رو با تست آزمون ساده ای از قبل مشخص کنن و به جنگ اون برن و شما رو از شرش برای همیشه خلاص کنن. بنابراین برای به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه آنچه که مربوط به دستگاهی تنفسی یا مشکلات و مسائلی که در این زمینه مربوط به ریه دارید، با آقای دکتر رامیار مهدوی میتونید مراجعه کنید. هم اکنون توجه شما رو به گفتار و مصاحبه ایشون در این زمینه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با قسمت دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته برای آشنایی بیشتر با سیستم تنفسی صحبت هام رو با شناخت آناتومی یا شناخت اجزای دستگاه تنفسی شروع کردم و امروز قصد دارم که برای اینکه فیزیولوژی یا عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی رو با هم بتونیم مروری بکنیم و آشنا بشیم باهاش، این قسمت آناتومی و فیزیولوژی رو در داخل هم قرار بدم تا برای ما بتونه راحت تر شناخته بشه که ما سیستم تنفسیمون، ریه ها، دستگاه تنفسی، راه های تنفسیمون چجوری کار اصلیش رو که تبادل اکسیژن و سی او تو هست رو انجام میده. من امروز هنوز قرار نیستش که راجع به بیماری های ریه صحبت بکنم، قرار نیستش که راجع به سرطان ریه یا عفونت های ریه یا آسم صحبت بکنم. میخوام در مورد چیزی صحبت بکنم که همین حالا در همین لحظه همه ما در حال انجام دادنش هستیم، نفس کشیدن. اجازه بدین همین اول کار یک آزمایش کوچیک با هم انجام بدیم.

0: یک نفس آروم و عمیق بکشیم و آروم بیرون بدیم. همین. احتمالاً تو این یکی دو ثانیه هیچ اتفاق خاصی احساس نکردیم. علتش اینه که بدن ما انقدر این کار رو بی نقص انجام میده که اصلا متوجهش نمیشیم. ولی من به عنوان پزشکی که سالها با بیمارانی که مشکلات تنفسی داشتن سر و کار داشتم، میبینم که هر روز بیمارانی رو که بزرگترین آرزوشون همین یک نفس راحته. همین باعث شده که خود من هر موقعی نفس میکشم بیشتر قدر این رو بدونم و قدر این نعمت رو بدونم. میدونین جالبترین نکته در مورد ریه چیه؟ اینه که اصلا خودش سر و صدایی نداره. اگه قلبمون کمی تون بزنه فوراً متوجه میشیم. اگه معدمون درد بگیره سریع شکایت میکنیم. ولی ریه سالها بی وقفه کار میکنه بدون اینکه حتی صداشو بشنوی. بذارین اینطوری صحبتها رو در مورد فیزیولوژی ریه شروع بکنیم، یا عملکرد ریه ها یا دستگاه تنفسی. فرض بکنیم که همین الان یک مولکول اکسیژن وارد بینی ما شده. اول از بینی عبور میکنه، یعنی بینی همونطوری که قبلا هم گفتم فقط برای بو کشیدن نیست، در واقع اولین دستگاه تصفیه هوای بدنه. هوا رو گرم میکنه، هوای خشک رو مرطوب میکنه، گرد و غبار هوا رو میگیره، بعد هوا وارد گلو میشه و از آنجا به نای میرسه که قبلا راجع به این اجزای اون قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی صحبت کرده بودیم. اگه بخوایم نایو با یک چیزی مقایسه بکنیم که قابل شناختر باشه، میتونیم بگیم مثل یک تنه درخت میمونه که همین تنه درخت چندین سانتیمتر پایین تر به دو شاخه تقسیم میشه، یکی به ریه راست میره و یکی به ریه چپ، و هر شاخه تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه. حالا ریه چند تا شاخه داره؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا؟ نه، در حقیقت میلیون ها شاخه ظریف وجود داره که در انتهای اونها کیسه های بسیار کوچیکی قرار گرفته. اسمشون هم آلوئول هست. اگه قرار باشه یک قسمتی از ریه رو ما قلب ریه و محل اصلی ریه بنامیم، در اصل همین آلوئول ها هستن. تمام اتفاقات در همین آلوئول ها انجام میشه. حالا فکر میکنین چند تا آلوئول در بدن ما وجود داره؟ حدود 500 میلیون آلوئول در بدن ما وجود داره. اگر ما بتونیم همه این آلوئول ها رو کنار هم باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه تقریبا برابر یک زمین تنیسه. همیشه وقتی من اینو برای بیمارام تعریف میکنم اونا تعجب میکنن، میگن یعنی ما یک زمین تنیس داخل سینمان داریم؟ بله، اگر تمام این آلوئول ها رو، این 500 میلیون آلوئول رو ما باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه به اندازه مساحت یک زمین تنیس هست. حالا چرا این سطح بزرگ رو ما لازم داریم؟ چون بدن ما هر ثانیه به اکسیژن احتیاج داره. خون از کنار این آلوئول ها عبور میکنه، اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه و تمام این تبادل در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، یک نفس میکشیم، قبل از که حتی متوجه بشیم اکسیژن به سمت مغز، قلب و تمام سلول های بدن حرکت کرده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: خب ما فکر میکنیم که ریه خودش هوا رو میکشه به داخل خودش، ولی در اصل قهرمان اصلی این مجموعه عضله‌ایه که همونطور که در جلسه گذشته خدمتتون گفتم در کف قفسه سینه به نام دیافراگم. دیافراگم مثل کف متحرک قفسه سینه عمل میکنه. وقتی که پایین میره دیافراگم، این عضله که بهش میگیم دیافراگم، فضای داخل سینه بزرگتر میشه و وقتی که فضای داخل سینه بزرگتر بشه هوا وارد ریه میشه. در واقع ریه بیشتر شبیه یک اسفنج نرمه تا یک پامپ. حالا سیستم نظافت ریه به چه صورته؟ ما هر روز هزاران گرد و غبار و دود و میکروب و آلودگی وارد راه‌های هواییمون میکنیم. اما چجوری اینا تصفیه میشه؟ داخل ریه و داخل راه‌های هوایی به خصوص میلیون‌ها مژک وجود دارن. مژک‌های بسیار بسیار ریز که اینا مثل رفتگرهای شهر شبانه روز در حال تمیز کردن ریه هستن. تا وقتی که سیگار وارد ماجرا میشه. دود سیگار اولین کاری که میکنه همین رفتگرهای کوچک رو که قرار هوا رو برای ما تمیز بکنن از کار میندازه به آهستگی. و بعد از سالیان سال که سیگار مصرف شده این آلودگی ها جمع میشن، کیسه های هوایی به دلیل این آلودگی آسیب میبینن و کم کم نفس کشیدن سخت‌تر میشه. خیلی از بیمارانی که سیگار رو ترک میکنن این جمله رو میگن: دکتر تازه فهمیدم نفس کشیدن چه لذتی داره. اگه ما بخوایم فقط 3 تا توصیه برای سلامت ریه ها داشته باشیم، اول اینه که سیگار نکشین، دوم اینه که هر روز کمی پیاده روی بکنین، به دلیل اینکه ریه هم مثل بقیه عضلات بدن فعالیت رو دوست داره و پیاده روی باعث فعالیت بهتر ریه ها میشه، و سوم این که اگه سرفه‌ای که بیشتر از چند هفته طول کشیده یا تنگی نفس دیدی احساس کردین و به خصوص اگر خون توی خلطتون یا بزاقتون دیدین، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. در جلسات آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که حتی اگر بیماره های ریه رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم، درمان بسیار موفق تر خواهد بود و معمولا درمان کامل رو ما میتونیم انجام بدیم اگر تشخیص زود داشته باشیم برای بیماری ریه.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، an interventional pulmonologist.
0: من توی سالهایی که با بیماران مختلف کار میکنم افرادی رو دیدم که ثروت زیادی داشتن، افرادی رو دیدم که مقام و موقعیت بالایی داشتن، ولی وقتی که نفس کشیدن سخت میشه همه فقط یک آرزو دارن و اون اینه که بتونن دوباره بدون دستگاه اکسیژن، بدون درد، بدون ناراحتی یک نفس عمیق بکشن. بنابراین سعی بکنید که نفس عمیق بکشین و از این نعمت بزرگی که به شما داده شده بتونید نهایت استفاده رو بکنید. با توضیحاتی که من در مورد آناتومی یا شناخت اجزای ریه و تا حدی فیزیولوژی یا عملکرد ریه تا کنون در اختیارتون قرار دادم، فکر میکنم در جلسات آینده ما بتونیم در مورد بیماری های مختلف ریه با توجه به آناتومی ریه، یعنی همونطوری که ما شروع کردیم به توضیح آناتومی ریه، قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی، قسمت های تحتانی، راه های هوایی، بافت ریه و برونچ ها، در مورد بیماری هاش هم میتونیم صحبت بکنیم. قسمت های بالای راه هوایی همونطور که گفتم، حفره های اطراف بینی، سینوس ها و سینوزیت که یک بیماری التهابی داخل حفره های اطراف بینی هست، بیماری های حنجره، بیماری های ابتدای راه هوایی، برونشیت یا برونکایتیس یا التهاب نای و برونچ ها که میتونه به دلایل مختلفی باشه که در جلسات آینده در مورد هر علتش و برونشیت های حاد و برونشیت مزمن صحبت خواهم کرد، در مورد خود بافت ریه، در مورد گردش خون اطراف ریه که میتونه همونطوری که ما فشارخون سیستمیک میگیریم و فشارخونمون بالا میره، فشارخون داخل ریه هم میتونه بالا بره، و در نهایت بیماری هایی که بافت ریه رو درگیر خواهند کرد صحبت خواهم کرد.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: عوارضی رو که سیگار یا سایر دخانیات یا حتی هوای آلوده برای ما و سیستم تنفسیمون اثرگذار خواهد بود رو در مورد صحبت خواهیم کرد و روش های تشخیصیش رو سعی میکنم به زبان ساده در خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم و همینطور راه درمان هر کدوم از اینها رو به خصوص به وسیله دستگاه های جدیدی که در اختیار ما هست و میتونیم بیماری های ریه رو در همون ابتدا تشخیص بدیم و با تشخیص دقیق بتونیم اونها رو درمان بکنیم. در جلسات آینده بیشتر در مورد بیماری های ریه و دستگاه تنفسی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامت و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه.

0: و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان،
6: باشه بابا، باشه.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
10: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هول ویت ماما لواش.
13: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
14: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفت دیدم.
13: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
15: هول ویت ماما لواش،
16: آخریشه بردار داداش.
17: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
18: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
19: اگر خرید یا لیز

برش همیشه برایتان آرزو بوده است. خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 12 آگوست 2026 برابر با 21 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. رویترز: تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نکردند. تصویب قانون جدید ترکیه: تعلیق احکام حبس اعضای پکاکا با هدف تسریع روند صلح. بیش از 30 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. آژانس بین‌المللی انرژی پیشبینی خود از تقاضای نفت در سال 2026 را مجدداً کاهش داد. و اینک مشروع اخبار. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا درباره تمدید آتش بس انجام نشده است و تهران چنین موضوعی را اساساً مطرح نمی‌داند. اظهارات این مقام ایرانی پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه توافق کردند. این آتش بس بخشی از توافق موقتی بود که در ماه جون میان دو طرف امضا شد. منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت صحبتی از تمدید وجود ندارد، چون از نظر ایران دوره‌ای آغاز نشده که چیزی برای تمدید وجود داشته باشد. او افزود آمریکا 48 ساعت پس از دستیابی به توافق موقت آن را نقض کرد و چند روز بعد نیز از آن خارج شد. به گفته این مقام ایرانی یکی از موضوعهایی که از طریق میانجی‌ها مطرح شده بازگشت آمریکا به توافق موقت و تعیین یک چارچوب زمانی برای اجرای تعهدات است. او همچنین تأکید کرد در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. پارلمان ترکیه با اکثریتی قابل توجه لایحه‌ای را که می‌تواند به آزادی تعداد زیادی از اعضای زندانی حزب ممنوعه کارگران کردستان پکاکا منجر شود تصویب کرد. این اقدام در راستای مجموعه تلاش‌هایی است که برای پیشبرد روند صلح بین این سازمان شبه نظامی و دولت ترکیه در جریان است. در رأی‌گیری روز دوشنبه 19 مرداد، 468 عضو پارلمان به این لایحه رأی مثبت و تنها 88 نماینده رأی منفی دادند. بر اساس قانون جدید، اقداماتی همچون بازجویی و مجازات زندان برای مواردی همچون عضویت در پکاکا، طرفداری از این حزب و تبلیغات برای آن به حالت تعلیق در می آیند. قانون جدید تنها زمانی اجرایی می شود که مقام های امنیتی این کشور تایید کنند که پکاکا و گروه های همسو با آن منحل شده و سلاح های خود را به طور کامل بر زمین گذاشتند. بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان را محکوم کردند. روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه تاکید کردند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده است که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه، 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شمار کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. آنها همچنین خواستار آزادی همه افرادی شدند که به گفته آنان به طور خودسرانه بازداشت شدند. در بیانیه مشترک آمده است مردم ایران باید بتوانند بدون ترس
از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز استفاده کنند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری را به طور قابل توجهی کاهش داد و اعلام کرد کاهش عرضه به دلیل بسته ماندن تنگی هرمز و افزایش قیمت‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مصرف نفت شده است. این آژانس روز چهارشنبه 12 آگوست در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت روزانه 1.6 میلیون بشکه کاهش یابد. در گزارش پیشین این نهاد که ماه جولای ارائه شده بود، از کاهش 1 میلیون بشکه نفت در روز سخن رفته بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس قرار دارد، به رغم اعلام آتش‌بس و ادعاهای مکرر مبنی بر نزدیک بودن توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، تاکنون تنها تعداد اندکی از کشتی‌ها اجازه عبور از این آبراه را یافتند و چرخش‌های ناگهانی دیپلماتیک موجب نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کرده که از سرگیری تنش‌های نظامی و اختلالات در حمل و نقل دریایی در ماه جولای و اوایل ماه آگوست تلاش‌ها برای احیای بازار را تضعیف کرده است. نیویورک تایمز گزارش داد ایران هنگام حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در آنکارا از محل دقیق او از جمله طبقه محل اقامتش در ساختمان هتل اطلاع داشته است. نیویورک تایمز همچنین نوشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی درباره طرح احتمالی برای شلیک موشک زمین به هوا به هواپیمای ایر فورس وان در اختیار داشتند. بر اساس این گزارش جدی بودن تهدیدها باعث شد مقام‌های امنیتی آمریکا تصمیم بگیرند ترامپ را به طور محرمانه از آنکارا خارج کنند. نیویورک تایمز نوشت رئیس جمهوری آمریکا با یک هواپیمای نظامی از پایتخت ترکیه خارج شد در حالی که از ایر فورس وان به عنوان طعمه و برای گمراه کردن احتمالی استفاده شد. علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، در واکنش به ادعاها درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران گفت: چنین ادعاهایی توهم است و مرزهای کشور در امنیت کامل قرار دارد. جاویدان در سخنانی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده گفت: اقدامهای دشمنان هرگز نمیتواند اقتدار و امنیت کشور را تضعیف کند. او ادعاهای مربوط به حمله زمینی آمریکا به ایران را بی اساس و توهمی خواند. فرمانده مرزبانی ایران گفت امروز مرزهای کشور به برکت هوشیاری کامل مرزبانان و حمایت مرزنشینان مقاوم کاملا امن و نفوذناپذیر است. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها بر آمادگی نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور تاکید کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به ایران با هدف گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای و تحولات جاری صورت گرفته است. سخنگوی این وزارتخانه روز چهارشنبه 12 آگوست به خبرنگاران در اسلام‌آباد گفت: نقوی درباره روابط دو جانبه، امنیت، ثبات منطقه‌ای، تعامل سازنده میان طرف‌های منطقه و همچنین تحولات منطقه‌ای با مقامات ایران گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها، محسن نقوی که پیشتر در تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا نقش داشته است، روابط نزدیکی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دارد. کویت تصمیم دولت کولومبیا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را محکوم کرد و آن را نقض حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دانست. وزارت خارجه کویت روز سه‌شنبه 11 آگوست در بیانیه‌ای تاکید کرد که بلندی‌های جولان بخشی از سرزمین سوریه است که تحت اشغال قرار دارد و کویت هر گونه اقدام بر مشروعیت بخشی به اشغال این منطقه را مردود می‌داند. این وزارتخانه تصاحب سرزمین از طریق زور را غیرقابل پذیرش خواند و اعلام کرد تصمیم کولومبیا برخلاف قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل مصوبه سال 1981 است که در آن الحاق جولان توسط اسرائیل باطل و فاقد هر گونه اعتبار قانونی دانسته شده است. پیشتر ترکیه، سوریه و عمان نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه تصمیم کولومبیا را محکوم کرده بودند.
اسرائیل در جنگ 6 روزه در سال 1967 ارتفاعات سوریه جولان را تصرف کرد و در سال 1981 این منطقه را به خاک خود ملحق کرد. جامعه بین المللی این الحاق را تا کنون به رسمیت نشناخته است. شرکت آلمانی تویی، بزرگترین گروه گردشگری جهان، اعلام کرد اثر جنگ خاورمیانه بر رزرو سفرها در حال کاهش است و روند تقاضا به تدریج به سطح عادی باز می‌گردد. صنعت گردشگری اروپا تابستان پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث افزایش قیمت سوخت هواپیما شده و همزمان موج گرما و آتش‌سوزی‌های گسترده در اسپانیا، فرانسه، پرتغال و یونان بر برنامه سفر گردشگران اثر گذاشته است. تویی اعلام کرد درآمد رزرو شده برای فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6% کاهش یافته است. با این حال این شرکت می‌گوید رزروها در 4 هفته گذشته 7% افزایش داشته و نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا دیده می‌شود. تویی از افزایش دوباره علاقه مسافران به مقصدهای شرق مدیترانه خبر داده است. به گفته این شرکت، پس از چند ماه نااطمینانی ژئوپلیتیک، بخشی از مسافران بار دیگر سفر به این منطقه را در برنامه خود قرار دادند. جنگ خاورمیانه علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی، اپراتورهای کروز را نیز با افزایش هزینه سوخت روبرو کرده است. این وضعیت باعث شده بخشی از مشتریان برنامه سفر خود را تغییر دهند. تویی اعلام کرده که شرکت‌های هواپیمایی وابسته به این گروه در حال حاضر به اسرائیل پرواز ندارند. شمار قربانیان زمین‌لرزه در کلمبیا به دست کم 224 نفر افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه 12 آگوست اعلام کرد دست کم حدود 2600 تن نیز زخمی شدند. زمین لرزی کولومبیا به بزرگی 7.4 ریشتر روز دوشنبه رخ داد و پس از آن نیز تا کنون 29 پس لرزه به ثبت رسیده است. این زلزله ویرانی های گسترده ای را در بسیاری از مناطق این کشور به جای گذاشته است و خسارت های وارده به زیرساخت های حیاتی نظیر شبکه برق، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و مخابرات نیروهای امدادی را با چالش های دشواری روبرو کرده است. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، در 94 سالگی درگذشت. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درگذشت او را در روز چهارشنبه 21 مرداد تایید کرد. آنطور که خبرگزاری‌ها در ایران نوشته‌اند، ایرج مدتی بود که در بیمارستان بستری شده بود. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه‌ای متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده است. در بازار سهام آمریکا، رشد شاخص‌های بورس آمریکا به دنبال انتشار گزارش تورم. شاخص‌های S&P 500 و نزدک پس از انتشار داده‌های مطلوب مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده CPI در ماه جولای با افزایش بسته شدند. این گزارش که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان بود، نگرانی سرمایه‌گذاران را نسبت به افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست آینده کاهش داد. در این راستا داو جونز 21 واحد کاهش، S&P 500 20 واحد افزایش و نزدک 143 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187200 تومان، یورو 215700 تومان، پوند انگلیس 250000 تومان و دلار کانادا 134300 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار 19,172,170 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 81 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حد اکثر 83 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اونو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

اشتباه از ما بود، اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم. دست هامان خالی، دل هامان پر، گفتگوهامان مثلا یعنی ما. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم. از خانه که می آیی یک دستمال سفید، پاکتی سیگار، گزینه شعر فروغ و تحملی طولانی بیاورد.

بعضی وقتها هنوز دستم به دامن ماه و سرشاخه های روشن ستاره میرسد، یا گاهی خیال میکنم اهل همین هوای بوسه و لبخنده آینه‌ام، اما یادم نمیرود چطور از شکستن آن همه بغض بی سؤال به نم نم همین گریه های گلوگیر رسیدم. من خوب می دانم که چه وقت می توان از سر شاخه های روشن ستاره بالا رفت، به باغ های هم آغوش آینه رسید و از طعم عجیب میوه طوبا ترانه چید. شاید به همین دلیل است که ما بی جهت به خواب هر کسی از این کوچه نمی آید. می گویند ستاره‌ای که گاه بالای بام خانه ما می آید روح غمگین همان قاصدکی است که شبی از ترس باد پشت به جنوب و رو به جای دور گذاشت و رفت و دیگر به خواب هیچ بوته‌ای باز نیامد.

این صبح، این نسیم، این سفره مهیا شده سبز، این من و این تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند، یکی شدند و یگانه. تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمدیم. اول فقط یک دل بود، یک هوای نشستن و گفتن، یک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن، یک هنوز با همه ساده. رفتیم و نشستیم، خواندیم و گریستیم، بعد یک صدا شدیم، هم آواز و هم بغض و هم گریه، هم نفس برای باز تا همیشه با هم بودن، برای یک قدم زدن رفیقانه، برای یک سلام نگفته، برای یک خلوت دلخواست، برای یک دل سیر گریه کردن، برای همسفر همیشه عشق باران. اکنون و اینجا هوای همیشت را نمیخواهم. نشانی خانه‌ات کجاست؟ میخواستم چشمهای تو را ببوسم، تو نبودی، باران بود. رو به آسمان بلند پر گفتگو گفتم، تو ندیدیش؟ به چیزی، صدایی شبیه صدای آدمی آمد، گفت نامش را بگو تا جستجو کنیم. نفهمیدم چه شد که باز یک هوا و بی هوا هوای تو کردم. دیدم دارد ترانه‌ای به یادم می آید. گفتم شوخی کردم به خدا، می خواستم صورتم از لمس لذیذ باران فقط خیس گریه شود، ورنه کدام چشم، کدام بوسه، کدام گفتگو.

شما چه پنهان کلید این خانه را شبی؟ من شبی از شبهای چکمه و تسلیم در سردابی دور و بی نشان جا نهادم. حالا هم نمیدانم چه کنم، جایی را بلد نیستم، کسی را ندارم، اینجا من غریبم. میفهمید؟ دیگر هیچ کنجی از این خیابان کج و پیچ سرپناهی نخواهد شد.

کاش میشد. عشق را تهدید کرد، مدتی لبخند را تمدید کرد، از میان لحظه های زندگی لحظه دیدار را نزدیک کرد. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد میخواهد. خوشحالیم که مثل همیشه در خدمتتون هستیم دوستان خوب عزیز. در سایت فیسبوک به نام جالی بنشیان سلام بلند بالا به همه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون و همچنین دیگر شنوندگان عزیزمون در کوی و برزن، در دیگه کجا، سر کار، داخل خانه، داخل اتومبیل. آقای ماکان هم که در اتاق فرمان با ما هستن. کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. اگرچه جنگل چشمان من لیموی تر دارد، ولی کن قهوه چشم تو حلوا بیشتر دارد. پلنگ چشم من رام دو فنجان قهوه تلخ است، چرا که قهوه شیرین کردنش هم درد سر دارد. چه آغاز دلنگیز و چه پایان غمنگیزی، همیشه برق چشمانت برایم خیر و شر دارد. مرا کشتی و با زهر نگاهت زنده تر کردی. هزار الله اکبر، چشمهایت نیشکر دارد. 40 سال است من دیوانه بازی می کنم با تو، 40 سال است دل از چلچلی هایم خبر دارد. تمام شهر می دانند راز عاشقی من را، برای ما دوتا این شهر عاشق کش خطر دارد. شکر خوردم که از فنجان چشمت قهوه نوشیدم، نمی دانستم آخر قهوه تلخش هم ضرر دارد.

خب نگران این آهنگا هم نباشین، براتون میذارم امروز توی یوتیوب. همونطور که گفتم برین البته آخر برنامه در قسمت یوتیوب کانال یوتیوب دکتر ژاله بنشیان، نه دکتر ژاله بنشیان، اونجا که برین من براتون یه پلیلیست شهد و شکر گذاشتم، توی پلیلیستش که برین مال شهد و شکر میوزیک، اینا رو براتون روزانه میذارم. دیروز و پریروز یادم رفت ولی امروز براتون حتما آهنگار خواهم گذاشت. بریم و برگردیم لحوال بسه، بریم سراغ خبرهای روز ببینیم که چه بلایی دارن سرمون میارن. با ما باشید.

0: ایلات مارکت.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
2: باشه بابا باشه.
8: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
6: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
8: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری چیش؟
8: باش
6: که شستا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشو میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

خبرهای روز. دوستان عزیز، درخواست توقف فوری اعدام‌ها در ایران. ژاله بنشیان با شماست. بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان را محکوم کردند. همین امروز چهارشنبه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه تاکید کردند که استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جامعه و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. اما آغاز عرضه بنزین 87200 تومانی در کجا؟ در کرمان. یک مقام استانداری کرمان از آغاز عرضه بنزین به مبلغ 87200 تومان از ساعت 24 چهارشنبه 21 مرداد ماه، یعنی بامداد پنجشنبه، در 204 جایگاه سوخته استان خبر داد. بنابراین در این طرح که گفته شده اجرای آن آزمایشی است، بنزین در استان کرمان با این قیمت‌ها عرضه می‌شود که نرخ اول 60 لیتر با قیمت هر لیتر 1500 تومان و نرخ دوم 50 لیتر با قیمت هر لیتر 3000 تومان و الی آخر. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود بنزین در برخی جایگاه‌ها از جمله تهران خبر دادند. البته وزیر خزانه داری آمریکا در بهار 1405 گفته بود که صنعت نفت ایران در آستانه فروپاشی است و به دلیل محاصره دریایی بنادر و آسیب به پالایشگاه‌ها، بحران و کمبود شدید بنزین در ایران رخ خواهد داد. البته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، هم شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری با اشاره به اینکه منابع ارزی کم شده است، اعلام کرد که دولت او سال گذشته 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرده بود، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. و اما نخست وزیر ژاپن در چهارمین گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری اسلامی خواستار آرام شدن اوضاع در تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن شد. سانا تاکایچی در گفتگو با مسعود پزشکیان تأکید کرده که لازم است ایران و آمریکا به مذاکرات خود بر پایه تفاهم نامه قبلی ادامه داده و در اسرع وقت به یک توافق نهایی و جامع دست یابند. روزها اگر فقط یک نفر در دنیا خوشحال باشد و خلاصه در تمام اندامش عروسی برپا باشد، یک نفر هست و آن هم محمد رضا نقدی است. بله، که برای نخستین بار به عنوان یکی از چهره های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقیم با یک رسانه آمریکایی گفتگو کرده. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، گفتگویی داشته با رضا سیاه، خبرنگار ایرانی تبار شبکه عمومی و سراسری آمریکا PBS، و گفته که سپاه پاسداران از این که بتواند صدایش را به گوش مردم جهان غرب برساند استقبال می کند. فقط شما باید برین فیلم ایشون رو ببینین، داره از خوشی می میره که در یک رسانه آمریکایی ازش دعوت کردن. دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود Truth Social بار دیگر تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او اضافه کرده است که محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادین می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمی گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. خب جالب است که بدانید که ترامپ بار دیگر تکرار کرده که آنها پولی ندارند، کشورشان ویران شده است، تمام چیزی که دارند اخبار جعلی و 300% تورم است که روز به روز هم بدتر می شود. ایران فقط حرف می زند و هیچ اقدامی نمی کند، دیگر آن قلدر خاورمیانه نیست. و جالبه که در پایان این پست نوشته که خدا را شکر، اما خدا را به شکل عربی اون به کار برده، یعنی الله. بله، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی امروز به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده، درباره علت این موضوع هم گفته است که چرا که از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. خب از صحبت‌های نقدی یادم رفت بگم، انقدر گرفتار حال و هواش شده بودم یادم رفت بگم چه چیزایی گفته. بله، نقدی، محمد رضا نقدی در جریان اظهارات خودش از آنچه افزایش تجربه ایران در طول 5 ماه درگیری نظامی با آمریکا نامیده سخن گفته. گفته ما تجربه‌مون تو این 5 ماه زیاد شده و بعدم ادعا کرده که تهران ترجیح می‌دهد جنگ فرسایشی رو تا انتخابات ایالات متحده و دور بعدی ریاست جمهوری این کشور ادامه بده تا به گفته او رهبران بعدی آمریکا بدانند که هزینه درگیری نظامی با ایران چیست؟

خب سریع هم بزنیم به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که در گفتگو با خبرگزاری دانشجو وابسته به جمهوری اسلامی گفته که در جریان حمله 9 اسفند 1404 با موتورسیکلت از حوالی میدان فردوسی به سوی بیت رفته بود و بعدم گفته است که موشک مستقیما به طبقه اصابت کرده بوده که مشتبه خامنه‌ای در آن حضور داشته. به گفته زاکانی، همسر مشتبه خامنه‌ای در این حمله کشته شده و خود او زخمی شده. زاکانی گفت که یکی از اهداف این حمله کشتن مشتبه خامنه‌ای بوده است. از سوی دیگر تایمز اسرائیل هم امروز چهارشنبه گزارش داد که هیئت صلح غزه گزارش درباره توافق برای پرداخت 400 میلیون دلار از بدهی‌های حماس را رد کرده. نماینده ارشد این هیئت در امور غزه گفته است که هیچ توافقی با یا پیشنهادی در این زمینه بررسی نشده و حماس هم در اداره غزه یا دسترسی به منابع مالی نقشی نخواهد داشت. بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتون که چند تا گزارش روزانه براتون بگم، از جمله تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران ایران و آمریکا که همچنان بی نتیجه مانده است. براتون گفتم در خبرها و ایران میگه که آمریکا باید محاصره بنادر ایران رو پایان بده و دارایی‌های مسدود شده رو آزاد بکنه. واشنگتن هم میگه که تأکید داره که ایران باید تنگه هرمز رو بازگشایی کند و اهمیت موضوع هم در این هستش که میانجیگری اخیر پاکستان باعث شده که کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز بمونن، اما گزارش امروز ادعاهای قبلی رو رد میکنه درباره تمدید مهلت توافق. ادامه این بن‌بست همراه با حملات به کشتی‌ها تو منطقه داره خطر چی رو افزایش میده؟ تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای اقتصادی رو. اونا هم که خودش دیگه محمد رضا نقدی گفته دیگه هدفمون چیه، انقدر کش میدیم تا مثلا دونالد ترامپ دیگه رئیس جمهور نباشه. اینا به این خیال هستن که نفر بعدی که بیاد باز دوباره روز از نو روزی از نو دیگه. من چی بگم والا، اگرم که دونالد ترامپ نباشد، مثلا اگر دموکرات ها باشن چجوری میشه؟ اصلا نمیخوام روش فکر کنم. بذارین تا اینجا اینجوری بگم، با اینکه خودم این همه در مورد دموکرات ها صحبت میکرم، ولی در شرایطی که الان ایران قرار داره اصلا عجیبن و غریبن. یا آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، بعد بریم ببینیم که به کجا خواهیم رفت.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: خوب، همچنان با شما هستیم دوستان خوب عزیز. جلی بنشیان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همراهی میکنند و عرض کنم خدمتون که چند تا نکته. یکی این که من به یک کلیپی برخورد کردم، خیلی جالب بود. کلاس درس ریاضی ولایی، بله درست شنیدین، ریاضی ولایی با تدریس آیت الله محمد باقر خرازی. یعنی شما باورتون نمیشه، من این همه چرت و پرت در 4-5 دقیقه تو زندگیم نشنیده بودم. اومده نشسته و اونجا داره ریاضی درس میده و نمیدونم چی رو داره ثابت میکنه با سواد نداشتش. یعنی اصلا شما باورتون نمیشه وقتی حرفایشون رو میشنوید. بریم با هم بشنویم ببینم شما نظرتون چیه. آماده این؟
11: اوکی. اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کسر.
10: اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کسر. خب
11: بیزن شما به این دکتر رادیو بکن اصلا اینطور نمیفهمن. روح قرآن از راست به چپه، اما انگلیسی که زبان شیطانیست از چپ به راسته. اون خط کسری که میبینید فقط یه خط راست نیست، اینم اضافه کنم، یعنی در واقع یک کلافه، چون که من 41 مقاله نوشتم، منم دو هستم، شما هم دو هستی، امیرالمومنینم دو، کدومش قوی تره؟ دوی امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمودن خط رو از راست به چپ بکشید، که اگر از راست به چپ کشیدی این خط خط راستی خواهد بود، ولی اگر از چپ بکشید این خط های شما من کج و موج در میاد. من خودم بارها امتحان کردم، روح قرآن از راست به چپه، اما انگلیسی که زبان شیطانی است از چپ به راسته. چرا زبان شیطانی است؟ به خاطر اینکه شیطان وقتی که موضوع پیدا کرد و همین جزیره قرار گرفت، همین جزیره براتانیا،
10: جزیره براتانیا، بله
11: به واسه من دیدم مکان جزیره براتانیا به بریتانیا مکان خاصی است، مکان مثل این که میگیم مکان قوم، مکان معنویت، اونجا مکان شیطان، در واقع یک خط فنری است که داره دور میچرخه و به خاطر همین هم مغناطیسم دارد. به خاطر همین هم شما اگر داخل یک میله وسط او بگذاری، وسط او بزنید که میله آهن رو بایی باشه، به دو تا سر این وسط بکنید برق روشن میشه. شما اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کس، زیر خط ولایت امیرالمومنین. اگر خفافت داشته باشی درست میای روی خط کسر.
10: اگر خفافت داشته باشی درست میای روی خط کسر.
11: امیرالمومنین میگه تو علی، منم معاویه. شما به میزان اعمالی که انجام میدید این نورا رو شروع میکنید به پر کردن، این مساحت پر میشه. وقتی انسان غیبت میکنه مساحت خالی میشه، بعد میشه کل اول. اگه مثلا برای دبیرستانی یادم بگی خشنگ اصلا اینا خشنگ حیرت میکنه.
10: اون چرا مثلا واقعا داریم حیرت میکنیم از این ریاضی که درس میدی؟
11: که در ریاضیات ولایت معیار نفس عدد نیست، وزن عددی معیاره، یعنی اون ثقالت عدده،
10: ثقالت عدد.
11: من هم دو هستم، شما هم دو هستی، امیرالمومنین هم دو، کدومش قوی تره؟ دوی امیرالمومنین. همین دیسکایز که تو کامپیوتر استفاده میکنید، تمام اینا پر اوربیتاله، تمام اینا توش پر میشه، هم شیار داره هم توش اوربیتال، اینا شروع میکنه به پر شدن. پس این خیلی این بحث مهمیه، حواستون
10: خیلی مهمه، این دیسکا که شیار داره که پر میشه خیلی مهمه.
11: من چقدر تونستم مطلبتون القا کنم. ما دو نوع رادیکال سازی داریم، یه رادیکال داریم که اینجوریه، ببین همینه، اینا داخلیه، اینا همون باطنی هست. یه رادیکال داریم که اینجوریه، این انواع رادیکال هاست، اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنن.
10: رادیکال ها با هم خیلی فرق میکنن. ریاضی دانان عزیز یادداشت برداریم،
11: ریاضیات جدید اصلا جو ریاضیات از شما به این دکتر رادیو کرد اصلا اینجور نمیفهمن. اون خط خط اون خط کسی که بیان کردین، این در واقع خط کس نیست، این افقی دایره ایست که کاملا افقی. غروب مالکیه
10: در واقع خط کس نیست، دایره ای کاملا افقیه. یادداشت کردین یادتون نره؟
11: مال فاطمه فرد مالکیه، مال سید و شهده فرد فرمودی، یعنی این دایره با که باز که میشه، لایه ها که باز میشه، تو از تو این سلام ها میرزی بیرون. به این میگن ریاضیات،
10: بله به این میگن ریاضیات ولایی. تدریسی که شنیدید از آیت الله محمد باقر خرازی بود. سالها بود دیگه از مسخره کردن اینها دست برداشته بودیم، اونا هم خودشون جمع کرده بودن، ولی دوباره مجددا پدیده عجب و غریبی به وجود آمده به نام خرازی. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود.

زندگی بی خبر از راه می رسد و تمام نقشه هایش را به هم می ریزد. آدم ها می آیند، می روند، بعضی می مانند و بعضی فقط خاطره می شوند. اما در میان تمام این رفتن ها یک نفر باید همیشه کنار تو بماند، خودت. قوی بودن یعنی با وجود تمام دردها هنوز امید را انتخاب کنی، یعنی بعد از هر شکست دوباره بلند شوی و به مسیرت ادامه بدهی. یادت باشد هیچ شبی آنقدر طولانی نیست که خورشید را فراموش کنی.

آهنگ هالو هست نه؟ هالو، هالوی خالی، هالو جان، سو هالو. بسیار بسیار آدم میبره توی یک حال خلسه عجیب و غریبی. دلم خواست راجع به یک مطلبی با تون صحبت بکنم. یکی از دوستان در مورد ما روز گذشته که صحبت کردم در مورد به صلاح عقده مدونا که صحبت می کردم، بعد یک بحثی پیش اومد در مورد این که چرا مثلا یعنی بعضی دخترها اتفاق می افته که جذب پسرهای بد میشن و این سوال هم پیش اومده بود. من نمیدونم آیا وقت داریم، فکر کنم وقت داریم یه چند دقیقه راجع به صحبت بکنیم، نه؟ 5 دقیقه وقت داریم. حالا اگرم بقیهشمون میذاریم برای بخش بعدی. فقط یک مورد رو خدمتون بگم. این یک دوست شنونده عزیزی چندین باره به من تماس میگیرن و میگن که رادیو قطع و وصل میشه، ولی شماره خودشون پرایوته، یعنی شماره هم نمیگذارن و ظاهرا این مشکلیه که خود ایشون و رادیوشون دارن. من به مسئولین گفتم، از من خواستن که شماره تلفن ایشون رو بهشون بدم که بتونم بهشون کمک بکنم، ولی چون هر بار فقط زنگ میزنن شکایت میکنن ولی شماره تلفنی نمیذارن، من دسترسی بهشون ندارم. و حال امیدوارم اگر ایشون میشنوند بدانند و آگاه باشن که این مسئله ایشونه. حالا شاید بعد یه چیزی رو آپدیت بکنن یا یه کاری بهشون براشون درست بکنن. اینه که اگر تلفنشون رو بگذارند، اینه که ما میتونیم بهشون کمک بکنیم. حالا برگردیم به بحثمون.

ببینیم که وقتی که میگیم پسر بد اصلا منظورمون چیه. لزوماً منظور یک آدم بدجنس یا آزارگر نیست. خیلی وقتا داریم درباره یک مردی حرف میزنیم که اعتماد به نفس بالایی داره، یکم سرکشه، غیر قابل پیشبینیه، زیاد خودش رو توضیح نمیده، خیلی راحت مثلا در دسترس نیست و یه جوری حس قدرت و استقلال با خودش داره. و اتفاقا خیلی از این ویژگی ها در نگاه اول میتونن خیلی جذاب باشن، ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که گاهی مغز ما چیزهایی رو با همدیگه اشتباه میگیره. مثلا طرف خودشیفته است ولی فکر میکنن اعتماد به نفس داره، یا فرض کنید که بی تفاوته بهش میگن آه این استقلال داره، یا فرض کنید که مرموزه میگن این جذابه، یا فرض کنید که استراب و بلا تکلیفی رو با عشق و هیجان اشتباه میگیره. یعنی مغز کلن سیستمش ممکنه که یک همچین کار کردی داشته باشه، یک همچین اشتباهی بکنه، مخصوصا وقت که شما سنتون کمتره. مثلا در مورد همین عشق و هیجان و استراب و بلا تکلیفی، یه روز گرم و صمیمیه، یه روز دیگه روز بعدش مثلا ناپدید میشه. امروز باهاش هستی، احساس میکنی خیلی دوستت داره، فردا نمیدونی که اصلا توی جایگاه تو توی زندگیش کجاست. و حالا نکته عجیب اینجاست که همین بالا و پایین شدن ها هم گاهی به جای اینکه شما رو از رابطه دور بکنن بیشتر درگیرتون میکنن، چون وقتی که به هر حال توجه و محبت یک نفر قابل پیش بینی نباشه، ذهن میره دنبال اون توجه و مدام بهش فکر میکنه، مثل همون حالت تاثیر اعتیاد رو داره و برمیگرده طرف به خودش که چی شد، چرا عوض شد، من چیکار کردم، هنوز آیا منو میخواد، نمیخواد و چطوری دوباره برش گردونم. و کم کم ممکنه چیزی که در واقع استراب هست در ذهن شبیه یک کشش شدید تجربه بشه، در حالی که این واقعیتی که هستشون استرابی که در شما به وجود اومده. حالا از یه طرف دیگه توی روانشناسی ما درباره یه ویژگی صحبت میکنیم که بهش میگن سگانه تاریک. یعنی سگانه تاریک یکی خودشیفتگی، ویژگی های سایکوپاتیک و ماکیاولیسم. این ستا رو میگن سگانه تاریک. بعضی از افرادی که این ویژگی ها رو بیشتر دارند ممکنه در برخورد اول بسیار جذاب و کاریزماتیک به نظر برسن، یعنی اعتماد به نفس زیادی نشون بدن، از طرد شدن کمتر بترسن، بلد باشن چطوری توجه بگیرن و حتی خیلی خوب بدونن که طرف مقابل دوست داره چه چیزی بشنوه. و برای همین ممکنه که شروع رابطه با این افراد خیلی هیجان انگیز باشه. اما اینجا یک تفاوت خیلی مهم وجود داره. کسی که برای شروع یک رابطه جذابه لزوماً برای ادامه اون رابطه آدم مناسبی نیست. یعنی همون مردی که اول گفتیم مثلا چقدر اعتماد به نفس داره، ممکنه چند ماه بعد وقتی که اون خانم مثلا باش میره بیرون میگه که اصلا این آدم آدمیه که نظرش برای من مهم، نظر من برای اون فرد مهم نیست. یعنی همون اعتماد به نفس تبدیل شده به این که اون بی‌توجه اصلا به نظر شما، یا همونی که میگفتیم چقدر مرموزه بعدن تبدیل میشه به این که هیچ وقت نمیدونم تو ذهنش چی میگذره. و چیزی که اول اسمشو گذاشته بودیم هیجان، کم کم تبدیل بشه به استراب و بیعتمادی و ناامنی. و این که بگن زنها پسر بد یا مرد بد رو دوست دارن یه تعمیم خیلی غلطه. همه زنها چون این انتخابی ندارن، خصوصا که یه آدم ممکنه تو دوره‌های مختلف زندگیش انتخاب‌های متفاوتی داشته باشه، با بالا رفتن سن، با بالا رفتن تجربه، با بالا رفتن اینکه طرف خودش رو میشناسه، براش معیارهای جذابیت تغییر میکنه. یعنی ممکنه یه زمانی وقتی خیلی جوان بوده خیلی چیزا براش هیجان انگیزه، ولی بعداً خسته کننده میشه، حتی براش هشدار دهنده است و اون وقت خیلی چیزای دیگه است که براش جذاب میشه. مثلا براش این جذابه که یه کسی باشه که بشه رو حرفش حساب کرد،
یا کسی که مثلا امروز و فرداش زمین تا آسمون

فرق نکنه، یا کسی که بتونه محبت بکنه بدون اینکه از محبت به عنوان ابزار کنترل استفاده بکنه. یا مثلا معیارش برای جذابیت دیگه این میشه که کسی که هیچ وقت وقتی کنارش هستی مجبور نشی دائم حدس بزنی که آیا دوستم داره دوستم نداره، میمونه نمیمونه، میره نمیره. و برای همین سوالی که باید بکنیم اینه که گاهی اوقات ممکنه ما آدم ها اون هیجان رو با عشق اشتباه بگیریم، یا اینکه مثلا فرض کنید که چیزی که ما رو مضطرب میکنه ذهنمون رو بیشتر اشغال میکنه، پس ما باید بریم دنبال اون که ببینیم چرا اینطوریه. و عرض کنم خدمتتون که به قولی ما اینجا میگن که باترفلای داره توی شکمش، یعنی مثلا انگار که پروانه تو شکمش داره پرواز میکنه، اون همون استراب و هیجان هست. ولی این اگر کسی یک همچین چیز رو به وجود میاره الزاماً آدم مناسبی برای ادامه زندگی میتونه نباشه، چون خیلی از این پروانه ها که شما فکر میکنید عشق نیستن، اینا استرابن. حالا اینا رو بر روی کوتاه سخن رو کوتاه کنم، یک آقای پژوهشی انجام داد به نام آقای دیوید باس بود که طی پژوهش‌های چند سالش متوجه شد که ممکنه که این علاقه به مردهای بد در خانم‌های خیلی جوان شکل بگیره، ولی بعدش که سنشون بالاتر میره معیارشون تغییر میکنه و متوجه میشن که رفتارهایی که در ابتدا فکر میکردن بهشون حس حامی بودن میداده یا حس قوی بودن اون فرد رو میداده، در اصل شاید فقط نقش بازی کردن بوده و حتی نمیتونه نیازهای اولیه روانی او رو هم حتی تامین بکنه، همون نیاز به درک شدن، نیاز احترام متقابل، نیاز مورد توجه قرار گرفتن. و امیدوارم که جواب سوال دوستان رو در این زمینه داده باشم در مورد این موضوع. بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پوندی $5.99، بونلس چیکن برست پوندی $2.99، بونلس ریبای پوندی $12.99، گرام لام پوندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: معلومه چاپ چاپ.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه ها همه فقط
10: 844-900
11: اون که مطبع میخوست امروز ما هست
9: یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر و سلام.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سنت 818

14 ساله که بودم عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم در را باز کنم و نامه رو بگیرم. او پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی آب شد و زمین ریخت. انگار انسان نبود، فرشته بود، قاصد و پیک الهی بود. از بس زیبا و معصوم بود. شاید 18-19 سالش بود. نامه رو داد. با دست لرزان امضا کردم و اونقدر حالم بد بود که به زور خودکارش رو از دستم بیرون کشید و رفت. از اون روز کارم شد هر روز برای خودم نامه نوشتن و پست سفارشی. تمام خرجی هفتگیم برای نامه های سفارشی می رفت. تمام روز گرسنگی می کشیدم، اما هر روز یک نامه سفارشی برای خودم می فرستادم که او بیاد و زنگ بزنه، امضا بخواد و خودکارش رو بده و من یک لحظه نگاهش کنم و بره. تابستان داغی بود. نزدیک 11 صبح که میشد میدونستم الان زنگ میزنه. پله ها رو پرواز میکردم و برای اینکه مادرم شک نکنه میگفتم برای یک مجله مینویسم و اونها هم پاسخم رو میدن. حس میکردم پسرک کم کم متوجه شده. اونقدر خودکار در دستم میلرزید که خندش میگرفت. هیچ وقت جز سلام و خداحافظ حرفی نمیزد. فقط یه بار گفت چقدر نامه دارید، خوش به حالتون. و من تا صبح آن جمله رو تکرار میکردم و لبخند میزدم و به نظرم عاشقانه ترین جمله دنیا بود. چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. عاشقانه تر از این جمله هم بود؟

که یک روز وقتی داشتم امضا می کردم، مرد همسایه فضول محله از اونجا رد شد. ما رو که دید زیر لب گفت: دختره یه بی حیا، ببین با چه ریختی اومده دم در شلوارشو. متوجه شدم که شلوارم کمی کوتاهه، جوراب نپوشیده بودم و بوزک پام بیرون بود. اونقدر یک لحظه غرق شلوار کهنم شدم که نفهمیدم پیک آسمانی من طرف را روی زمین خوابونده و با هم گلاویز شدن. مگر پیک آسمانی هم کتک میزنه؟ مردم اونها را از هم جدا کردند. از لبش خون میامد و میلرزید، موهای طلاییش هم کمی خونی بود. یادش رفت خودکار رو پس بگیره، نگاه زیر چشمی انداخت و رفت. کمی جلوتر موتور پلیس ایستاده بود. همسایه شاکی گونه‌اش رو گرفته بود و فریاد می‌زد. از ترس در رو بستم. احساس یک خیانتکار ترسو رو داشتم. روز بعد پستچی پیری اومد. بهش گفتم اون آقای قبلی چی شد؟ گفت بیرونش کردن. بیچاره خرج مادر مریضش رو میداد به خاطر یه دعوا. دیگر چیزی نشنیدم. او به خاطر من دعوا کرد. کاش عاشقش نشده بودم. از اون به بعد هر وقت صبح ها صدای زنگ در میشنوم، به دخترم میگم من باز میکنم. سال هاست که با آمدن اینترنت پستچی ها گم شدن. دخترم یک روز گفت یه جمله عاشقانه بگو، لازم دارم. گفتم چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. دخترم فکر کرد دیوانم.

گفت که دل می فروشی، پرسیدم به چند، گفت دل مال من، تو تنها بخند. خنده کردم، دل ز دستانم رو بود، تا به خود باز آمدم او رفته بود. دل ز دستش روی خاک افتاده بود، داغ دستش روی قلبم جا مانده بود.

خوب دوستان خوب و عزیز، موزیکا رو هم توی این فرصت که این آهنگ زیبا رو داشتیم با هم میشنیدیم براتون گذاشتم در همون قسمت پلیلیست شهد و شکر در کانال یوتیوب هم شما دوستان خوب میتونید که بهش دسترسی پیدا کنید. و میریم به سراغ داستان دنباله‌دارمون سینوه، قسمت 57 رو امروز خواهید شنید. با ما باشید.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 57.

هریبور گفت هرقدر فرعون بیشتر عمر کند، خشم آمون نسبت به ملت مصر بیشتر خواهد شد و اگر فرعون بمیرد، ملت مصر از بدبختی رهایی خواهد یافت و تو که پزشک مخصوص او هستی میدانی فرعون مبتلا به سردرد است و این سردرد قوای او را رو به تحلیل میبرد تا اینکه وی را به قتل برساند و همان بهتر که زودتر این واقعه روی بدهد. و اگر تو مایل باشی، من حاضرم دارویی به تو بدهم که فرعون را از سردرد و سایر دردهای حال و آینده معالجه نماید. گفتم هریبور، انسان تا زنده است ممکن است بیمار شود و بعد از اینکه وارد مرحله کهولت شد بیماری ها افزون می گردد. لذا نمی توان دارویی به افراد خورانید که آنها را در قبال بیماری های حال و آینده مصون کند و فقط مرگ است که انسان را از تمام بیماری ها می رهاند. هریبور گفت این دارو را که من به تو می دهم تا اینکه در مورد فرعون تجویز کنی، او را از تمام دردها خواهد رهانید بدون اینکه اثری در بدن وی باقی بگذارد و حتی بعد از اینکه لاشه او را تحویل مومیاییگران دادند، کاهنان مومیایی نخواهند توانست کشف کنند که او بر اثر این دارو مرده، زیرا اثری در جگر سیاه و معده و امای او باقی نمیگذارد. پس از این گفته، قبل از این که من جوابی به او بدهم، هریبور گفت سینوهه، اگر تو مبادرت به این کار کنی و فرعون را به وسیله این داروی خواب‌آور که سبب مرگ می شود به دنیای مغرب بفرستی، نام تو از طرف آمون و پیروانش جاوید خواهد شد و چون اسم تو باقی می ماند، مثل آن است که زندگی جاوید داشته باشی و ما یعنی آمون و پیروان او از تو و اعقابت حمایت خواهیم کرد و تا روزی که مصر باقی است و خورشید بر این سرزمین میتابد، اعقاب تو با سعادت و احترام خواهند زیست. و اگر تو مردی فقیر یا حریص بودی، من به تو زر میدادم تا اینکه فرعون را به سرای دیگر بفرستی، لیکن تو بزرگتر از آن هستی که بتوانند با زر تو را تسمی کنند و برای کسانی مانند تو فقط یک پاداش زیبنده است و آن بقای نام است. آن وقت هریبور چشمهای درخشندی خود را به دیدگان من دوخت و من هنگامی که چشمهای او را نگریستم دچار رخوت شدم و حس کردم که تحت سلطه اراده آن مرد قرار گرفتم، ولی روح من حاضر نبود که توصیه او را بپذیرد. هریبور افزود سینوهه، تو چون مردی دانشمند و پزشک هستی، میدانی که میتوان تا حدی اراده افراد را تحت تسلط درآورد و من اگر اکنون به تو بگویم دست خود را بلند کن، تو بلند خواهی کرد و اگر بگویم که برخیز، تو برخواهی خواست، ولی نمیتوانم تو را وادار به کاری کنم که روح تو آن را نمیپذیرد. من نمیتوانم تو را وادارم که به آمون اعتقاد پیدا کنی مگر اینکه خود تو مایل به پرستش آمون باشی و من نمیتوانم تو را وادارم داروی مرا در مورد فرعون تجویز نمایی مگر اینکه خود بخواهی این کار را بکنی، ولی به نام کشور و ملت مصر از تو درخواست میکنم که این دارو را که من تهیه کرده ام بگیر و در مورد فرعون به کار ببر و ملت مصر را نجات بده. تا وقتی که هریبور با طرزی مخصوص چشم به دیدگان من دوخته بود، من نمی توانستم که دست ها را تکان بدهم، ولی بعد از اینکه چشم از من برداشت، من دست را تکان دادم و گفتم هریبور، من اکنون به تو وعده ای نمی دهم، ولی داروی خود را به من بده که نزد من باشد و شاید خود فرعون روزی نخواهد از خواب بیدار شود و موافقت نماید که با داروی قوی تر از تریاک او را بخوابانند تا اینکه بیداری در پی نداشته باشد و پس از بیدار شدن رنج نکشد. هریبور شیشه ای نزد من آورد و گفت دارویی که به تو گفتم درون شیشه است و اینک که تو این شیشه را از من گرفته ای،
آینده مصر در دست توست و ما می توانیم فرعون را به طرز دیگر از بین ببریم، زیرا او هم انسان است و وقتی نیزه یا کاردی در بدنش فرو رفت، خون وی جاری خواهد شد و جان خواهد سپرد. ولی این واقعه نباید به وقوع بپیوندد، زیرا اگر مردم فقط یک بار ببینند که فرعون را میتوان به قتل رسانید و بعد از آن هیچ طور نخواهد شد و مرگ فرعون در این جهان بیش از مرگ یک غلام در کائنات اثر نخواهد کرد، در صدد برمی آیند که فرعونهای دیگر را هم به قتل برسانند و قدرت در مصر در آینده متزلزل می شود و در داخل این کشور پیوسته ناامنی و هرج و مرج حکم فرمایی خواهد کرد و بهتر این است که فرعون طوری از بین برود که مردم تصور نمایند که او به مرگ طبیعی مرده و تو می توانی این تصور را در مردم به وجود بیاوری و اکنون تو تنها کسی هستی که قدرت نجات مصر را داری و سرنوشت در دست توست. گفتم هری بور، تو با این که تصور می کنی که همه چیز را می دانی، از بعضی چیزها بی اطلاع هستی و نمی دانی که سرنوشت مصر روزی در دست شخصی بود که سبدی را می بافت. هری بور پرسید مقصود تو از بافتن سبد چیست؟ گفتم این موضوع داستانی دراز دارد و در هر حال داروی تو نزد من است، ولی به خاطر داشته باش که من وعده‌ای به تو ندادم. هری بور اظهار کرد ولی اگر مصر را نجات بدهی پاداش عظیمی دریافت خواهی کرد. آنگاه بدون اینکه چشمهای مرا ببندد مرا از زیر زمین هایی که زیر معبد سابق آمون قرار گرفته خارج کرد و قبل از اینکه از زیر زمین خارج شود به من گفت سینوهه، تو مردی شریف و رازنگاهدار هستی و من لازم نمی دانم توصیه کنم که راز وجود این زیر زمین ها و به خصوص مدخل آن را به کسی نگویی، زیرا شاید در تبس کسانی هستند که می دانند که در معبد آمون زیر زمین هایی وجود دارد، ولی کسی نمی تواند وارد این زیر زمین ها شود. گفتم هری بور، من شاید روزی بگویم که زیر معبد سابق آمون زیر زمین هایی وجود دارد، ولی هرگز راه ورود به اینجا را به کسی نخواهم گفت، زیرا این راز از من نیست.

چند روز بعد تی ای مادر فرعون در کاخ خود بر اثر زهر یک مار سنگی زندگی را بدرود گفت. مادر فرعون که به عادت دوره جوانی طبق تعلیماتی که از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را به وسیله دام دستگیر می کرد، روزی جهت سرزدن به دامهای خود به باغ قصر رفت و متوجه نبود در آنجا که پرندهی کوچک هست ممکن است ماری وجود داشته باشد و دچار زهر یک مار کوچک سمی شد. بعد از اینکه نیش مار در بدنش فرو رفت فریاد زد و خدمه دویدند و خواستند پزشک او را بیاورند، ولی پزشک خصوصی او به طوری که پیوسته در این گونه مواقع پیش می آید حضور نداشت و لذا مرا بر بالین وی احضار کردند، ولی من می دانستم که وی مرده است، زیرا شخصی که دچار نیش مار شود فقط به یک ترتیب زنده می ماند و آن این که قبل از اینکه قلب او 100 قرعه بزند محلش نیش را بشکافند و قسمت بالای عضو نیش خورده را با طناب ببندند و بگذارند که خون زیاد از مرد یا زن نیش خورده برود. اما در کاخ تی ای کسی در این فکر نبود و وقتی من رسیدم دیدم مادر فرعون مرده و دیگر از من کاری ساخته نیست و لاشه او را باید به مومیایی گران بدهند که مومیایی کنند. آمی کاهن بزرگ معبد آتون وقتی شنید که مادر فرعون مرده است دست را روی گونه های متورم تی ای نهاد و گفت بهترین بود که وی بمیرد، زیرا تی ای علاوه بر این که جوانی و زیبایی نداشت علیه من دسیسه می کرد و اینک که وی مرده امیدوارم که مردم آرام بگیرند. من تصور نمی کنم که آمی او را کشته باشد، ولی آن دو هم دست یک دیگر بودند و می دانستند که برای هم فایده دارند و در این جهان وحدت منافع بیش از عشق افراد را به هم نزدیک می کند و دوام و وحدت منافع زیادتر از عشق است. وقتی خبر مرگ تی ای در تبس منتشر شد مردم جشن گرفتند و به شکرانه مرگ شراب نوشیدند و فریاد زدند ما را از شر جادوگران آزاد کنید.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنید.
12: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

رومی برای اینکه مردم را راضی کند، 5 جادوگر سیاه‌پوست را که یکی از آنها بسیار فربه بود، از کاخ تیئی بیرون کرد و مردم یک مرتبه بر سر آنها ریختند و با اینکه سیاه‌پوستان جادوگر بودند، نتوانستند که به وسیله جادوی خیش خود را نجات بدهند و به قتل رسیدند. پس از مرگ جادوگران، آمی تمام وسایل جادوگری آنها را در هم شکست و آتش زد و من از این واقعه متاسف شدم، زیرا میل داشتم که بدانم سیاه پوستان چه داروهایی به کار می برند و چگونه دیگران را معالجه می کنند. هیچ کس در کاخ سلطنتی بر مرگ تیئی و جادوگران سیاه پوست او گریه نکرد و بر بالین او نیامد و فقط شاهزاده خانم باکتاتون فرزند تیئی خود را به بالین مادر رسانید. این همان دختری بود که تیئی به من گفت که او را قبل از فرعون زاییده و من تا آن موقع او را ندیده بودم. شاهزاده خانم باکتاتون وقتی مرا کنار جنازه مادر خود دید پرسید: آیا سینوه تو هستی؟ گفتم بلی. گفت: آیا برای تو ممکن نبود مانع از قتل سیاه پوستان شوی؟ گفتم: باکتاتون، تو می دانی که من در تبس هیچ نفوذ و قدرت ندارم و در این شهر قدرت در دست آمی، کاهن بزرگ معبد آتون و هورمهوب، فرمانده قوای مصر است. و اگر من اقدامی برای ممانعت از قتل سیاه پوستان می کردم، خود به دست مردم کشته می شدم، بدون اینکه قتل من مانع از کشتار سیاه پوستان شود. زیرا مردم که می دانند من پزشک مخصوص فرعون هستم، فکر می کنند که من با مادر تو همدست بودم و با خدای سابق دشمنی دارم. شاهزاده خانم حرف مرا تصدیق کرد و بعد گفت: این سیاه پوستان بیچاره گناهی نداشتند و نمی خواستند که جادوگری کنند و اگر آزاد بودند به جنگل های دیگر می رفتند و در آنجا زندگی می کردند، چون آنها به جانوران جنگل شبیه بودند و نمی توانستند در شهر زندگی نمایند و مادر به اجبار آنها را در شهر نگاه داشته در زیر زمین های این کاخ حبس نموده بود و من حیرت می کنم چرا هورنهوب مانع از قتل آنها نگردید. بعد شاهزاده خانم باکتاتون راجع به زناشویی هورنهوب صحبت کرد و گفت: من تعجب می کنم که این مرد چرا زن نمی گیرد تا اینکه دارای یک خانواده کثیرالاولاد شود. گفتم: این سؤال را کسان دیگر هم از من کردند و من به آنها جواب دادم و من به آنها جواب ندادم، ولی به تو جواب می دهم، برای اینکه پاسخ من مربوط به تو می شود. هورمهوب پس از اینکه وارد تبس شد و برای اولین مرتبه قدم به کاخ سلطنتی گذاشت، چشمش به تو افتاد و وقتی زیبایی تو را دید، دیگر نتوانست نظر به هیچ زن بیاندازد، برای اینکه هر زن را که می‌دید در نظرش زشت جلوه می‌کرد و به همین جهت تا امروز نتوانسته که با زنی کوزه بشکند. ولی تو باکتاتون چرا شوهر نمی‌کنی و دارای فرزند متعدد نمی‌شوی؟ مگر تو نمی‌دانی که درخت پیوسته گل و میوه نمی‌دهد و روزی می‌آید که بهترین درخت‌ها که در رسوب نیل رشد کرده اند از گل و میوه دادن باز می‌مانند. شاهزاده خانم گفت: سینوه، تو می‌دانی که خون من خون سلطنتی، یعنی از خدایان است و شریف‌ترین بزرگان مصر هم برای همسری من کوچک هستند تا چه رسد به هورمهوب. و فقط یک نفر لیاقت دارد که شوهر من شود و او هم برادرم فرعون است، لیکن فرعون با نفرتیتی ازدواج کرده است. از این گذشته خودم میل به شوهر ندارم، برای اینکه شنیدم که مردها وقتی میخواهند با زنها معاشرت کنند خشونت به خرج میدهند و از بعضی از آن زنها شنیدم لذتی که میگویند زن از تفریح با مرد میبرد اغراق است و بیش از لذت خوردن غذا و نوشیدنی نیست. وقتی باکتاتون اینطور حرف میزد، من او را می نگریستم و می دیدم که صورتش گلگون شده، با سرعت نفس می زند و فهمیدم که عقده باطنی او راجع به مردها غیر از آن است که می گوید
چون متوجه شدم که شاهزاده خانم جوان از این صحبت لذت میبرد، به سخن ادامه داده و گفتم: باکتاتون، خشونتی که مردها هنگام تفریح با زنها به خرج میدهند خشونت واقعی نیست، بلکه ناشی از محبت زیاد آنها به زن است و تمام زنها این خشونت را میپسندند، ولی چون هرمهوب هنوز با زنی کوزه نشکسته، تو میتوانی هر طور که میل داری او را تربیت کنی، زیرا مرد هر قدر نیرومند و شجاع باشد تا وقتی با زنی کوزه نشکسته در مسائل مربوط به تفریح با زنها با یک کودک فرق ندارد و زن او میتواند هر طور که مایل است وی را تربیت نماید تا اینکه مطابق او با وی تفریح کند. تو هم میتوانی که هرمهوب نیرومند و دلیر را در کنار خود طوری وادار به ملایمت و نرمی کنی که وقتی با او به سر میبری تصور نمایی که با پر سینه مرغابی بدن تو را لمس میکند. باکتاتون گفت: سینوهه، من میل ندارم که تو از هرمهوب تعریف کنی، زیرا وی روی خاک متولد شده و نژاد وی اصالت ندارد و من از نام او بدم میآید، و دیگر اینکه این صحبت مقابل لاشه مادرم خوب نیست. خواستم به او بگویم که این صحبت را تو شروع کردی نه من، ولی بهتر دانستم که این موضوع را بر زبان نیاورم. بعد مانند کسی که از وضع کاخ سلطنتی و نفرتی که سکنه کاخ از تی ای داشتند بی اطلاع است، گفتم: باکتاتون، چرا هیچ یک از زنهای کاخ اینجا حضور نیافتند و بر مرگ مادر تو گریه نمی کنند؟ هنگامی که مادرت را به خانه مرگ میبرند تا اینکه او را مومیایی نمایند، مزدورانی هستند که در راه مویه خواهند کرد و اشک خواهند ریخت و خاکستر بر سر خواهند پاشید، ولی چون جنازه مادرت فوری به خانه مرگ منتقل نخواهد شد، لازم است که کسی در اینجا برای او گریه نماید و من چون پزشک هستم نمیتوانم گریه کنم، زیرا پزشک آنقدر مرگ میبیند که اشک او خشک میشود و قادر به گریستن نیست، و بعد از اینکه قدری از عمر او گذشت دیگر از موسیقی و آواز هم لذت نمیبرد، زیرا پزشکی که همه عمر در مجاورت برودت مرگ زندگی کرده، حرارتی را که برای استفاده از موسیقی و آواز لازم است از دست میدهد. سپس گفتم: ای شاهزاده خانم باکره که هنوز برادری انتخاب نکرده ای، بدان که جوانی مثل روز گرم تابستان و پیری مانند روز نیم گرم پاییز و مرگ چون روز سرد زمستان است، و اگر کسی از روزهای گرم تابستان و ایام نیم گرم پاییز استفاده نکند، بعد از اینکه روزهای سرد زمستان و مرگ فرا رسید دیگر استفاده نخواهد کرد. باکتاتون گفت: سینوهه، راجع به مرگ با من صحبت نکن، زیرا من میل ندارم که در خصوص مرگ فکر کنم، چون جوان هستم و شهد زندگی در کام من شیرین است و من هم مثل تو نمیتوانم گریه کنم، زیرا من از خدایان به وجود آمدم و کسی که مولود خدایان است نباید گریه کند، و از این گذشته گریستن سبب می شود که چیزهایی که برای زیبایی به صورت خود مالیدم شسته گردد و از بین برود. چون باید کسی بر مرگ مادر من گریه کند، اینک می روم و زنی را به اینجا می فرستم که اشک بریزد. گفتم: باکتاتون، از لحظه ای که من تو را دیدم و مشاهده کردم که زیبا هستی، طوری به هیجان آمدم که اگر تو اینک زن جوانی را برای گریستن به اینجا بفرستی، من نخواهم توانست خودداری کنم و مجبورم که کوزه‌ای با او بشکنم، ولو به طور رسمی آن کوزه شکسته نشود. پس یک زن پیر را اینجا بفرست که وقتی من او را میبینم به هیجان نیایم. باکتاتون به شوخی گفت: سینوهه، من شنیده بودم که تو به خدایان اعتقاد نداری، ولی فکر نمی کردم که برای اموات نیز قائل به احترام نیستی، و چون مادر من مرده نباید کنار جنازه او از این حرف ها بزنی، ولی
لحن شوخی او و مسرتی که از گفته من به او دست داد بر من آشکار کرد که وی از گفته من لذت برده است. من این حرف ها را از روی عمد به خواهر فرعون زدم و منظوری از این گفته ها داشتم. باکتاتون رفت و یکی از زنهای کاخ سلطنتی را فرستاد و من مشاهده کردم که زن مزبور پیر است. در کاخ سلطنتی غیر از زنهای جوان پیوسته عده‌ای از زنهای پیر به سر می‌برند و آنها عبارت بودند از زنهای فرعون سابق، یعنی زنهای شوهر تیی و دایه‌ها و پرستاران اطفال سلطنتی و خدمتکاران و کنیزان پیر. ولی اکثر پیر زنها خود را جوان می‌دانستند و چون در کاخ سلطنتی به سر می‌بردند امیدوار بودند که بدین مناسبت مردی به هوس بیفتد و با آنها کوزه بشکند.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
1: پنیر.
2: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
3: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
4: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم.

0: راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: آدری هپبرن، هنرپیشه بلژیکی تبار، گفته است وقتی که سنت بالا میره بیشتر پی میبری که دارای دو دست هستی، یکی برای کمک به خودت و آن دیگری برای کمک به دیگران. به شما دوستان ارجمند که شنونده این برنامه متفاوت هستید درود میفرستیم و از شما سپاسگزاریم که با ما هستید و نسبت به مطالب ما اظهار نظر میکنید. فرخ جاوید و ماکان جلالی از این لحظه با شما هستند در کنار شما تا در سه بخش ربع ساعته رنگ کمان دیگری رو تقدیم حضورتون میکنند. آنچه که برای تقدیم کردنشون ما دورخیز کردیم اینا هستند: یک مطلب به جای داستان، نیرنگ در بازگرداندن ترامپ به آمریکا از ترکیه، خورشید گرفتگی امروز و سپس واکنش جانوران نسبت به خورشید گرفتگی. مسابقه امروز ما به طور حضوری انجام خواهد شد با یک موسیقیدان، آقای کوروش یزدانی. بعد میان پرده داری و پیک خورشید رو، سپس در ارتباط با چپ دستان صحبت میکنیم و بعد هم میپردازیم به شود که یک مطلب دیگه فرصتی بشود در لابلای مطالب، البته دو قطعه موسیقی هم پخش میکنیم. و اما نام مطلب نخست امروز ما هست تفاوت نگرش ها و ما در اینجا به چند مورد اون اشاره میکنیم. مورد نخست از تفاوت نگرش ها این است: گرگ وقتی میخواد که راه و رسم زندگی کردن را به بچه هاش یاد بده، اول گوسفندها رو نشونشون میده و میگه گوشت اینا خیلی خوشمزه است. سپس چوپان رو نشون میده و میگه ضربه چوب اینا خیلی دردناکه. بعد نوبت میرسه به سگ چوپان. یکی از بچه ها میپرسه، بچه گرگ ها میپرسه که یکی شبیه خود ماست. گرگ میگه اینو هر وقت که دیدید فرار کنید. ما هر چه ضربه خوردیم از کسانی بوده که شبیه ما بودند اما از ما نبودند. مورد دوم تفاوت نگرش ها این است: در قرن 16 ملکه انگلستان و ملکه هندوستان از دودمان گورکانیان هر دو از یک بیماری خاص مردند. پادشاهان آن دو کشور سخت عاشق همسران خودشون بودند. بنابراین پادشاه هند دستور داد که به یاد بود همسر محبوبش بنای بسیار زیبای تاج محل رو بسازند. اما پادشاه انگلستان دستور داد تا یک دانشگاه پزشکی بسازند تا هیچ وقت کسی دیگری به اون بیماری دچار نشه و نمیره ازش. راستی را این تفاوت نگرش ها که تفاوت های بین ملت ها رو به وجود میاره، به چند مورد دیگرش ما اشاره میکنیم. وزیر آموزش آلمان گفته است مدارس باید دانش آموزان رو برای گردش های فضایی و زندگی آینده در فضا آماده کنند. وزیر آموزش چین گفته است مدارس باید دانش آموزان رو برای زندگی با هوش مصنوعی یا AI و جهان فوق هوشمندی آماده کنند. وزیر آموزش سوئد گفته است آموزش توانمندی های فوق دیجیتال و زندگی در شهرهای فول تاچ باید در مدارس الزامی بشوند. و اما ببینیم که شهردار تهران با سخنان خود چه دوری سفته است. او گفته است گورستان بیش زهرا باید قطب فرنگی کشور بشود و مدارس باید دانش آموزان رو برای گردش به گورستان بیارن و تورهای بهشت زهراگردی برگزار کنند، تورهایی برای دیدار از یک گورستان. ملاحظه میکنه که انحطاط بی‌دلیل نیست، پیشرفت هم بی‌دلیل نیست. با سپاس از خانم لوبت قرقزدوی برای فرستادن این مطلب به این برنامه. و اما آهنگ نخست امروز ما کار دیگر از AI، هوش مصنوعی، و که بر روی یکی از اشعار بسیار زیبای حافظ ساخته شده است. با هم دیگه گوش بکنیم.

داستان تو هم در جهان پناهی نیست. غزلی بسیار زیبا از حافظ. بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری نشست ناتو در کشور ترکیه که پرزیدنت دونالد ترامپ هم در اونجا حضور داشت، هنوز هم گهگاه درباره اتفاقی که محرمانه رخ داده تک و تو گزارش‌های منتشر میشه و یکی از اونها گزارش دیروز است که از چندین رسانه مختلف آمریکایی پخش شد. در این گزارش آمده است اندکی قبل از اینکه هواپیمای ایرفورس وان از فرودگاه آنکارا به پرواز در بیاد، پرزیدنت ترامپ رو به طور پنهانی از اون هواپیما پیاده کردند و با یک کامیونیت کیترینگ به هواپیمای دیگری انتقال دادند. یک مقام آگاه آمریکایی گفت این نیرنگ از آن روی به کار گرفته شد که مقامات اطلاعاتی به خطری پی بردند که ممکن است از جانب ایران و گروه‌های نیابتی اون اتفاق بیفته. اون خطر احتمال این بود که یک موشک به سوی هواپیمای حامل ترامپ پرتاب بشود. و ترامپ چند ساعت پیش از ترک آنکارا گفته بود که با هواپیمای ایرفورس وان به آمریکا باز خواهد گشت و نه با هواپیمای جدیدی که قطر اهدا کرده و او را به ترکیه برده بود. اما جدیدترین ویدیوهای گرفته شده توسط رسانه‌ها نشون می‌دهد که ترامپ از پلکان هواپیمای قدیمی ایرفورس وان بالا میره و در هواپیما از نظرها پنهان میشه، ولی یک کامیونیت کیترینگ در سوی دیگر هواپیما ایستاده از روی باند و چندین دقیقه بعد کامیونیت دور میشه اون کامیونیت کیترینگ و به سمت یک هواپیمای دیگه دولتی آمریکا میره که واشنگتن پست از اون به عنوان هواپیمای ایرفورس C-32A یاد میکنند. گفته شده که ترامپ با همین هواپیمای دیگر به لندن پرواز کرد و از اونجا با هواپیمای جدیدتر ایرفورس وان اهدای قطر به ایالات متحده بازگشت. گفتنه که گزارشگران رسانه‌ها و همراهان ترامپ با همون ایرفورس وان از آنکارا خارج شدند. دو روز پیش وقتی خبرنگاران از مدیر روابط عمومی کاخ سفید درباره علت تغییر دادن محرمانه هواپیمای ترامپ پرسیدن، او پاسخ روشنی نداد. و ما به اطلاع 100,000 نفر کسانی که مانند من به دنبال خورشید هستند میرسونم که امروز خورشید برای دقایق چند خودش رو از نظرها پنهان میکنه و این به دلیل خورشید گرفتگی هست یا سولار اکلیپس که امروز اتفاق میفته. این رو میدونیم که پدیده خورشید گرفتگی به دلیل عبور کره ماه از حد فاصله بین خورشید و زمین رخ میده و هر 18 ماه یک بار در جای از کره زمین اتفاق میفته، ولی در بعضی جاها ممکن است که 100 سال یک بار هم رؤیت نشود. خورشید گرفتگی امروز هم اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم در حال وقوع هست، ولی نه در همه جا. برخی از جاهایی که خورشید گرفتگی کامل در اونها داره اتفاق میفته غیر مسکونی هست، مثل شمال گرینلند. اما مردمان ساکن غرب آیسلند و اسپانیا اون رو میبینن. این مناطق شاهد توتال اکلیپس هستن یا خورشید گرفتگی کامل، اما پارشل اکلیپس یا خورشید گرفتگی غیر کامل یا جزئی در گستره بسیار پهناورتری اتفاق میفته و حدود 230 میلیون نفر 90% از خورشید گرفتگی رو خواهند دید. خورشید گرفتگی غیر کامل در شهرهای عمده اروپا قابل رؤیته، مثل مادرید، لندن، پاریس، آمستردام. ساکنان شهر فربنکس در آلاسکا 37% از خورشید گرفتگی کامل رو میبینند و در باستون 16% و در شهر نیویورک 9%. در جای دیگر آمریکا این پدیده اصلا قابل رؤیت نیست. و اما امروز 12 اوت، روزی که خورشید پشت سر ماه پنهان شده و در بخشی از اروپا و نیمکره شمالی روز روشن به شب تاریک بدل شده. بگذارید تا ببینیم که این پدیده خورشید گرفتگی چه واکنش رو در پرندگان و بعضی دیگه از جانوران پدید میاره. بله بله، عرض شود که با این صدای پرندگان
میپردازیم به گزارشی که در ارتباط با سایر جانوران یا همین پرندگان اتفاق میفته، بعدم میریم به سراغ سایر جانوران با استفاده از خورشید گرفته که امروز. به هنگامی که این پلیده اتفاق میفته و در همون حالی که میلیون ها نفر از مردم جهان به بالای سرشون نگاه میکنند این تا این پدیده رو ببینند، پرنده ها واکنش کاملا متفاوت از خودشون نشون میدهند. وقتی که روز روشن ناگهان تاریک میشه، بسیار از پرندگان ساکت میشن، از غذا خوردن دست میکشن و به سمت لونه های خودشون برکت در میان. و این درست همون کاری هستش که هر روز به هنگام غروب خورشید انجام میدن. اونا فکر میکنن که خورشید این بار زودتر از معمول خوابش گرفته و میره که بخوابه. در زمان برخی از پرندگان از لونهای خودشون میان بیرون، یعنی پنهان میشن در اونجا البته، ولی بعضی دیگر مثل جغدها میان بیرون چون هوا تاریک شده فکر میکنن که شب شده. به هنگام خورشید گرفتگی کامل، تاریک شدن ناگهانی هوا ساعت بیولوژیکی بدن پرندگان رو دچار اختلال میکنه، زیرا پرندگان برای تنظیم فعالیت روزانشون به شدت به تغییرات روشنایی هوا متکی هستن. آنگاه فقط چند دقیقه بعد که خورشید دوباره آفتابی میشه به اصطلاح و به نور افشانه میپردازه، پرندگان ممکن است که فعالیت روزانشون از نو شروع بکنن، دوباره به صدا در بیان و اینا طوری رفتار میکنن که انگار بامداد جدیدی آغاز شده است. برای پرندگان خورشید گرفتگی مانند تغییر روز و شب، غروب و طلوع. خورشید گرفتگی بسیار از جانوران دیگر رو هم به دلیل تاریک شدن آسمان و فرو افتادن دمای هوا گم و گیج میکنه و غالبا به همون رفتارهایی که هر شب میکنند برمیگردند. بعضی جانوران هم نشانهایی از استرس رو از خودشون بروز میدهند و رفتارهای غیر معمولی انجام میدهند. زنبورها به هنگام وقوع خورشید گرفتگی به کندوهای خودشون برمیگردند. جیجیرک‌ها و قورباغه‌ها به آوازخوانی و سر و صدا میپردازند. جانوران بزرگ مثل زرافه ها، بابون ها که نوعی میمون هستند و اسب ها ممکن است که به دلیل استرسی که به اونها دست میدهد شروع به دویدن بکنند. شاید عجیب ترین کار به هنگام خورشید گرفتگی کامل این باشه که لاک‌پشت ها با استفاده از تاریکی شب تاریکی هوا در حقیقت به جفت‌گیری میپردازند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از آقای کوروش یزدان خواهش می‌کنم که بیان تو استودیو بنشینن با هم دیگه گپ و گویی داشته باشیم. در ارتباط با موسیقی با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز. به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما، همکار عزیزمون آقای کوروش یزدانی هستند، یک موسیقیدان بسیار هنرمند، که خواهش کردن بیان استودیو و با هم بنشینیم و گپ و گویی داشته باشیم در ارتباط با کارهای خودشون در درجه اول. بنابراین تا چند لحظه دیگه مصاحبه رو با جناب یزدانی بشنوید. بیار آنچه داری ز مردی و زور، که کوروش بیامد به اینجا ز دور. چطور این آقا؟
1: خیلی ممنون. آقا جای سپرایز کردیم.
0: خب دیگه از راه دور اومدین دیگه، خیلی ممنون.
1: اتفاقا راه من دور نیست، خودتون میدونی خیلی نزدیک. خب منزل من به اینجا.
0: برای موشا خیلی دوره، برای لاک‌پشت هم خیلی دوره.
1: درست. بله. اولا من به شما و ماکان عزیز سلام میکنم. خیلی خوشحالم که برای بار دوم اینجا در کنار شما هستم و صحبتی خواهیم داشت. ممنون. همچنین به شنوندگان محترم برنامه های شما.
0: خیلی سپاسگزارم. دلم میخواد که ابتدا از برنامه های خودتون، از آهنگایی که ساختید اینا صحبت بکنید، ببینیم که چجوری است آن حکایت.
1: بله. شما راجب موسیقی هایی که من ساختم، یعنی که برنامه های رادیویی دارید؟
0: موسیقی منظورم بیشتر موسیقی خودتون هست، اونجا که شما خالقش هستین.
1: بسیار. من همونطور که فکر میکنم خیلی کم توضیح دادم در برنامه گذشته،
0: بله،
1: من موسیقی رو از سنین خیلی پایین شروع کردم. از 17 سالگی شروع کردم به نواختن گیتار. دو تا از برادرای من به هنرستان موسیقی میرفتن. شما میتونید تصور کنید که در اون خونه چه خبر بود از نظر موسیقی. بله. ما هممون میباید یه سازی یاد میگرفتیم. بله. یا اگر سازی یاد نمیگرفتیم باید میخوندیم بتونیم بخونیم. من فکر میکنم همه ما میخوندیم، including my mother and my father، و یک ارکستر اونجا بود بالاخره در خونه. سازه مختلف.
0: همسایاتون بسیار لذت میبردن؟
1: بله، همسایا بعضی لذت میبردن، بعضی ناراحت میشدن از صداها. و من اونجا موسیقی رو یاد گرفتم. در اون زمان در ایران، یا بهتر بگم در تهران، بندهای راک اند رول به وجود اومده بود. که موسیقی‌های گروه‌های راک اند رول و موسیقی‌های پاپ کشورهای دیگه از جمله فرانسه و ایتالیا که در ایران خیلی محبوب بود، اونا رو ما با بندمون اون موسیقی‌ها رو در کلاب‌ها، در هتل‌ها اجرا می‌کردیم.
0: بله.
1: اما من شانس بزرگی که آوردم، در سالار رودکی استخدام شدم در کور اپرای تهران.
0: آفرین.
1: اسمش از کور اپرای تهران یا اپرای تهران. البته اینم دلیل داره، حالا یه برنامه دیگه شاید بهتون بگم دلیلش چیه. و اونجا حدود 3.5 سال من کار کردم در کور اپرا. اونجا با موسیقی سمفونیک اگرچه تا حدودی در خونه آشنا بودم، اما با اپرا زیاد آشنا نبودم. یکی دو تا اپرا بیشتر من نشنیده بودم قبل. اما اونجا واقعا من دانشگاه خوبی بود برای یادگیری موسیقی سمفونیک. ها. یا موسیقی کلاسیک. ها. بهتر بگم و اپرا. بعدش اومدم به امریکا برای ادامه تحصیل. به دانشگاه FIT رفتم، مدرکمو گرفتم و دیگه مشغول کارهای کامپیوتری و ریاضیات شدم.
0: در تهران که بودید در تالار رودکی، اونجا فهمیدید که اپرا رو یاد گرفتین از یعنی؟ یا خودتون آواز خوندین، سولو خوندید یا نه اپرا؟
1: نه، من هیچ وقت در سولو نخوندم.
0: نخوندید؟
1: سولو یک کوالیفیکیشن های خاصی داره
0: که شما دارید؟
1: نه نه نه نه، من نداشتم، هیچ وقت نداشت، یعنی نه اون موقع داشتم نه الان. یک کاراکتریستیک های خاصی میخواد. شما باید واقعا برید مدرسه، واقعا درس بخونید، سالها زحمت بکشین. به این صورت نیست، میدونید، خوانندگی اپرا. و نه، من فقط در کور که یک کوری بود حدود فکر کنم 60 نفر یا 60 خورده آدم بودن، من در کورهای اپرا و کورهایی که به اپرا ربطی نداشتن، مثلا مثل رکریوم. رکریوم یه موسیقی مذهبیه، حتما مثلا شاید شنیده باشید.
0: سوگواری به کار می رسید؟
1: بله، کاملا. رکریوم موزارت مثلا خیلی مشهوره، رکریوم
0: شوپن
1: وردی. بله. اینا یا برامس، اینا خیلی، اونا به اپرا ربطی نداره، اونا کوراله، یعنی کوره.
0: من در یکی از برنامه آینده، نه امروز، میخوام بپرسم ازتون که چرا بیشتر اپرا به زبان ایتالیایی هستش، ولی دنباله مطلب نشون بفرمایید تو بعد.
1: فقط خیلی کویکلی به شما جواب بدم، به خاطر اینکه اپرا از اونجا به وجود اومد، یعنی از چرچ ها و از اصلا سابقش از چرچ میاد، سابقش از کلیسا میاد.
0: بله.
1: به هر صورت من وقتی به امریکا آمدم، یعنی در ایران هم این کار رو میکردم، شروع کردم به بروی اشعار شاعران مدرن ایران آهنگسازی کردن. و بعد چون این خواندن این نوع موسیقی و نوشتن این نوع موسیقی بسیار فرق میکنه با موسیقی های دیگه ای که شاید شنوندگان ما شنیده باشن، این بود که خوانندگی اینها رو خودم هم به عهده گرفتم.
0: آفرین.
1: به خاطر راحتی کار و به خاطر سریع بودن کار. البته من دنبال کسایی گشتم در این شهر که بیان بخونن قطعاتی که من ساختم، به خصوص قطعاتی که برای خانم ها ساخته بودم. چون نمیخواستم خودم بخونم و زیاد مکسنس نمی کرد. اما متاسفانه کسی رو پیدا نکردم، یا کسی رو پیدا نکردم که علاقمند باشه به این خونده. اینطوری براتون بگم.
0: بله. شما رو نمیشناختن درست که علاقمند باشن به کاراتون.
1: بله.
0: بله. خب میخوام نمونهش رو گوش بکنم.
1: بله. اجازه بدیم من یه توضیح مختصری بدم. فقط از ماکان عزیز میخوام ببینم که اون اندازه به من وقت بده که من توضیح بدم، و اون اندازه وقت داشته باشیم که موسیقی رو تا آخر کلامش بشنویم، چون کلامش خیلی مهمه.
0: ما تماما ربع ساعت وقت داریم برای تمام مصاحبه.
1: از الان؟
0: نه از
1: آغاز. بله، منم همین فکر کردم. حالا ماکان یک علامتی به من بده وقتی که فکر میکنه چقدر زمان میخواد فکر میکنم موسیقی 5 دقیقه باشه یا همچین حالتایی باشه.
0: با هم پوش میکنیم.
1: 6 دقیقه است. بله. تا آخرین قسمت کلامش رو که تموم بشه شما میتونید که قطعش کنید، مسئله نیست. بله، من موسیقی که الان پخش خواهیم کرد اسمش هست به آرامی آغاز به مردن میکنید. البته این موسیقی بر روی ترجمه شعری قرار گرفته به اسم مویره لنتامنت. این شعر از یک شاعر بزرگ دنیا هست به اسم پابلو نرودا.
0: آمریکای جنوبی.
1: بله.
0: بله.
1: پابلو نرودا، حالا اگر خواستین من یه مقدار از زندگیشو میگم، و اتفاقا زندگی جالبی داره، آدم خیلی عجیب و غریبی بوده، یعنی کارهایی که کرده زندگی خیلی پرمخاطره‌ای داشته. به هر صورت این شعر به زبان اسپانیایی گفته شده، یعنی dying slowly، یعنی مردن به آرامی. البته وقتی که کسایی برای اولین بار این اسمو میشنون فکر میکنن موسیقی راجع به مرگ و این چیزا هست، اما نه، این یک موسیقی خیلی پوزتیو و مثبتی هست، خیلی انسپایرینگ هست.
0: بسیار عالیست. خب شبت خیلی به این در حقیقت برای زندگی هست، اما قدر زندگیشو بدونه که چجوری
1: کاملا ادامه کاملا بدونه. بله. بله.
2: به مردن میکنی اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی،

0: این شعری که تا این قسمتش شنیدین، این موسیقی که تا این قسمتش شنیدین، ترجمه همون شعری است که پابلو نرودا گفته و این به وسیله احمد شاملو انجام شده. اتفاقا پسر احمد شاملو، یعنی سیروس شاملو، اصلا تمام اشعار نرودا رو به صورت یک کتاب ترجمه کرده و چون ایتالیایی هم بلده و زبان ایتالیایی و اسپانیش خیلی به هم نزدیکه، خیلی زیباتر هم ترجمه کرده. به هر صورت این مطلبی که میگه اگر در زندگیت این کارها رو نکنی، تو در واقع به آرامی داری میمیری. اما یک توضیح کوتاهی من بدم که شاملو، دوستانی که این شعر خوندن متوجه این خط از شعر نمیشن، که میگه زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنن، به آرامی آغاز به مردن میکنی. این یه مقدار نامفهومه به زبان فارسی. من وقتی ترجمه اینو به انگلیسی دیدم متوجه شدم که اینو داره میگه: You start dying slowly when you kill your self-esteem, when you do not let others to help you. این در واقع میگه تو اگر سلف استیم خودتو بکشی و جاش ایگو خودتو جانشین بکنی و بعد اجازه نمیدی که دیگران به تو کمک بکنن، یعنی اینقدر ایگو تو که در واقع خودت نیستی، ایگوی تو بالاست، اجازه نمیدی، تو در واقع به آرامی آغاز به مردن میکنی. بله. در واقع داره میگه که تو ایگو تو باید بکشی، نه سلف استیمت.
1: بله. و اشاره کنم که این از پابلو نرودا بود، نویسنده شعر شیلیایی که 69 سال هم بیشتر زندگی نکرد.
0: بله.
1: بله متاسفم. شما خیلی قشنگ اجرا کردید.
0: مرسی.
1: قدمتون هست.
0: تشکر میکنم. خیلی ممنون. بله، زندگی پابلو نرودا، حالا اگه وقت بود میتونیم صحبت بکنیم. دنباله شعر، من میخواستم شعر رو تمامش رو بخونم، اگر اجازه بدی قسمت آخر شعر رو من بخونم. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ظلمان قلبت را تندتر میکنند دوری کنی، تو به آرامی آغاز به مردن میکنی. اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاهایت نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی، به آرامی آغاز به مردن میکنی. پس امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کاری کن، نگذار که به آرامی بمیری، شادی را فراموش نکن.
2: احساسات سرکش

0: روایت بسیار زیبایی رو که شما اجرا کردید خوندید، این ترجمه رو خوندید، در کجا میشه که شنوندگان ما بتونن گوش کنن؟ تو یوتیوب هستش؟
1: بله. چقدر سوال خوبی کردین آقای. من اتفاقا میخواستم به این مسئله بپردازم. ببینید، من برای تمام موسیقی هایی که نوشتم یک ویدیو تهیه کردم. یعنی یک میوزیک ویدیو تهیه کردم و خیلی و توصیه میکنم به شنوندگان شما اگر فرصت کردن یا به اینستاگرام من برن یا به یوتیوب که من یه چنلی اونجا دارم و اینو ببینن. برای ویدیوش بسیار زحمت کشیده شده، از یک سیستمی به اسم متافور استفاده شده. خب. که این شعرهایی که خونده میشه به صورت متافور در تصویر بیان بشه.
0: خب به چه اسمی میگه؟ کوروش یزدانی؟
1: بله بله، کوروش یزدانی.
0: K-O-U-K-O-O-R-O-S-H.
1: بعد یه پرانتز باز میکنین، من سر کار همیشه این 40 ساله به میگفتن کوری، K-O-R-Y، و تو اون پرانتز میذارین K-O-R-Y، بعد یه سپیس میذارین، بعد میذارین یزدانی، Y-A-Z-D-A-N-I.
0: بله.
1: و اینطور البته تا بزنین میادش
0: حتما. البته خیلی قشنگ بود و این اولین بار بود در این مسابقه که ما داریم سالهای سال تو این برنامه که موزیک ما پخش کردن در وسط مسابقه. خیلی جالب بود. خیلی خوب من شود خدمتون. چقدر دیگه وقت داریم جناب؟ ما کن دو دقیقه وقت داریم. خب اگه چیز دیگه هست بفرمایید.
1: من فقط همین مطلبی که شما گفتین میخواستم بگم. من میدونم برای بعضی از شنوندگان شعر بدون قوافی یا بدون قافیه یک چیز مرسومی نیست. این ترانه نیست، این شعره. یعنی اونم شعریه که ترجمه شده از شعر دیگه، قوافی نداره. این آهنگساز هست که باید بتونه اینو به صورت آهنگین در بیاره. بله. و به شنونده بده به اون صورت. اگر فکر میکنن یک مقداری تفاوتهایی با آهنگهای دیگه وجود داره، به خاطر اینکه این بر روی ترانه ساخته نشده که قافیه داشته باشه.
0: آقای کوری
1: کوری
0: کوری وقت غیر از این که الان خوندید قطعات دیگر هم دارید؟
1: بله، من خیلی قطعه دارم، حدود 20 تا 20 خورده قطعه هست. حالا در برنامه شما اگر شما مایل بودید همه رو اجرا میکنیم، صحبت میکنیم.
0: بله، من در برنامه آینده زمنان نه تنها در مورد کار شما بلکه در مورد اصولا موسیقی اپرا و کلاسیک و از این قبیل سوال های زیادی من دارم.
1: بله، میدونم شما سوال زیاد داریم و سوال هم زیاد میپرسیم که خیلی خوبه. ببینید، حالا بعدا همونطور که صحبت کردیم در این موسیقی ها که یک کمی سبکتره صحبت میکنیم، بعد به قسمت اپرا و موسیقی کلاسیک میرسیم.
0: خیلی ممنونم. پس به زودی من با شما تماس میگیرم، قرار دیگر بزنیم تشریف بیارید.
1: خوشحال
0: خواهش. دور
1: خوشحال خواهش.
0: خیلی ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: مرسی.

به به دوستان عزیز، این بود صحبتی که داشتیم بسیار خودمونی با جناب کوروش یزدانی، همکار بسیار عزیز و ارجمند و هنرمند خودمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برای سایر مطالب. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

دانشمند. میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. قصد داشتیم که در این قسمت ابتدا میان پرده رو بذاریم، ولی الان داشتم باقی ماکان صحبت میکردم، یکی مطالب زیاد هست، میان پرده رو فاکتورش میگیریم، میریم مستقیما به سراغ پیک خورشید. می‌دونیم که در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا بر روی تخت سنگ‌های بزرگ کوه راشمور تندیس‌های بزرگی از سر چهار رئیس جمهور آمریکا رو تراشیدند. و من تصویر دیدم از ساخت‌های AI که نشون می‌داد که تندیس سر رضا شاه، محمد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی و شعبان فرح را هم روی تخت سنگ بزرگی به طور فرضی البته نقش بستند. آیا روزی سوال من بود که آیا روزی بر تخت سنگ های زاگرس و دماوند هم این تندیس ها آفریده خواهند شد یا نه؟ در ارتباط خانم پرشیر پرشیر نوشته، مطمئنم اون روز که پیکر ننگین بزرگترین دشمن و بی‌شرم‌ترین جنایتکاران جهان از خاک پاک سرزمین اهورایی ما زدوده شده باشد، این هم ممکن است که اتفاق بیفتد. انجام چنین کار مهمی کمترین راه و تنها راه قدردانی از دو پادشاه ایران ساز پهلوی خواهد بود که عرشبت که با دستهای ایرانیان راستین انجام پذیر خواهد گردید تراشیدن این تندیس ها. درود آقای جاوید با ایده بسیار زیبا و میهنیشون. ایده من نبود خانم، عرشبت که عکسی من دیدم و اون نوشته روش گذاشتم. خانه فریده ارژنگیان چی نوشتن؟ نوشتن کاش و امیدوارم که زنده باشم و این روز رو ببینم. خانم سارا فربی یا فاربی، دقیقا تلفظشون نمیدونم، نوشتن که در ایران که این همه ما قهرمانان نامدار و اساطیر فرهنگی داریم، باید خیلی کوتاه فکر باشیم که چنین کاری بکنیم. تا وقتی که فردوسی، بوعلی سینا، شهر نادرشاه، کریم خان زند، کوروش و داریوش هستند، ما باید از اونها درست کنیم این همچین مجسمه این خواستیم درست بکنیم. خانم لبت قرقزدو نوشتن خاندان پهلوی کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی برای ایران و ایرانیان انجام دادند که باید قدرشناسشون باشیم. و خانم شیرین شبکه دیکسون نوشتن به امید آن روز. چندین کامنت یا دیدگاه مختلف دیگه هم داریم که فرصت نیست بهشون برسیم، میزنیم واسه دفعه دیگه که روز جمعه باشه. عرشبت عکسی رو من از یک تابلو در یک رستوران انتشار دادم که روی اون این جمله به انگلیسی نوشته شده بود، حالا ترجمهش میگم: ما وای فای نداریم، با یکدیگر حرف بزنید، تظاهر کنید که در سال 1980 دارید زندگی میکنید. خانم فرشته آسمان نوشتن چه زیبا، امیدوارم همه رستوران ها چنین تابلوی رو نصب کنن. خانم پرشیر احمدی نوشتن چه ایده قشنگی، در 1980 نه وای فای بود و نه این همه عجله، ولی دلها به هم وصل بود و حرف برای گفتن زیاد. من که با این قانون کاملا موافقم. خانم لوبت قرگزلو نوشتن عقیده بسیار درستی است و خانم سیمین بلوریا نوشتن ایده بسیار جالبی است. اگه فرصت باشین من بخونمش که ویدیو رو من انتشار داده بودم، از خودم گرفته بودم، از دو تا لاک پشت در یکی از پارک های لس آنجلس و انتشار دادم. خانم پرشیر احمدی نوشتن، پرشیر احمدی ببخشید، نوشتن که لاک پشت در خانه که بر پشت داره گذشتهش رو به خود حمل میکنه و با هر قدم آهستهش به ما یادآوری میکنه که زندگی مسابقه برای رسیدن نیست، بلکه راهیست برای دیدن، برای حس کردن، برای رشد کردن و بودن. شاید شود که رازهای بزرگ زندگی در همین موجود کوچک پنهان شده باشه و این رازها آنکه صبور باش، سختی ها رو با عشق حمل کن و تو اگر آهسته به پیش بیروی هرگز از حرکت باز نیست و این زیباترین شکل سفر است. گاهی طبیعت در کوچکترین آفریده هایش بزرگترین درس ها رو به انسان می آموزه یا می آموزاند. خب مرشبت که اگر می خواهدی معتقد باشه که جهان جای ترسناکی هست، به اخبار گوش کنید مرتبا، اگر نه برید به دامن طبیعت و از زیبایی ها رو ببینید. خانم سیبین اردشیرپور نوشتن این یک واقعیت است و من 100% باش موافقم، اما همسر من اخبار رو هر روز سر ساعت باید ببینه و بشنوه. خانم پیمانه مظفری نوشتن بله درست میفرمایید، موافقم. و خانم گلی چیتساز نوشتن نصفی از این و نصفی از اون.
و اما بپردازیم به گزارش بعدیمون. روز 13 ماه اوت یا 22 مرداد که فردا باشه، روز بین‌المللی چپ دستان خوانده شده و این برای توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد و تفاوت‌های احتمالی افراد چپ دست است که در جهان تحت سلطه افراد راست دست دارن زندگی میکنن و این روز همین فردا فرا میرسه. حدود 10% از مردم جهان با دست چپ امورشون رو میگذرونن. با دست چپ بنویسن، با دست راست نقاشی میکشن، با دست چپ نقاشی میکشن، با دست چپ غذا میخورن و بسیار کارهای دیگرشون رو با همون دست چپ انجام میدن. گفته میشود که نسبت چپ دستی در میان مردان 1-2% بیشتر از زن هستش. گفته است که در سده های میانه یا همانا قرون وسطا کسانی که چپ دست بودند به خاطر خرافات حاکم بر افکار آن زبان لکه ننگ جامعه به شما می رفتند، زیرا مردم بر این پندار بودند که دست راست نماد خوبی درستی است و دست چپ نماد بدشگونی و حتی برخی از مردم چپ دست ها رو جادوگر و شیطانم تلقی می کردند. از نظر علمی هرچند که ژن ها در چپ دست یا راست دست بودن افراد ایفای نقش میکنه، یعنی ایفای نقش میکنه در اینکه چپ دست باشن یا راست دست باشن، اما مجموعی از استعدادهای ژنتیکی، ساختار مغزی، شرایط دوران بارداری مادر و اثرات اجتماعی هم در این مورد دخیلند. امروز هنوز هم در بسیار از فرهنگ ها به طور سنتی چپ دست بودن خوب تلقی نمیشه چندان خوب و غالبا افراد چپ دست رو ناپاک و بدشگون میدونن. از جمله کشورهایی که به چپ دست ها به اصطلاح چپ چپ نگاه میکنن، اشاره میکنیم به هند، اندونزی و بعض جامعه اسلامی و آفریقایی. مثلا در مناطق جنوب آسیا مثل هند و پاکستان و بنگلادش استفاده از دست چپ برای تعارف کردن غذا، رد کردن غذا، ظرف غذا یا لمس کردن دیگران به طور سنتی بی ادبانه تلقی میشه و علتش هم این است که چون دست چپ برای نظافت خیشتن در دستشویی به کار برده می شود، پس بنابراین ناپاک است. همطور که می دونیم بسیار از تسهیلات و وسایلی که وجود دارند در بازار ما می خریم استفاده می کنیم برای دست راست دست ها ساخته شدن و چپ دست ها در استفاده از اونها با قدری مشکل روبرو هستند. مثلا صندل های میز سر خود در مدارس یا بعضی از وسایل آشپزخونه یا بعضی از ابزارهای کار مثلا قیچی و برخی ماشین‌آلات. و ما اشاره بکنیم که به شماری از افراد معروفی که چپ دست بودند، خب این از جمله عبارتند از لئوناردو داوینچی، مایکل انجلو، مارک توین، آلبرت اینشتین فیزیکدان بزرگ قرن بیستم، ماری کوری، نیکولا تسلا، اشاد باراک اوباما و بیل کلینتون، ناپلئون بوناپارت، وینستون چرچیل و و و خیلی های دیگه. از ایرانیان معروف، بسیار معروف، شاهزاده رضا پهلوی هم دست چپی هستش، با دست چپ چیز می‌نویسه. اینا هم از جمله چپ دستان بوده یا هستند. روز بین‌المللی چپ دستان رو به همه چپ دستان عزیز تبریک می‌گیم.

وام امروز 12 ماه اوت است و مصادف است با روز جهانی فیل of the World Elephant Day و این هم چند کلام داره با ارتباط با این بزرگترین جانور خشکی های روی زمین. روز 12 ماه اوت از سال 2012 خب روز فیل خوانده شده است تا آگاهی مردم از این جانور بی‌آزار و خطراتی که تهدیدش میکنه بالا بره. واقعیت این است که بدترین دشمن فیل انسان است. انسان هرچند که گوشت فیل رو نمیخوره اما اونها رو به خاطر همون یک جفت عاجی که دارن میکشه تا عاجهاش رو بفروشه و صنعتگران به ویژه در خاور دور با اونها اشیاء زینتی بسازن. میانگین سن فیل ها در زیست بوم 60-70 ساله. اینو بگم که فیل ها دو گونه هستن، فیل های آفریقایی و فیل های آسیایی. طول عمر نوع آسیایی این حیوان قدی کمتر و در حد حدود 50 سال هستش. فیل های آفریقایی حدود 3 تن وزن دارن و فیل های آسیایی تا 4 تن وزنشون هم میرسه. تعداد فیل های جهان بین 450 تا 465 هزار برآورد میشوند. در خرطوم فیل ها حدود 150 هزار ماهیچه وجود داره اما البته از استخوان خبری نیست. فیل از خرطومشون برای نفس کشیدن و گرفتن یک لقمه غذا به انتقالش به دهان خودشون استفاده میکنن. خب میرسیم به پایان مطالبمون، بقیه رو میذاریم برای برنامه بعدیمون. آهنگ پایان برنامه ما رو مایکل بنت اجرا میکنه و آهنگ بسیار قشنگی است به اسم When We Grow Old Together، وقتی با هم دیگه پیر میشیم. ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزارم از ماکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون. مرسی.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: واه، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق

0: شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنید.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

تباه آمده اید، برگردید. سور اسرافیل ندمیده جهنمتون را برپا کرده اید. تمنا داریم برگردید. پلک میزنید و قبار مژه‌هایتان دلمان را تاریک میکند. چی نصیب میبرید از این همه اندوه که نصیبمان میکنید؟ تمنا داریم که به غارهایتان برگردید، به همزیستی با ماموت‌ها و کشتی ارواح در میهمانی شبانه‌شان. تمنا داریم که به جنگل و استخوان‌ها برگردید، به عکس های یادگاریتان با شپرها خیره باشید. بمب اتم بازیچه بچه ها نیست. با اسب های بنزینیتان، با خاطرهای برقی تسلا برگردید. بر از چنگاهی بیایید، از دور روشنای شهر را ببینید که چگونه بی حضور شما چون پلنگی آرام خواب رفته است. اشتباه آمدید، برگردید پیش از آن که در آتش شهرهای من

شعر و خوانش آن را که در آغاز برنامه شنیدید از شاعر، محقق، مورخ ادبی، نویسنده، بازیگر و آوازخوان محمد شمس لنگرودی بود که در برنامه این هفته جنگ هفته به زندگی و آثار او می پردازیم و در خلال برنامه به خوانش بیشتری از اشعارش نیز می پردازیم و نظریات و افکار او را در مورد زندگی، هنر، شعر و مسائل اجتماعی را خواهیم شنید. محمد شمس لنگرودی در سال 1329 در خانواده روحانی و ادیب متولد شد. او دوران ابتدایی و متوسطه را در لنگرود به پایان رساند و دیپلم خودش را در سال 1348 در رشته ریاضی دریافت کرد. علاقه پدر روحانی به شعر و کتاب خواندن مادر سبب شد که به شعر و ادبیات علاقمند شود و در سال 1346 اولین شعرش که تقلیدی از اشعار نادر نادرپور بود در هفته نامه امید ایران در تهران چاپ شد. او در سال 1349 تحصیل در رشته اقتصاد را در مدرسه عالی بازرگانی رشت آغاز نمود و او که در لنگرود مجبور به حفظ شأن روحانی پدر بود، با حضور در فضای توأم با مدارا و فرهنگی رشت جهان دیگری را تجربه می کند. در همین ایام در حالی که سخت تحت تأثیر زندگی و شعر بودلر شاعر فرانسوی بود، توانست با درجه کارشناسی اقتصاد و در سال 1353 از مدرسه عالی بازرگانی رشت فارغ التحصیل شد. در سال 1354 به تهران رفت و به تدریس ادبیات پرداخت، ولی به دلایل سیاسی از کار اخراج شد. در سال 1355 موفق شد که نخستین دفتر شعرش را با عنوان رفتار تشنگی را به چاپ برساند. خودش معتقد است که انتشار این کتاب در واقع خداحافظی با دوره خاص فکری و زیباشناسی و آغازی دیگر در نوع تفکر ادبی او بوده است. در سال 1358 با فرزانه داوری ازدواج میکند و در همان سال هر دو از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اخراج میشود. در سال 1361 به دنبال دستگیر شدن برادر، او نیز دستگیر شده و در زندان اوین زندانی میشود. سرانجام با تراش پدر روحانی و وساطت آیت الله منتظری پس از یک سال از زندان آزاد می شود. تجربه زندان تأثیر عمیقی در افکار و جهانبینی شمس لنگرودی گذاشت و تصمیم گرفت که با تمام وجود به ادبیات بپردازد.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمای من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های خاکستر و بانو و جشن ناپیدا در اواسط دهه 1360 مطرح شد و پس از چاپ قصیده لبخند چاک چاک به شهرت رسید. سپس ده سالی را با سکوت در شعر می گذراند و سرانجام در سال 1379 مجموعه شعر نوت‌هایی برای بلبل چوبی را روانه بازار کتاب می‌کند. این شاعر در دهه 1380 سال‌های سکوت و کمکاری را جبران می‌کند. در این سال‌ها 8 مجموعه شعر از او منتشر می‌شود که از آن جمله است 53 ترانه عاشقانه، رسم کردن دست‌های تو و شب نقاب عمومی است. از این میان مجموعه شعر 22 مرثیه در تیر ماه از طریق رسانه های اینترنتی منتشر شده است. شمس لنگرودی در سال 1389 در فیلم فلامینگو شماره 13 در نقش یک شاعر ظاهر شد. در سال 1392 در فیلم 5 تا 5 بازی کرد و پس از آن در سال 1393 در فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی مجدداً به ایفای نقش پرداخت. او برای بازی در این فیلم کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در 9th جشن انجمن منتقدان سینمای ایران شد. در اسفند سال 1393 شمس لنگرودی طی نامه کوتاهی از جشنواره شعر فجر که در آن نامزد دریافت جایزه شده بود کنارگیری کرد.

ارجیها به صخره پناه میبرند تا پیشت بمانند و به بستر دریا نیفتند. می نویسم چنان زیبایی که تمامی آبها دهانه دریا جمع می شوند تا ورود تو را ببینند. ای رود، انگشتت را به من ده، به ساحل شعرهای من قدم ده. نمی توانم از تو چنان بگویم که دفتر اشعارم تر شود. انگشتت را به من ده، بر پله‌های دفتر من قدم نه. می‌خواهم گل‌هایی در شعرم بروید که کرک ملتهبش را زیر سرانگشتانم.

0: ریاضیات، اقتصاد، ادبیات در مدارس رشد و تهران، کارشناس امور کشاورزی در اداره کل کشاورزی رشد، کارشناس ادبیات کودک و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ویرستار کتب ادبی و تاریخی در سازمان‌های خصوصی و دولتی، مدرس فلسفه تحول هنر و ادبیات غرب به مدت 25 سال در دانشگاه‌های آزاد عراق و دانشگاه تهران و مدرسه عالی هنر و معماری از جمله مشاغل او.
1: کتاب شاملو رو باز کردم، یو این شعر اومد چجوری: پیمانه ها به چهر رسید و از آن برگذشت، به پایان سرگردانی توی قلب در بدن نزدیک میشه. اصلا منقلب شدم، گفتم چی شد؟ تا صبح 20 بار این کتاب خوندم، از فردا صبح دیگه زبان و رویاهام افکارم همه عوض شد.

دست ساز خیشند، بیا در آتش هم بگریزیم. کاش دستت را می گرفتم، از پله تاریخ پایین می دویدیم، به ابتدای زمین می رسیدیم، آنجا که در گل آدمی گل رازقی می روید. کاش نبضت را می گرفتم و منتشر می کردم تا دنیا به حال طبیعیش برگردد. آدم ها جهنم دست ساز خیشند، باید بروم نامم را در ردیف عقاب ها، ببر ها و شپره ها بنویسم، در آلبوم قدیمی سارها مسکن کنم. آدم ها جز در کنار تو هیچ تصویری ندارند.

0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
2: یدیدی.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
18: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
16: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

شمس لنگرودی در ابتدای راه شاعری تحت تأثیر زبان و نگاه فریدون تولدی، فریدون مشیری و به ویژه نادر نادرپور بود. با وارد شدن به جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط زمانه به شعر سیاوش کسروی و در نهایت احمد شاملو متمایل می شود و می توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شاملو دانست. پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود که به تدریج توانست از تحت تحصیل بودن دیگران فاصله بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. او در کتاب نوت‌هایی برای بلبل چوبی با آرمان‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جهان جدیدی در شعرش می‌کند. زبان ساده، کوتاه‌نویسی، طنز، پرداختن به زندگی روزمره و پررنگ بودن عشق از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر شمس لنگرودی است.

محمد شمس لنگرودی بارها کاندیدا و حتی دریافت کننده جوایز بسیاری بوده است که از آنها میتوان به سال 1381 جایزه بنیاد بیژن جلالی در عرصه تحقیق، سال 1394 جایزه شعر احمد شاملو برای منظومه بازگشت و اشعار دیگر، سال 1394 کاندیدای بهترین بازیگر مرد از طرف منتقدان سینمایی برای بازی در فیلم احتمال باران اسیدی، سال 1396 کاندیدای شاعر برتر در جشنواره ادبی آسیا در کره جنوبی اشاره کرد. منظومه بازگشت و اشعار دیگر اثر محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده ایرانی، نخستین بار سال 1393 در نشر چشمه منتشر شد و در اولین دوره جایزه شعر احمد شاملو به عنوان برگزیده اول معرفی شد. شمس لنگرودی رمان هم نوشته است و از آنها میتوان از رژه بر خاک پوک، نشر مرکز، سال 1373، آنها که به خانه من آمدند، نشر افق، سال 1394 نام برد و در کار پژوهشی هم میتوان از گردباد شور جنون، تحقیقی در سبک هندی و اشعار و احوال کلیم کاشانی، تاریخ تحلیلی شعر نو جلد اول، مکتب بازگشت، تحقیقی در تاریخ و شعر دوره‌های افشاریه، زندیه، قاجاریه، تاریخ تحلیلی شعر نو، نشر مرکز، از جان گذشته به مقصود میرسد در آثار و احوال نیمایوشیج، نشر قصه، ربایی محبوب من، نشر مرکز، روزی که برف سرخ ببارد، نشر مرکز میتوان نام. او همچنین قصه نویسی برای کودکان را هم در کارنامه خود دارد، از جمله شبی که مریم گم شد، سارا ایروانی، رومی و بومی، روایت تازه از حکایت موش و گربه، داستان چرخ، تصویرگر و الهه جوان.

و تو هم روزی پیر می شوی، اما من پیرتر از این نخواهم شد. در لحظه ای از عمرم متوقف شدم، منتظرم بیایی و از برابر من بگذری، زیبا پیر شده آراسته به نوری که از تاریکی

دلم به بوی تو آغشته است. سپید دمان کلمات سرگردان برمی‌خیزند و خواب آلود دهان مرا می‌جویند تا از تو سخن بگویند.

بگویم کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است.

که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله‌ای که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. این خودش خیلی مهمه. شما کتاب معنای زندگی رو خوندین میدونین دیگه، تو زندگی چیزی که آدم سرپا نگه میداره معنای زندگی. تو بدونی چرا زندگی، زندگیت برای چه معنا داره؟ امکان داره یکی هیچی نداشته باشه به هر دلیلی راضی باشه. اصل رضایت خاطر به قول گاندی،

پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: زمینه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
7: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 11 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کانچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی، یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت، نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگوست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور، یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers، آهنگ های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در روز 14 ماه آگوست برنامه است با عنوان Al Green The Womack Sister که در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به آل گرین، خواننده دهه های اخیر در امریکا، آغاز برنامه با گروه The Womack Sister شروع می شود و به دنبال آن آل گرین آثار خود را با ارکستر اجرا خواهد کرد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان گرشوین، برنستاین اند مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند Symphonic Dances از فیلم West Side Story، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوسلاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو، در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 15، 16، 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن، که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون، هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ رومیت با عنوان وایلد چایلد که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک، داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را میگیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار میدهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. فرانس لیست، آهنگساز دوره رومانتیک، نوازنده برجسته پیانو و معلم موسیقی، اهل مجارستان بود. او با مجموعه متنوع از آثاری که بیش از 6 دهه را در بر می‌گیرد، یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین آهنگسازان دوره خود محسوب می‌شود. آثار پیانویی او زبانزد موسیقیدانان سراسر جهان است. حال گوش فرا دهید در آغاز به صحبتی از آقای رواقی در مورد فرانس لیست و در دنباله آن گوش فرا دهید به قطعی نوشته شده برای پیانو از او با عنوان کانسلیشن یا تسلی، دلداری، تسلیت با اجرای بی نظیر دانیل بیرنبوهم.
1: لئوناردو دیکاپریو دنیای موسیقی، پیانیست نابغه‌ای که تبدیل به اولین سوپر استار تاریخ موسیقی شد. فرانس لیست. فرانس لیست یکی از مطرح‌ترین موزیسین‌ها و پیانیست‌های دوره رمانتیکه و البته یکی از جذاب‌ترین و کاریزماتیک‌ترین‌ها. لیست تحت تأثیر اجراهای افسانه نیکولو پاگانینی، اجرای پیانو را تبدیل به یک نمایش بی‌نظیر کرد. اون از اولین افرادی بود که اجرای پیانو تک نفره روی استیج مقابل جمعیت رو جا انداخت. استاد رو جوری قرار میداد که همه بتونن اجرا رو به خوبی ببینن. اکثرا موسیقی رو حفظ بود و نیازی به صفحه نوت نداشت. زبان بدنش موقع اجرا هم پر بود از احساسات و دراما. اجرای پیانوی لیست یک نمایش دراماتیک بود. ظاهر جذابش، نوع اجرا و نمایش موسیقیش و همینطور تب جدید روزنامه‌ها و رسانه‌ها باعث شد که فرانس لیست تبدیل به اولین سوپر استار تاریخ موسیقی بشه و البته در نتیجه رفتارهای بسیار عجیبی از طرفداراش به خصوص طرفدارهای خانوم شروع شد. اونا براش قش می‌کردن، جیغ می‌زدن، داد می‌زدن. برای اینکه یک سوغاتی مثل دستکشش یا دستمالاشو به دست بیارن با هم می‌جنگیدن. اونا حتی عکسش رو روی گردنبندهاشون مینداختن. حتی گفته میشه شبی بعد از اجرا یه خانم تهمونده سیگار فرانس لیست که روی زمین انداخته بود برمیداره و بدون در نظر گرفتن بوی بد ته سیگار اون رو تبدیل به سنجاق سینه‌اش میکنه. این رفتارهای عجیب و شدید کمی بعد تحت عنوان لیستومانیا شناخته شد. فرانس لیست چیزی بیش از یک موزیسین بی‌نظیر بود. اون تعریفی بر مفهوم سوپر استار امروزی و مدرن. برای همین میتونیم بگیم فرانس لیست اولین سوپر استار تاریخ موسیقی.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6 دلار و 90

0: نقد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: باری چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخور رو نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها بسکتبالیسته.
5: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس

0: بودم. ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
1: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: خب دوستان، ما باز هم آمدیم. ما سلام امروزیم، ما از رادیو همراه آمده ایم. این برنامه مثل برنامه های گذشته و برنامه های آینده تقدیم میشه به تک تک شما عزیزان. امیدواریم که از این دو ساعت برنامه حالا یه پیمونه، یه انگشتونه و یا یه قابلمه بتونید بردارید و برید. سلامی گرم و درودی بیکران به هموطنان عزیزمان در ایران، بی‌صبرانه منتظر فردای آزادی و آرامش و آسایش و رهایی برای شما هموطنان عزیز و وطن عزیزمان هستیم. محمد رضا معزنی با شما صحبت میکنه، با افتخار در خدمت شماست به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و دکتر جیبن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. امروز هم روز دیگریست و آغازش میکنیم و به پایانش هم میرسونیم.
0: نه، به پایانش نمیرسیم.
1: چرا به پایانش نمیرسیم؟ نه،
0: چرا به پایان برسیم؟
1: برای اینکه هر چیزی باید به پایانش برسونیم.
0: اصلا پایانی وجود نداره.
1: نداره.
0: نه.
1: یعنی چرا چه جوری؟
0: برای اینکه برنامه که تموم میشه، من میرم سراغ کارهای تبلیغات، شما میری کابره مولان روژ. با این سیستمی که امروز اومدین و تموم شد، یعنی نیست.
1: چرا شبیه مرلی مونرو شده این موها؟ من نمیدونم چجوری شده.
0: من نمیدونم واقعا. هر روز شما اومدی مو در بیاری یه ما رو آتیش بزنی، قضیه چیه؟
1: هر دوش موفق بودم.
0: خیلی موفق بودین. خیلی موفق بودین. خیلی خب، حالا که اینطور شد، برو بریم دست بالا.

0: انت لاجوک؟
1: نو لاجوک. چرا اتفاقا یه دونه جوک انا داشتن چی میشد؟ یادم رفته. ببین من همیشه عربی رو 20 میگرفتم ولی یادم رفته.
0: از چند؟
1: از 20. همیشه 20 میگرفتم.
0: خب
1: بذار ببینم داشتن چی میشد؟
0: حالا براتون پیداش میکنم.
1: الحب نمیشد؟
0: نه الحب نمیشه. الحب نمیشه. خب بگو مثلا انا اريد ان تقول
1: اريد یعنی خواستن.
0: بله
1: خواستن میشد. وای اصلا باورم نمیشه یادم مونده.
0: جوکل بامزه.
1: جوکل بامزه میگه همیشه به زندگی خوشبین باش. مثلا اگه از پله افتادی بگو ای چه زود رسیدم.
0: وای میخواد آدم این دهن اینایی که ببخشید از این حرفای انگیزشی میزنن.
1: بله خب
0: با دست بغل دستش مورد عنایت.
1: البته اینا که میدونید اینا رو بهش میگن روانشناسی زرد.
0: زرد؟
1: بله اصلا پایه علمی نداره.
0: معلومه که نداره.
1: یعنی نه پایه علمی نه پایه پژوهشی نه بر اساس روان واقعی. یعنی یه چیزایی رو برای یه مدتی مد شده بود برای خوش آمده خیلی ها میگفتن ولی به اصطلاح میتونم بگم فانکشنال نیست.
0: نمیشه بهش عمل کرد.
1: نمیشه بهش به اون صورتی که اونها میگن نمیشه عمل کرد.
0: درست.
1: بله.

0: من و پارتنر هم مثل ایران و آمریکا میمونه، همیشه در این فرصت آخر رو به هم میده.
1: من از وسایل اسکی فقط یقش رو دارم. شما چی دارید؟
0: واقعا دلم فکرشو نمی کردم بشه میخواد.
1: چی؟
0: واقعا دلم فکرشو نمی کردم بشه میخواد.
1: گفتی آخ گفتی. و در پایان این بخش میگوید عشق از شیطان بیاموزیم کاش، لعنت عالم خرید و سجده بر آدم نکرد. تنها کسی که در بارگاه پروردگار بدون آیکیو انسان رو از همون اول شناخت این شیطان بود.
0: درست، اونم خودش درست کرد.
1: خود خدا رو بگو، تبارک الله، اصلا به این گفته تبارک الله، به خودش تبریک هم گفته، اون از همه عقب‌تر بوده.
0: میدونی که توی آیت شیطانی چی گفته؟
1: چی گفته؟
0: گفته از کجا میدونین که همه اینها رو خود شیطان نگفته باشه؟
1: بله دیگه. آخه نه، بی خود نگفته.
0: چطور؟
1: چون پیامبر گرامی اسلام
0: مواظب باشه، فقط داریم میگیم مواظب.
1: بله، معذرت کردم، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بهش گفتن داداش تو پیروی سی دیگه گفتی راجبه این حلال حرام زن و نونم بخورید نخورید از این حرفا و من میتونم و نمیتونم، گفت نه اونا رو شیطان به من گفته بود. بله، این به اون استناد میکنه. بله، خود بیچاره سلمان رشدی که از خودش در نیومد.
0: پس برای همینه که خشمگین میشن، چون درش یه مقداری.
1: بله، میگه خب خود پیامبر که گفته که اونا رو شیطان گفته بود، خب کجا معلوم اینا رو شیطان بهت نگفته؟ بله،
0: خب وقت جوابش چی بود؟
1: جوابش چی زدن یه چشش گور کردن. حالا بیان ما مینو بگیم بیان بزنن یه چشش.
0: نه دیگه، خیر، خب
1: نه دیگه، صلوات الله.
0: بله،
1: صلوات ختم کنید.
0: اللهم صل.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب، آب و هوای لس آنجلس امروز به حداکثر 82 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 66 درجه فارنهایت و در منطقه وودلند هیلز نماینده ولی هم 79 روی 63 هست.
1: باورتون میشه 79؟ یعنی رسیدیم به وسطای بهار.
0: چرا پس این طرف انقدر گرمتر شده؟
1: آقا حالا یه نمیتونیم به ما ببینین یه روز هوای خوب داشته باشیم؟
0: میخوام بگم خب،
1: ولی هوا بسیار خوبه، ابر زخیمی هم در آسمان بود، پیش بینی میکنن 10% هم باران بیاد.
0: آخه میدونین چون ما اینجوری خوندیم که شما بین وقتی بین کوه قرار گرفته باشه نه همچه حالتی پیش میاد. خب موقعیتون که تغییر نکرده، جریان چیه برام سواله.
1: یه جوری میگین که موقعیت بین کوه، مثل این که مثلا ما از پشت کوه هر بار میاییم.
0: نه گفتم بین کوه، یعنی دوروبر کوه گرفته دیگه و همین جهت.
1: نه این حرفتون توهین‌آمیز.
0: نه بابا
1: به من برخورد،
0: کوه مشکلی داره.
1: یعنی که من از پشت کوه نمیام.
0: از کجاش؟
1: من از پشت کوه جاده ای که میام. خدمتون عرض بکنم دوستان، در 60 ایست در شمال لاهابرا تصادفی شده در اگزیت آزوسا اونیو. اون آزوسا اونیو این بالا نه، توتن نه، مال 60ه که ترافیک 60 رو از دو تا اگزیت بعد از 605 با مشکل جدی روبرو کرده است. حالا جالبه، توتن وست دقیقاً همون خط رو بگیرید برید بالا تا سیرا مادره در نزدیکی اگزیت بالدوین اونیو، اونجا هم در توتن وست تصادفی شده، کارپول لین بسته شده و ترافیک توتن وحشتناکه. از بعد از 57 تا آرکیدیا شما دارید شرایط بدی رو روبرو خواهید شد باش.
0: خب قیمت دلار هم که امروز به 187 هزار تومان رسید، یورو 216 هزار تومان، پوند انگلیس 250,000 تومان، دلار کانادا 134,000 تومان و دلار استرالیا 132,000 تومان.
1: یک سکه طلا در بازار ایران 190 میلیون تومان معامله می شود. بیت کوین رو گفتین؟
0: الان میگم 63,655 دلار.
1: خب اونایی که میخوان با بیت کوینشون نفت بخرن، نفت کاهش داشته حدود 3 دلار. وست تگزاس اینترمدییت به 81 دلار رسیده. برنت فود به میگم برنت فود برنت
0: نفت برنت
1: برنت کرود نفت خام برنت رو گفتم برنت فود نفت برنت به 86 دلار و نفت اوپک به 86 دلار در هر بشکه رسیده. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 59 واحد مثبت، داو جونز 186 واحد مثبت و نزدک 259 واحد مثبت.
1: خب دیگه فرصتی برای موزیک نیست خانم جالی، بعد یک راست رفت سراغ خبر.
0: چقدر خوب که شما نوبتتون.
1: بله.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

0: شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر در اختیار داشتن کنترل تنگه هرمز را دروغ خواند و گفت که این آبراه همچنان تحت کنترل ایران قرار دارد. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی این قرارگاه گفت ادعای آمریکا درباره عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز چیزی جز دروغ و داستان سرایی نیست. و همچنین گفت که هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی بدون اجازه و نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امکان عبور ایمن از تنگه هرمز را ندارند. رسول سنایی راد، یک مقام ارشد سپاه پاسداران، گفته است که در صورت وقوع جنگی جدید جمهوری اسلامی محکمتر و تهاجمیتر عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، سنایی راد که معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قواست، همچنین گفته است دشمن تصور می‌کند با ایجاد اختلاف داخلی و فشار اقتصادی می‌تواند حوادثی مشابه دیماه را تکرار کند و در همین راستا اقداماتی انجام می‌دهد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که دو هسته سازمان یافته وابسته به گروه‌های تندرو و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هنگام ورود به ایران در شهرستان خاش شناسایی شدند. به گفته این وزارتخانه 4 نفر بازداشت و 2 نفر دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. وزارت اطلاعات گفته است که این افراد قصد داشتند به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب سیستان و بلوچستان حمله کنند. اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان کرمان تنها ساعاتی پس از اعلام جزئیات آن متوقف شد و مقام های استانی می گویند که توزیع بنزین تا اطلاع ثانوی مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت. بر اساس این طرح قرار بود مصرف کنندگان تا سقف 150 لیتر در ماه بنزین را با نرخ‌های فعلی دریافت کنند. 60 لیتر را با قیمت 1500 تومان، 50 لیتر با قیمت 3000 تومان و 40 لیتر با قیمت 5000 تومان. مصرف بیش از این میزان قرار بود با نرخ پالایشگاهی و به قیمت بیش از 87 هزار تومان برای هر لیتر محاسبه شود. یک هیئت امنیتی بلندپایه عراقی به ریاست عبدالامیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، امروز وارد عربستان سعودی شد. بر اساس گزارش‌ها این هیئت در دیدار با مقامات عربستان سعودی در مورد مجموعه‌ای از موضوعات امنیتی مشترک و راه‌های تقویت هماهنگی امنیتی میان دو کشور گفتگو خواهند کرد. و یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که کویت 3 عضو گروه داعش را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به یک مسجد شیعیان و همچنین تأسیسات حیاتی بازداشت کرده است.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو،
4: فابریک آن فرانس.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
3: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
10: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com
11: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
12: معلومه چاپ چاپ.
11: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: بفرمایید.
1: نه خواهش میکنم شما بفرمایید.
0: حتما یه شعری یه چیزی دارین که میخواییم به ما با ما شیر کنین؟
1: نه دنبال اشعار لسان الغیب بودم.
0: خب
1: نه لسان الغیب نه، شیخ عجل ببخشید، لقب تو لقب شد. الان حافظ بلند میشه میاد در خونه سعدی میگه خواهش میکنم لقبا رو قاطی نکنیم.
0: آقا اینا رو ول کنیم، دیدیم پول ما رو بردن.
1: پول کیو بردن؟
0: پاوربالو.
1: همون نزدیک یک میلیارد دلار،
0: یک بیلیون دلارز در ایلینوی.
1: ایلینوی. خب این موقع آدم باید چی بگه؟ اون جمله معروف،
0: پول که خوشبختی نمیاره.
1: باریکلا. اون یکی چیه؟
0: اون یکیشو نمیدن،
1: همشو که بهش نمیدن.
0: خب 490 میلیون تومانشو میدن دیگه.
1: شما هول نشد، 490 هزار نیم، 490 تومان هم نیست.
0: 490 هزار تا بیشتر تو ذهنم شد
1: شما
0: بقیهشو نمیتونم
1: بگو. حدودا 400 اگه بخواد در جا بگیره، البته حدودا میشه 400
0: 490 میشه دیگه،
1: 490 میلیون دلار میشه.
0: نه درسته، 490 میلیون.
1: بله.
0: که من دیروز داشتم نگاه میکردم گفتم من خیلی بخوام، خیلی بخوام داشته باشم، تازه زیادم میاد. اون 90 میلیونه، 400 میلیونه بقیه شد پخش و پلا کنم، یعنی باید بدم به جای مختلف.
1: اه.
0: خب آره، وگرنه آخه چرا بیشتر از 90 میلیون چه کار میخواییم اگه بکنید؟
1: چیکار می‌خوام؟
0: آقا اگه یه کاری هست که دارین انجام میدین به ما هم بگین الان. من نمیدونم آخه شما بیشتر از این چی می‌خواید چیکار کنی؟
1: شما همون کاری آدم... که با همون کاری که با 90 میلیون می‌خوای بکنی.
0: خب
1: یه خود هم چه پاتو دراز در کن.
0: خب باشه پاتو دراز در کن.
1: 400 میلیون دلار دیگه
0: میشه 200 دیگه، 200 میلیون دلار دیگه. با 200 میلیون بقیه‌اش می‌خواید نه دیگه بابا.
1: آقا
0: مگه آدم چی می‌خواد تو زندگی؟
1: من الان به شما میگم
0: شما چیکار می‌کنی؟
1: من الان به شما میگم شما میخوای یه جت شخصی بگیری، دو تا بگی.
0: نه
1: میخوای
0: بابا.
1: یه دونه یات بگیری، یه قایق خصوصی.
0: خب
1: بگیری، سه تا بگی.
0: چرا؟
1: خب شما میگی با 90 تا من کاری بخوام بکنم، با 400 تا دیگه‌اش میخوام چیکار کنم؟
0: آخه آدم اینجوری هم خرج کنه مریض میشه.
1: نه بیا من دکترش، من دکترشو سراغ دارم. شما اصلا نگران نباش.
0: نه من نگران سلامت روانتونم، باور کنی.
1: سلامت روان من.
0: آخه چرا من اگه یه دونه جت یعنی کار شما رو راه نمیندازه؟
1: نه
0: چرا؟ مگه جت... کجا میخواییم بریم؟
1: یه جت برای مهمونیایی که با کچلوار میرم، یه جت برای مهمونیایی که کجوال میرم، بعد بچه هم جت داریم تا جت، جتی که من خودم خانواده همون باش میبرم که نمیخوام رفقا من با همون بیام.
0: مثل همون فراری ها که تو خونه هستش یه گوشه، بعد با بقیه روز و با چیزای دیگه میریم این برون ون.
1: دقیقا
0: مدلیه.
1: دقیقا.
0: خب باشه، حتی همون کارا رو هم بکنید بازم میمونه.
1: آقا شما از دایره محدودیت ذهنی خودتون در پول خرج کردن دارید میسنجید.
0: من ذهنم فقیره، راست میگی.
1: خب
0: بله، بعد از نگاه آدمایی که خیلی خیلی خرجهای کلان میکنن، بیل گیتس و نمیدونم جف بزوس و اینا، باید ببینیم.
1: نه اتفاقا اونا معلوم نیست خرجهای کلان کلان بکنن، اتفاقا برعکس. مثلا شما فکر میکنید جف بزوس
0: خودش که نه، خانومش.
1: شما میدونید چیکار کنین؟ شما یه دونه بستنی لیوانی به اینا بدین، ببینید وقتی درشو برم دارن تاش لیست میزنن یا نه، از اونجا بفهمین که اینا چجوری پول خرج میکنن.
0: خب این که چه ربطی داره؟ هر کسی پول داشته باشه نداشته باشه تاش بعد این اتفاق
1: در
0: بیافت.
1: صندلی
0: در صندلی
1: در بسته. من امروز
0: در صندلی.
1: اولا اونی که میگه منم که بگم
0: شما لیست میزنی،
1: من به من شما 400 میلیون بده من کل سینما رو با صندلیاش برات لیست میزنم. اصلا این حرفا چیه؟
0: این شما کوتاه بیاد.
1: این در کاغذی بستنی لیوانی یادتون هست؟ بستنی پاک.
0: خب یادم، معلومه.
1: وای که بر میداشتی.
0: درسته.
1: این سر عمامه بستنی رو موقع مربوط بود که ریختن قبل از که یخ بزنه میچسبید به این کفه. خب ما تو بچگی اونم لیست میزدیم، ما حتی پوست موزو که میکندیم پشت اون پوستو با دندونمون باقی مانده های موز.
0: شما بچه بودین این کار میکردی؟
1: آه شما جدیدن
0: من
1: این برام
0: هر رو نگاه میکنم.
1: آره ما بچه بودیم این کار میکردیم.
0: خیلی چیزا دیگه. یا پفک تموم که میشد، یکی از تفریحات ما این بود که این ته این کاغذ زرورقی یادتونه کرهی میشد،
1: کره‌ای؟
0: آره دیگه، پفک
1: پنیری آره. میشد
0: پنیری بودون. خیلی
1: شما چی فکر میکنی؟ اون پاپ کورنه که کره داره.
0: بعد خلاصه اونم بیست میزدیم. بعد دیگه چی بود؟ این بستنی کیم یادتونه؟
1: بله، کیم پاک که شکلات روش
0: این قلفتی کنده میشد.
1: دقیقا تا آخرم نمیومد یادتون هست؟
0: آره.
1: تیکه آخرش اون دوستان تا آخرش بستنی شیری بود، قشن معلومه دستگاهی که اینو میزنن توش قشن تا قرانی تا آخر سر تا تعبره توی بستنی بره توی شکلات.
0: آره انگار پیرنش کوتاه بود، راست میگی.
1: بعد روکشاش هم یادتونه کاغذی بود؟
0: روکش
1: مثلا آلاسکای بستنی یخی پرتغالی،
0: روکشش یه لحظه یادم
1: کاغذی بود، کاغذی بود روش نوشته بود با نارنجی کمرنگ نوشته بود مال بستنی یخی پرتغالی رو.
0: آره اونا رو یادمه. بعد یه چیزی که خیلی من خیلی علاقه داشتم چیز بود، حالا نمیم میتونیم بگیم به اینجا یا نه، اون البته بعدن اسمش شد بستنی زمستانی، ولی به نظر شما اشکالی نداره بگیم؟
1: نه شما اسمشو نگین، شما نگین اسمشو.
0: نگم؟
1: نه بستنی زمستانی.
0: بله بستنی زمستانی یه اسمی داشت
1: N-word, که N-word kiss.
0: Kiss بود. بله که ما نه مثلا ما نمیدونستیم موقع از کجا اومده و توی ایران اسمش به همین نام بود، ولی بعدها فهمیدیم که توی آمریکا نباید اینو.
1: نه ولی ما بهش میگفتیم بستنی زمستانی.
0: نه ما اون یکی رو میگفتیم، ما خارجکی بودیم.
1: شما برای اینکه کلاستون خیلی بالا بوده، ولی ما از همون اول نجات پرست نبودیم.
0: من عاشق این بستنی های زمستونی بودم.
1: سر کلاس می آوردن بخش میکردن یادتون هست؟
0: نه اینه یادم نمیاد.
1: می آوردن از طرف گاهی وقتی می اومدن به صورت رایگان از این بستنی های زمستونی یا بیسکویت و این چیزا. خب شما وستون خوب بوده،
0: ولی عجیب شیرینی کم داشت و خیلی خیلی این پافش خیلی خوشمزه بود با اون چاکلت روش.
1: بله تموم شد.
0: یه دونه آدامس هم بود که یه خانومی رو توش گذاشته بودن، چسبای عکس برگردون داشت.
1: یه خانومی توی آدامس بوده؟
0: نه
1: عجیب همچی چیزی اگر بوده
0: عکسشو گذاشته بودن. بعد
1: اون دیگه آدامس نیست.
0: سه چهار تا لباس های مختلف هم اونجا به صورت چسبای عکس برگردون بود
1: توی آدامس.
0: آره بعد شما این چسبا رو میچسبونین روی بدن این خانوم، اون لباسی که دوست داشتین و با یه خودکاری یه چوبی یه چیزی روش که میکشیدید این لباس میرفت روی تن این خانوم.
1: حال چه اصراریه؟
0: خب برای دخترها درست کرده بودن، دخترها میپوشوندن. حالا
1: برای مردونش هم بود اون آدامسا؟ فقط خانومه بود؟
0: نه نبود، فکر نکنم.
1: نه خانومه بود با سه چهار تا لباس، بعد امکانش بود که شما میتونستی این لباسا رو
0: دونه دونه در بیاری
1: ببینی کدوم بهش میاد.
0: نه بابا
1: گفتم که دیگر چشم به دلبر نکنم. گفتم که دیگر آهان ادبی که میگیم بعد بگیم چشم. گفتم که دیگر چشم به دلبر نکنم، یعنی چشم به دلبر نکنم اینو، یعنی که نگاه به دلبر نکنم. صوفی شوم و گوش به منکر نکنم. دیدم که خلاف طبع موزون من است، توبه کردم که توبه دیگر نکنم.

0: مگه از این زیباترم میشه؟ سارید حداد، هنرمند بسیار بسیار خوب که هم خوب واقعا آدم بعضی موقع بعد از این همه آهنگای AI که اومده شبیه هم، یا آهنگ اوریجینال که گوش میکنه چقدر آدم میچسبه. و من این پیشبینی بسیار هوشمندانه رو چند هفته پیش با مهدی کاملی داشتیم میکردیم، بهت گفتم مهدی بهت قول میدم توپقا و یاد رفتنای همین خواننده‌های خودمون قیمتی میشه.
1: آره،
0: همین خارج خوندنا
1: تا به اونجا برسه طول میکشه.
0: فکر نمیکنم، بهتون قول میدم سال دیگه.
1: آخه میدونین
0: چرا میگن خواننده‌ای که فالش نخونه اصلا خواننده نیست؟
1: آخه AI هم به همون اندازه پیشرفتای دیگه این خواهد کرد، بعد این زیرو بم ها عوض میشه دیگه، به صورت اون یک نواختی ازش.
0: خیلی پرفکته.
1: خب یک نواختی ازش گرفته میشه. آخه اونم در نظر بگیرین روز به روز داره پیشرفت میکنه.
0: اینم هست.
1: و ما همینطور هر روزی که ما AI های مختلف رو راجبش نمیدونیم 10 تا خاکریز عقب میافتیم. اینو گفته باشم اینجوری.
0: خب قابل توجه اونایی که میگن راندخاری و ژن خوب بودن و شازده بودن و اینا فقط مال ایرانه، تیم محبوب لیکرز فروخته شد به 2 نفر. یکیشون کیه؟ جاشوا کوشنر. جاشوا کوشنر کیه؟ برادر
1: جرد کوشنر.
0: جرد کوشنر کیه؟ شوهر
1: خانم دختر ترامپ،
0: ایوانکا ترامپ.
1: بله.
0: حالا کوشنرا کیان؟ کوشنرا میلیاردرایی ان که در بسیاری از جاها از جمله امارات متحده عربی میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردن و اونجاها
1: پس معلوم
0: پول مولا اونجاست. بله. و اصلا هم فکر نکنید که از روابط استفاده کردن، همش بر طبق ضوابط بوده که 2 نفر اینجا رو خریدن، یکیش جاشوا کوشنر بوده و دیگری هم دیزنی سی ای او دیزنی، البته سی ای او قبلی دیزنی، باب ایگر. اینها اومدن و مبلغ حدود 12.5 میلیارد دلار تیم لیکرز رو خریداری کردند. کوبی برایان کجایی که قیصر تو که لیکرز تو خریدن؟
1: خب حالا چی میشه؟
0: هیچی، مشکلی نیست. خیلی هستن الان مثلا چلسی رو سهم بسیاریش رو یک ایرانی داره. بله. پاریس سن ژرمن مالکی از شیوخ عربه، یعنی عرب هم خیلی توی فوتبال و اینا سرمایه گذاری کردن، ولی اونها خب از اول چاه نفت، میدونی که بعضیا یه مرتبه که به دنیا اومدن یه چاه نفت افتاده تو بغلشون. فکر نکنین اصلا اون رام راندخاریه توی کشور عربی اصلا. ولی یک پسر بچه‌ای به نام جاشوا کوشنر وقتی میاد لیکرز رو میگیره، خواهش میکنن عزیزانی که حالا یه 2 تا آپارتمان خریدن فکر میکنن که میلیاردرن، نگن که ایشون عرضه داشته و به اینجا رسیده. خواهش میکنم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: الو سیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردن.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لامب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
16: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
17: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
7: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
18: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: خوش آمدید شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. خب از هرچه بگذریم، سخن اختلافات شیرین خانوادگی به خصوص اونایی که منجر به طلاق و جدایی میشه خوشتر است. حالا چرا خدمتتون عرض کنم؟ برای اینکه در این لحظه با آقای دکتر فرهاد مجد میخوایم صحبت بکنیم که به خصوص تخصصشون در زمینه طلاق و دعاوی حقوقی در سراسر کالیفرنیا که زبان زد خاص است و شهرت بسیاری در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا دارن. ایشون ایجاب میکنه که ما الان راجع به اختلافات زناشویی صحبت بکنیم. آقای دکتر فربود مجد ترایل لویر در برنامه ما هستند. درود و سلام فراوان بر شما.
5: صبح بخیر جناب آقای مرزنی، خسته نباشین. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر پیشیان و همچنین خانم غزاله و تمام شنوندگان محترمتون. قربان، it's been a long time که we haven't talked.
0: بله، خوشحالیم که اختلافات بین ما از بین رفت و حالا میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم.
5: شما دیگه به صلح رسیدین از قرار معلوم جناب آقای مرد؟
0: نه، به صلح نرسیدن، به توافق رسیدن. الان میدونید که توی بین ایران و آمریکا میدونید که هر روز داره صلح میشه، جنگ میشه، آخر سرم معلوم نیست کدوم طرف. آقای دکتر مجد عزیز، واقعا حالا این شرایطی که الان در عالم سیاست هست، هر کدوم از این طرفین میگن ما بردیم، تقصیر اون یکیه، این در مورد زندگی زناشویی و کیسایی که شما دارین هم یه همچین شرط که ما الان درش گرفتار هستیم بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هست؟
5: همونطور که من حقیر به این عقیده هستم که در جنگ هیچ بردی وجود نداره، یعنی برندهی وجود نداره، به خاطر اینکه هر جنگی، مثلا اگه جنگ همین سیاسی رو در نظر بگیریم که بین کشورها و بین ملل اتفاق میفته، حتی یک نفری که جان خودش رو از دست میده اون خیلی زیاده، اون یه چیز خیلی، یک فقدان بسیار بزرگی به حساب میاد. در بین طرفین و یا همسرها اگه بخوان اینا بجنگن، من نمیتونم بگم که شخصا باید کسی که ازدواج کرده تا آخر عمرش مزدوج بماند. این توری اصلا قابل قبول نیست، این توری نه منطق درش وجود داره، نه به قول معروف اون عقیده درستی باید باشه که ما بگیم که بسوز و بساز. نه، من به این عقیده اصلا اتکا نمیخوام بکنم، ولی خب مواردی پیش میاد که طرف این دیگه نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن، اون یه امر دیگه است. ما البته بازم من همیشه تکرار میکنم، ما مشوق طلاق نمیخوایم باشیم، مشوق جدایی نمیخوایم باشیم، تشویق نمیخوایم بکنیم که به محض اینکه شما مشکل بینتون ایجاد شد بدوین بریم و در دادگاه و پرونده طلاقتون رو فایل بکنیم و پیش ببریم. نه، یه همچین تشویقی و یا همچین پیشنهاد و یا توصیه‌ای ما به هیچ کس نداریم و نخواهیم داشت. ولی اگر به یه مرحله رسیدن که طرفین دیگه نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن و زندگیشون بسیار تلخ هستش، خب اونم یه امر طبیعیه که از هم دیگه جدا بشن. در نتیجه اگر هم میخوان جدا بشن، آیا به چه چیزی میخوان اولویت بدن؟ آیا میخوان به منطق اولویت بدن یا اینکه میخوان به احساسات خودشون اولویت بدن؟ اگر به احساسات خودشون اولویت بدن، همون مسئله ایران و امریکا میشه، یعنی جنگ، و همچنین که این جنگ به قول معروف یه جنگ آتش برافرازیه و باعث میشه که تلفات بیشتر باشه، باعث میشه که اشکالات زیادی به وجود بیاد. در پرونده های دادگاه هم اگر منطق رو انسان کنار بگذاره و بخواد فقط با احساساتش بره جلو، هر دو نفر میبازن. و این یکی از مواردی بود که من امروز در نظر داشتم بگم، و اونم اینه که عزیزان، دادگاه های کالیفرنیا الان، چه از شمال کالیفرنیا گرفته تا سان دیگو، که من پرونده های مختلف رو در این دادگاه ها دارم رپرزنت میکنم، یک شرایطی به وجود آوردن که ما بهش میگیم mandatory settlement conference. و اون چی هستش؟ اونم این هستش که قبل از اینکه طرفین حتی به اون محاکمه نهایی که ما بهش ترایل میگیم برسن، شرط رو برای این گذاشتن که به اسمش هم گذاشتن مندتوری، یعنی اجباری هستش. این طرفین برن برای مدت 3 ساعت مینیمم هستش، ولی خب بعضی از دادگاه ها اینو بیشتر هم بهتون وقت میدن، و به صورت رایگان settlement conference بذارن. یعنی چی؟ یعنی بیاین و در اینجا سعی کنین که کیس خودتون و پرونده خودتون رو ستل بکنین. حالا چه کسی این نوع جلسات رو داره اداره میکنه؟ یکی از قضات خود دادگاه کالیفرنیا که هنوز هم قاضی هستش، ولی قاضی پرونده شما نیست. یعنی اینو باید دقت بکنید، یک قاضی که در حال حاضر هم داره قضاوت میکنه، قاضی رسمی دادگاه کالیفرنیا است. قاضی رسمی دادگاه کالیفرنیا در شعبات خانواده هستش، یعنی پرونده های مربوط به خانواده، نه هر قاضی دیگه که تخصصش هم در رابطه با مسائل خانواده است. ایشون میان و چیکار میکنن؟ این نو settlement conference ها و یا همین میدییشن مانند که ما بهش میگیم، همون مذاکره در با توجه به میانجیگر، اینو اجرا میکنن و سعی میکنن که بین طرفین به یک توافقی برسن. در خود همین لس آنجلس الان دادگاهی که در سانتا مونیکا هستش در مین استریت، دو تا از شعبات اونجا اف و ای، دو تا قاضی بسیار خوب هستن که کارشون همین شده، یعنی فقط مندتوری سرمنت کانفرنس انجام میدن، روابط بسیار خوبی با ما دارن و موکلا رو هم میشناسن و واقعا هم سنگ تمام میگذارن. ما حتی یک پرونده ای داشتیم که پرونده بسیار پیچیده و بسیار سختی بود، قاضی دادگاه سانتا مونیکا تا ساعت 6 و ربع با ما موند. میدونید که دادگاه در ساعت 4 و نیم بسته میشه و با توجه به اینکه تمام اعضای اون دادگاه جزء یونین هستن باید 4 و نیم کل دادگاه تخلیه بشه، ولی این قاضی به خاطر اینکه احساس کرد که میتونه اون روز طرفین رو به توافق برسونه موند و اون کار رو تموم کرد. البته دوستان باید بدونن که در این نوع موارد هم داشتن وکیل مهمه. حالا من به خاطر اینه که من بخوام برای خودم یه بیزینس ایجاد کنم، وقتی که شما با وکلا میرین در دادگاه، وقتی که قضات و اون قاضی میانجیگر میخواد بحث بکنه و مورد رو مد نظر بگیره، شما باید از حقوق و حقوق خودتون هم آگاه باشین و اجازه بدین که وکیلتون بتونه حتی در اونجا اگر مثلا یک بلوفی داره زده میشه از حق و حقوق شما رو آگاه بکنه و بگه اگه به دادگاه برین نه این حرفایی که دارم میزنم بر اساس مثال یه بلوفی بیش نیست، نه به خاطر اینکه بخواد شما رو به توافق برسونن. در اصل دوستان نه تنها داشتن وکیل خرجتون رو کمتر میکنه در اون مورد و در اون نوع مواقع، بلکه شما رو میتونه که کمک بکنه تا اینکه اون تصمیمی که اون لحظه دارین میگیرین به یک تصمیم درست و آگاهانه باشه. البته اینم بهتون بگم جناب آقای مرزینی، دادگاهی که ما میدیم برای ترایل و یا برای مثلا هر موشنی که به دادگاه میدیم، کارش خیلی آسون تر از میدیشنه، کارش خیلی آسون تر از اینو مذاکره برای رسیدن به نتیجه نهاییه. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا من پرونده موکل خودم رو به دادگاه ابراز میدم و بحثامو میکنم، چه از لحاظ قانونی چه از لحاظ وقایعی که اتفاق افتاده. طرف مقابل هم حرفای خودش رو میزنه، چه از طریق وکیل باشه چه بدون وکیل باشه، و تنها کسی که در اونجا رأی رو صادر میکنه رأی قاضیه و وقتی میایم بیرون دیگه رأیه که از طرف قاضی صادر شده. ولی در این مندتوری سدرمنت کانفرنس دوستان خودشون هستن که دارن تصمیم میگیرن. یعنی چی؟ یعنی خودشون هستن که دارن میخوان ببینن که رأی چگونه میخواد باشه. از یه طرف خیلی چیز خوبیه، چرا؟ به خاطر اینکه فرمون دست خودشونه، خودشون میتونن در رابطه با اون مسائلی که در آینده میتونه پیش بیاد اونا رو مد نظر بگیرن و یا قبول بکنن پیشنهاد طرف مقابل یا اینکه رد بکنن. پس در نتیجه سرنوشت پرونده خودشون رو به یه شخص ثالثی که ما بهش میگیم قاضی نمیسپارن، هرچند که قانون و قوانین و مواد قانونی چکار میکنه اونا رو حمایت میکنه. ولی در میدیشن هم همینطوره، مواد قانونی و اون حق و حقوق قانونی نه تنها اونا رو پروتکت میکنه، ولی تصمیم با خودشون هستش و این سختی همین مسئله رو هم پشت سرش میاره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما میخواین که به موکلتون رو در اون لحظه ادوایز قانونی بدین، دارین بهش میگین که ریسک هایی که داره اگه بره تو دادگاه و قاضی بخواد یکی رأی رو صادر بکنه چه ریسک هایی وجود داره، چه ادوانتیج و یا منافعی درش وجود داره و نسبت به اون باید ببینیم که موکل آیا قبول میکنه که اون پیشنهاد رو با توجه به این که یه مقدار کمتر و یا بیشتر از اون چیزی که هست قبول بکنه یا نکنه. پس ما برد نداریم، چه در طلاق چه در جنگ ما بردی وجود نداریم، ما دو تا بازنده داریم. فقط هدف اینجا این هستش که این طرفین هر چقدر کمتر که مقدور باشه ببازند، نه اینکه بیان بیرون و بگن که من بردم. اگر با اون نیت، اگر با اون طرز فکر وارد یک پرونده دادگاهی بشیم که من میخوام برم و ببرم، اون فکر اشتباهیه. البته در پرونده‌های حقوقی که ما هندل میکنیم مثل کانترکت و غیره و زالک و فراد، بله برد و باخت میتونه وجود داشته باشه چون یک طرف داره حق دیگری رو ازش میگیره، ولی در پرونده‌های مربوط به خانواده و طلاق و جدایی ما نمیتونیم بگیم که چه کسی میبره چه کسی میبازه. مثلا اینجاست که اگه به کل مثلا نگاه بکنیم خیلی آسونه، اونم اینه که در یک دورانی با هم دیگه زندگی کردیم، الان دیگه نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم، پس بیایم قرض هامونو و یا اون اموالمون رو با هم دیگه تقسیم بکنیم. از یه طرف دیگه هم به خاطر اینکه من در دوران زندگی مثلا کار نکردم، از بچه ها مراقبت کردم و غیره و ذالک، شما به من برای مدتی باید سپورت بدین. و اینکه اگر بچه های در زندگی وجود به وجود اومدن، اینا هم چگونه ما میخواییم که بدون این که بیا با حداقل صدمه به اونا چکار بکنیم، بیاییم و به اونا این امکانو بدیم که با هر دو تامون وقت سپری بکنن و بتونن که در یک آرامشی باشن، تا اینکه ما هر دو تامون توی خونه باشیم، هر روز بحث و جدال داشته باشیم و این آرامش برای هممون سلب شده باشه. اگه این همه اینا رو ما یک جا به صورت یک تصویر بزرگ در نظر بگیریم، جدایی چیز طبیعی میتونه باشه، هرچند که حد المقدور باید انسان‌ها با هم دیگه کامپرومایز بکنن و سعی بکنن که زندگیشون ادامه بدن، ولی اگر هم به اون مرحله رسیدن با منطق حرکت بکنم. مثلا یکی از شعارهایی که من همیشه در برنامه ها میدادم این بود که در هنگام وصلت باید به عشق و در هنگام جدایی فقط باید به منطق اولویت بدیم، چرا که این دوتا چیز هستش که در اون مقطع زمانی و مکانی بهترین منافع رو برای عزیزان میتونه به دست بیاره.
11: بسیار ممنون از توضیحات مفید و دقیقتون آقای دکتر مجد عزیز. شنوندگان عزیز، برای تماس با آقای دکتر فربود مجد، وکیل بسیار بنام و خوشنام در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا در زمینه طلاق و دعاوی حقوقی، A Trial Lawyer، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 310-956-4600 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. پس اگر به دنبال پایان اختلافات هستید، دنبال وین وین سیچویشن هستید، بردنی عادلانه و منصفانه، با ایشون تماس بگیرید. اگر هم میخواید بیشتر دعوا کنید و اختلافاتتون زیاد بشه، با برنامه ما تماس بگیرید.
5: چرا با برنامه شما
11: جدا آقای مزدی؟ خب به هر حال ما به هر کسی، آقای دکتر مجد در تخصصش به هر حال متخصصه، ما راجع به تخصص شما چیزی گفتیم؟
5: تخصص بسیار جالبیه.
11: بله، بالاخره به نفع شما میشه آخرش، بازم میان سراغ شما
5: آخرش، در سراغ من
11: که برای خیلی ممنون.
5: من باز دوباره درود میفرستم و امیدوارم که روزهای بسیار خوبی رو در پیش رو عزیزان داشته باشم و روز روزگار رو به همه خوش میگم.
19: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
21: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش.

0: به شما بهره می‌دهد و در زمان حیات می‌توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
5: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رسول صنایع راد، یک مقام ارشد سپاه پاسداران، گفته است که در صورت وقوع جنگی جدید، جمهوری اسلامی تهاجمی تر و محکم تر عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، صنایع راد که معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی است، همچنین گفته دشمن تصور می کند با ایجاد اختلاف داخلی و فشار اقتصادی می تواند حوادثی مشابه دی ماه را تکرار کند و در همین راستا اقداماتی انجام می دهد.
1: همزمان با آغاز و پایان زود هنگام طرح عرضه بنزین با قیمت بیش از 87 هزار تومان در استان کرمان، انتشار ویدیوهایی از تشکیل صف‌های طولانی در برابر پمپ‌های بنزین در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. انتشار این ویدیوها از صف طولانی برای خرید بنزین به ویژه در شهرهای جنوبی ایران روز چهارشنبه آغاز

0: شد، اما پس از 24 ساعت بعد همچنان ادامه دارد.
1: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر در اختیار داشتن کنترل تنگه هرمز را دروغ خواند و گفت که این آبرا همچنان تحت کنترل ایران قرار دارد. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی این قرارگاه گفت ادعای آمریکا درباره عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز چیزی جز دروغ و داستان سرایی نیست.
0: دو سناتور دموکرات آمریکایی در پی انتشار گزارش‌ها و اخباری درباره شرایط بد نیروهای ارتش ایالات متحده در ناو ابراهام لینکن خواستار پاسخگویی پنتاگون در این باره شدند. سناتور دموکرات کنتیکت و عضو کمیته نیروهای مسلح کنگره خواستار پاسخگویی نیروی دریایی درباره شرایط جاری در این ناو هواپیمابر و جزئیات تمدید دوره ماموریت آن شده است.
1: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که دو هسته سازمان یافته وابسته به گروه‌های تندرو و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هنگام ورود به ایران در شهرستان خاش شناسایی شدند. بر طبق این گزارش 4 نفر بازداشت و 2 نفر دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
0: حسین طائب رئیس تازه منصوب شده سازمان بسیج امروز ادعا کرد تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی است.
1: وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای مورد استفاده نیروهای زمینی اخیراً با یک کشتی باری وارد این کشور شده است. به نوشته تایمز اسرائیل این وزارتخانه میگوید کار تخلیه بار این کشتی باری در بندر حیفا را به پایان رسانده است.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کشورهای اروپایی را تهدید کرد در صورت تلاش برای فروش محموله‌های توقیف شده از کشتی‌های مرتبط با ناوگان سایه این کشور مقابله به مثل خواهد کرد.
1: و امروز در بازار ایران دلار آمریکا 187 هزار تومان، یورو 216 هزار تومان و پوند انگلیس 250 هزار تومان معامله شد و قیمت یک سکه طلا به 190 میلیون تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: آری خوش آمدید به برنامه سلام امروز. شاید هم مثلا جایی نرفته بودید، تشریف داشتید، از همون اولین لحظات برنامه به همه تون باز هم سلام میکنیم و امیدواریم که در آینده نزدیک موفقیت های بیشتر سراغ همگیتون و همگیمون بیاید. خانم غزاله معتمدی واقعا گل کارگردان فنی برنامه ما هستند و
4: در مقابل ژاله بنشیان کار خوبه
3: دیگه. وقتی خودتون میگین دیگه من رو حرف شما کار عزیز که نمیتونم حرفی بدم. عجیب با این گفته شما موافقم.
4: چیزایی که ناپدید شدن و هیچ کس متوجه نشده، دفترچه تلفن جلوی در خونه،
3: دفترچه منظورتون همون یلو پیج و این یلو پیج و ایناست دیگه؟ درسته،
4: اینا ناپدید شده. برفک تلویزیون در ساعت 2 بامداد
3: چقدر قشنگ بود.
4: چقدر هر آدم رو در میابه. من خیلی احساس ناامیدی به من دست میداد، انگار دنیا تموم شده بود.
3: نه، این که شما 2 نصف شب روشن میکردی برفک داشت، اون ناامیدتون نمیکرد. بذاریم بهتون بگم، سرود پایانی جمهوری اسلامی رو میزد وقتی برنامه تموم میشد ساعت 12 شب.
4: اون بوغه رو یادتونه؟
3: بعد اون کالر بار میومد.
4: بله،
3: اون که تموم میشد برفک میموند.
4: یعنی شما تا تهش
3: میشه ما تا اونجاش هم نگاه میکرد. خب آخه یادتون باشه میدونی چرا من تو اون برفک ها شکل پیدا میکردم؟ باورتون میشه؟ مثل نگاه به ابرها.
4: خیلی خوب. چیا حالا پیدا میکردین؟ من فقط توی ماه عکس پیدا میکردم.
3: نه اون که فضا نورده چی؟ هیچی. نه یه چیزی پیدا میکردم ولی من تونستم چیزی پیدا کنم. روان پزشکی که مامان و بابا منو بردن پیشش نتونست چیزی من تو پیدا کنم.
4: خب از چیزهای دیگه ای که فراموش شده و دیگه نداریم، قوطی های فیلم عکاسی روی پیشخوان یادتونه؟
3: بله،
4: این نگاتیو های فیلم بود به صورت لوله،
3: درسته،
4: میرفت داخل اون قوطی های مشکی بود، بعد سرش توسی بود.
3: 135 دوربین های 110 فیلمش فرق میکرد. به صورت مستطیل شکل بود. 135 این گردا بود.
4: بعد صدای اتصال اینترنت
3: دایلاب.
4: نوشتن چک هنگام پرداخت در صندوق، که البته اینو ما هنوز داریم. اطلس یادتونه؟
3: اطلس اون مجله هر میگه که جغرافیایی، اطلس جغرافیایی.
4: راهنمای برنامه‌های تلویزیونی روی میز. من اینو اصلا یادم نمیاد، ما اینو نداشتیم.
3: این مال آمریکاست.
4: بعد چراغ چشمک زن دستگاه پیغامگیر تلفن،
3: اونم حالا هست.
4: اونم الان هنوز هست.
3: نه این مطلبتون رو خواهش میکنم یه خوده.
4: بعد
3: فیلترش.
4: منتظر ماندن یک هفته‌ای برای عکسایی که گرفته بودی. وای چه لذتی داشت، چه هیجانی داشت وقتی می‌خواستیم بریم عکسا رو بگیریم.
3: درسته، به خصوص عکس‌های مال پاسپورت و اینا یادتونه؟ می‌رفتی توی عکاسی، بعد شما رو می‌برد توی اتاق، پرده رو می‌کشی،
4: مخمل قرمز یادم میاد.
3: دقیقاً مخمل حالا قرمز یا مشکی بود، بستگی داشت که میخوای مثلا برای پاسپورت باید حالا سفید یا مشکی. بعد همه چی ساکت بود، یک چراغای کم نوری روشن بود، بعد این پروژکتورا رو میذاری روش، احساس میکردی که مثلا آخرین دفاعت قبل از اینکه بشونن روی صندلی الکتریکی. بعد این دوربینی یادتونه جعبه چوبی رنگ داشت، جعبه چوبی داشت.
4: بابا جان انقدر دیگه خیلی الان شما میکرد. فکر کنم اشتباه دارین میکنین.
3: نه نه شما عکس پاسپورتی
4: مال دوره شما نبود اینا. اینا خیلی قدیمی تره
3: که فیلمو میآورد اینجوری سلاید میکرد مثل یه تیکه میذاشت توی خود اون جعبه عکاسی. چرا دیگه مال زمان شما حتما بوده شاید من از شما بزرگترم نمیدونم. در حال مال زمان ما اینجوری بود.
4: ما هم داریم. خب خلاصه. پس بنابراین اینجوریه. خیلی خب آره. پس حالا بعد دیگه چیا؟
3: الکی نگین یادم نمیاد سنتون رو بیاریم پایین.
4: من نه من آخه واقعا میگم من اینو یادم من که خودم دارم اینا رو میگم.
3: همه جا همین بود. عکسای پاسپورتی اونجوری بود. بعد میومد میگفت یه گوشه اون پایین نشون میداد میگفت اینجا رو نگاه کن.
4: آها آره آره یادم اومد
3: عکس رو میگرفت بعد.
4: خلاصه که از داس ما رسیدیم به ویندوز، از ویندوز رسیدیم به چی بود اون سکایپ بود، بعد از سکایپ اومد یواش یواش دیگه رسید به تلفن‌های همراه از این فلیپ فلاپ ها. فلیپ فلاپ نه
3: نه فلیپ فلاپ نه نوکیا بود، فلیپ فلاپ که بعدش اومد بابا، اون خودش پیشرفت بود.
4: اون پیشرفت بود.
3: اول یه چیزایی اومد که هم کاربرد ساختمانی داشت هم گوشی بود.
4: چکش
3: آجر. آجر اومد.
4: درسته.
3: بعد البته تلفن‌های سرعیام هست که اونا اصلا با ماهواره است، اونا اصلا بزرگ بود. الانش هم فکر نمی‌کنم کوچیک باشه.
4: تلفن سرعیا چی؟
3: اونا با ماهواره کار می‌کرد برای جاسوسی و اینا. شما نداشتید.
4: شما از کجا می‌دید؟ شما مگه داشتین؟
3: بله ما به خاطر خب چون بعد خبر می‌آوردیم، خبر می‌آوردیم.
4: برای کی خبر می‌بردید؟
3: برای هر دو طرف. ما برای با دو طرف.
4: کدوم دو طرف؟
3: آقا شما تالا جاسوسی دو جانبه نشدیدین؟ یکیش اونی که از اسرائیل میدادیم به عربا اسمش سریا بود، اونی که از اسرائیل میگرفتیم میدادیم به عربا اسم شهلا بود.
4: نه بابا
3: درست.
4: خب
3: همسایه های این ورانورمون دارم میگم بابا اصلا ما تلفن نشون
4: اونا رو دختر رو میگی
3: معلومه پچی. شما فکر کردین که
4: من آخه نه که من مشکوکم کلا به شما.
3: شما
4: خوب کاری میکنین،
3: شما برای که باهوشین. اتل متل یه مورچه قدم میزد تو کوچه، اومد یه کفش ولگرد پای اونو
4: لگد
3: کرد، مورچه یه پاش شکسته راه نمیره نشسته، مورچه یه پاش شکسته راه نمیره نشسته، با برگی پاشو بسته، نمیتونه کار کنه دونه ها رو بار کنه تو لونه انبار کنه. حتما داری با ریتم میخونی نه؟ از سنت خجالت
4: نه اتفاقا داشتم فکر کردم مورچه چجوری میشینه.
3: مورچه اگه بشینه، اگه بشینه.

0: دکتر
1: خب دوستان، مرکز تحقیقاتی شعر و ادبیات فارسی ژاله بنشیان تونست کشف بزرگی بکنه بر روی اون شعر مورچه‌ای که ما تقدیمتون کردیم. ایشون به کمک ای آی تونستن که دیوان اشعاری رو واقعا در مدح مورچه بسرایند.
0: نه من نسرایدم، من گفتم که بقیهش چی شد. خیلی خوشگل بود. بعد من رفتم تو عالم بچگی گفتم بقیهش چی شد. گفت بقیه نداره. گفتم بذار به ای آی بدیم ببینیم برامون میسازه یا نه.
1: ساخت براتون. خب اتل متل یه مورچه
0: قدم میزد تو کوچه، اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد. مورچه یه پا شکسته،
1: مورچه یه پا شکسته،
0: مورچه یه پا شکسته، راه نمیره، نشسته،
1: با برگی پاشو بسته،
0: نمیتونه کار کنه،
1: دونه ها رو بار کنه،
0: طولونه انبار کنه. حالا از اینجا به بعد رفت پیش عمه مورچه که خونش بود تکوچه. گفت عمه جون گرفتارم، یه پای ناقابل دارم، نمیتونم راه برم نه دونه از جا ببرم. عمه گفت قصه نخور، یکم کشمش و نخود بخور، فردا اگه بهتر نشی پاشو بریم پیش دکتر. چی؟ دکتر گفت ای مورچه چرا میپلکی تو کوچه؟ وقتی که کفشا میان از وسط راه نرو جان. نه بابا
1: باری کرده.
0: مورچه گفت دکتر جون نسخه نپیچ الکیمون، اگه کفش نمیزد منو کی میخوند قصه منو؟
1: باریکلا
0: بابا
1: آفرین
0: مسائل
1: کی میگن ما پیشرفت نکردیم.

0: بچه های خوب، شبا یادتون باشه دندوناتون رو مسواک بزنین. آفرین.
1: یعنی اگر من مسواک نزنم میمیرم؟
0: نه نمیمیری اصلا، خودم میکشمت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: نوآورین تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM Lenders.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: ایلات. ایلات مارکت.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
3: همچنان با ادامه برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای مانگ حاتمی، عضو مشاورین کردیت آمریکا و همچنین مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند. سرویس و خدمات آقای مانی حاتمی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی هست و همچنین ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها، کاهش و حذف وام های دانشجویی و ساخت و دریافت بیزنس کردیت. درود و سلام داریم خدمتون. خیلی خوش اومدید آقای حاتمی.
4: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستن. اگر پرسونال لون دارید، وام هایی که اینترست خوبی نداره ولی خب مجبور بودید این وام ها رو دریافت کردید، همراه ما باشید. اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار میدم در مورد کم کردن بهره های مرتبط با وام ها و تغییر ترمز های اون. الان اخیراً وام هایی که دریافت میشه برای پرسونال لون ها از لندرهای حالا خیلی معروف که خیلی هم راحت این وام ها رو معمولا در اختیار افراد قرار میدن، مثل سوفای، مثل لندینگ کلاب، مثل آپستارت، بس اگ، اینا کمپانی هستن که خیلی سریع وام ها در اختیار افراد قرار میدن. مشکل اینجاست که شما 35,000 دلار وام میگیرین، نزدیک به 70,000 دلار بعد باز پرداخت بکنید اون وام رو. خب ما احتیاج داشتیم در یه روزی اون وام رو گرفتیم، الان که شروع میکنیم پرداخت کردن بعد از یک سال در یک شرطی قرار میگیریم که اون پیمنت مای 500 دلاری که قرار بدیم میدونیم که تقریبا 250 دلارش فقط سود حداقل و بعد در نهایت این که حالا هم تموم نمیشه. آیا چاره ای نیست؟ چاره داریم براش یا چاره ای نیست؟ ما کاری که انجام میدیم کانترکت های اینا رو بررسی میکنیم. اینجوری نیستش که هر کسی هر چقدر اینترست که دوست داشته باشه میتونه طبق قوانین ایالتی و فدرال از شما بگیره. متاسفانه این کار رو میکنن، میدن، مردم هم پرداخت میکنن، ولی میشه در واقع اینا رو به چالش کشید، صحبت کرد و بررسی کرد ببینیم این اینترست که ندارن میگن جزء اینترست های معقول ایالتی هستش یا نه اینا بیش از اندازه دارن چارج میکنن. باورتون نمیشه، شاید از هر ده تا قراردادی که ما نگاه میکنیم چیزی بوده 6 تا 7 تا از قراردادها یه چیزی توش پیدا میشه که اصلا اینا اجازه نداشتن انجام بدن. یکی از مواردی که وجود داره تفاوت اینترست و APR. تبلیغاتی که انجام میشه روی اینترست، یه آگهی میاد روی میلتون باز میکنید نوشته که مثلا 10% اینترست وامیه که شما دریافت میکنید. خب میگید خیلی 10% که وام خوبیه، میرید اقدام میکنید، بعد در نهایت میایین حساب میکنید ببینید شد 25%، بعد میگید پس این 10% چی بود؟ میگن آها اون اینترست بود، این APR. میگید خب فرق این دوتا چیه؟ میگید خب ببینید یه هزینه های کلوزینگ کاست هست، یه هزینه وام دادن هست، هزینه بسته شدن وام شما هست و این هزینه ها را اگه حساب بکنی به اضافه اون اینترست همه رو با هم دیگه جمع بکنی تقسیم بکنی خب بیشتر از اندازه معمول میشه. در واقع تبلیغات میسلید میکنه افراد رو و وامی که افراد میگیرن اون چیزی نیست که تبلیغ میشه. در هر صورت تکرار میکنم، اگر وام های پرسونال یا بیزینسی دریافت کردید که معتقدید اینترستش اینترست درستی نیست، با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما 818 دو میلیون هست. مشاورمون رایگان بررسی کردن این وام ها بدون هزینه خواهد بود. اگر اینکه توانایی انجام دادن کاری داشته باشیم زمان و هزینه اون رو حتما بهتون خواهیم گفت. شماره تلفنم بازم تکرار میکنم 818.2 میلیون. منتظر تماساتون هستم. اگر شما یا دوستانتون یا اطرافیانتون وام های وحشتناک این چنینی دارین حتما میتونید کمکتون بکنید.
3: دوستان عزیز، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت. برای مشاوره رایگان با آقای مانی حاتمی میتونید با این تلفن تماس بگیرید 818.2 میلیون، 818.2 بقیه‌اش 0.
4: افزایش بدهی‌های کردیت کارت ها به اندازه‌ای رسیده که اگر همین شیب سعودی که داره طی میشه ادامه پیدا بکنه، ظرف مدت زمان چند ماه آینده قطعا رکورد بیشترین میزان بدهی کردیت کارت در سراسر آمریکا، در تاریخ آمریکا رو خواهد شکوند. میخوام بهتون بگم این تورم ها، این هزینه های گزافی که ما برای زندگیمون هر روز و هر روز داریم بیشتر از دیروز پرداخت میکنیم، این فقط مربوط به شمایی که دارید این برنامه رو گوش میکنید نیست، این مربوط به تمام افرادی هستش که در آمریکا دارن زندگی میکنن. و واقعا اولی دوران کووید رو پشت سر گذاشتیم، بعدش یک جنگی رو در واقع این کشور باهاش روبرو هست و تمام این هزینه های درمانی دوران کووید یا هزینه هایی که بابت بیکاری و نمیدونم وام های متعدد و پولایی که پخش میکردن در آسمون پرت میکردن به اسم گرانت 1 و 2 و 3 و این حرفا، به اضافه موشکایی که شلیک میشه امروز و فردا، اینا همه رو کی باید بده پولشو؟ شمایی که دارید برنامه رو گوش میکنید تحت عنوان اینترست های کردیت کارت، اینترست وام های مسکن، اینترست تعویق افتادن تکسی که دارید پرداخت میکنید و موارد این چنینی. پس ما این که در واقع داریم هزینه رو پرداخت میکنیم و در مورد خیلی از مسائل راه چاره ای هم نیست، یعنی نمیتونیم دیگه گس که گرون شده رو ما بریم ارزون پیدا بکنیم، ولی هزینه هامون رو میتونیم کنترل بکنیم، خرج های زندگیمون رو میتونیم، سبک زندگیمون رو میتونیم تغییر بدیم و این مواردی که بر رعایت بشه. یه مورد خیلی جالبی رو خوندم که دوست دارم تو این برنامه بهش اشاره کنم. نوشته بود که زمانی که مکدونالد اون روزی که در واقع کردیت کارت ها شروع کردن در سراسر امریکا تو فروشگاه بزرگ و رستوران ها شروع کردن، مثلا معمول شدن که همه شروع کنن از کردیت کارت استفاده کنن یا این کارت پلاستیکی، فروشگاه های کوچیک یا فست فود ها مقاومت میکردن چون اینا یه فیه کوچیکی داره. خب مثلا یک برگر مثلا 2 دلاری اون موقع باید یه پولی هم پرداخت میکردن به ویزا و مسترکارد، بعد این کمپانی ها نمیخواستن که پرداخت بکنن، دوست داشتن که نقد بگیرن. اینا مقاومت میکردن و سیستم کردیت کارت رو نداشتن و خیلی فاصله زمانی زیادی پیدا کرد که فست فود ها بلخص این مکدونالد که بهش اشاره میکنم اومدن کردیت کارت ها رو اضافه کردن. حالا نکته جالبش کجاست؟ به محض اینکه این کردیت کارت ها اضافه شد، حالا به یه زمانی رسیدن که اینا به نتیجه رسیدن که باید اونا هم در واقع دیگه قبول بکنن این شکست رو و کردیت کارت ها رو پذیرفتن که میشه استفاده کرد، از همون ماه بعدش 18% افزایش فروش داشت مکدونالد. 18% برای یک مثلا تغییر این چنینی خیلی خیلی بزرگه. بعد اومدن بررسی کردن دیدن نه، خب این یه هزینه اضافه شده، چرا درآمد اون زیادتر شده؟ یه نکته روانشناسی تهش رسیدن، حالا اینو میگم چون شما خیلی معلی کارشناس متخصص هم اینجا داریم کمک هم میکنه. میگفتش که زمانی که مردم پول دستشو بود، پول نقد داشتن، مردم نگاه میکردن و میرفتن مثلا یه نه برگر میخریدن، بعد 2 دلار میدادن، یه چیز از تو کیف پولشون کم میشد و یه برگر میدادن میخوردن و یه احساس از دست دادنی داشتن، یه پولی که از تو کیف پولشون قبلا بوده الان نیست. از کردیت کارت یا این کارت پلاستیکی حس این ناراحتی رو ایجاد نمیکنه. شما یه کردیت کارت میدین، یه اسلاید 2 ثانیه انجام میدید و همون کردیت کارت با همون شکل دوباره به کیف پولتون برمیگرده، یعنی از کیف پولتون چیزی کم نشد. شما این کیف پولتون با همون حجم با همون میزان بیرون میرید و باز برمیگرده و روی مغز شما زمانی که پول نقد رو خرج میکنید با زمانی که یک کردیت کارت رو در واقع میان اسلاید میکنید یک واکنش رو نشون نمیده. و حتی جالبتر بود، اینو من یه بیشتر ادامه دادم دیدم که دانشگاه MIT اومدن یه دستگاهی رو درست کردن برای بررسی واکنش های مغز، رو سر گذاشتن به یه نفر $1,000 دادن، گفتن برو توی مال اینو خرجش کن. و بعد اومدن دوباره همین کار رو با یه کردیت کارت گیف کارت $1,000 بهش دادن، دوباره رفت خرج کرد. بعد واکنش مغز اون فرد اومدن با همدیگه مقایسه کردن، دیدن این واکنش ها یکی نیست. منظورم اینه که این بانک ها میلیارد ها دلار رفتن خرج کردن که به این نتیجه برسن چجوری مردم رو متقاعد کنن به هزینه بیشتر. برگردم به اون مقاله که در مورد مک‌دونالد نوشته بود که دقیقاً از زمانی که مک‌دونالد اومد شروع شد که میخوای نوشابه بزرگتر بدن با $1 بیشتر، میخوای 4 تا ناگت هم کنارش بگیری $2، مردم قبلاً بابت این موارد اضافه پول پرداخت نمی‌کردن، ولی زمانی که کریدیت کارت اضافه شد راحت‌تر در واقع این آفرهایی که زمان خرید بهشون داده می‌شد و می‌پذیرفتن. سخن رو خیلی کوتاه بکنم، هزینه هایی که ما در مورد کردیت کارت ها داریم خرج میکنیم اینا مجانی نیست، هزینه های 27-8% داره که گرفتارمون میکنه. مراقب باشید، کردیت کارت ها باید پیمنتش آخر هر ماه خرج پرداخت بشه اگر خرج میکنید، و اگر مشکل در مورد باز پرداخت این کردیت کارت ها دارید، ما راه حل داریم برای اینکه این اینترست ها رو کم بکنیم و پول اضافه به بانک ها پرداخت نکنید. مانی آتمی هستم، تخصص ما نگوشیشن با بانک‌ها برای کم کردن اینترست و ایمپروف کردن اسکور کردیت شما عزیزان هست.
3: متشکرم آقای مانی آتمی. 818 2 میلیون.
4: روزتون بخیر، خدا نگهدار.
5: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
6: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
7: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
6: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
7: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
6: اتفاقا نه، نکته طلای همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
7: شماره‌شو داری؟
6: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما ازون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
11: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
13: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
12: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
13: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی.
12: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
13: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
12: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
13: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
11: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
14: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
14: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
16: هولویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
17: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: دیروز مال ما، امروز مال ما.
19: سلام.

0: یک لحظه دوستان نزدیک بود قالب تویی کنم. آمدم نشستم روی صندلی، نگاه کردم به صفحه نمایش لپتاپم، دیدم لباسای 5000 دلاری و 6000 دلاری. گفتم من کی یه همچین خطایی ازم سر زده؟ دیدم نخیر، خانم جالب برای مصاحبه با آقای مانی حاتمی اومدن جای من نشستن، لپتاپشون قشنگ گذاشتن رو لپتاپ من. بعد دیدم بله، میانش ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
1: بله.
0: ما دنبال دیلیم رو آمازون که ببینیم دیل امروز مثلا 15%، 20%، 30% تخفیف میدن شما. حالا چرا که نه، دارندگی و برازندگی.
1: خلاصه
0: خب خدمت عرض بکنم که خانم جالب
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: اولا الان اتفاقی که افتاده هم در شمال کشور در مورد خزر، حالا خزر که میگن دادن به روسا و فلان بیسار اینا، هیچی، سطح آب دریای خزر در پایین ترین میزان خود از 200 سال پیش است. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و دریای خزر از پایین آمدن بی سابقه سطح آب آن خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا کنعانی امروز در گفتگو با خبرنگاران گفته است طی 2 هفته گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین 10 تا 15% افزایش داده است. وی گفت بر اساس روندهای موجود تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش پیدا می کند و در شرایط فعلی خزر در پایین ترین تراز آبی خود طی حدود 200 سال اخیر قرار گرفته است. نمیدونم شما یادتون هست یا نه، من فکر کنم 7-8 سالم بود که آب دریای خزر شروع کرد به بالا آمدن و خیلی از افرادی که اونجا زمین داشتن، لب آب یا ویلا داشتن، یا کلن از بین رفت ویلا و زمینشون و یا بیش از نیمیش واقعا غیر قابل استفاده شد. یکی از اقوام ما که اونجا ویلا داشتن قشنگ لب ساحل، من یادمه وقتی که تا قبل از میرفتیم شما اصلا صدای دریا رو از تو حیاطشون نمیشنیدی، باید اینقدر میومدی میرفتی از لای این درختای زیبای پرتقال و نارنگی و خلاصه این حرفا تا برسی به فنس، اون حصار دور حیاطشون، اونجا رو قفل داشت باز میکردی تازه میرفتی تو ساحل، بعد مثلا یه 20-30 قدم من میزدی تا برسی به آب. آب اومد بالا، فهم کنین چی شد، نصفه، حالا ساحل که اومد بالا که هیچی، نصف باغم رفت.
1: واو.
0: یه ساختمونم جلو ساخته بودن، اون ساختمانم از بین رفت،
1: رفت زیر آب،
0: رفت زیر آب و بسیار ساحل خطرناک شد. برای اینکه شما فکر کنید ساختمانایی که توش سیمان داشت، یعنی بتون داشت، آجر داشت، شیشه داشت، آهن داشت، تمام اینا رفته بود زیر آب و این تیکه های شیشه، تیکه های آهن، نمیدونم این کانکریت هایی که داغون شده بود و شما اگه میخواستی شنا کنی یه موج می اومد شما رو پرت میکرد روی این قطعات بزرگ سیمان و نمیدونم در و پنجره و اینا. خیلی خیلی، حالا تا اومدن یه عده تمیز کردن. حالا الان اگر یه همچیزی گفته باشه فکر کنم این فامیل ما دوباره میتونه اون زمینش رو پیدا بکنه. فقط اگر میرید اونجا رو نگاه میکنیم، من یه جفت کفش اونجا اون موقع در ورده اونم از پام، آب اومد بالا رفت و زیر اون دوتا کتونی مال من.
1: واقعا؟
0: بابا.
1: اوکی. خیلی خوب. خب در مورد یه گزارشی هم بدیم که ایران و آمریکا ادعاهای متضادی مطرح کردن درباره کنترل تنگه هرمز. ایران اعلام کرده که هیچ کشتی بدون اجازه تهران نمیتونه از تنگه هرمز عبور بکنه و این سخنان هم بعد از آن مطرح شد که دونالد ترامپ ادعا کرد که آمریکا کنترل کامل بر روی تنگه هرمز داره.
0: بله.
1: و خدمتتون عرض کنم که لحن دو طرف نشون میده که هیچ کدوم فعلا آمادگی چیو ندارن؟
0: آمادگی صلح؟
1: بله، عقب نشینی یا مصالحه فوری رو ندارن. جمهوری اسلامی که تکلیفش معلومه، منتظر نشسته ببینه که دونالد ترامپ کی میره از مسند قدرت کنار میره. یعنی دارن کش میدن تا اینکه این دوره تموم شه.
0: نخه خیلی تو، هنوز یک سال اینطورا مونده. نه
1: ای بابا، کسی که 20 سال بلد بوده مذاکره رو کش بده، فکر میکنین یه سال براش چیزیه؟
0: بعدش هم دیگه رهبری نیست که بگی کشش ندین.
1: دقیقاً.
0: بله. الان دیگه رهبر مشتبه میگه کشش بدین.
1: بله
0: بله، ما همیشه دوره های مختلف کش بدیم کش ندیم.
1: بله. ولی به هر حال در این زمینه میدونید که خب خیلی استعداد زیادی دارن دیگه، و حالا در هر صورت نمیدونم آیا اگر رهبر رئیس جمهوری دیگری انتخاب بشه بعد از پایان دوره دونالد ترامپ این قضیه به کجا خواهد کشید، آیا سیاست های آمریکا تغییر خواهد کرد در این مقطعی که فعلا هستیم، این پرسشی است که شاید بعداً به جوابش برسیم.
0: خب من فقط یک اطلاع رسانی خدمت دوستان داشته باشم. همونطور که دو سه روز پیشم به اطلاعاتون رسید، متاسفانه دوست بسیار خوبمون و یکی از وکلای بسیار خوب جناب آقای سامان حیدری پدر خودشون رو از دست دادن، هم به ایشون هم به خانم دکتر ندا حیدری تسلیت عرض می‌کنیم و خانواده هاشون. و یک بار دیگه برای دوستانی که پرسیدن اعلام می‌کنیم که مراسم خاکسپاری ایشون روز یک شنبه خواهد بود، 16 همین ماه، 16 آگست، در پیرس برادرز والی اوکس گریفین مموریال پارک در شهر وستلیک، از ساعت 10 صبح هم آغاز میشه که دوستانی که سوال کردن میتونن اونجا حضور داشته باشن، که مجددن از طرف مدیریت و تمامی کارمندان و کارکنان رادیو همراه خدمت جناب آقای سامان حیدری و خانم دکتر ندا حیدری و خانواده هاشون تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر شادی ها جای غم رو بگیره و بتونیم که شاد باش ها رو تقدیمشون بکنیم. خب خدمتتون عرض بکنم که چه خبر؟
1: عرض کنم
0: خانم کارولین لویت هم که دیگه قراره بگه بای بای ما رفتیم.
1: بله، علتش هم به خاطر چیه؟ البته رفته بودم برای زایمان دیگه.
0: خب نه، برای زایمان که رفت و برگشت، بعد علتش شده که چی؟
1: علتش چیه؟
0: الان به خاطر چیه؟
1: به خاطر چی؟
0: بچه.
1: بچه.
0: بله.
1: بچه رو نمیتونه بیاره.
0: بله. نه، بچه رو بعد میخواد بره با بچهش وقت بگذرونه. گفته این بچه مادر میخواد.
1: خودش گفته.
0: به قول طرف بود تو مشگو عیزن بچه. عیزن بچه. حالا خانم کارولین لویت، جوانترین سخنگوی کاخ سفید در میان خبرنگاران که مورد تایید آقای ترامپ بود، کار بسیار بسیار سختی رو هم نداشت.
1: چرا؟ کارشون سخته اتفاقا. میدونین چرا؟ برای این که باید جواب خبرنگارا رو که دنبال پاسخن برای خیلی از موضوعات که نباید آشکار بشه، با تهاجم، به حالت تهاجمی باشون برخورد میکنن. اینا باید خیلی با سیاست اینا رو با دوی خش رد کنن برن، ولی در این حال خیلی پالیتیکال و سیاست مدارانه صحبت.
0: خب همون عرض میکنم، آخه تکلیفش معلوم بود.
1: هندل کردن این موضوع کار آسونی نیست.
0: اصلا آسون نیست، ولی ایشون تکلیفش معلوم بود. بعد یه چیزی میگفت که ترامپ خوشش بیاد، اونی هم که اونجا نشسته بود میگه ما هرچی بپرسیم، بعد یه چیزی بگی ترامپ خوشش بیاد. نسبت به اونایی که واقعا باید جوابای منطقی بدن، با اینکه بسیار خانم توانایی، اشتباه نکنید، خیلی کارش رو درست انجام میدن از نظر حضورش، از نظر صحبت کردنش، ولی وقتی شما تکلیفت روشنه، هم سوال کننده میدونه آخر سرش تو باید بگی هرچی آقا بگه، و اگر دقت کنید به صحبتاشون، یه بار دقت بکنید، صحبتهای پولیتیکلی رایت در جهت تایید دونالد ترامپ، و شما به اون صورت محک نمیخورید که بخواید واقعا بخواید جواب درست بدید. نه اینکه بگیم حالا قبلی هم همه خیلی جوابای درست دادن. من فکر میکنم، نظر منه که این بانوی توانا بازه جای دیگه که بیشتر بشکفه.
1: به نظر من به هر حال کار سختیه.
0: ترامپ خیلی ازش تعریف کرده.
1: خب ببین، این آقای خانم خوششانس هم که نمیدونیم فعلا کی هستش، که بیشتر از 1 میلیارد دلار در لاتاری پاوربال آمریکا برنده شده. احتمال برنده شدن در این جکپات میدونین چقدره؟
0: فکر میکنم 1 به 230 میلیونه.
1: نه، 1 به 292 میلیون.
0: اون موقع که من چک کردم این بود، الان که رقم رفته، تعداد رفته بالا، پس شده 1 به 292 میلیون.
1: بله،
0: چون هر چی که میره بالا بیشتر میرن میخرن دیگه.
1: درسته. و بلیط هم که در ایالت الینوی شماره هاش 4 26 66 67 69 بوده.
0: 66 67 69. آخه کی میاد یه همچه عددی انتخاب بکنه؟
1: وای همین فرد.
0: این
1: شماره
0: این بلیت
1: اضافه هم 9 بوده.
0: در یک گس استیشن، یه پولی هم به گس استیشن میرسه.
1: بله، پول خوبی میرسه.
0: در یک گس استیشن پمپ بنزین در کوینسی در ایلینوی. این پاور بال جک پات فروخته شده. خب
1: ببینم
0: میشه
1: این
0: جونش خوشحالیم.
1: اینایی که خودشون مثلا بلیط های بخت آزمایی دارن اون مغازه ها، مثلا خب یه مقدارش رو خب یه دی نخریدن دیگه هنوز، اونا رو چیکار میکنن؟ مثلا نمیتونن از لابلای اونا پیدا کنن، شاید مثلا بلیط ورنده اونجا هی خودشون بکشن.
0: یعنی چی خودشون بکشن؟
1: ببینین یه دستگاه مگه نیست
0: خب
1: که شما پولو میدین بعد اینا یه دونه دکمه میزنن؟
0: نه شما بلیت. انتخاب ها اگه رند خود دستگاه بخواد جنریت بکنه
1: بقیه‌اش که میمونه چی میشه؟ شاید مثلا بلیت برنده اونجا
0: میمونه
1: باشه.
0: نیست، این همون لحظه که شما بهش فرمان میدی خودش شافل میکنه 4 تا عدد بهت میده، چیزی نمیمونه که. بچم اینا همه وصل به سیستم اصلی خود اینا. شما یک دونه وقتی که یه دونه بلیت، حالا یا خود ماشین براتون انتخاب کنی یا خودتون، وقتی صادر میشه اونجا ثبت میشه. یعنی این گس استیشن اینو ناز باشه نگه. اینجوری بود که من خودم تو الان رفته بودم یه پمپ بنزین خریده بودم بلیتم میبرد بعد میرفتم این کارو انجام میدم.
1: درسته.
0: اما من یه کار درست امروز انجام دادم به نظر خودم، یعنی یک تصمیم درست گرفتم.
1: خدا رحم کنه. دیروز رفتم درست میگیره ما بدبخت میشیم.
0: دیروز رفتم به کارخانه تولید محصولات چاپ چاپ. جناب آقای بهزاد مسرور و برادر گلشون آقای دیوید که میدونید هم سازمان جشن ها، هم کیترینگ مسرور،
1: درسته،
0: و هم محصولات چاپ چاپ
1: و اسپانسر برنامه شهد و شکر هم هستن
0: سازمان جشن ها. بله. اولا به شما بگم اتومبیلتونه که مثلا 100 متر 200 متر پارک میکنید بوی عطر سبزی تازه اصلا شما گیجتون میکنه که اونجا داره چاپ چاپ میشه با اینا. و رفتم خدمت های مسئول کاری داشتم در مورد آگهی هاشون. بعد صحبتمون که تموم شد گفتن که بیا بریم بهت مربای به بدم. من گفتم اتفاقا همسر جان مربای به خیلی دوست داره. رفتیم تو این قسمت که داشتن اینا رو آماده می‌کردن، همه چی ترتمیز مرتب و دوستانی که اونجا بودن از این لباسای مخصوص پوشیده بودن و خلاصه رفتن و گفتن که بیا یه دونه ببرم ببر برای جالی. من خدمتشون گفتم نمیشه. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه اگه شما به من مربای به بدی بعد به اینشون مربای بهتر بدی چون میخواد همیشه یه چیزی بالاتر باشه. ولی خب دو تا مربای به دادن، یکیش برای من یکیش برای شما.
1: خب کو
0: من آوردم گذاشتم تو ماشین.
1: خب.
0: تا اینجا آوردم تو پارکینگ.
1: خب.
0: ولی نیوردم بالا.
1: چرا؟
0: احساس کردم اگه من بخوام اون مربا رو به شما بدم خب غزالم میخواد اینجا.
1: خب باشه پس بریم توی پارکینگ که غزاله نبینه.
0: غزاله جان آدماتو بشناس. اصلا اینکه بگی میآوردی با هم نصف می‌کردیم. ولی صداقتتون و اون چیزی که واقعا میگید این صداقتتونه واقعا برای من
1: آره دیگه
0: مثال زدن.
1: دقیقا. خیلی از شما ممنونیم آقای مسرور عزیز.
0: ممنونی شما. ما دیروز با چای
1: یعنی چی ممنونی؟ خب دیگه ما بالاتر از ممنون ما دیگه
0: شما
1: چی داریم؟
0: اول مربا رو بخور بعد بهت میگم. ریختم توی دونه از این کاسه های کوچیک، چایی هم گذاشتم کنار، فوری عکس رو گرفتم براشون فرستادم. انقدر مزه داد
1: با نون لواش.
0: هیچی خود مربا یکم با چای تلخ.
1: یعنی
0: مربا به
1: مربا رو میخورین بعد چایی روش میخورین یا اینکه توی توی چایی میریزی؟
0: نه مربا رو میخورم بعد میرم یه گشتی میزنم بنزین میزنم بعد میام چایمو میخورم. خب معلومه به جای قند و اینجور چیزا.
1: خب
0: پدرش بخی با بزرگ همشه این کار میکرد، پدر مادر. و این مربای به رو خوردم با چای تلخ مال چاپ چاپ.
1: به به عالی.
0: و برای همین الان که یادش افتاد اصلا اون مال شما رو هم بهتون نمیدم، چه تو پارکینگ
1: یعنی
0: چه تو اینجا. مگه دیوانم یه مربا رو بدم به شما؟ خودم مگه نمیتونم دستم کجه که به جای یکی دوتاشو برمیدارم؟ خودتونم میخواین برید اونجا بگید. اینجوری بهتر شد.
1: خیلی
0: سپاس از غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه، ممنون از جالی بنشیان مربا نخواه، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با

0: بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
0: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به asset protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
4: talailaw.com.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: و نیاز ها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساده 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: سلام.
1: خوب هستیم علیتون.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس میگیرم. من 5 ساله کانادا، ولی هر سال 2023 من هست.
0: من صداتون رو خوب ندارم عزیز، تلفن کانادا نباید اینقدر بد باشه، میشه نزدیک گوشی باشی؟
1: درست، ببخشید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید. من فرزند پنجم از خانواده 6 نفریم. از بچگی هم همیشه یعنی 6 نفر 6 تا بچه بودیم. همیشه هم تحت فشار بودم و زیاد بودم. هیچ کدوم از برادرام خواهرام هیچ کدوم درس نخوندن و همشون که کار کاسبی اینا بودم، ولی من درس خوندم. من راه متفاوتی نسبت به اونم پیش گرفتم. 42 سالمه و همسرم همینطور همسن هستیم. حدود 10 سال 12 سال پیش ازدواج کردیم. بچه همون توی کانادا کلاس 6 من و زندگی تا چند روز پیش خوبی داشتیم.
0: نبرز سب کنید، شما چه مدتیست کانادا هستی؟
1: 5 سال 20-21 سال.
0: چه خوندید؟ چه میکنید؟
1: من زبان خوندم، معلم زبان بودم توی ایران، هم تو مدرسه درس میدادم تو دبیرستان و هم توی چیز درس میدادم، هم توی مؤسسات
0: کلاس های خصوصی. خب آخه شما هم که نمیخوام، فقط میخوام جوابتون رو بشنوم، شما هم که درسی نخونید رفتید یه زبان خوندید. خب یه بچه امریکایی یا کانادایی در 10 سالگی زبانش از شما بهتره. این که بقیه درس نخونم، من درس خوندم، شما چه درسی خوندید؟
1: نه، توی خانواده خودم آموختم.
0: خانواده خودتون رو میگم، چون گفتید بقیه اهل درس نبودن رفتن دوباره کار کاسبی. شما هم در حقیقت یه مهارتی رو، یه زبانی رو یاد گرفتید، چون به یک اعتبار علم که نیست، گرفتید دنبال کار و کاسبی که درس بدید، معلم باشید، پول بگید. حالا بگذاریم، همسرتون چی خونده؟
1: همسر هم زبان خونده، ما مترجم زبان بودیم تیگه و هم مثلا کار دومه ما آقایی که مثلا بی کار میشدیم.
0: درباره فرزندتون من نفهمیدم، به فرزند یک بچه دارید یا دو تا؟
1: من دو تا فرزند، دو قلده دارم.
0: چند سالشونه؟
1: کلاسیشون توی کانادا هست. بعد تو ایران هم مدرسه نرفتم، چون که از اول از کانادا شروع کردم مدرسه هستم.
0: آخه اول من سوالی که دو دفعه از بسیم من نگید کلاس چند دوام، میگم چند سالشونه.
1: آه نه، 12 سالشون.
0: اوکی، بنابراین مدرسه رو در کانادا شروع کردن و خب چون پدر و مادر انگلیسی میدونستن، به اندازه کافی انگلیسی میدونستن دیگه.
1: بله.
0: دو تا پسرن یا پسر و دخترن چی؟
1: نه، دو تا پسر، همسان.
0: همسان هستن، همشکم، یعنی آیدنتیکال. اوکی، very good. بعد لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید، چون من واقعا شما رو خوب نمیفهمم. خب حالا چی شده که اینقدر ناراحتید؟
1: چش ببخشید. الان بهتر شد.
0: الان خیلی بهتر شد ممنون.
1: درست. خب من الان تا چند روز پیش واقعا زندگی خوبی داشتم، واقعا خوشحال بودم، سر کارم میرفتم، کارم هم خوبه. من چون وقتی که اومدم کانادا وارد کار ماشین و دیلرشیپی شده بودم و کارم خوب بود و واقعا راضی بودم. و روز جمعه یعنی ما کار پیارمون رو انجام داده بودیم و منتظر این بودیم که اقامت دائم بگیریم توی کانادا، ولی روز جمعه یعنی پروندمون نمیدونم برای چی، به خاطر اینکه سربازی من متاسفانه 23 سال پیش زمانی که من دیپلم داشتم و رفتم خدمت ما رو انداختن سپاه و اونم تا ارگان نظامی سپاه نبودم، من توی ارگان توی بخش بیمارستان بودم، بیمارستان بقیه تلا بودم بقیه. و این پروسه ما به خاطر اینکه من توی سپاه بودم یعنی عضو نبودم، به عنوان سرباز وظیفه بودم، 23 سال پیش 19 سالم بود و به عنوان سرباز وظیفه اونجا بودم، این پروسه ما رو به شدت در تأثیر قرار داد. و دوستای ما که همه مثلا با هم وارد شده بودیم، چون که خانم من اینجا مسترشو توی رشته همون زبان ادامه داد و مسترشو گرفت توی کانادا، به خاطر همین ما با خیلی افراد دیگه که همزمان وارد شدیم در ارتباط بودیم، مثلا 80-90 خانواده دیگه و اونا همه به قرضی خانواده همه پیار شدن و حتی بیزینس های خودشون رو شروع کردن. من خودم میدونستم بیزینس خودم رو شروع کنم چون که سابقه کارم توی زمینه ماشین و رنگ و صافکاری و تعمیرات ماشین خیلی خوبه و میتونستم بیزینس خودم رو شروع کنم، ولی نذاشتم بخاطر اینکه من پیار نشدم و اجازه ساخت بیزینس خودم رو نداشتم. بخاطر همین چه شرکت خوبی دارم کار میکنم، حقوقم
0: نه خوبه. یه ذره صبر کنید عزیز. آنچه که شما میفرمایید، چون ممکنه برخی از شنوندگان باش آگاه نباشن، این است که بعد از اینکه کانادا سپاه پاسداران رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد، حرف این بود که اگر کسی در این سازمان تروریستی از در اونها مشغول به کار بوده، هیچ‌وقت نمیتونه وارد کانادا بشه یا سیتیزن کانادا بشه. اما دقیقاً میدانستند و بسیاری مانند شما این حرف رو زده بودند که کسانی که خدمت سربازی به عنوان یک اجبار و یک وظیفه انجام میدن، در بیشتر موارد، حالا کاری به جزئیات ندارم، انتخاب نمی‌کنن که کجا کار کنن و فقط یه دوره به عنوان، حالا اگر دیپلم باشن به عنوان یه درجه دار، اگر لیسانس و فوق لیسانس باشن به عنوان یه ستون دوم افسر اونجا کار میکنند، ولی اینا کارمند اونجا نیستن، استخدام اونجا به یک اعتبار نیستن، خودشون این انتخاب رو نکردن، بسیاری از اوقات بر اساس تقسیم بندی و سهمیه بندی به اونجا رسیدن و این رو دولت کانادا ازش با خبر بوده و بسیاری از وکلای عزیز ایرانی هم به دنبالش بودن. با تغییری که در حکومت حالا محافظه‌کار و لیبرال پیدا شده و در حال تفسیر و تعبیری که از این میکنن، در این زمینه اشکالاتی برای برخی از دوستان آنچنان که شما میفرمایید پیدا شده، مثل که اخیراً نامه‌ای برای این افراد فرستاده شده. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه کانادا یک کشوری است که به هر حال بر اساس یه قواعد و قوانینی حرکت میکنه و یه اصول رو پایبنده، دیر یا زود این تفاوت رو میان کسانی که در اونجا کار میکردن و کسانی که در دوران خدمت سربازی اونجا بودن رو قائل خواهند شد و احتمالاً این موضوع رو به نظر من به احتمال زیاد درست خواهند کرد، ولی کوتاه مدت ممکنه مسائل و مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید و ناراحتتون کرده برای شما به وجود آورده باشه یا بیاره. در این باره و این توضیح من شما چه میفرمایید؟
1: والا الان به نظر من کانادا ترا خشک داره با هم میسوزونه، اینیگه که نایی که تحت خدمتشون بوده. من روزی که رفتم واسه تقسیم شدم، 5 صبح بود قشنگ یادم، و توی این 5 صبح از ما خواستن که تقریبا 1000 تا سرباز بودیم، 1000 تا سرباز مثلا اومده بودیم، جوون بودیم، چه آدم جوون بودیم، یعنی چیز کنیم، اومده بودیم برای که جامو مشخص بشه و اینا اومدن ما رو پنج تا صف نگه داشتن و دو تا از صفا افتادن سپاه، دو تا از صف افتادن ارتش و یه دونه از صفا افتاد نیروی انتظامی. اینجوری تقسیم شد، یعنی هیچ کسی نمیدونه.
0: اون رو متوجه هستم عزیزم، من قبل از این که صبر کنی، من خدمت سربازیمو خودم انجام دادم، در این تقسیم بندی ها ازش با خبرم. باز جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من فکر میکنم این چیزی نبوده که صدای یک نفر شما باشه که به جایی نرسه، و میدونم وکلای تو این زمینه کار کردن، ولی که چند تا از دوستان دیگه هم بودن، اونا حرفشون این بود که امیدوارند اگر گفتم به خاطر تغییراتی که در دولت کانادا اتفاق افتاده این نوسانات وجود داشته، ولی احتمالاً درست کار شده، ولی کاری از دست شما ساخته نیست. اگر به هر حال جز گروهی باشید که همطور که شما گفتید بگن هر کی اونجا بوده، حتی اگر سرباز هم بوده و انتخاب خودش نبوده، شامل حال خدمت در یک گروه تروریستی میشه و نمیتونه در کانادا بمونه، یه مسئله است. ولی اینکه بپذیرن اونایی که سرباز وظیفه بودن، نه. و چیزی که من شنیدم و کمی هم ازش خبر دارم، به نظر میرسه که در این مسیر داره حرکت میکنه، ولی کسی کاری نمیتونه بکنه. شما هم قرار نیست یه چنین حادثه‌ای رو پایان همه چیز بدونی.
1: آخه زندگی سخت شده باشم.
0: من که نمیگم زندگی سخت نشده عزیز. عزیزم شما وارد یه پروسه مهاجرتی میشید که اصلا به یک اعتبار حقوقی، قانونی، حتی قضایی نیست، بلکه یه پروسه سیاسیه. و همینجاست که در امریکا یه دفعه آقای ترامپ یه تصمیم میگیره که در گذشته بود مثلا چندین کشور هیچ کس از اونجا نمیتونه بیاد، برای که این به عنوان رایت یا حق نیست، به عنوان پریویلیج یا یه امتیازه. میگن این امتیاز رو نمیدیم، و همونطور گفتم یه مسئله سیاسی است. شما من میگید که ما رو ناراحت کرده، نگران کرده، حال و احساس بدی داریم، کاملا ازتون میپذیرم. عرض من این است که شما احتمالاً با توجه به این حکومت‌ها که درشون یه چارچوبی از هم قانون و هم استدلال درست وجود داره و مورد پذیرش قرار میگیره، هرچند زمینه سیاسی داره، من فکر میکنم اگر یه کسی به من اینو بگه، میگم به احتمال زیاد شما وقتی که بتونید نشون بدید در دوران خدمت سربازی بودید، چون سنتون مشخصه، ورودتون هم به اونجا مشخصه، خروجتون هم مشخصه، مدتش هم هست، یعنی جایی برای تردید وجود نداره که شما در اونجا در دوران سربازیتون بودید و این خدمت وظیفه اجباری هست و انتخابش هم با شما نیست، احتمالا مشکل هر خواهد شد. ولی شما میتونید الان کاری بکنید، نه کسی از وقتش برمیاد کاری بکنه، مگر همون گروه دوستان وکلایی که هستن، به اضافه به هر حال جامعه ایرانی کانادا یه وزن و باری داره که با توجه به خودی که نشان دادند از همه نظر در کانادا به عنوان یه صدا و گروه خاموش به حساب نمیاد، و در نتیجه حتما حرفشون شنیده میشه و امیدوارم این مشکل حل میشه.
1: آخه دقیقا مشکل ما دقیقا همینجا که عده زیادی از اینا، از این افرادی که جامعه ایرانی به حساب میان، این افراد اومدن و ما رو بیشتر متهم میکنن که شما با پارتی بازی رفتین، شما با فلان رفتین. من اصلا سالی که رفتم اون موقع اصلا از این داستانا نبود. شما با رفتین جای راحت خدمت کردین، من چجوری من انتخاب کردم که
0: نه؟ ببینید عزیز، من مثلا تعجب میکنم از بحث شما. ببینید پس صبر کنید، اولا حرفی که میزنید یه مقدارش واقعیت داره، یعنی ای بسا چند درصدی از افراد بر اساس حالا همون پارتی بازی که داشتند مراکز خدمت خودشون رو خودشون مشخص کردن، یعنی کسانی بودن. من خودم در دوره سربازی راحت و آسوده ارز به من در دوره خدمت سربازی دو تا در حقیقت تیمسار در رده بسیار بالا که به دلایلی با هم با آشنا بودیم، اونا کاری کردن که من بعد از تمام شدن دوره آموزشی 6 ماه در دانشگاه نظامی در تهران افتادم در سازمان ممیزی ارتش، به دلیل اینکه خب اقتصاد خونده بودم و در تهران بودم، در بسلا ستاد بزرگ بودم در همون خیابان شمر، خدمت یه سالم اونجا بودم، ولی من پارتی بازی کردم رفتم اونجا. پس اولا این یه واقعیت، حالا چون با هم راحت هستیم، اما دولت کانادا بر این اساس که آدم ها چی میگن که حرکت نمیکنه. عرضم این است که در حالی که ای بس و همین مطلبی که من عرض کردم رو بدون، یعنی بدون یه دی با پارتی بازی محدشون انتخاب کردن، پس انتخاب شما بوده، اما ورود شما به اونجا، مدتی که خدمت می کردید، خدمت وظیفه‌ای که برای اکثریت غریب اتفاق بر اساس تقسیم بندی هایی که اصلا هیچ کس نمی دونه چیه، یعنی شماره یک تا صد رو به قول شما میفرستن اینجا، صد تا دویست رو میفرستن یه جای دیگه رفتن. عرض منم الان تنها این هست که شما با یک تصمیم سیاسی و حقوقی تا حدودی روبرو هستید که من فکر میکنم اگر در این زمین مسئله و مشکلی به وجود آمده که حتما به وجود آمده، احتمال داره ظرف مدت کوتاهی حل بشه و این چیزیست که من بهش امیدوارم، برای که بتونیم راحت‌تر صحبت کنیم، برای اینکه نمیدونم شاید شما حرف و مطلب دیگری دارید، بذارید ما پیام‌هارم پشت سر بذاریم، به خاطر آسوده من بگید که شما اولا نظرتون درباره توزیع من و اطلاعات خودتون، و بعدم موضوع رو به عنوان یه مشکلی که دارید میفهمم، ولی من فکر میکنم احتمال زیاد به نفع شما و به نفع دوستانی که در دوران سربازی اونجا بودن حل خواهد شد. روی خط باشید، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم، الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله، بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
3: واه، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کنین رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، این فرمایشی که فرمودین که جامعه ایرانی و اینا، واقعا فرمایش متین بود و واقعا درست، ولی متاسفانه ما پرونده های اخیری که توی کانادا بررسی شده رو ما بررسی کردیم و دیدیم دادگاه رفتن یا کاراشون رو انجام دادن. یکی از پرونده‌ها، نمیدونم حالا اسمشون رو میتونم بیارم یا
0: نه. لطفاً نه.
1: آره، این دو سه تا پرونده آخر، این پرونده ها معمولاً ریجکت شدن، یعنی همشون رد ریجکت شدن و این باعث شده که اینا همه افرادی که این نامه پی اف ال رو از دولت کانادا گرفتن، این همشون پنیک شده. من نگاه میکنم شرایطی بهتر از ما ندارن، شاید بهتر از ما بشن و معمولا خانوماشون بنین بحث از جدایی دارن، بحث از طلاق دارن، میگم مطلق میگیریم که مثلا بتونیم تو کانادا بمونیم. حالا شوهر مر بلای سرش اومد، اومدی هر چیز دیگه. و یه آقای بیگ دلی بود، یه وکیل مهاجرت بود، قبل اینکه این قانون گذاشته بشه خیلی صحبت کرد و خیلی هم بهش تاختم، خیلی هم بهش مورد بی‌احترامی قرار گرفت. گفتن تو طرفدار اینایی، تو طرفدار رژیمی، بند خدا هر چی گفتش که من طرفدار نیستم، این اگه این قانون اینجوری اجرا بشه ما مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، ولی کسی به حرفش گوش نکرد. و مشکل بعدی هم اینه که حالا این پرونده ها، این داستان ها از تقریبا 2 سال پیش شروع شده و افرادی که دچار این مشکل شدن اکثریت پاشون به خاک کانادا باز نشده، با افراد دیگه در تماس باشن و مردم دیگه بدونن که این مشکل از کجا شروع شده. و چون که کسی ندیده اینا رو، خب کسی در جریان نبوده که مثلا چه بلایی سر اینا اومده. و الان رسیده به افرادی که مثل ماهایی که تو کانادا 5 سال 6 سال بودیم، یا هر چند نفر خطر یه چند نفر یا حتی بیشتر بودن. و این مشکل اگه ادامه پیدا کنه، خب دچار مشکلات خیلی زیادی میشن همه این خانواده ها. حالا تا تاثیر رو میگم. و رویه ای که ایجاد شده متاسفانه باعث اینقدر نگرانی خانواده ها شده. یعنی فقط این نیستش که مثلا ما بگیم که دولت کانادا مثلا این قانون گذاشته، حالا میاد افراد سرباز و مستثنا قرار میده، ولی اینطور نبوده. یعنی رویه دادگاه چیز دیگه ای داره متاسفانه میگه. و این باعث شده که واقعا همه خانواده ها دچار پنیک بشن. ما هم خودمون همینطور دچار پنیکی و این خانواده دیگه هم همینطور. و متاسفانه جامعه ایرانی هم تا الان نمیدونم نخواسته یا نتونسته یا چیز دیگه بوده کمکی انجام نداده.
0: نمیتونه کمک. عزیزم شما یه چیزایی میگید که پروسه حکومت‌های دموکراتیکی مثل امریکا و کانادا بدون تردید جامعه میتونه حرفشو بزنه، ولی نقشی آنچنان نداره. یعنی عرض کنید که تمام ایرانیان کانادا در یه تظاهراتی شرکت کنن، بذاریم باره حرفی بزنن، اولا بر میگرده. باز خدمتتون عرض کردم اگر ماجرای ویزا و اقامت مسئله حقوقی قانونی بود، مسیر حقوقی قانونی خودشو طی میکرد. مسئله بیش از همه سیاسیه و یه تصمیم حکومتی است که به نوعی به دادگاه ها حتی اعلام میشه و یا تفسیر و تعبیر قانونی که وجود داره از جانب اونا در مسیری است که باعث نگرانی و یا ایجاد مشکلاتی است. حتی ببینید عزیز، کشوری مانند امریکا با همه ادعاهای عجیب و غریبی که داره، شما اصلا برید در کنسولگری هر کشوری، کنسولگری امریکا در هر کشوری یا حتی سفارتش، از آلمان، فرانسه، شما ویزا بگیرید بیاید امریکا، هر ویزایی، شما وقتی وارد مرز امریکا میشید، اون مأمور اداره مهاجرت اگر به حساب فقط به نظر خودش، رازی اصلا هم قرار نیست در دادگاهی جوابگو باشه، تشخیص بده که شما یه اشکالی تو کارتون مثلا و مهمترینش دروغ گفتید یا دروغ میگید، میتونه شما رو به اجازه ورود نده برگردونه. شما ویزاتون از سفارت امریکا یا کنسولگری امریکا گرفتید، اونم نه از ایران، فرض کنید در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، آمدید در مرز، فرض کنید لس آنجلسی، اینجا که وارد میشید یک مأمور میتونه برگردونه. چرا؟ باز جمله رو تکرار میکنم، این ماجرا یه ماجرای سیاسیه که برخ از قاعده یه دستور العمل میاد که مثلا همه رو رد کنه، یا گفته میشه اگر کوچکترین شکی کردید که این آدم حرفی که میزنه درست نیست یا به نظرتون آدم مطلوبی نیومد، میتونید ردش کنید. کی؟ یک دونه مأمور اداره مهاجرت. در مقابل چی؟ در مقابل سفارت امریکا و یا کنسولگری امریکا که به شما ویزا داده. یعنی میخوام بگم این مسئله تا این اندازه سیاسی است. ما که در امریکا بودیم یک مرتبه با وضعیتی روبرو شدیم که هزاران هزار نفر گرفتاری داشتن. من خودم چند سال قبل وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت به افراد ایرانی گفت که بیایید به اداره مهاجرت شرایطتون رو مشخص کنید، و وقتی ظرف دو روز ایرانی ها رفتن، چند هزار ایرانی رو گرفتن، همه رو بازداشت کردن، هم در لس آنجلس نگه داشتن، و چون زندان های لس آنجلس جا نداشت یه دل فرستادن شهرهای اطراف لس آنجلس. خب من اون موقع توی اون رادیوی 670 بودم، ساعت 5 بعد از ظهر تصمیم گرفتیم تظاهراتی راه بیندازیم، شروع کردم رادیو رو در اختیار گرفتم و این تظاهرات رو جلو فدرال بیلدینگ به وجود آوردیم، از نظر بسیاری بزرگترین تظاهرات ایرانیان در مقابل فدرال بیلدینگ بود که این کار رو انجام داد. کار به اونجا رسید که ما نه تنها دو سه تا در حقیقت سرمقاله از لس آنجلس تایمز گرفتیم، نیویورک تایمز گرفتیم، شرایطی پیدا شد که همون روز رئیس اداره مهاجرت لس آنجلس دستور داد تمام کسانی که بازداشت شده بودند بدون اینکه ضمانتی بدن آزاد بشن، و بعد اصلا این فرایند و پروسس تغییر پیدا کرد. یعنی میخوام بگم شما با یه مسئله سیاسی روبرو هستید که بسیاری از اوقات افراد قربانی بازی‌های میشن، که شما الان در مقابل دو تا حزب، اگر شما اینکه محافظه‌کار و لیبرال کانادا، که جابجا شدن در جهت تفسیر این قانون و اینکه چگونه باید اعمال بشه و پیاده بشه گرفتار شدید. حق با شماست. شاید اجتماعاتی اگر لازم باشه، که من نمیدونم، در کانادا شرایطی فراهم بشه که اونا بتونن به نفع کسانی مانند شما که مشکلات دارن تظاهراتی بکنن و این مؤثر واقع بشه، ولی خیلی از اوقات هم میتونه نشه، برای که این کشورها در حالی که این آزادی تظاهرات و به هر حال حرفای از این قبیل وجود داره، در این حال تصمیم گیری به گونه دیگری صورت میگیره. ولی چیزی که شما میفرمایید حتما بسیار بسیار بده. بسیاری زندگیشون، برنامه‌هاشون، هدف‌هاشون، همه چیز به هم میرسه. اینکه یه خانواده‌ای به اینجا برسه که مثلا حالا که مرد به دلیل این شرکتش در این دور خدمت سربازیش ریجکت میشه، رد میشه، ولی ای بسا اگر یه راه قانونی وجود داره که همسرش با بچه ها بتونن بمونن، بس انتخاب خودشونه که آیا میرن توی ظاهرن یه پروسه مثلا طلاق که ظاهر حقوقی داشته باشه، بعد زن و بچه هاش بمونن، مرد فعلا بره تا بعدن ببینن چی میشه، یا اگر نخواستن این کار رو نمی کنن. یعنی اولا افراد شاید یه توانایی برای یه تصمیم گیری هایی داشته باشند، ولی اون چیزی که مورد نظر شماست و اون چیزی که امید من این است که این شامل حال همه بشه و تمام کسانی که این گونه بودن رو بپذیرن. این چیزیست که باید منتظر شد، و باز همطور که عرض کردم مطمئنم کسانی که تو این زمینه، یعنی جمعی از حقوقدانان بسیار آگاه و مهربان که من با بعضیاشون آشنا هستم، میدونم به دنبال این پرونده یا پرونده ها بودند. اینکه اصولا چه اقدام دیگری میتونه صورت بگیره، کسانی که اونجا هستند و با ماجرای سیاست‌گذاری دولت کانادا آشنا هستند میتونن نظریاتی داشته باشن یا حرفایی که شما میزنید، ولی این موضوع در حالی که بده یک حکمی و یا یک قانونی شده که بسیاری رو گیر انداخته، همطور که تصمیمات آقای ترامپ سبب شد هزاران هزار دانشجو نتونن بیان درسشون رو بخونن یا حتی ادامه بدن، بسیار هزاران هزار نفر زن و شوهری که از هم فاصله گرفته بودن وقتی که اون زمان بستا بندی که شد که نمیتونست هیچ کسی مثلا از ایران و یا در 12 کشور دیگه وارد بشه، اینا موندن. یعنی باز جمله‌مو تکرار میکنم که اینا یه متأسفانه تصمیم‌های سیاسی است که غالب اوقات میتونه اصلا یه زمینه حقوقی قانونی داشت باشه، نداشته باشه. اما در یک کشوری مانند کانادا، با توجه به اینکه این موضوع مربوط به اینکه خدمت سربازی شما اونجا بودید یا نه، یه تفاوت و تفکیکی که براش قائل بودن، اینکه الان این تفاوت و تفکیک رو به گفته شما برهم زدن و گفتن نه، به هر حال چیزیست که باز از طریق قانونی و یا از طریق اقدامات اجتماعی شاید بتونه تاثیرگذار باشه و یا یه دگرگونی رو به وجود بیاره. حالا اگر شما چون الان خط رادیو در اختیارتونه، بدون این که نام کسی رو ببری، چون اون به نظر من کار درستی نیست حتی اگر تاییدش باشه، اگر پیشنهادی دارید، حرفی دارید، خوشحال میشم مطرح کنید که بقیه شنوندگان خوب عزیز ما، مخصوصا عزیزانی که در کانادا هستن، اون رو بشنوه.
1: ممنونم از اینکه شما آقای دکتر بزرگوار این همه صدای ما ایرانی ها بودید، همونطور که گفتیم که خودتون قبلا تونستیم تظاهرات رو تو کالیفرنیا انجام بدین و همه کنید تا بتونید ایرانی های دیگه رو بیاریم و نذارید که این حقشون خورده بشه و بتونه به حقشون برسن. واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که جامعه ایرانی به این نتیجه برسه که ما خواهد میخواد خوب زندگی کنید.
0: ببینید عزیزم، من کاملا میفهمم، یعنی ببینید همین الانم که این ماجرایی که در امریکا هست در جهت کسانی که حتی نه تنها گرین کارت دارن، شهروند هستن، متاسفانه به دلیل این که باز عرض کردم اجرای قانون، یعنی تفسیر و تعبیر قانون و اجرای قانون در جهت مهاجرت به دلیل مسئله امتیاز یا پریویلیجی که هست، برخی از وقت در اختیار فقط یک نفره. یعنی در حالی که یه دولتی، یه حکومتی یه چیزی رو تصویب کرده، در حالی که یک کنسولگری، یه سفارتی چیز حکمی رو صادر کرده، مثلا ویزا داده دست شما و شما سوار هواپیما شدید اومدید توی مرز امریکا، ورود به امریکا، یک نفر فقط با یک، حتی حرفش هم گفتم تازه باز به نوعی پاسخگو هم نیست، حرف اینه که به نظر من این آدم مثلا دروغگو در اومد، یا دو تا حرفی زد که با هم متضاد یا متناقض بودن و من فکر کردم پس من ویزایی که دستشه تو پاسپورتشه رو باطل اعلام کردم و در نتیجه اونو برگردونم. اشکال کار در اینجا متاسفانه این تفاوتی است که وجود داره. حالا اگر فرض کنید شما سیتیزن امریکا باشید، حالا اینجا وکلا میتونن ازتون دفاع کنن، یه مسیر حقوقی قانونی داره، ولی اگر شما یه آدمی هستید که وارد خاک امریکا شدید و فقط ویزای امریکا در اختیارتونه و ویزای معتبری هم از همه چیزی هم درسته، گفتم یه مأمور اداره مهاجرت میتونه به هم بزنه. بنابراین امید من این است که عزیزانی که در کانادا تشریف دارن و دوستانی که به هر حال یک درباره این مسائل میدانن، مثل من نیستن که فقط شنیده باشن، آگاهن و ضمناً فکر میکنن راهی برای تاثیرگذاری در جهت به دست آوردن این امتیاز و یا این حالا اگر در یه چارچوبی حق برای ایرانیان هست رو اقدام کنن، و اگر رادیو همراه بتونه و مایل باشن و بخوان به هر حال تظاهراتی برقرار کنن یا کاری در این زمینه بکنن، فقط کافی است با ما تماس بگیرن. با کمال میل و افتخار این کارو خواهیم کرد.
1: ممنونم، خیلی خیلی آروم شدم، حالا
0: بد. مواظب خودتون باشید عزیز، امیدوارم که این ماجرا به خوبی بگذره و اگرم خبر خوشی در این زمینه آمد ممنون میشم با ما تماس بگیرید. منم با عزیزانی که هستن تماس میگیرم که اگر اطلاعات بیشتری داشتن و یا راه حلی مورد نظرشون بود اون رو با ما در میون بگذارن و من اون رو بتونم از طریق رادیو به آگاهی هموطنان خوب و عزیز در کانادا برسونه. ولی به هر حال متاسفم از اونجا شنیدم، امیدوارم حال بهتری پیدا کنید. ولی اگر به شما بخوام بگم، آدمی هستم که خیلی منو به خوشبینی و مثبت بودن بی خودی متهم کردن، ولی من امیدوارم که این در مسیر خوب و درستش هرچه زودتر حل بشه و همه شما به یه آرامشی و یه احساس خوبی در این زمینه برسید. به هر حال به امید اون روز. ولی متشکرم از شرکتتون در برنامه.
1: ممنون،
0: سپاسگزارم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
13: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون،
16: نوش جون.
18: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اونو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
19: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
20: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
19: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
20: آخه چرا فقط من؟
21: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
22: من رادنی مصریانی هستم.
23: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
24: 818-80-80-88
21: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
25: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
26: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
27: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
28: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
27: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
28: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
27: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
28: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
29: الو
0: بفرمایید.
29: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
29: من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون و میخواستم اول بگم با توجه به این که من چندین بار افتخار داشتم که در خدمت شما بودم توی سمینارهای مختلفتون و اینا، جا داره من واقعا یه تشکر ویژه از شما بکنم به خاطر واقعا لطفی که به کامیونیتی ما داشتین و باعث شدین یه سری از تابوهایی که به این راحتی توی جامعهمون قرار نبود تا سالها شکسته بشه رو شما زحمتشو کشیدین و با خردمندی که دارین همیشه به نظر من به جای یه سری از افرادی که تو مملکت ما مسئول بودن یا هم خانواده‌ای که همیشه مسئول بوده برای در واقع وظیفه‌ای که براش داشته، من فکر می‌کنم یه بخش عمده‌ایشو شما و برنامه خوبتون و زحمات شما این کارو کرده. من فقط می‌خواستم به سهم خودم از شما تشکر بکنم که میدونم قابل جبران نیست ولی در همین حد فقط میخواستم تشکر کنم.
0: از خوبی و مهربونی و بزرگواریتون بسیار بسیار و حسنیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم قسمتی از این لطف و محبتی که شما نسبت به من داشتید به هر حال هم واقعیت داشته باشه، هم من شایستش باشه، ولی به هر حال بسیار ممنونم. آیا مطلبی هم مطرح کنید یا من با شنونده عزیز بعد از شما گفتگوی داشته باشم؟
29: نه، من یه سوالی داشتم از حضورتون. یه مقداری سوالم کلی هست و اونم اینه که چرا مثلا من در مورد خودم میگم توی عرصه‌های مختلف زندگی با وجود اینکه یه جاهایی مثلا میدونستم که این تصمیمی که دارم میگیرم یا کارهای کوچیکی که دارم میکنم در راستای موفقیتم نیست و یا مثلا میدونستم اگر یه سری جا یکم بیشتر در واقع وسواس به خرج میدادم در مورد یه سری چیزها میتونست برای من موفقیت بیشتری بیاره، ولی حالا بهش بگیم اینو سهل‌انگاری یا چیزای مختلف که حتی من میتونم براتون مثالم بزنم، میخوام ببینم این از کدوم قسمت از شخصیت من میاد که باعث شده خیلی جا اون نتیجهی که دلم میخواد رو نگیرم.
0: ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید باید بگم خیلی ارتباطی به شما نداره، میتونم بگم همه این گونند. بله. یعنی حالا چرایش در چند چیز. یک، فرض اول شما این بود که ما واقع بینانه عاقلانه تصمیم میگیریم. اولا بسیاری از اوقات ما از آغاز واقعیت رو نمیدونیم چیه و بعدم عقلمون رو برای تجزیه و تحلیل لازم به کار نمیگیریم و خیلی از اوقات واقعیت اصلا نمیتونه برای ما مشخص و روشن باشه. بنابراین اون فرض اول که من یه آدم واقع بین عاقلی هستم که بر اساس اصول منطقی از عقلم هم استفاده میکنم وجود نه. دوم، انفجار احساسات و هیجانات غالبا نظام عقلی و استدلالی رو به هم میریزه. یعنی درست مثل یک جراحی که هزار بار عمل جراحی رو انجام داده ولی اگر بره تو اتاق عمل و متوجه بشه که مادرش یا پدرش روی تخت بیمارستان برای عمل و جراحی هستن، ای بس از خودش بر نیاد. علتش این است که اون ارتباط احساسی هیجانی عاطفی که با پدر و مادر داره مانع کارش میشه. دوم، بسیاری از اوقات گفته شده که بیشتر مردم عاقلانه عمل نمی کنن، منطقی عمل نمی کنن، منطق سازند، یعنی استدلالا رو برای خودشون به گونه‌ای که مایدن تغییر بدن. بگذاریم از خیلی چیزهای دیگه، یک، اصولا چیزی که عامل اصلی تصمیم گیری من و شماست لذت و درد، pleasure and pain. خب خیلی ها در جهت اینکه یه چیزی چقدر لذت بخش یا نیست، چقدر دردآور یا نیست، با آنچه که بعدن اتفاق میفته آشنا نیستن. یعنی من فکر کنم این کار چقدر لذت بخش بهش میرسم، میدم نصف اونم نبود، یا فکر کنم چقدر این مسئله دردآور بهش وقتی میرسم، میدم پنج برابر بیشتر یا یه پنجم اون درد داشته. یعنی ما با یه مقدار احتمال روبرویم. بعدم همه تصمیماتی که ما میگیریم آگاهی های لازم رو نداریم. تازه در اینجا چیه؟ ما با احتمالات روبرویم، یعنی 20% یا 40% یا 60%. اینکه شما درصد رو درست انتخاب کنی جای گفتگو داره. تازه برمیگرده به آینده، یعنی برمیگرده به یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه. نتیجتا آینده که در پدیدهای فیزیکی نقشی نداره میاد به عنوان علت امروز شناخته میشه. چون شما اگر یه آبی رو بخواید گرم کنی یا بخواید یک اسیدی رو با یه فلزی ترکیب کنی، آینده نمیاد اون رو عوض کنه. ولی من و شما میخوایم یه کاری بکنیم ولی فکر کنیم آینده چه تأثیر بد و منفی داره، پس الان انجامش نمیدیم. تازه بسیاری از اوقات من و شما تعیین کننده نهایی نیستیم. من متاسفانه تو کار تراپی با صدها مورد ازدواجی روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر زندگی زناشویی رو به هم ریخت و دیگری نه تنها تقصیری نداشت، تمام تلاش ممکنش رو برای حفظ زندگی کرده بود. یعنی ما خیلی از اوقات کارا رو شما میکنین اما یه کسی دیگه خرابش میتونه بکنه و در نتیجه همه چیز به گونه ای به هم میریزه. از طرف دیگه مقایسه درد و لذت امروز با درد و لذت فردا، حالا این فردا میتونه یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، یه سال باشه، اینا یه مسائلی است که یکی همکنون هست، یکی در آینده است. ببینید مثلا بیشتر مردم بزرگترین مشکلشون چیه؟ روزی که امروز رو مهمتر از فردا میدونن، بیشتر تصمیماتشون غلطه. برای اینکه میرن به دنبال لذت امروز، پاداش امروز، و درد رو و یا رنج رو با آینده موکول میکنن که بعد ای بسا انجامش هم نمیدن و گرفتار میشن. در حالی که کسی زندگی رو میبره که امروز رو دقیقاً مساوی فردا بدونه، درد امروز مساوی با درد فردا یا یه ماه دیگه یه سال دیگه، لذت امروز مساوی با لذت فردا یا یه سال دیگه، در یه چنین شرایطی سیستم مغزی ما و یه مقدار عقل ما و هوشمندی ما به ما میگه درد و رنج رو الان بپذیر، لذت رو بعدن ببر، چون با قبول درد و رنج به تدریج کم میشه، از بین میره، لذت بدون درد رو در آینده خواهی داشت. این همون تصمیمی است که آدما به اینجا میرسن که درس بخونن یا نخونن، کار بکنن یا نکنن، ورزش بکنن یا نکنن. بنابراین انسان یه موجودی از این بابت بسیار بسیار پیچیده است و برخی از اوقات به یه عواملی اهمیت میده که براش مهمه. مثلا فرض بفرمایید من کسانی رو میشناسم که 40 سال روزی 10 ساعت کار کرده و ای بسا هفته 60-70 ساعت کار کرده، 40 سال فقط برای که به پدرشون یا مادری که حتی فوت کرده ثابت کنن تو گفتی من هیچی نمیشم، دیدی من از همه خواهر برادرها بهتر شدم. یعنی یک انگیزه، یک علت سبب میشه من 40 سال دو برابر کار بکنم. یا فرض بفرمایید احساس بدی که برخی از اوقات یک کسانی به ما در یه زمین‌هایی میدن، حتی شما نگاه کنید به ازدواج ها، مطالعات نشون میده بسیاری از مردم به دلایلی تصمیم به ازدواج میگیرن در حالی که بیش از 90% اشکالاتی که بعدن پیدا میشه در اون دوران آشنایی هست ولی نمیخوان ببینن. چرا؟ اولا ما در یه دنیای زندگی میکنیم، حالا در ایران که اوضاع بدتره، که همه ما رو برای ازدواج و با هم بودن تشویق میکنن. یعنی در نتیجه همینقدر که شما گفتید میخوام ازدواج کنم، یه نیروهایی به کار میفته آشکار و پنهان به صورت فردی و اجتماعی که شما رو به اون سمت و سو در حقیقت میفرسته. در نتیجه این دیگه شما نیستید که دارید انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید. حتی میدونید بسیاری از مردم اول تصمیمشون رو میگیرن بعد دنبال دلایل میرن. یعنی من اول شما من میگید که بریم فردا سینما، من میگم نه. بعد شما میگید چرا نه، من حالا میرم میگردم دلیل پیدا کنم یا بهانه پیدا کنم، من فردا یه جای مهمونم، من اتفاقی که از عزیزانم نمیدونم مریض شده باید برم بیمارستان، یا وقت نمیدونم دکتر دارم. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میبینید که من اول گفتم نه بعد دنبال دلیل رفتم، و این وضعیت بسیار وجود داره. این که شما انسان رو یه موجود، گفته شده که انسان موجود معقول و منطقی نیست بلکه به نوعی منطق سازه و استدلالایی که میکنه، و این همون چیزیست که شما در نه تنها صحنه فردی در صحنه اجتماعی هم میتونید ببینید. به همین جهت است که تمام عرض من این بوده که اولا شرط اصلی و اساسی این است که یک، من با واقعیت که چه هست آشنا بشم، هم از اینکه خوبه یا بده، دو، از علم استفاده کنم. اگر اون علم رو ندارم یا نمیبینم، از عالم که اون علم رو داره استفاده کنم، بعد از اون مشورت کنم. تازه همینجا گفته میشه که من باید مشورت کنم با کسانی که میدونم نظرشون با نظر من یا خواسته من مخالفه. ژان پل سارت یه مثالی میزنه، میگه که یک نفر اومد پلوی من و گفت که من یه مشکلی دارم و اون مشکل من این هست که از یک طرف مادر بیماری دارم که اگر بذارمشو برم احتمالاً کسی نیست کمکش کنه و فوت میکنه، دوم الان در جنگ فرانسه با مراکش من رو احضار کردن برم خدمت کنم، حتی میتونم بهانه در بیارم بر نرم. ژان پل سارت میگه تو پلوی من اومدی چون من با این جنگ مخالفم که من به تو بگم پروی مادرت بمون، چون اگر دلت میخواست که بری جنگ پا میشدی میرفتی سراغ یک جنرال ناسیونالیست بیمار فرانسوی که من چه کنم که اون گفت مادرتو رها کن برو از مام وطن از کشور دفاع کن. یعنی ما حتی در وقت انتخاب باید مواظب باشیم. به همین جهت است که شما روزی میتونید بگید من مشورت کردم که برید سراغ کسی که به نظرتون میرسه با شما مخالفت میکنه، چون اونه که جنبه‌های بد و منفی رو نشون میده. حتی من در انتخاب همسر چی عرض میکنم، اگر مدتی با یک کسی بودید و دیدید همه چیز خوبه، دیگه دنبال خوبیاش نگردید، چون شما روزی که دنبال خوبیا بگردید خوبیا رو پیدا میکنید. اگه دنبال بدیا بگردید معمولا بدیا رو پیدا میکنید. شما برید توی فرض کنید یه هتل بسیار بزرگی دنبال گلها و گلدونها بگردید، ده تا 20 تاشو پیدا میکنید. این دفعه برید زراس صرف آشغالش، یه 20 تا ظرف آشغالم پیدا میکنید. بنابراین وقتی که ما دنبال

0: به چه تصمیمی میرسیم به عامل زمان مرتبطه، به احتمالات مرتبطه، به دگرگونی های آینده مرتبطه، به دخالت دیگران مرتبطه. خود ما یه گرایشی در هر زمینه از آغاز داریم. به همین جهت است که باید در موارد مهم مواظب بود. تازه میدونید من هر زمین است که من اگر درباره یه موضوعی صبح ساعت 8 فکر کنم، بعد دفعه ساعت 11، بعد ساعت 2، بعد ساعت 7، بعد ساعت 10، بعد اگر شب بیدار شدم ساعت 3 صبح، معمولا جوابهای مختلف میگیرم برای یه تصمیمم، برای که از قسمتهای مختلف مغز من اطلاعات میرسه که همه اینا هم اکنون در اختیار من نیست، ولی در زمانهای مختلف اینا خودشون رو به گونه ای نشون میدن. حالا من میتونم بگم از حتی اطلاعات خودم استفاده کردم که این کار رو بکنم یا نکنم، در حالی که اگر من فقط صبح این تصمیم میگیرم، فردا هم همین صبح بهش فکر بکنم، ای بسا تصمیم میگیرم که بعداً به نظر درست نمیاد. به همینجاست که در موارد مهم و اساسی من و شما باید از علم، از عالم، از مشورت، از تفکر و از رفتن سراغ کسانی که احتمالاً مخالفت کنند. من یه مثالی بزنم در مورد خودم که کمی هم عکس چیزیست که خدمتتون عرض کردم. من وقتی خواستم، من برای 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو رادیوی 670 بودم و از 6 مارس 2000 تا 31 دسامبر سال 1913 من از اونجا که اومدم بیرون خواستم رادیو همراه رو تأسیس کنم، با 14 نفر مشورت کردم، 13 نفر من گفتن نکن، ولی خب من متاسفانه مثل اینکه لجبازم و برخلاف حرف دیگران عمل میکنم رادیو رو راه انداختم و مخصوصا دلایلی که اونا داشتن برای که این کار نکن از آغاز خودش من نشون داد که اشتباه بوده، ولی من یه چیز دیگری میدیدم که اونا نمیدیدن. ولی حتی میخوام بگم خیلی از اوقات ممکنه مشورت دیگران به دلایل خود اونها درست بیاد ولی برای شما درست نباشه، و این همون پیچیدگی مسئله است که شما بهش اشاره فرمودید. و به همین جهت است که انسان یه موجوده. بعدم میدونید این که من بگم تو الان میخوای یه سیب یا یه پرتقال بهت بدیم یا پس فردا دو تا سیب دو تا پرتقال بهت بدیم، آدم ها با توجه به باوری که با آینده دارن، حرص و طمعی که دارن، بعد احتیاجی که دارن یا حالی که هم اکنون دارن میتونن تصمیمات مختلف و متفاوت بگیرن، یا حتی یه آدم میتونه تصمیمات مختلف و متفاوت رو بگیره. حالا اگر دلتون میخواد در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم، من باید خواهش کنم روی خط باشید، ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنید نه، خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
1: نه و من فقط یه سوال کوچیک دارم، نمیدونم باید منتظر آگهی‌ها بمونم یا نه.
0: خب ببینید، چون برای که به هر حال ممکنه بله. سوال کوچیک شما تو
1: نه، فقط به خاطر این که شما فرمودین باید از یه سری راه ها باعث بشیم که تصمیمات بهتری بگیریم، اونم از طریق مشورت و مطالعه و چیزایی که شما فرمودین، و میخواستم ببینم آیا این تناقضی داره با اون مسئله ای که آدم بتونه کنترل هیجاناتش رو داشته باشه یا تو همون چارچوب قرار میگیره. تو من معمولا توی زندگی فکر میکنم تصمیماتی که گرفتم بد نبوده، ولی جایگاه خوبی دارم از اید خودم، ولی همیشه فکر میکنم که مثلا اگر دیروز یا سالهای گذشته یه سری از این کارا رو با تصمیمات منطقی تری میگرفتم و هیجاناتم کنترل میکردم، الان شاید خیلی جای بهتری میتونستم باشم.
0: روی خط باشید. نه، اینو باید ذره راجبش صحبت کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده با خانم

0: لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد آقای دکتر.
0: ببین عزیز دل، شما منو وارد یه بحثی کردید بسیار سنگین و من اینو به این دلیل عرض میکنم که احتمالاً این گفتگو رو در این قسمت با شما خواهم داشت، حتی قسمت بعدی، و باز اینو به این دلیل عرض میکنم که اگر شنوندگان خوب و عزیزی روی خط هستن بدونن، مگر اینکه تلفن شما قطع بشه، من فرصتی برای گفتگو با این عزیزان پیدا نمیکنم. از این بابت متاسفم. امیدوارم یه وقت دیگه از امروز بعد از ظهر یا وقت دیگه تلفن کنن. میدونم مدت روی خط بودن، ولی بذارید یه مسئله مطلب رو خرابش نکنیم. یه توضیحاتی خدمتتون عرض کنم، چون پرسش شما از یه وسعت و عمقی برخورداره که اگر سطحی بهش نگاه کنیم احتمالاً جواب رو نخواهیم گرفت. سه چهار تا نکته اینجا مطرحه، یا سه چهار تا موضوعی که میدانیم. یک، میدانیم که طرف شاید 300 میلیون سال انسان با یه سیستم حسی زندگی کرد، یعنی فقط حس بوده. این همون چیزی که الان شما تو سوسمار میبینید، یعنی یه چیزی رو میبینه و حالا با توجه به مکانیزمای درونیش که در چارچوب تقریبا همه غریزی عمل میکنه یا بقیه موجودات، بعد از یه مدتی یک منطقه‌ای پیدا شده که سیستم این سنس و حسی در مغز آمده و احساس رو به دنبال خودش داشته. یعنی من تنها قبلا شما رو میدیدم، حالا خوشحال میشم. من قبلا یه حرفی رو میشنیدم، حالا غمگین میشم. من قبلا با یک کسی صحبتی میکردم، حالا خشمگین میشم. یعنی حس من تبدیل میشه به احساس، feeling and emotion. این چیزیست مثلا حیوانات کمی دارن، این قسمتی که لیمبیک سیستم در مغز ما که شاید 10 میلیون سال دورانش بوده، شما در میمون خیلی زیاد میبینید، در سگ خیلی بیشتر از گربه میبینید. به همین دلیل که وقتی دوستانی سگ دارن و یه حرفایی در جهت ارتباط احساسی با اون سگ میزنن، یا اینکه سگ من احساس میکنه من الان غمگینم، میره پنهان میشه، غذا هم نمیخوره، حرف درستیه، برای که اونام لیمبیک سیستم رو دارن. نندازه ما اصلا در قابل مقایسه نیست. پس بنابراین من از یه مرحله حسی آمدم به یه مرحله احساس. اشکال کار احساس اینه که هم مثبت هم منفی، یعنی هم غم هم شادی، هم آرامش هم نگرانی، یعنی گرفتاری احساسات اینه که حالا بعدا هم بهش میرسن. اما بعد از یه مدتی که به نظر میرسه شاید به هر حال شاید به میلیون نرسه، یه قسمت سومی به وجود اومده به اسم کورتکس یا مخ، که این نه جنبه حس رو داره نه جنبه احساس رو داره، بلکه جنبه تفکر و تعقل و استدلال رو داره. پس بنابراین یه آدمی از این سه قسمت، این البته تقسیم بندی دقیق، یعنی حتی به یک اعتبار درست نیست، ولی بازگو کننده واقعیته که من یه سیستم حسی دارم، یه سیستم احساسی دارم، یه سیستم عقلی، ولی اولا همه اینا تو مغزه. همینجا باز یه مشکل دیگر رو حل کنیم، که این که مغزم اینو میگه قلبم اونو میگه همچین چیزی نیست. قلب هیچی، آدم ها قلبشون رو عوض میکنن یا قلب پلاستیکی میذارن، همون آدم قبلی هست. پس مثلا ولی یه ذره تغییر در مغز همه چیز عوض میکنه. پس ما یه قسمت حسی و احساسی و عقلی داریم. دقیقا مسیر رشد کودک انسانی همینه. یعنی شما وقتی با یه بچه در یک سال اول روبرو هستید، یه موجود کاملا حسیه، از حدود 8-9 ماهگی علامت احساسی رو پیدا میکنه که آدم میشه دید یه چیزی میترسونتش و یه چیزی خوشحالش میکنه، یعنی از حس برفته میرسه به احساس، و این وضعیت ادامه میکنه با حس و احساس بزرگ میشه تا حداقل شاید بشه گفت 8 یا 12 سالگی میرسه. از اون به بعد یا از حدود 8 سالگی یه سیستم سوم که عقلیه سرکلش علائمش پیدا میشه و حالا ادامه پیدا میکنه. حالا سیستم حسی رشد میکنه، سیستم احساسی رشد میکنه، سیستم عقلی رشد میکنه. معمولا بین 18 تا 22 مسیر رشد فعلا که تغییر در درجات در تغییر در اصله متوقف میشه. بنابراین شما سیستم حسیتون، احساسیتون، عقلیتون رشد میکنه. حالا اینا برخی از اوقات با هم همخوانی و هماهنگی دارن، اما برخی از اوقات سیستم حسی آسیب دیده. یعنی مثلا من بیش از اندازه از غذا لذت میبرم، یا من غذا اونقدر دارم لذت بخش نیست. این سیستم حسی ما با هم متفاوته. دوم سیستم احساسی مادر متفاوته. یعنی یه آدمی سر یه حادثه بسیار نگران میشه، دیگری نه. این پس دوم اشکال کار این است که این سیستم احساسی اگر بد و منفی باشه چی؟ من اگر آدم نگرانی باشم، آدم بدبینی باشم، آدم منفی باشم، معلومه دست به کاری نمیتونم بزنم، برای که فقط جنبه های بد و منفی رو میبینم. من اتومبیل رو نمیبینم، تصادفش رو میبینم، من انسان رو نمیبینم، اینکه بالاخره یه روزی میمیره رو میبینم، و اینها سبب میشه که سیستم حسی احساسی من به هم بریزه. ولی فرض بر اینه که در یه آدم بالغ و عاقل این کورتکس یا این مخ یا قسمت لایه، اگر بشه گفت سوم یا بالایی، که تعیین کننده است، یعنی کاملا متوجه هست که من یه آدم نگرانیم، پس این چیزی رو که اینقدر خطرناک و بد میبینم این واقعیت نداره، این 20% اضافه است. این برمیگرده به زمینه بدبینی من، این برمیگرده به تجربه من. چه هزاران بار من رو خط رادیو تلویزیون دوستان آمدن حسن حرفشون این بوده که من با کسی آشنا شدم به هم خورد، دیگه فیل کردم، گفتم نه دنبال کسی نمیگرد. خب از یه حادثه قانون ساختن و یه احساس رو اومدن آنچنان تعمیم دادن که به عنوان یه اصل پذیرفتن. چرا کودکی مهمه؟ برای که در کودکی ما هم تصمیم میگیریم و هم بعدن انتخاب میکنیم. در نتیجه خیلی عادی است که وقتی یه پسر و دختری تو کودکیشون مثلا پسر خواهرش رو خیلی اذیت میکنه، این دختر از مرد بدش میاد، برای که نمیگه این برادر منه، اینو نماینده مردان میدونه. حالا خیلی طبیعی است که یکی از طرفاش اینه که من ازدواج نمیکنم، یا میرم ازدواج از کس با کسی میکنم که بسیار آروم ایبس و افسرده است و صداش در نمیاد، یا میرم با کسی ازدواج کنم از او اینقدر برترم که او چاره جز اطاعت و پیروی از من نداره، یه روزم نخواست میذارم میندازمش بیرون. یعنی شما مطالعات چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما در حقیقت در حدود 6-7 سالگی تصمیمات اساسی زندگیمون رو میگیریم، ولی بر مبنای حس و احساسی که داریم. بنابراین در یه آدم بالغ، یه آدم واقع بین عاقل، نظام عقلی و استدلالی یه مسیر رو طی میکنه و ضمناً خبر از احساسات و عواطف و هیجانات داره یا انتظارات دیگران از خودش داره. این همون چیزیست که سبب میشه بسیاری از مردم وقتی شما حرفی میزنید که درست نیست به روی خودشون نیارن، در حالی که یه عده‌ای حرف شما رو که درست نمیدونن مطرحش میکنن و با وجودی که ممکنه اشکال و اختلافی پیدا بشه اهمیت نمیدن. نتیجتاً تصمیم گیری یه پروسه بسیار بسیار پیچیده‌ایه و آدم‌ها در این زمینه بسیار متفاوتن. بعض هم برمیگره به چه موضوعی هست. ببینید، من همیشه عرضم این بوده که بسیاری از مردم دنیا وقتی میرن به معبد مذهبی خودشون، عقل و منطقشون رو تو ماشین جا میذارن میرن تو، تا بتونن اون پرت و پلاها رو بپذیرن، در حالی که اگر برن توی معبد مذهبی کسی دیگه که باش باور ندارن، خیلی راحت چون عقل رو بردن پشت سر هم عیب و ایرادا رو میبینن. ولی ای بسا معبد خودشون عیب و ایرادای بیشتری داره، ولی اونها رو اصلا نمیدن. چرا؟ برای اینکه این باور رو دارن. این همون چیزیست که مادر در خصوص بچه یا بچه در خصوص مادر این گونه فکر کنه. بچه ها اصلا فکر کنن زیباترین زن دنیا یا بهترین مادرشون، فکر کنن قویترین مرد دنیا پدرشون، یا فکر کنن عاقلترین و داناترینه، در حالی که اصلا چنین نیست. یعنی میخوام به شما اینو بگم که ما یه پیش داوری و قضاوتی داریم، یه سیستم احساسی داریم که همه اینا دستن در کار هستن. به همین جهت هست که برخی از اوقات این که ما چه تصمیم بگیریم در مورد جزئی خب میشه اونقدر اهمیتی نداره، ولی در مورد کلی همطور که عرض کردم باید یه اصولی رعایت کرد و الا بعدا با اشکالاتی روبرو میشیم و سخت هم میتونیم پشیمان بشیم. و این پروسه یه پروسه بسیار پیچیده‌ای هست که در خصوص انسانه و به همین جهت است که در مذاکرات و یا در تصمیم گیری ها یه اصولی حتما باید رعایت بشه. حالا من به پیام هم رسیدم، اگر شما دلتون میخواد در این باره با هم صحبت کنیم میتونیم قسمت آخر رو هم من با شما داشته باشم، ولی اگر نه، گرچه من به شنوندگانی که روی خط بودن عرض کردم شاید نوبت بهشون نرسه، نوبت رو اگر باشن به اونها بدیم، هر جور که میل شماست عزیز.
1: خواهش میکنم آقای دکتر، مرسی از توضیحات کاملی که فرمودین و فکر میکنم کافی باشه برای من و فرصت رو بدم به بقیه دوستان که اونام
0: به هر حال امیدوارم دوستی مونده باشه. اگر نه من یه فرصت 15 دقیقه بعد از این پیام ها دارم که اگر شنونده ای عزیز روی خط غزال جان با ایشون صحبت میکنم، اگر نه امیدوارم کسی زنگ بزنه، اگر نه من خودم به هر حال اون 15 دقیقه رو یه جوری پر خواهم کرد. به هر حال بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچس.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845،
6: 833 26 26 845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010، 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
13: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه‌ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یک یک شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشت باشم. دو تا نکته رو عرض کنم. آقای دیوید کنانی اشاره کردن که در کروزی که از 28 آگوست تا 31 داریم تشریف خواهند داشت و عزیزان دیگری هم هستن. آقای دکتر رامیار مهدوی هستن، پرهام پسر بزرگ من هم هست که برنامه های همه این عزیزان خواهند داشت. اشکال کار این است که ما بیش از یک ماه، یک ماه و نیم کم کشتی و ما کاملا سولد اوت شدیم و بنابراین بعید میدونم مگر اینکه کسی نخواد بیاد کنسل کنه به اصطلاح و شما بتونید جای او رو بگیرید. اینه که ممنونم از توجه آقای کنانی، ولی متاسفانه در جهت نقشی نخواهد داشت. یه نکته دیگه هم در گفتگو با شنونده عزیز قبلی اشاره کنم کوتاه، و اون این است که اولا بسیاری از مردمون رو مقدار مخ یا قسمت رشنال مایند یا تینکینگشون اصلا رشد نکرده و اصلا به یک اعتبار وجود نداره. دوم، برفرض که داشته باشن، ممکنه درباره موضوعی اون عقل رو به کار بگیرن یا به کار نگیرن. این اون گرفتاری بزرگه که ما داشتن عقل اولا اگر داشته باشیم ممکنه بخوایم به کار بگیریم یا نه. یعنی شما میتونید عرایض من رو با عقلتون به کار بگیرید بگید درست یا غلط، خوبه یا بده، یا میتونید به کار نگیرید بگید درست یا غلط یا خوب و بد. ضمن همونطور که عرض کردم، انفجار احساسات و هیجانات برخی از اوقات کاملا امکان استفاده از عقل رو به هم می‌ریزه. ولی از اونجایی که شنونده ی عزیز دیگری روی خط هستن و یه فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید که سراغ این عزیز بریم و ازشون خواهش کنیم پرسششون رو مطرح کنن. رادیو همراه، بفرمایید.
14: درود بر شما دکتر هلاکویی.
0: درود بر شما، بفرمایید.
14: من خیلی سریع میگم چون میدونم نفر آخر هستم و وقت زیادی نیست. من یه سوال دارم در مورد پسر 26 سالم. میدونم که دیگه دیر شده، دیگه بالغه و من کاری نمیتونم بکنم، ولی در مورد اینکه چجوری باش رفتار کنم وقتی حرف میزنه و کارهایی که انجام میده به راهنمایی احتیاج دارم.
0: من چند سال صبر کنید، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
14: من 59، همسرم قبلیم 61، و حدود 24 سال پیش از هم جدا شدیم، یعنی با هم نبودیم.
0: اون وقت فرزند چند تا دارید؟
14: همون یه دونه، اشتباه نمیدونه، یعنی
0: نه نه در زور پسر 26 ساله دارید. خب به من بفرمایید بعد از جدایی پسرتون با کی بزرگ شده؟
14: دوره اونجا هم اشتباه کردیم، هم میرفت و میامد، یعنی نصف موقع پیش من بود نصف موقع پیش مادرش بود.
0: و تا چه سنی این ماجرای 50%
14: تا سن 12-13 سالگی این کارو میکرد. بعد 12-13 سالگی یه دفعه ناراحت شد و چیزهای آشوبای روانی و اینا داشت و کاملا رفت پیش مامانش برای مثلا یه سال و نیم. بعد از اونم دیگه این قانون دیگه کاملا ور افتاد، یعنی هر موقع دلش میخواست میرفت اونجا، هر موقع دلش میخواست میمد اینجا، یعنی تقریبا.
0: حالا اون که اشکالی نداره، بالاخره دیپلمش رو گرفت یا نگرفت؟
14: آره دیپلمش رو گرفت، ولی از وقتی که یکم بزرگتر شد و اینا یه حالتهای روانی، یعنی یه حالتهای ناراحتی داشت. یعنی مثلا اون موقعی هم که هی میرفت پیش مامانش و میمد پیش من، مامانش هم میگه همینطور، وقتی میمد پیش من عصبانی بود و اینو نمیتونست بگه. من همش خودم میگه من چیکارت کردم، چرا انقدر ناراحتی عصبانی؟ ولی الان بهتر میفهمم که خب یه بچه از خونه رو ازش بگیره، مثلا که میرفت تو این هتل و تو اون هتل، کار ما اشتباهی میکردیم. ولی
0: حالا اون که گذشته، من بفرمایید همونطور که فرمودید وقتی کمی شد در حد 10-11-12 دقیقه مونده، به من بفرمایید الان با چه مشکلی باش روبرو هستید؟
14: مشکلی که داریم این از اون اول، از چندین، از مثلا سالهای اول دانشگاه همیشه میگه که من هیچی نیستم، زندگیمو از دست دادم، تمام سالهای 20 سالگیامو به فنا رفت و به هیچ جا نمیرسم. دیگران از نظر دیتینگ و با خانوار رفتن و اینا همیشه میگه که من اگه خودم هم زن بودم با خودم نمیرفتم بیرون، همه از من خوش، هیچکی از من خوشش نمیاد. ولی واقعا خیلی زیبا، من نمیگم، دیگران میگن که خیلی خانم، تمام خانم ها میگن خیلی زیباروه، خیلی هیکلش خیلی خوبه. از نظر کاری و کریرم الان که 26 سالشه دو تا بچلرز مختلف گرفته، ولی با این حال میگه که من اشتباه کردم، نباید این کارو میکردم. به من و مادرش میگه که شما به خاطر اینکه مهاجر بودین منو تحت تاثیر قرار دادین، من کریر اشتباهی رو گرفتم و دیگه
0: یه جوری
14: رفتار میکنه که دیگه
0: نه متوجه شدم. دو تا لیسانسی گرفته چیه؟ در چه رشته‌ای؟
14: لیسانس اولی رو گرفت تو کینزیولوژی، بعد میخواست اینو با مادرش دندان پزشکه، میخواست بره که اینم دندان پزشک بشه که بیزینس اونو بگیره و شروع کنه و اینا. بعد از یه مقدار خیلی زیاد تحقیقاتی که کرد و اینا، گفت من نمیخوام انقدر وقت بذارم، میخوام مثلا سریع میخواست به یه چیزی برسه، سریع میخواست پولدار بشه. و هم گفت این دندان پزشکی سخته. بعد راجب چیز پیدا کرد که من برم دکتر بشم، بعد دیدم اونم بودی خیلی زیاد سریع همش دنبال این میگرده که یه چیزی رو سریع به نتیجه برسه و خیلی پولدار بشه. بعد یه چیز گفتش که خب یه لیسانس دیگه میگیرم که میخوام برم توی نرسینگ، نرس بشم، بعد از نرسینگ برم بیهوشی نرسی، که بیهوشی نرسی که پول خیلی زیاده میگیرن و این کار رو انجام بدم. بعد رفت توی اینو، ظرف یک سال تموم شد، نرس شد و اینا. ولی الان که داره این کار رو انجام میده، الان مثلا 6 ماه کمتر از یک ساله داره اکچولی کارش رو انجام میده، همش میگه که این خیلی بده، من آدم کمیم، چیز نیستم، این به احترام کم میذارن. بعد
0: متوجه
14: شدم. حرفای میزنه که مثلا ادامه‌م نمیخواد بده دیگه.
0: نه بذارید اگر لازم شد یه وقت دیگه باز با هم صحبت. ببینید عزیز، اولا متاسفانه اینو باید بگم، وقتی بچه‌ها به این نتیجه میرسن که پدرم منو اونقدر خوب نمیدونه و دوست نداره، مادرم منو اونقدر خوب نمیدونه و دوست نداره، حتی یه دلیلش هم اینه که جدا شدن یا برخی از اوقات مجبورم با این یا با اون باشم، یه نتیجه میگیره که پس هیچ کس منو دوست نخواهد داشت. یعنی میخوام بگم روزی که مادرم منو دوست نداره دیگه کی میتونه منو دوست داشته باشه؟ روزی که مادرم منو خوب نمیدونه کی میتونه منو خوب داشته باشه؟ همینجا اولا پیداست که فرزندتون هم مشکل اعتماد به نفس داره، یعنی اعتماد به نفس منفی داره که حالا یه کمی خیلی شدید نیست که نمیدونم، ولی مسئله اصلی و اساسیش تو حرمت نفسه، چون حرمت نفس اساسش اینه که یک، من خوبم، و دو، خواستنی و دوست داشتنیم، سه، از آنچه که هستم و یا دارم خجالت نمیکشم، چهار، مردم با من و من با مردم دشمنی ندارم. یعنی میخوام بگم
14: اینا قابل حله.
0: بله بله. ببینید فرزند شما، اول بهتون بگم، فرزند شما اولا یک باورها، اعتقادات و احساسات غلطی داره. یعنی اشکال کار ما اونجاست، یعنی یه چیزیست که کاملا من با هزاران موردش روبرو شدم، کاملا درست شده این سیستم. مسئله اصلی و اساسی حداقل عامل اول سلف استیم و حرمت نفسه، یعنی اونجا گرفتاری. دوم، همونطور که عرض کردم، چون میگه وقتی که من و پدر مادرم نمیخوام، بعدم فرزند تکم بوده، یعنی اون خود اونم یه ماجرای دیگری است که کاری باش ندارم. بنابراین پس این رو اینجا داشته باشید. بعد میریم سراغ موضوع و مسئله دیگری. دلش میخواد به نوعی، همطور که اشاره کردی خشمگین بوده، میخواد شما رو مسئول و مقصر بدونه. یعنی دارد. یه دلیل این که میگه من هیچ چیزی نیستم برای که بکنه از این طریق شما اذیت میشید، شما ناراحت میشید، شما خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، شما آسیب میبینید. یعنی اصلا توش تردید نکنید. یعنی یه مقدارش بازی است که این به شما میگه. زمینا هم میگه دست از سر من بردارید، چون فرضش برای اینه که پدر مادر من یه مقدار بکنه نکنه باید نباید داشتن، که حتما همه ما داریم، حالا اون چجوری میبینتش، پس دست از سرم بردارید و منو از این بابت رها کنید. منم همطور که شما هیچ واقع بینانه و خوب عمل نکردید، من هم نمی کنم. اما بگذارید اینو خدمتتون عرض کنم، در این حال این چیزی که شما میفرمایید درست، مسئله این است که فریاد داره میزنه منو کمکم کنی. یعنی برخلاف این که یه جوری وانمود میکنه که من چنین و چنان به در نخورم، میخواد کمکم کنه. ببینید من همطور که خودتون پیداست با عرایز من آشنا هستید، پدر مادر من از 18 20 سالگی سه تا کار بیشتر نمیتونن بکنن: یک، در خانه بازی دارن و آغوش گرمی، دو، همیشه میپذیرن تقصیر من بود، مسائل به مشکل حتی اگر 1% تقصیر دارن، 99% تقصیر فرزندشونه یا کسی دیگرشونه، میگن تقصیر من، قبول. یعنی اصلا من تو این زمینه حتی توضیح هم نمیدم که بگم خب من البته از کجا اومده بودم، من که خودم، نه هیچی، مسئول و مقصر منم و باید مجازات بشم. سومی که حق با توئه، ما به تو آسیب زدیم، ما تو رو اذیت کردیم، برو دکتر خودتو درست کن. یعنی من مست بودم زدم
14: پای
0: تو، دقیقاً پای تو شکستم. ببینید فرض کنید فرزند شما، اگر مثال عرض میکنم، من کار تراپی نمیکنم چون من فراغون با این دوستان رو باشم، روز حتی ظرف مدت تو یک جلسه یک ساعته کاملا میشه نگاه و نظرش رو عوض کرد. یعنی میشه به اینجا رسوندش که تو ای درد نمیبری، رنج نمیبری، راحتی که پشو برو. ولی اگر احساس میکنی خوشحال نیستی، درد میگشی، رنج میبری، راضی نیستی، ناراضی هستی، بیا با هم درستش میتونیم بکنیم. و این چیزی نیست که من خواهم درستش کنم، تو از خودت برمیاد و بنابراین به جنبه های مختلفش چسبی. چون حتی ببینید چرا رفته پرستار شده، برای که فکر کرده هیچ کس به من کمک نکرده، من کمک بکنم، ناآگاه. دوم، در این حال میرم پرستار چی میشم؟ اتاق بیهوشی میشم. چرا؟ برای این که مثلا مهمترین پرستار کسیست که در این زمینه کار میکنه، بیشترین حقوق رو هم داره، ولی خب معلومه هیچ وقت یه چنین فردی امکان نداره، حتی اگر رئیس کل پزشکان و بیمارستان باشه راحت و راضی باشه، چون ملاکش خودشه. بعدم شما میدونید ما به خودمون به عنوان یه آدم نگاه میکنیم، من برای خودم یه شیء خارجی هم، یعنی همطور که من برمیارم میگم این آدم باهوشه، این آدم تنبله، این آدم خوبه، این آدم بده، این آدم کثیفه، من چون خودم هم این نظر رو دارم. به همینجاست که از نظر علمی بفرمایید،
14: می‌خواستم بگم متاسفانه مادرش هم از یه خانواده میاد که همه خودش و پدرش و مادرش و اینا همه دکترن، بعد یه جوری این احساسا رو تو این بچه گذاشته، مستقیما نمیاد بگه ولی مستقیما بهش گفت. اون اول که می‌خواست بره تو این نرسینگ گفت من اگه می‌خواستم نرس، بچه‌م نرس باشه، دختر می‌ذاشتم، پسر که اینجوری نمیشه. یعنی اینو خودش دقیقا گفت. بعد گفت داشتم شوخی میکردم، چیز میکردم و اینا، و این فکر کنم یه اثر خیلی منفی روش گذاشته. یعنی همش دنباله یه چیزاییه که مثلا به دیگران بگه، مثلا بچه من دکتره یا بچه من مثلا رفته وکیل شد. الان مثلا با اینکه همه این کار کرده، مادرش داره یه چیز میکنه که مثلا این بره حالا وکیل بشه بعد از اینکه اینجور چیزایی
0: میتونه. خب ببینید همین جای گرفتاری ها و اشکالات روانی ماست که نشون میده ما نمیخوایم خوب و خوشحال و خوشبخت زندگی کنیم، میخوایم دیگران فکر کنن ما حالمون خوبه. من بارها عرض کردم من ترجیح میدم که بدبخت و بیچاره باشم مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه من خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. گرفتاری با این است که دیگران مطرح، فرزند شما هر موضوعی در ارتباط با دیگران از جمله شما و مادرش میبینه. بعدم وقتی شما اشاره میکنید که از یه چنین خانواده‌ای هستید، نتیجتاً حرفش اینه که کسی که به هیچ جا نرسیده منم، و مادرم اون حرفی که شما میفرمایید زده حرف اصلا خوبی نیست، برای که اینها هیچ کمک کننده نیست. یعنی ما قراره کسی که پا شکسته رو بلندش کنیم ببریمش، نه این که بچسبیم به پای بد و گرفتارش. فرزند شما مشکل اعتماد به نفس داره، فرزند شما مشکل بیشتر و بیشتر حرمت نفس داره، ولی این کارها ببینید، باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، یه باوره، یه احساسه، و وقتی که کسی آگاه باشه میتونه این باور رو و این احساس رو عوض کنه. و ضمناً معلومه که بچه باهوشیه، توانایی‌هایی رو داره، و بنابراین وقتی در مسیر بیفته و در مقام مقایسه با دیگران ببینه از دیگران کمتر نیست بلکه بهتره، راهش رو ادامه میده. بنابراین فقط کسیست که زمین خورده، نباید بذاریم زمین گیر بشه، باید بلندش کرد و راهش انداخت. بنابراین شما یک روانشناس خوب آقا پیدا کنید که تو این زمینه‌ها کار کرده که بسیاری دارن، یعنی حتما مرد باشه،
14: سنش زیاد باشه یا کم؟
0: نه متوسط بهتر، یعنی مثلا فرض کنید بین 35 باشه تا 50، یعنی یه کسی باشه ولی یه آگاهی داشته باشه. ضمناً میدونید یه مقدار زیادی کتاب و مطلب در این باره هست. فرزند شما قرار متوجه بشه این نگاه رو باید عوض کنی، نظر اولا راجع به خودش، برای اینکه ببینید ما همطور که عرض کردم ما خودمون برای خودمون یه شخص خارجی یا شی خارجی هستیم، به همین جاست که آدم ها تو اونجا میرن که حتی خودشون رو میکشن، یعنی خودشون از دست خودشون این چنین عصبانی هست. و این اون چیزیست که فرزند شما چون حادثه و اتفاق خاصی نیفتاده، بهره هوشی خوبی داره، به هر حال شرایط سختی داشته که او رو در برخی از زمینه ها نیرومندتر و قویتر برای مقاومت و مبارزه کرده، کاملا میشه کمکش کرد. حتی الان در همین 26 سالگی که هست یک کمی اگر آدم باش صحبت بکنه میشه حتی راهی دانشکده پزشکیش کرد. یعنی میخوام بگم یه چیزی که به نظر او غیر ممکنه، چون من بانوی ارجمند روی خط اومدن گفتم من همیشه دلم میخواست پزشک بشم ولی نشدم، ولی گفتم خب اگر الان برید پزشکی بخونید چی میشه؟ گفت من 38 سالگی پزشک میشم. گفتم خبر بد براتون دارم، شما 38 سالتون میشه، فقط با یه سال پزشکی یا نیستید. بنا رفت دکتر شد. یعنی میدونید یه کسی که بتونه و کار مشکلی هم نیست، برای که این ببینید این درست مثل این مونه که شما رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، بنزین دارید، همه چیز دارید، آدرس گم کردید. پسر شما بیش از همه آدرس گم کرده، این جا به جایی هم برمیگرده به اون. پس بنابراین فقط ما یک کسی رو میخواییم که آدرس رو بهش بده، حالا میتونه راحت به راه خودش ادامه بده. ولی به هر حال خوشحال شدم.
14: آدم آقای خیلی ممنون. آقای روانشناس چه جور، مثلا فقط روانشناس معمولی سایکیاتریست که نه همون مثلا سایکولوژیست،
0: یک لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه، کسی که توان اینو داشته باشه و میتونه کمک کنه. دوستان فراهم
14: خیلی ممنون.
0: من خواهش میکنم شنگرجمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، متخصص کلیه، اورولوژیست، کسانی که مخصوصا در زمینه مسائل مربوط به باروری، بارداری، تولید مثل و مسائل و مشکلات جنسی چه در زنان ولی به ویژه در مردان و مسائلی که هست میتونن ما رو یار و یاور باشن با برنامه فوق العاده خوبشون که واقعا در مسیر دادن آگاهی هست. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret.
1: Mantarie Manuel.
0: شما به منطقه ممنوع آمده اید. سیکرت
1: منطقه ممنوع.
2: با سلام و درود، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان. خیلی خوشحالم که یکی دیگر از برنامه‌های پزشکی رو در خدمتون هستم و سعی میکنم تا جایی که امکان داره بتونم که معلومات عمومی دوستان و سروران رو در اون موقعیتی برسونم که بتونن آشنایی بیشتری داشته باشن که اگر خدای نکرده بیماری براشون پیش اومد یا در خانواده بیماری وجود داره، بتونن که قبل از این که پیشرفت بکنه، قبل از این که به مرحله‌ای برسه که درمانش مشکل باشه، بتونن اقدام بکنند و درمان بکنن. در جلسات گذشته گفتم که بعضی از بیماری ها هستن که ما درمان میکنیم و کاملا از بین میره. شما فکر کنید یه نفر سرماخوردگی داره یا یه سردردی داره که بر اثر کمبود آب بوده یا بر اثر خستگی بوده، شما درمان میکنیم و برطرف میشه. بعضی از بیماری ها رو ما کنترل میکنیم و هیچ وقت درمان نمیشه. کسی که فشار خون داره، کسی که بیماری قند داره، دیابتیز داره، و کسی که آرترایتیس داره، آرتروز داره، روماتیسم‌های مفصلی میگفتیم در فارسی، اینا کسایی هستن که ما کنترل میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم کاملا از بین ببریم. متاسفانه در فرهنگ ما بیماری‌ها و زایاتی بودن که اینها رو ما به هیچ عنوان خودمون قبول نمی کردیم که شاید این غیر طبیعی باشه، شاید این مسئله که پیش اومده، موردی که پیش اومده، این حالت طبیعی نیست. و با این که از اون حالت طبیعی خارجه، ولی فکر می کردیم که شاید مثلا به خاطر سن باید این مورد حتما پیش بیاد، برای همه پیش بیاد دیگه و برای ما هم پیش اومده، یا شاید به خاطر یک مسئله و تغییری که در زندگی ما پیدا شده باید این مسئله پیش میمده. خانم بوده، حامله بوده، بعد از حاملگی عوارض براش پیش میمده و این میمونده و این شخص فکر میکرده که این مسئله باید همیشه وجود داشته باشه. چرا من به این فکر افتادم؟ خاطرم از که چندین سال قبل خانم اومده بودن برای ناراحتی ادارشون و وقتی من در این سوالایی که ازشون میکردم گفتم آیا شما در زمانی که عطسه میکنین، میخندین، سرفه میکنین، آیا ادرار ازتون خارج میشه؟ گفتم بله ادرار خارج میشه، خیلی طبیعیه، من چندین سال اینطوری هم، چند دهه سالها اینطوری هستم. گفتم خب که این پیش اومد؟ گفت بعد از زایمان هم پیش اومد و من فکر کردم که این طبیعیه. گفتم چطور شما فکر کردین که این باید طبیعی باشه که شما اگر چند قطره ادرار ازتون خارج میشه؟ گفت برای که خب من مادرم هم همینطوری بوده، خالم هم همینطوری بوده، خواهرم هم همینطوری. وقتی باشون صحبت کردم گفتم که آیا شما مادر جون، شما وقتی عطسه سرفه میکنی؟ گفت آره بابا جون، دیگه منم همینطوری بودم، دیگه اینطوری شده و موسه. گفتم خب ببینید، این یه چیز طبیعی نیست، این مسئله طبیعی نیست. در فرهنگ ما فکر کردیم که این مسئله طبیعیه. خروج ادرار اگر به طور ناگهانی یا به صورتی باشه که شما یا با فشاری که بر روی شکمتون میاد مثل عطسه، سرفه، برداشتن بچه یا حرکت خارج میشه، به میگن استرس اینکانتیننس، یعنی شما دارین ادرار ازتون خارج میشه، به غیر طبیعیه. این در مرحله اولیه درمان میشه، گاهی درمانهای پزشکی هست خیلی ساده داره که برطرف میشه، گاهی فعالیتهای ورزشی هست که تغییراتی که به شما اکسرسایز هایی میدیم، ورزش هایی میدیم که ما شما میتونین که این رو کنترلش بکنین. و گاهی هم اگر که به صورتی باشه که واقعا اون عضلات و اون قسمتی که در لگن هست پایین افتاده باشه، مثانه رو میتونم بکشم بالا و براتون درمان کنم، باید با دکترتون صحبت بکنیم. خانم‌ها میتونن با دکتر زنان و زایمانشون یا حتی با دکتر یورولوژیست جراح کلیه‌شون صحبت بکنن و ازشون بپرسن ببینن چطوری. حالا این برای خانم‌ها.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
2: آقایون چی پیشه؟ آقایون هم میان میگن که آقا جون ما فکر میکنیم که مثلا در سن 60, 55, 60, 70 هر موقع ما شب باید 3 بار 4 بار اینا بلند بشیم که بریم دستشویی. خب دیگه همه میکردن دیگه، همه دیگه بعد از که سن میره بالا بالاخره تعداد دفعات ادرار هم در شب زیاد میشه اینا. گاهی هم بعضی وقتا که ادرار میگیره باید سری ما خودمون رو به دستشویی برسیم، اگر نه دیر برسیم متاسفانه ممکنه که سانحه اکسیدنتی برای ما پیدا بشه و یه مقداری ادرار متاسفانه خارج بشه. تمام اینها میرن در کاتگوری ناتوانی در نگهداری ادرار یا نارسایی در نگهداری ادرار، بهش میگن urinary incontinence. همونطوری که ما ناتوانی جنسی داریم، ناتوانی در نگهداری ادرار هم داریم. حالا ناتوانی جنسی بحث بسیار بسیار بزرگتریه که در آینده حتما راجع به اون مسئله و راجع به درمانها و جراحیها و تشخیصاش و همه اینا صحبت خواهیم کرد، ولی در این مورد خاص در آقایون اون هم باز چیزیه که کاملا جنبه طبیعی نداره. اگر داره پیدا میشه داره یک علامتی رو به شما میده. اگر یه آقای تالا داشته یه شب بیدار در شب یه بار بیدار میشه میرفت دستشویی، حالا 3 بار میره 4 بار میره داره به شما یه علامتی میگه، میگه من یه اشکالی در مثانم پیدا شده، یه موردی در پروستات من پیدا شده. در آقایون بیشتر زایات مربوط میشه به بزرگی پروستات که مثانه کاملا خارج نمیشه، در نتیجه یه مقداری ادرار باقی میمونه شب که شما میخوابین، یه مقداری هم در طول روز با آب وارد پاهامون شده، ورم کردیم یا شب قبل از خواب چای خوردیم، آب خوردیم، اینا همه وارد مثانه میشه و اینا باعث میشه که تعداد این دفعات رو ما بیشتر بکنیم. اگر بله یه نفر هست ساعت 8-9 شب 2 تا چای میخوره بعدم میخواد بخواد یه لیوان آب میخوره، خب مسلما اون 2 بار 3 بار ممکنه بیدار بشه. ولی یه نفر میگه من نه شامم خوردم ساعت 7-8 یکمم نوشیدنی خوردم بعد از اونم دیگه چیز نخوردم، حالا شب 3 بار 4 بار بلند میشم، حتما باید تحقیق و بررسی بشه در مورد درمانش، در مورد تشخیصش که تشخیص این شخص چی بوده. پروستاتش بزرگه، مثانه‌اش کوچیکه، بیماری قند داره که داره تحریک میکنه، سنگ مثانه داره، چه زایه تنگی مجرا داره، چه زایعی در اینجا پیدا شد. در مورد آقایون یه مسئله دیگه هم که هست که گاهی بعد از بعضی از جراحی ها وقتی که شما جراحی میکنین گاهی برای سرطان پروستات و کاملا پروستات رو در میارین، این افراد در اوائلش اشکالی که برشون پیدا میشه ادرارشون متاسفانه گاهی نمیتونن کنترل بکنن و سریع خارج میشه و این هم خودش یه مسئلهیه که درمان داره، درمان پزشکی داره و اگر درمان پزشکی نشه میتونیم درمانهای جراحی بکنیم. به طور کلی مسئله مهم اینه که هر گونه بیماری که باعث بشه شما نتونین ادرارتون رو نگهداری کنین، این مسئله طبیعی نیست و این یک مسئلهیه که شما حتما باید نسبت به این موضوع توجه بکنید و توجهتون به این صورت است که به پزشکتون بگین اگر خانم هستین بگین که من سرفه میکنم، عطسه میکنم و این مسئله برام پیدا میشه. آقایون میگن من تا میخوام به دستشویی برسم یه دفعه به طور ناگهانی برای من ادرارم نمیتونم نگه دارم و این به طور خارج میشه، شب چندین بار بیشتر بیدار میشم، فشار ادرارم کم شده، قطره قطره میاد، گاهی سوزش دارم، گاهی اون شدتی که داشته نداره، گاهی در روز حتی بیشتر میرم بیرون و این مسئله برای من بیشتر و بیشتر میشه. مسئله‌ای که برای خانم‌ها هست حتی اوائل اگر کسایی دارن گوش میدن که بعد از زایمان هستن که انشاءالله به مثلا اخیراً در عرض 5 ماه 6 ماه گذشته یا اخیراً زایمان داشتن، حالا عطسه میکنن، سرفه میکنن و ادرارشون خارج میشه، یکی از راه خیلی خیلی ساده شه ورزشی هست به اسم کگل. کگل یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری که شما انجام میدین احساس میکنین که ادرار دارین میکنین و ادرارتون نگه دارید. حالا شما بدون که دستشویی نشستین دارین رانندگی میکنین، دارین تلویزیون میبینین، فکر بکنین که شما یک دفعه به طور ناگهانی ادرارتون نگه دارید. کدوم عضلات کشیده میشه؟ تمام عضلاتی که در لگنتون هست و اینا شروع میکنه به بالا کشیده شدن. شما این رو در روز 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار هر چقدر انجام بدین، این عضلات رو تقویت میکنین، بعد از یه ما خوب شدین دیگه، اصلا سرفه عصب میکنه، ادراتون خارج نمیشه. یعنی میتونه به این سادگی باشه. من میخوام بهتون بگم لازم نیست که حتما درمان استفاده بکنی یا کاری انجام بده. برای آقایون هم بعد از سرطان پروستاتشون همین مسئله رو ما بهشون میگیم، میگه شما فکر کن داری ادرار میکنی، اوکی، یه دفعه درو باز کردی، شما چیکار میکنی؟ فورا نگه میداری، نگه دار، احساس میکنی که در لگن یک دفعه عضله صفر شد. عالی، اینو 10 بار 20 بار 30 بار در روز 40 بار 50 بار همونطوری که نشاستیش کم متوجه نمیشه، داری تلویزیون میبینی، داری رانندگی میکنی، داری حرکت میکنی، هر کاری، هر برنامه چیزی، هر کتاب میخونی، مثلا رادیو گوش میدی، هر کدوم از اینا شروع کن این کار انجام دادن، این باعث میشه که این عضلات لگن محکم بشه. چرا؟ چون بعد از زایمان متاسفانه عضلات شل شده بودن، فشارشون رو کمتر شده بوده و نمیتونن، قدرت ندارن که نگه دارن، در نتیجه اونجا اشکال شما پیدا میکنه. در مورد آقایون، در مورد درمان پروستات، وقتی که پروستاتشون عمل میکنین شما، نه درمان دارویی، وقتی عمل میکنین یه قسمتی از اون دریچه‌ای که بهش میگن اسفنکتر، چون آقایون دو تا اسفنکتر دارن، دو تا دریچه دارن، دریچه داخلی دارن، دریچه بیرون، و وقتی شما پروستات رو عمل میکنین دریچه داخلی تقریبا یه مقدار صدمه میبینه و شما با یه دریچه کار میکنین، مثل استخر میمونه که آب از استخر خارج میشده، اول وارد یه حوضچه کوچکتر میشده، بعد از اون حوضچه کوچکتر میمده توی حوضچه بعدی و بعد میمده بیرون. حالا اگر یه مقدار آب سر بره میرسه تو اون حوضچه کوچکتر، مسئله پیدا میشه. حالا اومدین شما اون اولی رو وعدشتین، این حالا وقتی که دیگه آب سر میره فورا بیاد خارج میشه. این خیلی به طور خیلی ساده من بهتون گفتم که دریچه ها چطوری کار میکنن. روی این اصل، روی این مسئله خیلی خیلی خیلی مهمه که آقایونم که اگر درمان جراحی پروستات داشتن میتونن که از این کگل استفاده بکنن و این کار رو انجام بدن.
1: منطقه ممنوعه.
2: سوال پیش میاد. یا آقا میاد آقا من کافی که میخورم، قهوه که میخورم، فورا باید برم ادرار بکنم، فورا باید برم دستشویی، این داستان چیه، به چه صورته؟ خب بعضیا البته چون کافئین شما دارین میخورین، کافئین به اصطلاح فارسی مدره، یعنی دایورتیکه، چای هم دایورتیکه، شما چای که میخورین خب بیشتر میرین دستشویی، کافئین که میخورین میرین بیشتر دستشویی، این مسئله خاصی رو نداره، این کاملا یه چیزای طبیعیه که شما نمیتونید بگین که من چون چای خوردم 3 بار رفتم دستشویی پس ناراحتی پروستات دارم یا ناراحتی مثانه دارم. نه، اینا کافئین خودش ما میدونیم که این مسئله اضافه میکنه. شما فکر کنید نوشیدنی های گازدار میخورین که اینا کافئین دارن، خب اینو حتما مسلما این تحریک میکنه و بیشتر میشه. و به طور کلی خود کافئین میتونه مثانه رو تحریک بکنه. این کسایی که ناراحتی مثانه دارن، عفونت های مثانه دارن یا عفونت های پروستات دارن، ما بهشون میگیم که کافه، اسپایسی فود، کچاپ، ماسترد، اینا رو و کاربونیتد بیورج، یعنی پپسی، کوکا، این چیزایی که کاربونیتد هستن، اینا رو مصرف نکنن. متوجه؟ اینا به طور کلی به این شکل و به این صورت این برنامه پیش میاد. حالا یه عده میان میگن که خب آقای دکتر ما کافئین نخوردیم، مثلا امروز چه نخوردیم، ولی خب ما رفتیم 4 تا آبجو خوردیم یا تکیلا خوردیم، مشروب خوردیم، اونو چی میگی شما؟ میگم خب اونم به خاطر اینکه تحریم کنه، آبجو هم خودش حالت مدر داره. ما کسایی که گاهی، من نمیگم به کسایی که سنگ کلیه دارن برن 10 تا آبجو بگیرن بخورن، کسایی که سنگ کلیه دارن برای اینکه ادرارشون بیشتر بشه، ما معمولا بهش میگفتیم آبجو بخورن. من یه مریض داشتم آلمانی، سنگ کلیه خیلی بزرگ توی مجرای ادرارش بود چندین سال قبل. من گفتم ببین این سنگ خیلی مشکل رد بشه، من همیشه امید میدم به مریض که این امکان داره که رد بشه، ولی این سنگش خیلی بزرگ بود، بود 8 میلی متر سنگ بود، معمولا سنگای 5 میلی متر رو ما امکان داره که رد بشه راحت تر، یعنی 8 میلی متر. بعد از یک هفته دم سنگ و اوور توی خویز گوهد و بفهم سنگ رو چکار کردی؟ گفت که من آلمانی بود، گفت که من در روز بین 6 تا 10 تا کن آبجو و خوردم تا این سنگ رو برای شما در آورد. من فکر میکنم که با خوردن آبجو مسئله زمان ما تموم میشه انشاءالله، به امید خدا. در یه موقع دیگه من دنبال این برنامه رو حتما با تون صحبت خواهد کرد راجع به این مسئله. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما.
1: منطقه ممنوعه.
0: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
3: سیکرت
1: منطقه ممنوعه.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: ایلات مارکت.
1: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
2: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میان

0: 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدیشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: برنامه سپیدار با سپیده محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، وقت شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کوتاه آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر نوشته اعظم احمدی پناه می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قسمت از برنامه میخوام یک مجموعه داستان کوتاه معرفی کنم. روال برنامه سپیدار به این شکله که برنامه ریزی مشخصی برای معرفی رمان، ناولا و یا داستان کوتاه نداره. سهمیه مشخصی برای معرفی هر کدوم قرار نداده. راستش اینه که من هم مثل همه مخاطبین کتاب و کتابخونا کتاب رو به دستم میرسونن، میخونم، به هم پیشنهاد میدن، خودم جستجو میکنم و به عنوان یک مخاطب کتابخوان که از کودکی کتاب میخونده تا به امروز، بر اساس معیارهای مشخصی که برای انتخاب یک کتاب یک نمونه از ادبیات خوب دارم، یک کتاب رو انتخاب میکنم. اما ناخودآگاه در مسیر معرفی کتاب همیشه یک بخشی از ذهنم معطوف به معرفی داستانهای کوتاه هست. چون به عنوان نویسنده میدونم که نوشتن داستان کوتاه اصلا کار آسون نیست. و بعد معمولا وقتی یه دونه داستان کوتاه از یه مجموعه رو میخونم، تصمیم میگیرم که آیا باید بقیه رو بخونم یا نه. ممکنه که به نظر تصمیم عجولانه بیاد. اما واقعیت اینجاست که حتی با خوندن یه دونه از داستان‌های مجموعه داستان کوتاه میشه به شیوه فضاسازی و تصویر پردازی، ادبیات و ساختمان یک داستان کوتاه پی برد. اولین داستانی که از مجموعه آلسکای آلبالوی خوندم که بعدتر در قسمت دوم برنامه برای شما بخش‌هایی از اون رو خواهم خوند و حتما بهتون توصیه می‌کنم این قسمت رو بخونیم و بنا دارم که حتی این داستان از مجموعه آلاسکای آلبالوی رو در پادکست سپیدار بخونم و بعدم میتونید بشنوید این قسمت رو. به محض خوندنش متوجه شدم که با نویسنده‌ای طرف هستم که خیلی خوب میتونه فضا سازی بکنه و در مهلت و مجال محدود چندین صفحه و تعداد مشخص واژه‌های داستان کوتاهش یک جهانی رو بنا بکنه، شخصیت‌های رو تو اون جهان بنشونه که برای ما بلافاصله بعد از این چند صفحه شناخته شده، در ذهنمون موندگار و از

مهمتر دیده شدنیه. یکی از ویژگی هایی که من خودم در داستان و ادبیات خوب خیلی بهش اعتقاد دارم و به زودی در برنامه داستان و باقی ماجرا، برنامه دیگر ما که به نوشتن داستان خوب میپردازه، در مورد صحبت خواهم کرد، فضاسازی تصویریه. یعنی شیوه توصیفی در داستان که من جدای از این که داستان رو میخونم، داستان رو ببینم. و این لزوماً با هر نوشته ادبی خوبی اتفاق نمیفته. بسیاری از مواقع یک نوشته وزن ادبی خوبی داره، کلمات فارسی بسیار وزین و درستی توش انتخاب شده، قواعد درست رعایت شده، توصیفات عمیق و تاثیرگذاره، ولی لزوماً تصویری نیست. و خیلی موقع هم یک نوشته تصویری هست، مثل نوشتن صحنه فیلمنامه، ولی شیوه داستانگوییش اصلا یک معرکه و ماجرای دیگریه و شبیه یک قصه و داستان و رمان نیست. بنابراین یه مرز باریکی وجود داره این وسط که اگه یه نویسندهی بتونه از پس شناختن این مرزها بر بیاد، یک نوشته ماندگار میتونه تولید نوشته باشه و به جا بذاره. خانم اعظم احمدی پناه کتاب آلاسکای آلبالویی اولین کتابیه که ازشون منتشر شده و نویسنده پیش از این نوشته های زیادی داشته و به خصوص بعد از اینکه متوجه شدم که او در زمینه ادبیات نمایشی، نمایشنامه و فیلم کوتاه هم فعالیت داشته و اصلا فیلم کوتاه ساخته، نمایشنامه نوشته، بیشتر و بهتر برام روشن شد که چطور وقتی من کتاب رو میخونم اون جنبه فضاسازی تصویری در کتاب وجود داره. و برای من خیلی جالب شد، چون فکر میکنم که حالا که دوباره به داستانهاش نگاه میکنم متوجه میشم که او همچنان در حال ساختن فیلم کوتاهه و هرچند که میگه که کار نمایش و فیلم رو برای چند سالی هست کنار گذاشته، اما معتقده که از کودکی تا به امروز هیچ وقت نوشتن رو کنار نذاشته. باز این برمیگرده به مسئله همپوشانی داستان خوب و سینمای خوب. همپوشانی داستان خوب با هر شکل دیگه ای از هنر به اعتقاد من. یعنی اگر یک قصه گوی خوبیه، امکانش هست که فیلم ساز خوبی باشه. و اگر یکی قصه گوی خوبی نیست، من بعید میدونم که بتونه فیلم ساز خوبی هم باشه. حتی اگر که در تمام فیلمش هیچ دیالوگی نداشته باشه، هیچ گفتگویی بین شخصیت ها صورت نگرفته باشه، همون روایتگری با دوربین و فقط همون چیدمان تصویر و شیوه روایت تصویر یک قصه گویی رو میطلبه که به نظر من همپوشانی جدی داره با ادبیات و شناخت قصه و داستان. برای همینه که بهترین مؤلفین در سینما هم داستان نویسن، به نوعی ادبیات نمایشی رو میشناسن، کارشون رو خودشون مینویسن و فضا رو خودشون میسازن. باز بیشتر درباره این فضا سازی در برنامه داستان و باقی ماجرا صحبت خواهیم کرد، اما انگار که هر بار در مواجهه با چنین موقعیتایی برای خود من هم بیشتر این ثابت میشه که همه چیز درباره یک قصه خوبه.

تمام طول این سالها می نوشته و نوشتن براش نه صرفاً برای چاپ کردن و خودش رو به عنوان نویسنده معرفی کردن، بلکه برای یک شیوهی از زندگی تعریف شده بوده. اون معتقده که نوشتن راه برقراری ارتباط با زندگیه. نویسنده عجولی نیست و بیشتر معتقد به یک مشاهده‌گری، موضعش موضع مشاهده‌گره و بنابراین کسی که خوب میبینه به نظرم میتونه خوب بنویسه. و میگه که من وقتی که بیرونم، تو متروام، تو خیابونم، توی کافه و رستورانم، آدما رو تماشا میکنم و حرفاشون گوش میدم. یه دفعه یه دیالوگی رو که دو نفر با هم یه گفتگویی رو دارن میره یه جایی تو سر من میشینه، دو سال بعد توی یه داستانی اون اثری که بعد بذاره رو میذاره. خورده داستانهای روزمره رو تماشا میکنه. این اون چیزیه که ما باز در داستان و باقی ماجرا بهش میپردازیم. چطور شخصیت بسازیم؟ چطور قصه بسازیم؟ مشاهدگری اولین ابزار ما برای جمع کردن و شکار کردنه. یعنی ما هم مثل یک عکاس همیشه باید دوربینمون پرشالمون باشه و از تمام آنچه که گفتنیه، هر آنچه که ارزش گفتن داره، تصویرمون رو جمع کنیم برای روزی که میخوایم شروع کنیم به نوشتن. به خصوص که او معتقده در سرزمینی مثل ایران که یک سرزمین در حال گذاره و سرعت تغییر و تحول مردمانش چشمگیره، همیشه چیزی برای نوشتن هست. همیشه آدم ها در یک تنوع زیادی برای پرداخت شخصیت قرار دارن و او مثل یک شکارچی میره بیرون، همه این چیزها رو میبینه، هضم و جذب میکنه و بعدتر از فیلتر داستان خودش میگذرونه. و برای همینه که وقتی مثلا شخصیت کبوتر یا یوسف رو ما در یکی از داستانهاش میبینیم و میشنویم و میخونیم، این شخصیت ها به درستی در یک فضای کوتاهی پرداخت شدن، از ویژگی های ظاهریشون، از شیوه حرف زدنشون، آرزوها و ترسهاشون، و بعد چون جزئیات درست جاگذاری میشن، در همون فرصت محدود همون موفق میشه که شخصیت رو بپردازه. من بارها در برنامه سپیدار به اهمیت مهارت داستان کوتاه نویسی تاکید کردم. ما در داستان بلند، در رمان، این فرصت رو داریم بارها و بارها که ویژگی های شخصیت رو با مخاطب در میون بذاریم. شخصیت رو در موقعیت های قرار بدیم که از عکس العمل های اون ما به یک شناختی از شخصیت برسیم. اما در داستان کوتاه اینقدر این فرصت محدوده که ما اگر قرار 10 نکته درباره شخصیت بگیم، اون 10 تا قسمت باید اینقدر بنیادین و اینقدر سازنده باشن که در پایان اون چند صفحه ما احساس نکنیم که چشممون از کنار یک آدمی تو خیابون رد شده و عبور کرده و تموم شده. حتی تو زندگی روزمره‌ام که ما میریم توی یه کافه میشینیم، یه کسایی چشم ما رو میگیرن و تو ذهن ما میمونه. حالا طرز و شکل ادای کلماتشونه، نوعیه که خودشون رو پرزنت میکنن، اون پرفورمنسیه که انجام میدن، اون شیوهی که در برقراری ارتباط دارن، نگاهشونه، عکس العملشونه، اعتراضشونه. بالاخره از 100 نفری که تو روز میبینیم، شاید فقط 1 نفر از غریبه هایی که بیرون میبینیم توجه ما رو به خودشون جلب کنن. یکی از اونها تبدیل به شخصیت شن، از بین این صفی از آدم های غریبه بیرون بزنن. داستان کوتاه نوشتن یه چیزی شبیه اینه. مجالی که مخاطب به داستان نگاه میکنه و میگذره به اندازه همون گذشتن از کنار آدم های غریبه ایه که هیچ شناختی بهشون نداره. فرصت رمان و داستان بلند هم برای آشنا کردن این دو نفر با هم دیگه نداریم. به قدر سرچرخوندنی از مخاطب ما فرصت داریم که او رو با شخصیت آشنا کنیم. بنابراین مثل آرش کمانگیر، هر چه در
توان داریم باید در این یه دونه کمانی که داریم بذاریم و یه تیری که داریم بذاریم در کمان رو بندازیم. حالا تا هر کجا که این تیر بره تاثیرگذاری شخصیت همونقدر موندگار خواهد بود. من فکر میکنم که نویسنده این کتاب این توانایی رو داشته و مهمترین چیزی که در داستانهای او در این مجموعه داستان توجه هم رو جلب کرد همین فضا سازی، همین دقت و گزیده انتخاب کردن صفت ها برای شخصیت ها و استفاده از این فریم کوچک و کوتاهیه که امکان برقراری ارتباط شخصیت های داستان او و مخاطبه. این مجموعه داستان کوتاه که همونطور که گفتم اولین کتاب منتشر شده از او هست، به نظر میاد چکیده ای از تجربه داستان نویسی های متعدد اونه. نویسنده ای که میگه بنا نداره فعلا سراغ رمان یا داستان بلند بره و علاقمند به همین عرصه که داره توش کار میکنه که داستان کوتاه نویسیه. و من فکرم نمی کنم که امر لازم یا شرط لازم برای هر نویسنده این باشه که حتما داستان بلند یا رمان نوشته باشه. به نظرم هر کسی توی هر کاری که خوبه، تو هر شکلی که میتونه اون کار رو ارائه بده، باید همون کار رو ادامه بده و در اون خودش رو، درسته که در عرصه های دیگه خوبه که تجربه کسب کنه، ولی همون رو بتونه به نحو عالی انجام بده، چون این کار داره براش سبک میگذره، این کار بلده، این کار شیوه ساختار ذهنی او بر پرداخت این شکل از داستان استواره. ممکنه او یک رمان نویس معمولی باشه ولی یک داستان کوتاه نویس فوق العاده باشه. و بنابراین من هیچ وقت نویسنده ها رو در این تقسیم بندی کلاسیکی که انگار به تعداد صفحات کتاب هاشون و وزن رمان هاشون امتیاز میگیرن قرار نمیدم. به نظر من نویسنده خوب یک قصه گوی خوبه. حالا این قصه رو توی 5 صفحه میگه، تو 10 صفحه میگه، تو 400 صفحه میگه و اون که رمان بلند مینویسه، داستان بلند مینویسه هم مهارت غریبیه. هر کدوم یه مهارت جداست و من بارها در برنامه سپیدار به این تاکید کردم که این دو تا عرصه کاملا جدا، مثل فیلم کوتاه و فیلم سینمایی میمونه. شاید نزدیکترین تشبیهی که بتونم ازش بکنم اینه و هر دو یک مهارت جداگانه میطلبه. به هر شکل ما هنوز رمان بلندی از خانم احمدی پناه نخوندیم، ولی فکر میکنم که در این زمینه میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده و با جهان داستانش همراه بشیم.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچس
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست
0: دکتر زهر میزراهی وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

کبوتر. به جای یوسف کبوتر را آب برد. دیشب که همه ما خواب بودیم خودش رو توی آب انداخت. دمپایی‌هایش کنار کانال آب جا مانده بود. مامان بغلشان کرده بود و حق میکرد. کبوتر عصای دستش بود. بیشتر از یک خانه‌زاد بهش اعتماد داشت. بلند شد که از اتاق کبوتر بیرون برود، تلو تلو خورد و با سر توی دیوار رفت. همیشه اینقدر قرص آرام بخش و خواب میخورد که از دور و برش بیخبر میماند. یوسف دوید و زیر بغلش را گرفت. تنها کمکی بود که توی این خانه ازش برمیامد. نمیدانست خلوچلیش از جین مامان است. قهقه نزد برای مادرش. به چشمهای سرخ مامان نگاه کرد و گفت کبوتر مرد. مامان ایستاد. سرش را برگردان طرف من پرسید چرا خودش را انداخت تو آب؟ حرف زدن من هم شده بود شبیه مامان. از صبح که چشمهایم رو تو اتاق کبوتر باز کردم سرگیجه داشتم. جواب دادم، گفتم که تو خواب راه میرفت. مگه خواب رو شده بود؟ آره ای را که از دهانم در آمد خودم هم نشنیدم. دستش را توی هوا تکان داد. حواست به یوسف باشه مینا. من حریف یوسف نمیشدم. هنوز جای کتکی که هفته پیش ازش خورده بودم درد میکرد. میخواستم جلویش را بگیرم که از بالای دیوار نپرد تو کوچه. اگر کبوتر نبود زیر دست و پاش مرده بودم. با یک دست بازویش را گرفت و پرتش کرد. اولین بارش نبود دست رویم بلند میکرد. از وقتی استخوان ترکان به مزاقش که خوش نمیامدم دست رویم بلند میکرد. دیروز صبح با یک تا شورت از استخ فرار کرد توی کوچه. دنبالش دویدم. شانسی بود که کبوتر رسید. داشت از دکتر برمیگشت. پا انداخت تو پای یوسف، رو زمین پرت شد. کبوتر روی قفسه سینه‌اش نشست. چادر از سرش سر خورد. یقه‌اش شل افتاده بود و گردنبند روی آبله‌های قرمز و گوشتی تکان می‌خورد. از نوک پا تا صورتش پر از آبله بود. صدای مردها را می‌شنیدم که مسخره‌اش می‌کردند. خودش هم می‌شنید و حرفی نمی‌زد. مچ‌های یوسف را با یک دست گرفته بود و با یکی دست توی صورتش سیلی می‌زد. اولین بار بود که به خاطر فرار کردن دست رویش بلند میکرد. مردم جمع شده بودند و به گوشی فیلم میگرفتند. باز فیلم ما پخش میشد و میشدیم مضحکه دست ملت. جیغ زدم سرشان، اما کی بود که گوش کند؟ تیکه بارمان میکردن که محرم و نامحرم سرشون نمیشه. عجب چیزی هم هست به سره. چرا اینو نمیبرنش بهزیستی؟ لابد فکر کرده بودن عقل خودمان نرسیده. بهزیستی را هزار بار به مامان گفته بودم. قبول نمی کرد. می گفت بچم را اذیت میکنن. تشر می زدم بچه از 20 سالشه. قدش اندازه کبوتر بود. هیکلش اما ریزتر. شورت به تنش چسبیده بود و آب از موهایش روی زمین می چکید. کبوتر دو دست یوسف را گرفته بود و می کشید دنبال خودش. به حیات که رسیدیم هلش داد توی باغچه. خودش اوق زد و توی اتاقش دوید. از کنارش که رد می شدم دلم به هم می خورد. دنبالش رفتم. چادر و مشمع داروهایش را روی تختش انداخت. سه بسته مسکن و یک شیاف. اینا بخش‌هایی از داستان کبوتر هست. اگر که مشتاق باشین که کتاب بخونین، می‌بینید که داستان چرخش خیلی جالبی از همین نقطه پیدا می‌کنه. البته من بنا دارم که بعضی از این داستان‌ها رو در پادکست سپیدار با اجازه خود نویسنده منتشر کنم تا نمونه ای باشه از داستانهاش و شما رو دعوت بکنم به اینکه باقی داستانها رو هم بخونیم. توی همین فضای کوتاهی که من خودم اولین داستانی که انتخاب کردم از کتاب خوندم این داستان بود، فهمیدم که نویسنده کارش رو خیلی خوب بلده و شخصیت کبوتر رو در همین مجال کوتاه خیلی خوب نشون داده، طوری که توجه منو شخصیت کبوتر جلب میکنه. این برمیگرده به همون جزئیاتی که نویسنده اهل تماشاش هست. و بعد یه نکته دیگه که در گفتگو با نویسنده برام جالب بود اینه که خیلی معتقد به بازنویسی بود. معتقد بود به اینکه شغل نویسنده نوشتنه. و نمیشه همینطور رد شی بنویسی بعد مثلا یه روز که حوصله داشتی بنویسی. این البته ایده او بود. همه نویسنده ها این روال رو دنبال نمی کنن. بعضی ها معتقد به این هستن که فقط در زمانی که جوشش ادبی یا جوشش خیال و خلاقیت وجود داره باید نوشت. اما خیلی هم از آرتیست های دنیا معتقدن که باید هر روز کار کرد و ماحصل این کار میتونه یه اثر هنری باشه. خانم احمدی پناه
دیدگاهش دقیقا همینه. معتقد به یک دیسیپلین و انضباط برای نویسنده است. معتقدی که نویسنده باید کارش نوشتن باشه، هر روز بنویسه و بارها و بارها و بارها نوشتش رو بازنویسی و اصلاح کنه. من اینو بارها در برنامه های سپیدار و پیشتر هم در معرفی های کتاب دیگه گفتم. هر اثری که ما خلق میکنیم مثل بوته رز میمونه که ما در یک باغچه کاشتیم. ولی این بوته رز هرس میخواد. بعد از این که ما گیاهو کاشتیم و جون گرفت و ریشه گرفت و ثابت شد، حیاتش در اون خاک ثابت شد، حالا برای حفظ حیاتش و برای جلوه بیشترش باید هرس شه. و در این هرس کردن من همیشه در کلاس‌های نویسندگی خلاق اینو میگم. باید بی‌رحم باشیم. باید هر آنچه که اضافه است، هر آنچه که میتواند نباشد و قوام داستان حفظ شود رو ما حذف بکنیم. و نویسنده این مجموعه کتاب هم همین نظر رو داره. اون معتقده که باید هر آنچه که در خدمت داستان نیست و اضافه است حذف کنیم. باید بارها و بارها بازنویسی کنیم. باید در بازنویسی های مختلف پیوستگی عناصر داستان رو حفظ کنیم. یه موقعی ما یه داستانی می نویسیم، یه قسمتایش هم خیلی دوست داریم، ولی بعد که می خونیمش قسمته به تنهایی خوبه، همه گاه قواره یه تن بقیه داستان نیست. این اتفاق خیلی می افته و نویسنده ها خیلی توی این دوراهی قرار می گیرن که این قسمت رو دوست دارن. مثل موقع ادیت یک فیلم میمونه. من مرتب از سینما مثال میارم چون این همپوشانیه مرتب پیش میاد. یکی از این جهت که نویسنده با کار سینما آشناست، یکی به جهت تعلق خاطر خودم به سینما و یکی به خاطر شیوه قصه‌گویی نزدیک و تصویری که این دوتا با هم دیگه پیدا کردن و دارن در این اثر به خصوص. در این ادیت کردنه و در این تماشای دوباره که خود نویسنده اثر رو تماشا میکنه، اون بیرون زدگی ها معلوم میشه. من خودم همیشه میگم داستان رو بنویسیم بذاریم یه کناری، بعد یه ماه بعد برگردیم دوباره نگاش کنیم، بعد دو ماه بعد برگردیم نگاش کنیم. فاصله باعث میشه اون بیرون زدگی ها معلوم شه و اگه نویسنده عجول نباشه کارش رو به یک قوام خوبی میرسونه، به یک حرس درستی میرسونه و در بازنویسی های متعدد، البته اگر در ورطه وسواس نیفته، موفق میشه که اثر شسته رفته داشته باشه. مخاطب اثر شسته رفته رو میفهمه. یعنی حتی اگه مخاطب حرفه‌ای نباشه، صرفاً کسی باشه که داره داستان میخونه، یک داستانی میخونه، بازم میتونه اثر شسته رفته رو از میزان لذت و سبکی و روونی داستان متوجه بشه. از این جهت من به ایشون حق میدم و معتقدم بله، امر بازنویسی امر مهمیه و یه دونه فقط بیراهه‌ای داره و اون بیراهه هم اونجاییه که نویسنده در ورطه وسواس بیفته و بعد به همینطور کمالگرایی که مانع از این میشه که داستان هرگز تمام شه. حالا به هر حال ایشون موفق شده که داستانش رو تموم کنه و معلومه که اون مرز و بیراهه رو رد کرده و راه داستانش رو ادامه داده، ولی به عنوان اولین اثر منتشر شده از اون فکر میکنم که قوام و دقت نویسنده و پیوستگی عناصر داستان با دقت خیلی زیادی انجام شده. مسئله دیگه اینه که نویسنده به طور واضحی دیدگاهش بر این استواره که تجربه نویسندگی یک تجربه فردیه و کمی موضعش رو با من نویسنده از مخاطب دور میکنه، از اندیشیدن به مخاطب. مثل هر نویسنده دیگه‌ای در مقابل بازار روبه سقوط گاهی حتی و راکد کتاب ممکنه دچار نوعی سردرگمی و سرخوردگی بشه، اما او از این تله فرار میکنه و میگه نوشتن یک کشف و شهود فردیه برای من و من داستانم رو مینویسم به کشف و شهود فردی میرسم و مهمترین قسمت داستان نوشتن که این کشف و شهوده رو از دست نمیدم. مخاطب در مرحله های بعدیه. من اگه کشف و شهود خودم رو درست انجام بدم، خب مخاطب در مواجهه اون کسی که دنبال کشف و شهود با من همراه میشه. چرا که یکی دیگه از چیزهایی که بهش اعتقاد داره اینه که مخاطب داستانش باید در این کشف با اون همراه باشه. دوست داره همیشه یه فاصله بین خودش و مخاطبش بذاره. ما این فاصله رو توی داستان‌ها حس می‌کنیم، توی داستان تا هر کدومشون به نوعی.
انگار که یه سهمی از قصه رو میده به مخاطبش. میگه من انقدرش رو دیدم، حالا ببین تو چقدرش رو میبینی. و این اینه که مخاطبش رو به چالش میکشونه و امر مهمیه. این فکر که ما به دنبال کشف چیزهای تازه و غریبی برای نوشتن باشیم یه مقدار بلند پروازانه است، ولی اصلا دور از ذهن نیست. معمولا اونایی که بلند پروازی های بزرگ دارن در اول جدی گرفته نمیشن، اما در ادامه راه معمولا اینا همون کسایی هستن که اتفاقای بزرگ رقم میزنن، تغییرات بزرگ رو در اون عرصه هنری ایجاد میکنن، حالا نوشتن سینماست، اختراع و ابتکار هر چیزی، چون قد خیالشون بلنده و نویسنده قد خیالش رو کوتاه نمی‌کنه برای اینکه به قواره روزگارش و مخاطبش بشه، بلکه معتقده که من باید یه چیزی بنویسم، یک طرحی نو براندازم. و توی این طرح نو در انداختن اون به فکر اینه که خب همه حرفا و قصه های خوب زده شده، اما هنوز هم میشه با تغییر ساختار و نگاه کردن از پنجره‌ای تازه همون موضوع، به طور مثال حالا موضوعات انسانی محدوده مشخصی دارن دیگه، عشق و خیانت و سودای موفقیت و موضوعاتی از این دست، اما همینا رو با ریختن ساختمان پایین و دوباره ساختنش به شیوه خودت میشه یک طرح تازه ساخت، میشه اصلا از یه جایی به موضوع نگاه کرد که قبلا بهش نگاه نشده. و نویسنده دنبال اون موزه است، دنبال این کشف کردنه، دنبال این چونه زنی با داستانه. من نویسنده هایی رو که دنبال چونه زدن با داستانشونن دوست دارم، یعنی کسایی که نه خودشون به این راحتی داستانشون قانعشون میکنه و نه به این راحتی حاضر میشن که یه چیزی بذارن جلوی مخاطب که مخاطبم بخونه و بگذره، نه دنبال یه چیز متفاوتن، یه گره متفاوت دوست دارن، یه قلاب متفاوت دوست دارن و براش تلاش میکنن. اینو شما به عنوان مخاطب موقع خوندن کتاب متوجه میشین. یک جایی در متن کتاب در یکی دیگه از داستانا که فکر میکنم اسمش زیر گذر عرب هاست، میگه حلالیت طلبیدن راه و رسم خودش را دارد، رسمش را که زیر پا بگذاری زمینت میزند. نمیخواستم زمین بخورم. همین دوتا جمله ابتدایی کتاب موضوع داستانش رو میگه. معلوم میشه که داریم درباره یک چیز تکراری که حلالیت طلبیدن در فرهنگ ما صحبت میکنیم. اما با همین رویکرد متفاوتی که در دو جمله بعدی میگه، که میگه رسم خودش رو داره و اگه رسمش رو بذاری زمین کنار زمین میخوری، میفهمیم که ما با یک داستان تازه ای از راه و رسم حلالیت گرفتن یک شخصی طرفیم و همین قلاب میگیره به مغز ما و ما داستان رو تا ادامه باهاش پیش میریم. بنابراین نویسنده اگر ادعایی میکنه، به نظر میرسه که توان ارائه و پرداخت اون ادعا رو داره. دست کم اونچه که من در داستاناش دیدم به وضوح اینو نشون میده. به طور کل فکر میکنم نویسنده هایی که برای لذت نوشتن، برای پیدا کردن راهی برای ارتباط برقرار کردن خودشون با جهان و مفاهیم صغیر و سنگین هستی و تحمل بار هستی مینویسن، معمولا موفق میشن داستان هایی بنویسن که ناخودآگاه مخاطب رو هم با خودش همراه میکنه. اما اگر از نوشتن تنها خیال ما سودای نویسنده بودن باشه، من تا به حال ندیدم که اتفاقی ماندگار از این روی کرد در ادبیات بیفته. من فکر کنم که اون عشقی که نویسنده به داستانش میده و اون عشق و لذتی که موقع نوشتن داستان داره، ناخودآگاه در موقع مطالعه و خوندنش هم به مخاطب منتقل میشه. و من اینو در تک تک داستانهای این مجموعه احساس کردم و به هم منتقل شد.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: با سلیقه ها میگن
12: چاپ چاپ

0: سلیقه‌ها چاپ چاپ می‌خرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

سوال میشه که چرا داستان کوتاه؟ چرا نویسنده داستان کوتاه رو انتخاب کرده؟ اونطور که خود نویسنده میگه این فرم با نگاه اون به جهان جوره. با اون شکلی که اون چیزا رو میبینه جوره. و فکر نمی‌کنه که روایت کوتاه، روایت داستان کوتاه یک شکل کوتاه شده ای از یک داستان بلنده. معتقده که داستان کوتاه یک فرم ادبی مستقله که منطق روایی خودش رو داره، امکانات فرمی و ظرفیت‌های زیبا شناختی خودش رو داره و به طور کلی امکان جداگانه‌ای برای خلق بهش میده. امکانی که ظاهراً محدوده مشخصی داره و این محدودیت مسئله دقت در انتخاب رو اهمیت بیشتری بهش میده. اهمیتش اینجا مشخص میشه که در این ظرف محدود این نویسنده باید بتونه تمام آنچه که میخواد بگه رو به بهترین شکل و گزیده ترین شکل بگه. در این قسمت از برنامه سپیدار برای کسانی که تازه با ما همراه شدن، در حال معرفی مجموعه داستان آلاسکای آلبالویی و 7 داستان کوتاه دیگریم که نوشته خانم اعظم احمدی پناه هست، اولین کتابش هست و من اینجا در این برنامه سعی میکنم ابعاد این متفاوتی که نویسنده از اون نگاه این مجموعه داستان رو نوشته و کنار هم گذاشته رو برای شما بگم و دعوتشون میکنم به خوندن این داستان. برای اینکه نویسنده داستان کوتاه نویسی مثل او که مرتب و مکرر انتخاب میکنه که داستان کوتاه بنویسه، اقتصاد کلمات رو خیلی خوب میشناسه. نه صرفاً به عنوان یک ضرورت تکنیکی، بلکه اینو به عنوان یک بخشی از زیبایی شناسی این فرم پیدا کرده و ازش به نحو احسن استفاده میکنه. بهش این شانس رو میده که یک موقعیت روایی و اتمسفر مورد علاقه خودش رو بسازه و این چالش براش جذابه. از خودش مرتب این سوال میپرسه که من چیو نمیتونم تو این داستان کوتاه بگم که بخوام در رمان بگمش و اگه نمیتونم در این داستان کوتاه بگمش چطور بناس در رمان بگمش؟ و اعتقاد داره به این که اون چه که گفته نمیشه به قدر گفته ها مهمه. سکوت ها و خلاهای روایی براش اهمیت داره و وقتی شما داستاناش رو میخونین متوجه جاگذاری این سکوت ها و خلاهای روایی میشین. من نویسنده رو کاملا درک میکنم. من کسی هستم که کتاب نوشتم، 350 صفحه یک رمان نوشتم و اون زمان فکر میکردم که اون داستان کشش این حجم داستانی رو داره و در رمان روایت حوا و خوشه گندم محدودیتی برای روایت برای خودم قائل نبودم. اما به فاصله 10 سال بعد وقتی مجمع فراموشان رو می نوشتم احساس می کردم که همینقدر در این نوولا، در این داستانی بلندی که نوشته شده، من همه آنچه باید بگم و گفتم و بسیاری از کسانی که کتاب رو خوندن، حتی از همکاران من، از همکاران نویسنده من، مرتب میگفتن که این داستان خیلی ظرفیت و گنجایش بازنویسی و طولانی تر بودن داره، افزودن داره. ولی من به عنوان نویسنده برام حتی این توصیه غریب بود، چون من تا جایی که میتونستم تا لحظه آخر از هر آنچه اضافه بود کم میکردم و معتقد بودم این گله گوشه های خالی داستان رو مخاطب باید پرشون بکنه. طراح جلد کتاب من محسن ولیهی نازنین که سالهاست طراحی جلد کتابای منو لطف میکنه و انجام میده، درباره مجمع فراموشان یک اصطلاحی رو به کار برد که من این اصطلاح رو دستمایه بخش مهمی از آموزش‌های کلاس‌های نویسندگی خلاق و همینطور در برنامه داستان و باقی ماجرا کردم که اصطلاحش درباره کتاب مجمع فراموشان این بود: خالی خیال انگیز. میگفت خالی‌هایی که تو در کتاب گذاشتی امکان پروردن خیال رو به مخاطب میده. برای من کتاب آلاسکای آلبالویی از این جهت جذاب بود، چون نویسنده همه این خالی ها رو میشناسه و درست و به جا اونا رو جاگذاری میکنه تا در لحظه رسیدن به اون کشف مخاطب هم یک سهمی داشته باشه و یه جور همدست میطلبه برای داستانش از بین مخاطب و میاره اونها رو نه صرف خواننده صرف، بلکه در ساخت و شکل دادن معناهای مربوط به خودشون دخیل میکنه.
یک جورایی شکوه اون کشف و شهود رو مهمان میکنه مخاطب رو بهش. یه چیز دیگه ای که در داستان کوتاه مهمه و او قدر و قیمتش رو میشناسه مفهوم لحظه است. چون نویسنده داستان کوتاه در شکار یک لحظه ایه و شما رو هم با تله همون داستان لحظه ای گفتن شکار میکنه و بارها امتحان کرده داستان نیمه بلند نوشته، حتی بعد از همین مجموعه هم گویا داستانهای نیمه بلند نوشته، ولی هیچ چیزی مثل داستان کوتاه اون رو نتونسته نگه داره. یعنی این تنوعی که بهش میده که میتونه به شکل‌های مختلف، پیرنگ‌ها، راوی‌های مختلف، داستان‌های مختلف، چیزای بیشتری رو میتونه راجبشون بنویسه. این میلش به تجربه داستان‌های مختلف، جهان‌های مختلفی که میسازه در داستان کوتاه، یه سری جور اعتیادیه در کشف و شهود داستان‌های تازه و این خیلی جذابه. اینکه یه نویسنده‌ای به کاری که می‌کنه این عشق و اعتیادو داره برای من خیلی جذابه. اینکه او بارها و بارها انتخاب می‌کنه که به کیف و میل خودش بره. مثلا محاله به نظر من که آرتیست و نویسنده خودش کیف کرده باشه از خلق یه چیزی و من مخاطب اون کیف رو پیدا نکنم تو داستانش. من همیشه میگم، همیشه در کلاس‌های نویسندگی میگم کاری رو بکنید که خودتون باهاش کیف می‌کنید. این خودش میره و راهش رو پیدا میکنه. نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره کنم این هست که کتاب او رو که اولین کتابش هم هست نشر مهری در لندن چاپ کرده. من در برنامه‌ریزی های شخصی خودم، برنامه سپیدار، هدفم به طور صرف این نیست که فقط کتاب های ممنوع رو معرفی کنم، اما همیشه یک بخشی از کتاب هایی که معرفی میکنم کتاب هایی که ممنوع میشن و بارها هم گفتم اینکه یک کتابی ممنوع شه لزوما به معنای اینکه کتاب خوبیه نیست. بسیاری از کتاب هایی که ممنوع میشن برای من ارسال میکنن، میخونم و اولا اصلا نمیفهمم چرا کتاب ممنوع شده و بعد هم اینکه احساس میکنم که ممنوعیت هیچ وجهی بهش نمیده. ولی درباره این کتاب که نویسنده به قرار و تصمیم خودش تصمیم گرفته که داستانش رو بدون خودسانسوری اولا بنویسه و بعد چاپ بکنه، این نکته برام جالبه که در 3 داستان از این 8 داستان جنبه های اروتیک و میل زنانه توش وجود داره. چیزی که من در سالهای اخیر در نوشته نویسنده‌های جوان‌تر زن خیلی می‌بینم و این برای من خیلی جالب و قابل توجهه. او برای خودش یک رسالتی قائل نویسنده که معتقده که سانسور و حذف رو از خود ما به عنوان نویسنده شروع میشه و او سعی کرده که خودسانسوری نکنه. کتابش قطعاً اگر بنا بوده در ایران چاپ بشه حذفیاتی روش صورت میگرفته، تعدیلی روش صورت میگرفته، حتی شاید مجبور میشه اون 3 داستان اروتیک رو در بیاره و داستانهای دیگه جاگزین کنه و میتونسته این کار کنه، اما نویسنده انتخاب میکنه مزایای پخش و نفوذی که به هر حال انتشارات داخل داره، ارتباطهایی که وجود داره، رسانه ها، روزنامه های داخلی درباره کتابت می نویسن، کتابت رو کانتر پخش تو کتاب فروشی ها و خیلی مخاطب وسیع تری می تونه ببینه رو بذاره کنار، اما اصالت نوشتش رو حفظ کنه. نشر مهری نشر بزرگیه و کتاب های زیادی چاپ کرده، ولی به هر حال یک آلترناتیوی خارج از ایران هست و علارغم تلاشش و علارغم آنچه که انجام میده و کتاب رو به هر حال هر کجای ایران ارسال میکنه برای مخاطبینش که خرید میکنن از طریق وبسایت، اما باز اونقدری که نشرهای بزرگ داخلی دسترسی به مخاطب دارن نداره. یه بخش عظیمی از این که من اینجا در برنامه سپیدار همیشه سهمی برای کتابهای ممنوع قائل میشم همین مسئله است. برای اینکه به عنوان کسی که خودش 3 تا از کاراش ممنوعه، خیلی خوب میدونم که نویسنده با چه محدودیت‌هایی مواجه میشه. و نویسنده‌ای که کتاب اولی هم هست و راه به طور کل براش راه سختیه، اما یه روزی منم کتاب اولی بودم و شهلا لاهیجی همه آنچه که میتوانسته برای پرورش داستان، برای نشون دادن نویسنده به دیگران انجام داده و من کوششم اینه که چراغ روشنگران و جایی شاید خیلی دورتر از
نبش کوچه آماج در یوسف آباد روشن نگه دارم. به خصوص وقتی که نویسنده در کتابش خودسانسوری نکرده و به عنوان یک زن در جای درست، نه صرفا به خاطر جذابیت های اروتیزم، بلکه در جای درست و به جا از این جنبه ها استفاده کرده و خودش رو در معرض قضاوت اجتماعی قرار داده. چون سانسور فقط ساختارهای حکومتی و دولتی نیستن، سانسور از بطن جامعه هم میاد. یعنی جایی که جامعه چنان بازخوردی به تو میده، جامعه مردان چنان بازخوردی به تو میدن، مخاطبین حتی حرفه‌ای ادبیات چنان رفتاری میکنن که تو تلخ کامی مواجهه با اون تا مدت‌ها با من نویسنده از زیر دندونت نمیره. و نویسنده این شهامت رو به خرج داده و پای داستانش و پای کارش ایستاده. من خیلی داستان در این چند سال گذشته خوندم از نسل جدید که جنبه های اروتیکا توش وجود داشته و خیلی از جاها لزومی نداشته که باشه، کارکرد نداشته، ولی بوده به خاطر جذابیت هایی که داشته. ولی اگر درست و به جا جاگذاری بشه، به پرداخت شخصیت کمک میکنه و در داستان خانم احمدی پناه این جاگذاری درسته، در راستای پرورش شخصیت و نشون دادن ابعاد متفاوتی از اونه و به هر حال به عنوان یک زن شهامت زیادی در بطن یک جامعه‌ای که هنوز هم ساختارهای سنتی و دیدگاه‌های مذهبی به نوعی برش حاکمه به خرج داده و داستانی نوشته بدون خودسانسوری، شهامت به خرج داده و اونو با نشری بدون سانسور چاپ کرده که تجربهش از این انتشار تجربه خوبی بوده و فکر میکنم که به حق باید از چون این کتابی حمایت بشه. شما رو دعوت میکنم به خوندن داستانهای کتاب و اینکه این تجربه که شما متوجه میشید که حتی نویسنده حرفه‌ای زمانی که از اروتیکا استفاده میکنه و به جا و درست استفاده میکنه چیز متفاوتی به نظر شما میاد و اون برخوردها بازخوردهایی هم که گرفته که تلخکامیش براش مونده، من فکر میکنم که خودش نشون دهنده اینه که جامعه هنوز راه درازی برای مواجهه با نوعی آزادی اندیش و بیان داره. همه چیز هم به همه چیز مربوطه. این گشودگی به آزادی بیان و اندیشه است که در نهایت منجر به دموکراسی و برابری میشه و برای همینه که باز و باز میگم که ادبیات دریچه های آگاهی رو باز میکنه، پنجره هاشو باز میکنه که نورش بریزه و اتفاقاتی در جامعه رخ بده. من از خوندن داستان های خانم اعظم احمدی پناه بسیار لذت بردم، چون نویسنده نوشتن رو بخشی از لذت زندگیش میدونه. اون میدونه که نوشتن کار سختیه، اما لذت غریبی که باهاشه رو به اون سختی به جونش میخره. برای نویسنده ها این که میتونن تو دنیای داستانشون پرسه بزنن، هر کاری که میخوان بکنن، چیزها رو اونجور که میخوان ببینن، اونجور که میخوان روایت بکنن، یکی از لذت بخشترین کارها تو دنیاست. در جهانی که ما در اون اختیار زیادی نداریم، پادشاه جهان قصه خودت بودن یک قدرتی به آدم میده که معنای دنیا رو براش عوض میکنه. و من امید دارم برای این نویسنده جوان که این اولین کاری بوده که ازش چاپ شده، که جهان داستانی بیشتری رو بتونه به ما به عنوان مخاطبینش نشون بده و قطعا اگر دوباره کتابی از او چاپ شه قطعا و حتما میخونم. شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو، آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر رو، از طریق وبسایت نشر مهری تهیه کنید. کتاب رو به طور فیزیکی براتون به هر کجای ایران که باشید ارسال میکنن. نسخه PDF کتاب رو هم میتونید از وبسایت خرید کنید و مطالعه کنید و یکی از داستان‌های مجموعه رو هم به انتخاب خود نویسنده در پادکست سپیدار در هفته آینده ضبط می‌کنیم و می‌ذاریم و اونجا هم می‌تونید نمونه‌ای از داستان رو گوش بدید.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: این صدای شماست. توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص

0: 1600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری. خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست، پلک ها را بتکن، کفش ها بکپا کن و بیا و بیا تا جایی که پر ما به انگشت تو هشدار دهد و مزامیر شبندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند. پارساییست در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق

امشب باز صدای پای دلتنگی مرا روانه خیابان کرد، خیابانی با بوی خاک، خیس از باران. نفس کشیدن در این هوا حالم را بهتر می کند، ذهن آشفتم آرام تر می شود. قدم زنان که می روم خاطراتم را مرور می کنم. درست است که روزهای خوبی داشتیم، اما باید با این روی زندگی هم دمساز شویم. می دانم زیر آسمان این شهر نفس می کشی و همین برای درمان دلتنگی هم کافی است. دلتنگی دیگر معنایی ندارد، چون می دانم تو هم در جایی دیگر، در حالی دیگر

صبح با عصر تو بیدار شدن یعنی عشق، در تب بوسه گرفتار شدن یعنی عشق، دست در دست تو در دست در دست تو هر جای جهان چرخیدن، هر کجا تشنه دیدار شدن یعنی عشق.

من دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوست‌هایم بنشینند آرام، گل بگو گل بشنو. هر کسی می‌خواهد وارد خانه پر عشق و سوایم گردد، یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند. شرط وارد گشتن شستشوی دل هاست، شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست. بر درش برگ گلی می کوبم، روی آن با قلم سبز بهار می نویسم ای یار، خانه ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست.

من و قلبم بیا بیزار باش، اما بمان در کنارم، از سر اجبار باش اما بمان. وقت دلتنگی پناه شانه هایت می شدم، روبرویم سایه دیوار باش اما بمان.

دوست دارم ساعتی با چشم تو خلوت کنم، در کنارت جا بگیرم، با لبت صحبت کنم، محو رویت، روبرویت، دوست دارم ماه من، از دل بیتاب خود پیش دلت غیبت کنم، چون تو یک دل یار هم دل کی کجا پیدا شود. دوست دارم با دل یک رنگ تو بیعت کنم، قلب من هر لحظه با شوق تو نبضش می زند، بی حضور تو چرا با زندگی وصلت کنم. بوی اندوه مرا در چشم غمگینم ببین، از من ای آرام جان هرگز مخواه ترکت.

عاشق که میشوی تمام جهان نشانه معشوقت را دارند. یک موسیقی زیبا مثل همین که شنیدید، یک فنجان قهوه تلخ و یک مکان خلوت و ساکت. به آسمان که نگاه میکنی، ستارگان را که میبینی، همه به تو امید میدهند. حتما که نباید هدهد خبری بیاورد، گاهی کلاغی هم از معشوقت پیام دارد. جهان عاشقی زیباست، آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست، مردن در عاشقی هم زیباست. خوب بخوابید و عاشق بیدار شوید. بسیار بسیار زیبا. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر. امیدوارم که تا این لحظه قشنگترین لحظات رو برای خودتون ساخته باشید. با برنامه شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود و در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان، خانم غزاله در اتاق فرمان و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب یک تشکر ویژه‌ام داشته باشیم از دوستان خوب و عزیزمون در فیسبوک. دونه دونه فکر کنم امروز دیگه وقتشه که اسامیتون رو بخونم، یه لیستی تهیه بکنم که مبادا از قلم بیفته اسامی زیبای شما. و اینجوری که من روی کامنت ها رو دارم میخونم، شما برای خودتون یه گنگ تشکیل دادین، حالا بماند. دارم میبینم کلی هم برای همدیگه به قول معروف لاف میترکانید و بعد از زندگی های همدیگه هم کم و بیش خبر دارین و مطالب همدیگه رو. بعدم خلاصه که عرض کنم که خب خوبه، اتفاقا بعدم نیست یه گروه شهد و شکری را بندازین، واقعا میگم، و همتون برین با همدیگه مسافرت، یکی از اینجور کارها میتونید بکنید. خب از خبرهای روز دوستان خوب عزیز بگذارید که بی خبر بمانیم تا بخش بعدی. خلاصه بالاخره میرسیم به اون خبرها و در ضمن همطور که خدمتون گفتم این آهنگهایی هم که پخش میکنیم رو سعی میکنم در یوتیوب بعد از برنامه براتون بگذارم در همون پلیلیست شهد و شکر که شما دوستان خوب بتونید دسترسی بهشون داشته باشید. بریم و برگردیم و با شما خواهیم بود. این آهنگ هارم امروز خانم غزاله دارم برمون انتخاب میکنه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری، روز یک شنبه 16 آگست، ساعت 10 صبح در پیرز برادرز، واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری. خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

سری بزنیم به خبرهای روز. بله، سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. ژله بنشیان با شماست. این یگان با نام نیروی ویژه فالکون استرایک ضربه شاهین از پهپادهای تهاجمی انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی، دریایی و زیرسطحی دریایی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و متحدانش در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام، رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک در منطقه برای پیوستن به این یگان آغاز شده است و با پیوستن آنها فالکون استرایک توانایی‌های پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه را در قالب یک ساختار چند ملیتی و چند حوزه‌ای گرده هم خواهد آورد. به گفته سنتکام، این یگان پیشتر از پهپادهای تهاجمی در عملیات نظامی علیه ایران و همچنین از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی در حملات ماه جولای به تأسیسات بندری ایران استفاده کرده است. اما در پی انتشار گزارشی درباره شرایط نابسامان ناو هواپیمابر ابراهام لینکن و نامه چند سناتور دموکرات به پنتاگون برای پاسخگویی به این موضوع، وزیر دفاع آمریکا این گزارش‌ها را کاملاً گمراه کننده خواند. پیت هکست که مشغول دیداری از پاناماست در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره اطمینان حاصل می‌کنیم که هر آنچه که هر یک از ناوها، کاپیتان ها و تک تک خدمه کشتی ها نیاز داشته باشند را بلافاصله در اختیارشان بگذاریم. مأموریت برخی از این افراد بیش از دیگران طول کشیده و من برایشان احترام ویژه‌ای قائلم. ناو هواپیمابر ابراهام لینکن از حدود 9 ماه پیش برای حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه حضور داشته است. دو نشریه نظامی آمریکایی از کاهش روحیه یا افت روحیه بخشی از 5000 خدمه این ناو و حتی مواردی از اقدام به خودکشی گزارش دادند. و اما وزیر دفاع آمریکا در مورد محاصره دریای ایران چه گفت؟ امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتش این کشور قادر است تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهد. پیت هکست گفت: نیروی دریایی آمریکا قادر است به طور نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد، چون همانطور که تا الان کرده ایم می توانیم کشتی ها را عوض کرده و وارد و خارج کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. خوب است که بدانید محاصره دریایی بنادر ایران ترفندی بود که دولت دونالد ترامپ در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران به آن متوسل شد. ترفندی که به گفته عده‌ای از کارشناسان چون راه صادرات نفت ایران را می‌بندد، می‌تواند در دراز مدت برای ایران بسیار هزینه‌زا باشد. از سوی دیگر، تنها 4 روز پس از یک حمله پهپادی به بندری در عربستان سعودی، خبرگزاری وابسته به حوثی‌های شیعه یمن امروز پنجشنبه از حمله دیگر به پالایشگاه آرامکوی مستقر در این بندر خبر داد. در حالی که هنوز منابع خبری سعودی در این باره اطلاع رسانی نکرده اند، خبرگزاری سبای یمن نوشته است که این پالایشگاه با 2 پهپاد هدف قرار گرفته است. بریم به سراغ تشکیل صف‌های طولانی برای خرید بنزین. در کجا؟ در شهرهای جنوبی ایران. همزمان با آغاز و پایان زود هنگام طرح عرضه بنزین با قیمت بیش از 87 هزار تومان در استان کرمان، انتشار ویدیوهایی از تشکیل صف‌های طولانی در برابر پمپ‌های بنزین در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. انتشار این ویدیوها از صف طولانی برای خرید بنزین به ویژه در شهرهای جنوبی ایران روز چهارشنبه آغاز شد، اما بعد از 24 ساعت بعد از آن هم همچنان ادامه دارد. و اما
حسین طائب رئیس تازه منصوب شده سازمان بسیج امروز پنجشنبه چه گفت؟ ادعا کرد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی است. از خبرهای خوب هم بگیم، حمیدرضا زارعی وزن بردار ملی پوش ایران در دسته 95 کیلوگرم جوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کسب طلا رکورد دنیا را شکست. اما نخست وزیر لبنان اسرائیل را به تخریب نظاممند مناطق جنوبی این کشور متهم کرد و آن را نقض حقوق بین الملل خواند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزیر دفاع اسرائیل گفت ارتش این کشور در حال تخریب همه خانه ها در منطقه ای است که اسرائیل آن را منطقه امنیتی می نامد. و اما معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت یک هواپیمای ایرانی جمعه 12 تیر ماه بدون مجوز دولت یمن وارد صنعا شد. او گفت این پرواز قرار بود مقامات حوثی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای جابجا کند، اما نیروی سپاه پاسداران از جمله کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرد. معاون نماینده آمریکا گفت حملات اخیر حوثی‌ها بخشی از یک کارزار سازمان یافته برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مختل کردن مسیرهای حیاتی است. او حمله به بیش از 7 کشتی مرتبط با عربستان سعودی در دریای سرخ، زیرساخت‌های انرژی منطقه و حملات موشکی و پهپادی به مناطق تحت کنترل دولت یمن را نشانه همکاری حوثی‌ها با تهران دانست.

خب دوستان خوب عزیز، از گزارش های روزانه بخوام براتون بگم ایران و آمریکا ادعاهای متضادی دارن درباره کنترل تنگه هرمز. ایران یا بهتر بگم جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ کشتی بدون اجازه تهران نمیتونه از تنگه هرمز عبور کنه، و از سوی دیگر دونالد ترامپ ولی قبلش ادعا کرده بود که نخیر، آمریکا کنترل کامل این آبراه راهبردی رو در اختیار داره. خب حالا لحن دو طرف هم نشون میده که هیچ کدوم فعلا آمادگی عقب نشینی یا مصالحه فوری رو ندارند. ادعاهای متضاد درباره کنترل این آبراه خطر محاسبه اشتباه و برخورد احتمالی میان کشتی‌های تجاری یا نیروهای دریایی دو طرف رو هم افزایش میده. از دیگر گزارش‌های روز، داده‌های کشتیرانی ادعای واشنگتن درباره افزایش صادرات نفت رو زیر سوال بردند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید که اکنون روزانه نزدیک به 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج میشه، اما اطلاعات شرکت ردیابی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که در هفته آغاز شده از 3 آگوست این میزان تا حدود 1.74 میلیون بشکه در روز بوده است. برآوردها از کل صادرات نفت خاورمیانه هم همچنان کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. رویترز اومده 3 توضیح احتمالی داده برای این اختلاف آماری. گفته که ممکنه شرکت‌های ردیابی برخی محموله‌های مخفی رو شناسایی نکرده باشن. احتمال داره دولت آمریکا در محاسبه محموله‌ها دچار خطا شده باشه، یا ممکنه که آمار رسمی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته باشه. شواهد موجود هنوز مشخص نمی‌کنه که کدام احتمال درسته. ولی حالا چرا اهمیت داره این موضوع؟ میزان واقعی صادرات نفت بر قیمت جهانی نفت، پیشبینی تورم و همچنین ارزیابی موفقیت یا شکست سیاست آمریکا برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی تأثیر میگذاره. احتمالاً اطلاعات واردات کشورهای آسیایی در هفته‌های آینده این اختلاف آماری رو روشن‌تر خواهد کرد. دیگه از اعدام معترضان در داخل ایران هم نگیم، که یک سازمان حقوق بشری از محاکمه های گروهی و صدور چندین حکم اعدام برای معترضان خبر داده. خیلی جالبه، سالها میمدن راجع به این اعدام های اون زمان اول انقلاب صحبت میکردن، اعدام های در دادگاه های 1 دقیقه‌ای. بعد وقتی که میخواستن مثلا خیلی روشن فکر باشن، میمدن در موردش مثلا اوپن صحبت میکردن که این غلط بوده فلان. خیلی جالبه، بعد از 47 سال همچنان جمهوری اسلامی ماهیتش همون است که هست. بریم یک آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم بعد کار دارم.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818 788 5060 818 788 5060.

0: بازگشتیم به استدیو. دوستان خوب عزیز همچنان با شما هستیم، جلی بنشیان با شماست. چند تا نکته، یکی این که خبر مهمی که جا نماند از بخش خبریمون این هستش که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای نیروهای زمینی با یک کشتی باری وارد این کشور شدند و این اقدام با هدف تقویت آمادگی عملیاتی و تداوم فعالیت نیروهای نظام نیروهای زمینی تدارک دیده شده. و از سوی دیگر خدمتتون عرض کنم که بله، از سوی دیگر در مورد محمد مخبر، مشاور و دستیار مشتبه خامنه ای میخوام براتون بگم که میگوید که اگر شرایط ایران تحقق نیابد جنگ تهاجمی خواهد شد. محمد مخبر امروز پنجشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشته است که راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. و مخبر آمریکا را در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان نامیده و ادامه داده که پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن. این در حالیه که دونالد ترامپ در تازه ترین اظهارات خودش باز هم محاصره دریای ایران رو موفق نامیده. گفته این ما هستیم که کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم. خب اینو تا اینجا داشته باشین. من یه چند تا موضوع میخوام براتون بگم. یکی آشفتگویی های این زاکانی هست از زنده بودن مجتبی خامنه ای. علیرضا زاکانی شهردار تهرانه و شما نمیدونین با چه آشفتگی این اومده و راجع به مجتبی خامنه ای صحبت کرده. اگه شما از حرفای این چیزی فهمیدین ما هم فهمیدیم. و جالبتر از همه اون قسمتیه که وقتی میخواد راجع به آسیب صحبت بکنه و یه صفت میخواد براش بگه، مثلا آسیب جدی، آسیب شدید، آسیب جزئی، حرفش رو میخوره و فقط آسیب رو اسمش رو میاره. بریم با هم بشنویم، برگردیم، بعد میخوام در مورد نقدی هم صحبت کنم که در رسانه‌های آمریکا یک مصاحبه ای داشت. خب صدا اینجا نداریم غزل جان، باز هم نداریم. خب این سیم که اینجا اوکی، پس بریم دوباره از اول. خب اجازه بدیم من اصلا بدون سیم این رو پخش کنم براتون.
1: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خود، موشک خود توی طبقه ایشون،
2: موشک مستقیم
1: مستقیم خود توی طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
2: یعنی که از اهداف خود
1: اصلا خود ایشون بوده. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم مهداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، کسی که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من
3: سخونه که آسیب خود، موشک خود توی طبقه ایشون،
2: موشک مستقیم
3: خود توی طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
2: یعنی که از اهداف خود
3: اصلا خود ایشون بوده. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم مهداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در اون طبقه بالا.
2: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشد.
3: نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن و الحمدلله الان،
2: ولی الان الحمدلله
3: بله یه آسیب در واقع خدمت شما عرض کنم که ولی خود یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم بیاد در واقع ولی اون کسانی که اونجا بودن و خدمت ایشون بودن و در واقع یکی نکات این بود که گفتن ما میخواستیم بخیه کنیم بهشون سدیشن و بیوشی هم میدادیم چیزش میدادیم گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت یعنی نمازم
2: همون شرایطی که
3: همون شرایط
2: جراحت
3: همون شرایط تو همون شرایط تو همون
2: شرایط نماز
3: بعد این دوست ما که بود توضیح میداد میگفتن تو همون شرایط مجروحیت چقدر این مهربون کمتون نیدو چقدر این مهربون بود چقدر این خوب بود چقدر ایشون توکل به خدا دقت مثلا
0: بله آشفته گویی هایشون رو شنیدین تو تمام دروغایی که داشت میگفت یه حرف راست زد و اونم اون فعل بود که داشت ازش استفاده میکرد بله و اما مصاحبه بی سابقه محمد رضا نقدی با شبکه آمریکایی PBS که در بخش خبری من و تو در موردش یک گزارشی نوشته و گفته است که سپاه چگونه برای بقا خودش را تغییر می دهد. مصاحبه اخیر و بی سابقه محمد رضا نقدی با شبکه PBS آمریکا را باید فراتر از حرفایی که درباره جنگ زد دید. یک فرمانده ارتش ارشد سپاه، آن هم سازمانی که دهه ها رسانه های آمریکایی را بخشی از عملیات دشمن تعریف کرده بود، ناگهان مقابل دوربین یک شبکه آمریکایی می نشیند و مستقیما با افکار عمومی آن کشور حرف می زند. در ادامه نوشته است که این مصاحبه نشانه مهم از انعطاف تاکتیکی سپاه برای بقای خود و رژیم جمهوری اسلامی است. در علوم سیاسی یکی از منابع بقای سازمان‌های قدرتمند سازگاری نهادی است. توانایی تغییر ابزار، زبان و حتی برخی تابوهای قدیمی بدون کنار گذاشتن هدف اصلی یا ایدئولوژی سازمانی. نقدی همان فرمانده است که میتواند سالها آمریکا را دشمن بداند و امروز ناگهان تصمیم بگیرد رسانه آمریکایی برایش تبدیل به ابزار انتقال پیام، تهدید و بازدارندگی شود. نقدی میگوید هرچه جنگ طولانی تر شود تجربه بیشتری به دست می آورند و طی 5 ماه آموختند چگونه با آمریکا بجنگند. این ویژگی سپاه در شرایطی که علی خامنه ای دیگر در رأس نظام نیست اهمیت بیشتری پیدا می کند. سازمانی مثل سپاه سایه سنگین دخالت‌های رهبر دوگم را بالای سر خود ندارد و این دینامیسم سازمانی بیشتری به سپاه می دهد. سپاه محیط جدید را می سنجد و کانال‌های تازه‌ای می سازد و تاکتیک‌هایش را با موازنه قدرت جدید تطبیق می دهد. خود نقدی در همین مصاحبه جنگ طولانی با آمریکا را فرصتی 5 ماهه برای یادگیری و تنظیم سازمانی در برابر آمریکا توصیف می کند. جمهوری اسلامی را مجموعی از آدم‌های احمق و متحجر تصور کردن خطای تحلیلی خطرناکی است. بسیاری از مدیران امنیتی و نظامی آن سیاست به معنای قبضه قدرت را حرفه‌ای و کاملا ابزاری می فهمند. تابو برایشان تا جایی ارزش دارد که مفید باشد و وقتی شرایط عوض شود همون تابو می تواند ظرف چند روز کنار گذاشته شود. بقای 47 ساله چنین نظامی بدون یادگیری، آزمون، شکست و تطبیق ممکن نبوده است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیش از هر چیز باید همین را از دشمن خود یاد بگیرد. سیاست عرصه وفاداری به روش‌های آشنا نیست. سیاست عرصه وفاداری به روش‌های آشنا نیست. نقدی حاضر است برای حفظ نظامش حتی رویه‌های مرسوم سپاه را تغییر دهد. نیرویی که می‌خواهد آن نظام را شکست دهد نیز باید بتواند سازمان، ائتلاف، پیام، ابزار و تاکتیک خود را با واقعیت روز تغییر دهد. در سیاست مثل طبیعت آن که سریع‌تر یاد می‌گیرد و خود را تطبیق می‌دهد معمولاً بیشتر دوام می‌آورد. برتری نظامی آمریکا پا بر جاست، اما ذخایر دفاعی، هزینه جنگ، انرژی گران و انتخابات میان دوره‌ای محاسبات ترامپ را محدود می کنند. کشورهای منطقه نیز میان قدرت بیشتر جمهوری اسلامی بر هرمز و جنگی ویرانگر گرفتارند. در این قسمتی از این گزارشی که براتون خوندم از بناتو در مورد علوم سیاسی صحبت کرده بود که یکی از منابع بقای سازمان‌های قدرتمند سازگاری نهادی هست و توانایی تغییر ابزار، زبان و حتی برخی تابوهای قدیمی. و خیلی جالب هست چون در همین زمینه من یک مقاله رو همین چند وقت پیش خوندم در مورد 4 خطای شناختی انسان که خود همین 4 خطای شناختی تبدیل میشه به 4 ابزار استبداد، تبدیل شده یعنی به 4 ابزار استبداد. بیش از 400 سال پیش فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی، حرفی زد که شاید امروز از زمان خودش هم مهمتر بود. او معتقد بود که مشکل انسان فقط این نیست که اطلاعات کافی نداره. مشکل بزرگتر این هستش که ذهن ما گاهی واقعیت رو اونطور که هست نمیبینه. و بعد اومد این خطاهای ذهنی رو بهشون گفت آیدلز، یعنی بت‌ها. چرا بت؟ چون بعضی باورها اونقدر در ذهن ما مقدس و تثبیت میشن که دیگه اونها رو زیر سوال نمیبریم. به جای اینکه ما افکارمون رو کنترل کنیم، افکارمون شروع میکنن به کنترل کردن ما. و بیکن اومد 4 تا از این بت‌ها رو، یعنی این بت‌های ذهن رو به 4 دسته تقسیم کرد. حالا ربطش رو به این موضوع هم میگم، به موضوع نقدی. یکی بت قبیله بود، Idols of Tribe. اولین خطا از چیزی میاد که تقریبا همه ما در اون مشترکیم، طبیعت انسان. یعنی ما دوست داریم دنیا قابل پیش بینی باشه، دنبال الگو میگردیم، حتی وقتی شاید الگویی وجود نداشته باشه اطلاعاتی رو که با باورهای قبلیمون هماهنگ هستن رو راحت‌تر میپذیریم و اون چیزی که مخالف اونهاست اون رو سخت‌تر باور میکنیم. مثلا اگر از قبل باور داشته باشیم که یه گروه سیاسی، اجتماعی یا قومی بده، هر خبر منفی درباره اون گروه برامون فوراً باورپذیر میشه. اما مثلا برای پذیرفتن خبری که یه تصویر متفاوتی ارائه میده مدارک بیشتری طلب میکنیم. توی روانشناسی ما بهش میگیم confirmation bias، میریم دنبال یه چیزی که همون نظریه قبلی ما رو تایید کنه. و بعد میگه که درست همینجاست که این خطای طبیعی انسان میتونه به ابزاری برای قدرت تبدیل بشه. یک حکومت استبدادی لازم نیست که هر روز دروغ کاملا تازه‌ای بسازه، کافیه که ترس‌ها و پیش‌داوری‌هایی رو که از قبل در جامعه وجود داره تقویت کنه. مثلا دشمن همه جا هست، اگر ما نباشیم کشور نابود می‌شود، آنهایی که با ما مخالفند علیه شما هستند. وقتی ترس جمعی فعال بشه آدم گاهی به جای پرسیدن آیا این حرف درست است میپرسه که آیا این حرف با چیزی که از قبل باور دارم جور در میاد یا نه. بت دوم قاره، Idols of the Cave. هر کدوم از ما معتقد بود که در قار مخصوص خودمون زندگی میکنیم. تجربه های کودکیمون، خانوادمون، تحصیلاتمون، موفقیت هامون، شکست هامون، ترس هامون، زخم هامون و اینا همه لنزی می سازن که از پشت اون دنیا رو می بینیم. 2 نفر ممکنه دقیقاً یک اتفاق رو ببینن و 2 تا روایت کاملا متفاوت ازش داشته باشن. یکی در اعتراض خیابونی آشوب می بینه، اون یکی مقاومت می بینه. یکی وقتی میبینه یه نفر سکوت میکنه میگه رضایت داد، یکی میگه نه ترسید. و بیکن میگفت که انسان باید مراقب غار شخصی خودش باشه، چون ممکنه که چیزی رو که محصول تجربه شخصی اوست با حقیقت جهان اشتباه بگیره. بعد حکومت‌های اقتدارگرا میتونن از همین غارها استفاده کنن، مخصوصاً از ترس‌ها و خاطرات جمعی. اگر جامعه جنگ، انقلاب، ناامنی یا فروپاشی رو تجربه کرده باشه، کافیه که مرتب بهش گفته بشه که انتخاب فقط بین ما و هرج و مرج، یا ما رو انتخاب کن یا هرج و مرج. و در چنین شرایطی حکومت دیگه فقط با استدلال سیاسی صحبت نمی‌کنه، با حافظه هیجانی مردم صحبت می‌کنه. سومیش Idols of the Marketplace، یعنی بت بازار. و میگفت که این برمیگرده به همون زبان که توی این مقاله خوندیم، توی همین ماجرای نقدی بهش اشاره شده بود. بکر میگفت که یکی از بزرگترین سرچشمه های خطا زبانه. کلمات فقط واقعیت رو توصیف نمی کنن، گاهی واقعیت رو برای ما قاب بندی می کنن. فرض کنید به یه نفر بگیم معترض یا بگیم آشوبگر، رفتار ممکنه همون رفتار باشه، اما یک کلمه میتونه احساس ما رو نسبت به اون کاملا تغییر بده. سانسور مثلا میتونه تبدیل بشه به حفاظت از امنیت ملی. سرکوب میتونه تبدیل بشه به برقراری نظم. مخالف سیاسی میتونه تبدیل بشه به دشمن مردم. و اون وقت جالبه که میگه این همون جاییه که زبان از وسیله ارتباط به ابزار قدرت تبدیل میشه. اگه قدرت بتونه نام چیزها رو تعیین کنه، تا حدی میتونه تعیین کنه که مردم چگونه درباره اون چیزها فکر کنن.

گفته بشه، کلام رو عوض میکنه. و بعد چهارمی هم که جالبه که میگه بت نمایش خانه، یعنی ایدلز آف تیتر، که میگه شاید خطرناکترین بت همین باشه، چون میگفت که بعضی نظام های فکری مثل نمایشی هستن که روی صحنه اجرا میشه، داستانی منسجم، شخصیت های مشخص، قهرمان و دشمن، گذشته‌ای تعریف شده و آینده‌ای وعده داده شده. اگر نمایش به اندازه کافی قانع کننده باشه، تماشاگر ممکنه فراموش کنه که اونچه که میبینه فقط یکی از روایت های ممکن از واقعیته و در یک نظام ایدئولوژیک جهان ممکنه دائما به دو قسمت تبدیل بشه: ما، اونها، خودی، غیر خودی، وفادار، خائن، حق، باطل. و در نهایت میگه که وقتی این روایت سالها از مدرسه، رسانه، سخنرانی، کتاب، مراسم و تبلیغات تکرار بشه، دیگه فقط یک عقیده سیاسی نیست، تبدیل میشه به چارچوبی که فرد از طریق اون جهان رو میبینه. و این شاید بزرگترین پیروزی یک نظام استبدادی باشه، نه زمانی که مردم رو مجبور میکنه سکوت کنن، بلکه زمانی که موفق میشه که مرزهای فکر کردن اونها رو تعیین بکنه. به هر حال حرفش اینه که ذهن انسان مستعد خطاست و اگر این خطاها رو ببینید و بشنوید و بشناسینش، هیچ حکومت استبدادی نمیتونه شما رو در استبداد خودش مطیع نگه داره.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی

0: اصل پینه طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد،
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: ایلات، ایلات مارکت.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و این شما و این آقای صفارزاده، حالتون چطوره؟ امروز برامون چی آوردین؟
2: به به، درود فراوان به سرکار خانم دکتر زاده بنشیان و خانم معتمدی کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد. این هفته دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن یا تازه به ما پیوستن، روزای پنجشنبه همین ساعت برنامه کوچکی هست به نام تکنولوژی که من راجع به AI فقط دارم صحبت میکنم و اینا رو گروه بندی کرده بودم، گروه زبانی رو، مدل های گروه زبانی رو گفتم همه رو، مثل چت ویدیو غیره، بعد گروه که ایمیجینگ تصویرسازی رو اونم که گفتم، از این هفته وارد گروه جدید میشم و اون گروهی هست که تکست تو ویدیو، که شما مطلبی رو می‌نویسید و میخوام برای اون مطلب ویدیو ساخته بشه. اول سورا تو که خیلی خیلی پرمصرف مال اوپن ای آی، ولی از ماه اپریل دیگه اینا ساپورت نمی کنند و دیگه نمیشه مصرفش کرد. ولی گوگل جمینای مدلی داره به نام V-E-O و مدلش هم ورژن 3.1، این که از طریق همون جمینای بهش دسترسی میشه، لازم نیست که تو خودش رو تایپ بکنیم بریم، تو خود جمینای که باشین این درش مستطره و از دو سه طریق دیگه هم هستش. این یک پیشرفته خیلی قابل توجهی کرده با توجه به مدل‌های قبل از خودش. یکی از این پیشرفت‌هاش اینه که ویدئویی که میسازه خیلی خیلی پروفشناله. مثلا شما اگر که بگی که یه مادر بزرگی تو اتاق خوابش داره کتاب دعا میخونه، نشسته میخونه و اونو بنویسید، راستی گفتم راجبه بنویسید، یه چیزی من اینجا یاد آمد بگم راجبه پرامپت. ما در AI داریم پرامپت انجینیرینگ، یعنی اون فنه. شما وقتی که میخوای یک نفر حرف بزنه یا یه حرکتی بکنه، خب چجوری مثلا میخوای بگی بگو سلام حالت چطوره، اگر همین رو بنویسی بگه سلام حالت چطوره، این که ما اینطوری حرف نمیزنیم که، باید تمام اون زیر زبرا رو خیلی واضح بنویسی. اگه قراره بعد سلام یه مکس بکنه یه کاما بذارید، اگه قراره مکسش بیشتر باشه سه تا نقطه بذارید، و باید توضیحاتی که میخوام بدین، این خیلی فنه. ولی چیزی که مهمه اینه که دوستان عزیز، چون الان یه سوال آمدن در همین زمینه شد که اینو توضیح بدم، که گفتن تو ایران به ما میگن ما پرامپت مینویسیم اینا، خوب گوش کنید. خود این مدل ها مثلا همین VAO، مثلا من راجب همین راجب این شعر کوچه من خیلی دوست دارم، گفتم من میخوام اینو ویدیو درست کنم، گفت خب باید صحنه به صحنه درست کنی، هر صحنه هم 8 ثانیه بیشتر نیست که بعد اینا رو به هم وصل کنی. بعد من گفتم مثلا صحنه اولش اینه، بعد اومد این خودش تمام اونا که من به حتی به فارسی نوشته بودم خیلی قشنگ اون پرامپت منو طوری درست کرد که وقتی که این مدل میخواد کار کنه دقیقاً مثل اون کار کنه. با اون دفعه هم گفتم که اینا نقاش نیستن، هنر هیچ اینا نیستن، اینا فقط همون که مینویسی مثلا یه بنا با معمار فرق میکنه، بنا اون نقشه رو بلند از طبق نقشه کار درست میکنه، به هیچ هم کار نداره. این مدل‌ها هوش مصنوعی یعنی اینن، اونی که پرامپتی که بهش نوشته میشه و ازش تقاضا میشه اون خیلی مهمه. و اون رو خیلی وقتا مثلا همین مدل که دارم میگم برای خود من قشنگ، من فارسی نوشتم به انگلیسی، گفت این گونه این پرامپت رو اینطوری بده و من دادم برام هم همون صحنه اولشو خیلی زیبا به همون شکلی که اون پرام گفته بود در آورد. و این مسئله پرام خیلی مهمه که شما حداقل توضیحاتی که میدین اون احساس کنید که اون زیر و زبرا و میخواد مکس بکنه، کشیده میخواد باشه، اینجا آروم میشه، اینجا عصبانی میشه، تمام اینا رو توضیح بدید. خود این مدل اینا رو کامل ترش میکنه و پرامپت رو آماده میکنه برای استفاده. بعد این VAO کار دیگرش اینه که مثلا مدل قبلی فقط هر صدا مثل سینمای بی صدا بود، این صدا رو هم میذاره، خود صدا رو هم میذاره و این صدا رو که میذاره با لب سینکینگ هم درست میکنه. اصلا اگر داره حرف میزنه لبش با اون کلامی که از دهنش در میاد هماهنگی داره، ولی یادتون باشه صدا رو کلون نمیکنه، هماهنگ نمیکنه. اون یه مدلای دیگه است که داره میکنه اون کارو، توجه کردی؟ ولی این شما بگو مثلا، حال یه چیز دیگه هم که هست، مثلا نگم من میخواستم بهش بگم که من همین برنامه زوم که الان دارم با شما صحبت میکنم با خانم دکترم هستم، من یکی از عکسایشون رو توی وبسایت پیدا کردم و یه عکس خودم رو که توی زوم هستم اینم پیدا کردم. این دو تا عکس به عنوان رفرنس بهش دادم، گفتم که اینو مثلا چون باید جملهش هم 8 ثانیه بیشتر نباشه، این مطلب رو مثلا ایشون از من سوال میکنه برای همون 8 ثانیه. البته اون عکسی که من بهش دادم چون واضح زیاد نبود ممکنه 100% شعر خودش نباشه، ولی عکس من هست. از خانم دکتر ازتون خواهش میکنم اگر که دارین همون 8 ثانیه بیشتر نیست، بله، اونو پلیش کنید که دوستان مقدار بشن من به شما هم توضیح بدین که چی میبینید.
1: حتما. یعنی این من هستم و شما، من توی استودیو هستم، شما رو توی زوم دارم و خب بریم ببینیم چجوری.
3: آقای صفارزاده امروز میتونید برام صحبت کنید از مدل VO3 VMOST 1
4: هوش مصنوعی؟
1: چه جالب، من این ورژن خودم بیشتر دوست دارم. شما نشه، میگم چه جالب، میگم این ورژن خودم بیشتر دوست داشتم.
2: خب خدا شکر که شکایت نکردید.
1: ببین میتونستم بهتر باشم.
2: ولی میبینید عکس منو چقدر این همین که الان دارم باهاتون حرف میزنم درست کرده؟
1: بله شما رو خیلی شبیه درست کرده، ولی مال منو خیلی اغراق‌آمیز درست کرده. خیلی
2: خب بله.
1: زیادی خوشگل.
2: خب نمیاد از اغراق.
1: خب ناره من بدم نمیاد، خیلی خوب.
2: من نگران بودم این مطلب رو که شما اعتراض نکنید.
1: نه ولی واقعا خیلی جالبه آقای صفارزاده، خیلی خوب. بعد شما مثلا راجع به این چه پرامپتی بهش دادین؟
2: ببینید همینطور که گفتم این چون 8 ثانیه همش هست، من اصلا بهش گفتم من مثلا فرض کنید برنامه 8 ثانیه میخوام اینو بگم و میخوام یه ویدیو هم درست کنم نمونه بفرستم برای چیز، و این من اینا رو گفتم میخوام اینو بگم و این خودش درست کرد این رو که چی درست کنه، که مثلا که کوتاه بود این که بگه، ولی پرامپای بزرگ رو خیلی بیشتر درست میکنن اینها. و اما صداشو من انشالله مدل هایی که مال صدا هستش که بگم مثلا Element Labs، این صدا رو واقعی هم شما رو هم خودم رو خواهم گذاشت و بیشترش میکنم، به جای که 8 ثانیه 2-3 تا صحنه رو میگیرم که این بیشتر باشه. دوستان عزیز وقت من تموم شد، میدارم خانم دکتر بلافاصله برنامه دارن، هفته دیگر همین موقع من ادامه برنامه رو با شما در میون خواهم گذاشت. قدری برنامه رو بدونید. درود فراوان، هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد.
1: مرسی. بعد از پیام ها قسمت 58 سینوها رو خواهیم شنید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: برای تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: مده
7: دردم بده چته مکس
6: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
7: بگی چیکار کنم خیلی
6: کیدرین که حاتمه میشم ویها سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشه ویا
6: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
8: جونم عزیزم
6: از او جواره میگن اوردر بدی میشم ویا
8: هر چی قلب بگه قلب جون از او جواره میگن
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشم ویا میکشونه 949-768-0122.
8: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
11: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
16: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
17: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 58.

0: زن سال خورده‌ای که آن روز برای گریستن آمد به نام مفنفر خوانده می‌شد و تا من صورت او را دیدم دانستم که مردها را دوست دارد. و مفنفر که از جزء دوم نام او پیدا بود که در گذشته زیبایی داشته، بعد از اینکه آمد شروع به گریه و شیون کرد. من رفتم و یک کوزه آشامیدنی آوردم و پیمانه‌ای به او دادم و گفتم مفنفر، این را بنوش چون برای تو مفید خواهد بود. وی نوشید و دیگر گریه نکرد و من برای اینکه از او حرف در بیاورم راجع به زیبایی گذشتهش صحبت کردم و پرسیدم آیا راست است که در بین زنهای فرعون سابق فقط تیی برای او پسر زایید و دیگران همه دختر زاییدند؟ مفنفر با وحشت نظری به من انداخت و به من اشاره کرد سکوت نمایم و مثل اینکه می ترسید اگر من حرف بزنم مرده اظهارات من و جواب او را بشنود. من برای اینکه او را به حرف در بیاورم بیشتر راجع به زیبایی گذشتهش صحبت کردم و گفتم مفنفر، تو امروز هم زیبا هستی و چشمهای تو مانند دختران جوان است و اگر تو و یک دختر جوان مقابل مردی باشید، آن مرد از دختر جوان صرف نظر می کند و مایل می شود با تو تفریح کند. و زنها هر قدر پیر و زشت باشند این حرفها را باور می کنند، ولو بدانند که گوینده برای تمسخر این حرف را می زند، زیرا در روح خود میل دارند که این حرفها را باور نمایند. به همین جهت مفنفر با من دوست شد و وقتی جنازه تی ای را برای مومیایی کردن به خانه مرگ بردند، زن پیر از من دعوت کرد به اتاق او بروم و نوشیدنی بنوشم و من چون میخواستم از وی اطلاعاتی کسب کنم دعوتش را پذیرفتم و به اتاقش رفتم و قدری از نوشیدنی وی نوشیدم و او را تشویق به نوشیدن نمودم که مست شود. وقتی مست شد خنده کنان گفت تی ای در انتخاب مردها سلیقه‌ای عجیب داشت، زیرا از جوانهای مصری که همه زیبا و خوشندام و دارای پوست لطیف و گندمگون هستند و از بدنشان رایحه لذت بخش استشمام می شود متنفر بود و در عوض سیاهان قوی هیکل را برای تفریح انتخاب می کرد و می گفت از بوی تند بدن آنها و خشونتی که در موقع تفریح ابراز می کنند رضایت حاصل می نماید. هنگامی که زن پیر این حرفها را می زد به من نزدیک شد و شانه ها و سینه ام را بویید، ولی من او را دور کردم و گفتم شنیدم که تی ای یک بافنده زبردست بود و سبد های قشنگ می بافت و آیا تو ندیدی که وی هنگام شب سبد های مزبور را روی رود نیل رها کرده باشد؟ پیرزن گفت چون تی ای مرده و من از خطر او آسوده شده ام، می توانم به تو بگویم که در دوره حیات فرعون سابق سه پسر نوزاد به وسیله تی ای در سبد نهاده شدند و سبدها را روی نیل رها کردند و تی ای عقیده و یقین داشت که هر کس سبدهای مزبور را ببیند فکر می کند که نوزاد فرزند یکی از فقراست و چون والدین او نتوانستند که از اطفال خود نگاهداری نمایند، او را در سبد نهاده روی آب نیل رها کردند. در آن موقع که تی ای پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها می رو بود و در سبد می نهاد و روی نیل رها می کرد، هنگامی بود که هنوز تی ای از خدایان بیم داشت و می ترسید که پسران نوزاد را به قتل برساند و دست به خون آنها بیالاید، ولی بعد از اینکه آمی طرز به کار بردن زهر را به تی ای آموخت، وی پسران نوزاد را که از زنان فرعون سابق در کاخ سلطنتی متولد می شدند به قتل می رسانید. لیکن هنگامی که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون پسری زایید، هنوز تی ای رسم به کار بردن زهر را نیاموخته بود و لذا آن پسر را در سبدی نهاد و سبد را روی نیل رها کرد. گفتم مفنفر، تو چون می دانی که من مردی بی تجربه هستم این حرف را به من می زنی تا اینکه مرا دست بیندازی، زیرا من شنیدم که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق پسر نزایید. زن پیر گفت: سینوهه، تو یک مرد بی تجربه نیستی، بلکه آزمایش های زیادی داری و چشم های تو گواهی می دهد که وقتی می گویی تجربه ندارم دروغ می گویی، و اگر تی ای زنده بود این حرف را به تو نمی زدم و این راز را افشا نمی کردم، ولی چون او مرده می توانم به تو بگویم یگانه کسی که نگذاشت دختر پادشاه میتانی مادر ولیعهد مصر شود تی ای بود. تو اطلاع داری که از قدیم رسم بوده که فراعنه مصر زنی از خانواده سلطنتی میتانی انتخاب می کردند، و چون خانواده سلطنتی مزبور علاقه داشتند که دختران خود را به سلاطین مصر بدهند، دخترها را هنگام کودکی از میتانی به مصر می فرستادند تا اینکه در دربار مصر بزرگ شوند و فرعون بتواند آنها را مطابق میل خود بار بیاورد و پس از اینکه بزرگ شدند زن فرعون شوند. در این دوره هم دختری خردسال از خانواده سلطنتی میتانی به مصر آمد و در کاخ سلطنتی اینجا سکونت کرد تا اینکه بعد از بزرگی زوجه آخناتون گردد، ولی بر تو پوشیده نیست که دختر مزبور مرد. و اما دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق به اسم تادوهپا وقتی به مصر آمد به قدری کوچک بود که با عروسک بازی می کرد تا اینکه بزرگ شد و اعضای بدن او رشد نمود و به سن 14 سالگی رسید. تی ای خیلی می کوشید که نگذارد فرعون سابق این دختر را مثل زنهای دیگر خواهر خود کند، ولی از عهده آن بر نیامد، زیرا یک مرد وقتی در جوار زنی زندگی می کند که اعضای بدن او به مرحله رشد رسیده، طوری تشنه تفریح کردن با وی می شود که هیچ کس نمی تواند او را از این آرزو منصرف نماید. و اگر آن مرد بداند که دختر مزبور زن اوست، به طور حتم با او تفریح خواهد کرد. پس از اینکه تادوهپا زن واقعی فرعون گردید، باردار شد و آن وقت تی ای با تمام وسایل کوشید که دختر پادشاه میتانی را بادار به سخت جنین نماید، ولی از عهده بر نیامد. تی ای در مورد زنهای دیگر فرعون این کار را می کرد و آنها را وادار به سخت جنین می نمود، چون آن زنها که خانواده‌ای بزرگ نداشتند از تی ای می ترسیدند و از بیم وی دستور جادوگران سیاه پوست تی ای برای بچه انداختن را به کار می بستند، یا اینکه موافقت می نمودند که بعد از وضع حمل اگر نوزاد پسر است تی ای آن پسر را ببرد و دختری به جای آن بگذارد، یا شهادت بدهد که نوزاد فوت کرد. ولی دختر پادشاه میتانی زنی بود دارای اصل و نسب و خانواده‌ای بزرگ، و در اینجا یک عده از بزرگان که مقام و ثروت خود را وابسته به او می‌دانستند از وی حمایت می‌کردند و امیدواری داشتند که او پسری بزاید تا اینکه فرزندش ولیعهد مصر شود. در همان موقع که دختر پادشاه میتانی باردار شد، تی ای هم باردار گردید، ولی من می‌دانم فرزند وی از فرعون نبود، بلکه از پشت آمی به وجود آمد. تی ای که دانست آبستن شده، مصمم گردید به هر ترتیب که امکان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه میتانی را از بین ببرد. برای این منظور
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر تغییر پیدا کنن. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان رفت داری.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
15: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ببینم، واسه منه.
18: فکر کنم مال منه.
16: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
19: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
19: چند صد دلار؟
20: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
19: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
21: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

برای این منظور آمی را که در شهر آفتاب زندگی می کرد به تبس آورد و تمام خدمه را به وسیله زر و سیم با تهدید مطیع خود نمود. هنگام وضع حمله شاهزاده خانم میتانی، تمام دوستان تی ای و خدمه طرفدار او به عنوان تسکین درد آن شاهزاده خانم اطراف زن را گرفتند و وقتی وی وضع حمل کرد پسری زایید و پس از اینکه به هوش آمد خواست فرزند خود را ببیند که یک دختر نوزاد مرده را به وی نشان دادند و گفتند که این فرزند توست، ولی من می دانم که فرزند آن شاهزاده خانم یک پسر بود و همان شب او را در سبدی گذاشتند و روی رود نیل رها کردند. گفتم معف نفر، تو از کجا مطلع شدی که تی ای بعد از اینکه پسر شاهزاده خانم میتانی به دنیا آمد او را در سبد نهاد و روی رود نیل انداخت؟ زن پیر گفت در آن شب من خود وارد آب نیل شدم و سبد را در جریان آب گذاشتم، زیرا تی ای چون باردار بود نمی توانست که وارد رودخانه شود و اگر سبد را نزدیک ساحل به آب می داد سبد در نیهای کنار ساحل گیر می کرد و دور نمی شد. این بود که به من گفت که وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطه‌ای به آب بدهم که در جریان آب قرار بگیرد و دور شود. وقتی من این حرف را شنیدم طوری خشمگین شدم که برخواستم و نوشیدنی را بر زمین ریختم و آن را لگد مال کردم و مفنفر که خشم مرا دید دستم را گرفت و نشانید و گفت من این سرگذشت را برای کسی حکایت نکردم و چون از تو خوشم آمد آن را برای تو نقل نمودم و در بین همه خدمه کاخ سلطنتی تی ای فقط به من او فقط به من اعتماد داشت، زیرا از اسرار زندگی گذشته من مطلع بود و می دانست اگر من به او خیانت کنم می تواند مرا به هلاکت برساند. و من دیدم سبدی که پسر نوزاد شاهزاده خانم میتانی را در آن گذاشتم از طرف تی ای بافته شده و وقتی آن طفل در سبد جا گرفت زنده بود. وقتی من سبد را رها کردم و آب آن را برد زیاد امیدوار نبودم که آن پسر زنده بماند و مرد یا زنی سبد را از نیل بگیرد و آن طفل را بزرگ کند، زیرا در رود تمساح فراوان است و تمساح‌ها این گونه کودکان را می‌بلعند یا طیور گوشتخوار اطفال را طعمه می‌کنند. شاهزاده خانم میتانی وقتی به هوش آمد و مشاهده نمود که یک دختر مرده را کنار او نهاده اند شیون کرد و گفت این دختر فرزند من نیست، زیرا نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش به سر من شباهت دارد. آن دختر درست میگفت، زیرا شاهزاده خانم میتانی خود رنگی روشن داشت و سرش کوچک و ظریف بود، در صورتی که طفل مزبور تیره رنگ مینمود. شاهزاده خانم شیونکنان گفت که تی ای و جادوگران سیاه پوست او فرزند مرا با وسایل جادوگری عوض کردند، ولی تی ای اظهار میکرد که این زن چون میبیند فرزندی مرده را به دنیا آورده دیوانه شده است. فرعون گفته تی ای را پذیرفت و از آن روز به بعد شاهزاده خانم میتانی بیمار و ضعیف شد و من بعید نمیدانم که تی ای به او زهر میخورانید، چون میترسید مرتبه دیگر باردار شود و سپس بزاید، زیرا با اینکه خود باردار بود میاندیشید این بار هم مثل دفعه قبل دختری از او متولد گردد. شاهزاده خانم چون چند مرتبه با حال بیماری میخواست از کاخ سلطنتی فرار کند و برود و فرزندش را پیدا کند و به همین جهت همه قبول کردند که تی ای که میگوید او دیوانه شده درست فهمیده است و شاهزاده خانم مدتی بیدار بود تا اینکه زندگی را بدرود گفت. وقتی زن پیر حرف میزد من دستهای خود را مینگریستم و میدیدم که سفید است و پس از آنکه حرف زن تمام شد از وی پرسیدم آیا شاهزاده خانم میتانی سفید چهره بود؟ زن پیر گفت بلی. گفتم معف نفر، آیا تو میتوانی به من بگویی این واقعه چه موقع اتفاق افتاد و
و در چه وقت آن پسر را در سبد گذاشتند و به آب دادی؟ زن سال خورده جواب داد: آیا حیف نیست اینک که دو تن هستیم و می توانیم تفریح کنیم، وقت خود را با این صحبت ها بگذرانیم؟ گفتم: علاقه دارم که بدانم چه موقع آن پسر به دنیا آمد و شما آن را در سبد نهادید و به نیل سپردید. زن جواب داد: این واقعه در 22 سال سلطنت فرعون بزرگ در فصل پاییز، هنگامی که نیل طغیان کرده بود، به وقوع پیوست. و اگر بپرسی چگونه من از این موضوع مطلع هستم، میگویم از این جهت این واقعه را فراموش نمی کنم که آخناتون، فرعون کنونی و فرزند تیی چندی بعد از آن قدم به جهان نهاد. پیرزن که آنقدر برای آرایش به صورت خود رنگ زده بود که یک طبقه زخیم رنگ روی صورت و لبهایش دیده می شد، به من نزدیک گردید. لبهای زشت خود را روی صورت من نهاد، ولی من طوری متفکر بودم که متوجه این حرکت نشدم. بعد پیرزن دست را حلقه گردن من کرد و صورتش را به صورتم مالید، ولی من همچنان در اندیشه بودم و راجع به خود فکر می کردم، چون اگر گفته های پیرزن صحت داشته باشد، من همان طفل هستم که از بطن شاهزاده خانم میتانی و از پشت فرعون بزرگ به جهان آمدم، یعنی از نسل خدایان هستم و خون سلطنتی در عروق من جاری است و برای سلطنت مصر بیش از آخناتون دارای صلاحیت هستم، زیرا هم پسر ارشد فرعون بزرگ هستم و هم به طور قطع فرزند او. در صورتی که آخناتون بعد از من متولد گردیده و به طوری که پیرزن میگوید فرزند آمیست نه فرزند فرعون، یا تردیدی در خصوص پدر او وجود دارد، آن وقت متوجه شدم چرا من از آغاز جوانی گوشه‌گیر بودم و همواره خود را تنها می دیدم. زیرا کسی که در عروق او خون پادشاهان وجود داشته باشد تنهاست، زیرا هیچ کس به قدر یک پادشاه تنها نیست. آنگاه دریافتم چرا هرگز زر و سیم در نظر من اهمیتی را که در نظر دیگران دارد نداشت، زیرا کسی که از نسل خدایان است و خون فرعون در عروقش جاری است، بلند همت می شود و به زر و سیم اهمیت نمی دهد. آنقدر آن پیرزن لبها و صورت خود را روی چهره من نهاد که من به تنگ آمدم و رشته فکرم پاره شد و به سوی او توجه کردم و برای اینکه دست از من بردارد به او نوشیدنی نوشانیدم که مست شود. ولی پیرزن مست نمی شد و اصرار داشت که من با او تفریح نمایم و عاقبت برای اینکه دست از من بردارد تریاک در نوشیدنی ریختم و به وی نوشانیدم تا خوابید. وقتی از کاخ تیی خارج شدم، دیدم که خدمه کاخ مرا به یکدیگر نشان می دهند و می خندند و از این خنده خشمگین شدم، ولی حیرت نکردم، زیرا پیوسته افراد فرومایه و نادان که خود شکوه و جلوه‌ای ندارند از روی حسد بر مردان برجسته و با شکوه می خندند و تصور می نمایند که با این کار می توانند حقارت خود را جبران کنند. وقتی که به خانه رفتم، دیدم که مریت در منزل منتظر من است تا اینکه از وقایع مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شود. همین که قدم به داخل خانه نهادم، خدمتکارم موتی دست را روی دهان خود نهاد و مانند کسی که یک مرتبه از یک واقعی شگفت‌انگیز مبهوت شده باشد، با اشاره چشم مرا به مریت نشان داد. مریت هم بعد از اینکه مرا دید بسیار حیرت کرد و خدمتکار من به او گفت: آیا اکنون تصدیق می‌کنی وقتی به تو می‌گفتم تمام مردها شبیه به هم هستند و به هیچ مرد نمی‌توان اعتماد کرد، گفته من درست بود؟ گفتم: امروز یکی از روزهای کسالت‌آور و خسته کننده زندگی من بود و بعد از این روز احتیاج به استراحت دارم و لذا نمی‌توانم راجع به چیزهایی که موتی در خصوص مردها گفته است بحث کنم. یک مرتبه صورت مریت تیره گون شد و دوید و آینه نقره را آورد و به دستم داد و بانگ زد: سینوه.
من به تو نمیگویم که از تفریح با زنهای دیگر خودداری کنی، زیرا زنی که این توصیه را به مردی بکند احمق است، چون اگر مرد فرصت و وسیله داشته باشد که با یک زن جوان و زیبا تفریح نماید، محال است که خود را از این خوشی محروم کند. ولی طوری با زنهای دیگر تفریح کن که من مطلع نشوم و روحم مجروح نگردد. و تو که میگویی امروز یکی از روزهای خسته کننده ی عمر تو بود، نظری به صورت خود بینداز تا بدانی چگونه دروغ تو روی صورتت نقش بسته است. وقتی صورت خود را در آینه نقره دیدم، من نیز مثل زنها از مشاهده آنچه به نظرم می رسید مبهوت شدم، زیرا صورت من طوری رنگین شده بود که پنداری یک نقاش آن را رنگ کرده است. در طرف راست و چپ صورت و روی چانه و گردن، جای لبهای پیرزن افریت سرشت یعنی محف نفر به طور برجسته به رنگ ارغوانی تند دیده می شد. و چون آن زن صورت خود را به من مالیده بود، انگار که یک کارگر بنایی به وسیله گچ صورت مرا سفید و سرخ کرده است. خواستم آینه نقره را دور بیندازم، ولی مریت آینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاه داشت تا اینکه دلیل غیر قابل انکار بیوفایی خود را نسبت به او ببینم. وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم، به مریت گفتم: میبینم که تو دچار یک اشتباه بزرگ شده ای، زیرا تصور میکنی که من با زن دیگر تفریح کردم و لذا توضیح میدهم که. مریت گفت:

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من
12: نیست. یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99. بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لمب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه فقط در هولسام چویس.

Друг Дарчума, Мирона Азизо, Арджиманда. امروز پنجشنبه است. توی نظام طبقاتی اشراف در اروپا ما عناوین داریم، لقب هایی داریم، عناوین مهم، یکی دوک، دوک، دوشس، مارکی، مارکیز، کونت، کونتس، بارون، بارونس، مخصوصا در انگلستان یا در بلژیک و همینطور کشورهای پادشاهی اروپا. توی سیستم قدیم اشراف بارونها ملاکان بزرگی بودن که زمینهای خودشون رو مستقیما از پادشاه میگرفتند، اما در عوض تعهد داشتن که توی جنگها اگر جنگی رخ میداد برای مملکت، برای نیروهای سپاهی مملکت سرباز و اسب تامین بکنن، از وظایفشون بود. حالا اینا بارون ها بودن، بارونس ها یعنی زنان اونها، یا بارونس کسی بود که با یه بارون ازدواج کرده بود یا ارث میرسید. لقب بارونس به زنی در صورتی که مردی وجود نداشت در خانواده، یعنی بارون وقتی میبرد یک مثلا دختر داشت، این دختر رو میداد، این لقب رو میدادن به دختر او، ولی مادام العمر نبود دیگه این لقب به فرزندانش نمیرسید. پادشاه هم البته میتونه به پاس خدمات علمی، سیاسی یا اجتماعی یک زن لقب بارونس به او بده، بارونس مادام العمر. اونم نمیتونن این لقب رو به فرزندانشون بدند، فقط میمونه برای خود شخصیتی که خدمات بزرگی انجام داده و دربار تشخیص داده که باید او رو ملقب به این عنوان رو لقب کرد. در مجلس در بریتانیا یکی از کسانی که لقب افتخاری بارونس رو داره حاله افشاره، بارونس حاله افشار. اما یک بارونس دیگر ایرانی اضافه شد، همیهنان، از این پس ما یک بارونس ایرانی در بلژیک داریم، در اروپا یک جامعه شناس زن که پادشاه این عنوان رو به او داد. البته این عنوان دیگه برای عنوان اشرافی نیست، به خاطر خدمات بزرگ علمی که در اون مملکت انجام داده. بارونس فیروزه نهاوندی،

0: جامعه شناس ایرانی بلژیکی، استاد ممتاز جامعه شناسی دانشگاه آزاد، جامعه آزاد در بروکسل، کسروی فیلیپ هفتم پادشاه بلژیک به دریافت لقب بارونس نائل شد. خانم فیروزه نهاوندی میدونید چیه؟ دختر زنده یاد هوشنگ نهاوندی است، اقتصاددان، رئیس دانشگاه، وزیر اقتصاد، برای دولتمرد سرشناس ایرانی و یکی از برجسته ترین استادان ممتاز اقتصاد در دانشگاه فرانسه. من این رو از زبان فرانسوی ها شنیدم، در سوربن، که او یکی از استادان برجسته رشته به اصطلاح اقتصاده، یعنی آقای نهاوندی، و دختر او جامعه شناس و در بلژیک یک مرکزی درست کرد به من مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه، که خودش هم مدیریتش رو به عهده داشت. همین الان در چی میگن؟ در غیرتم که بعد از کشتار عشقی نک، در زیر سقف تاریخ عطر زنان باقی است. همه جا صحبت از زنان ایران و خیلی تعریف ها شنیدیم درباره زنان ایران، ببینید بعد از جنبش مهسا زنان ما واقعا یک ارتش بزرگ و فعال اجتماعی و فرهنگی در ایران هستند که دست به نوآوری های بزرگ زدن. آقا میخوان سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن، سرنوشت رو از چنگ گروگانگیرهای تاریخیش بیرون کشیدن. گروگانگیرها چی بودن توی 1400 سال؟ یکی فرهنگ پدر سالار بوده، یکی فقیهان بودن که قرنها برای تحقیر زنان مایه گذاری کرد، مایه گذاشتن، قرنهای قرن. در واقع زنها مقامی داشتن که به کار از دیده فقیهان، که به کار بازار برده فروش ها بیاد. خیلی تعریف ها درباره زنان ایران شنیدید، اما این دو تعریف خیلی به دلم نشست. دو تا جوان افغانی هست. اول حرفای اولی رو گوش کنید لطفا.
1: یه اواخر ویدیوهای خیلی زیاد میبینم که زنان و دختران ایرانی دارن موتور سواره میکنن و آزادانه در شهر و بازار میگردن و چقدر لذت بخشه وقتی میبینم تمام تلاش های و فداکاری هایشان نتیجه داده و دارن ازش استفاده میکنن برای چیزی که جنگیدن حالا به دستش آوردن. چرا؟ چون استادگی کردن، چون تمام مردم، مرد و زن، کنار هم ایستادن و شجاعت به خرج دادن و پاپس نکشتن و حق خود گرفتن. قرار بود زنان را به قفس بیاندازن، یاد ما هست دیگه، ولی غافل از این که قرار قفس بشکنند. خوش به حال شما، حقتان واقعا، ولی من حسودیم شد، چون منم میخوام در همه شهرهای افغانستان زنان را ببینم که همینطور شاد و خوشحال باشن و آزادانه و به میل دلشان زندگی بکنن. ولی نمیدونم مردم ما چی وقت قراره که همه کنار هم به خاطر حق خود ایستاده باشن و قفس را بشکنن و مثل گل شکوفه کنن. ولی حس میکنم که اون روز دیر نیست.
0: آدم سرشو بالا میگیره ها. از همه زنان ایران خیلی ما سپاس گذاریم، ما رو مفتخر کردید در این دوران بعد از هزار اندی سال جنگ و مبارزه و پیکار. به این دومی هم گوش کنید، هم تا سفر افغانیه گوش کنید.
2: و من میگن که چرا همیشه زنان ایرانی را الگو قرار میدی برای زنان افغانستان؟ و زمانی که من گفتم کاش دخترای ما همه توانستن مثل زنان ایرانی موتور سواری کنن، شهر زیبا کنن، درس بخونن، تحصیل کنن، خیلی حمله کردن چرا نمیگی مثل زنان فرانسه، مثل زنان ایتالیا، مثل زنان امریکا؟ چرا زنان اونا را الگو قرار نمیدی که همیشه چاپلوسی زنان ایرانی را میکنی؟ در طول تاریخ بشر هیچ زنی در هیچ جای دنیا به اندازه زنان ایرانی برای حق و حقوق خودش مبارزه نکرده. اینا را از دل خودم نمیگم، بر اساس سرچ و تحقیقات، یک سرچ ساده بزنید، زنان ایرانی در صدر جدول برای مبارزه کردن خاطر حق و حقوق خودشان هستند. زنان افغانستان در طول تاریخ بیشترین درد و رنج کشیدن، ولی تحمل کردن، مبارزه نکردن. ولی زنان ایرانی درد و رنج کشیدن، ولی مبارزه کردن، در مقابل زور سرکشی کردن، قربانی دادن و امروز هنوز هم راضی نیستن و میگن که آزادی کامل که ما باید به دست آورده باشیم به دست نیاوردیم. فکر میکنید تا چند سال قبل دختر ایرانی موتور سوار میشد حمایتش میکردن، امروز که میبینه که مردای ایرانی میگن که زنان ایرانی شهر زیبا کردن، موتور سوار سوار میشن میره شوهر برای زنش برای دخترش موتور میخره. دلیلش این است که از خانه مبارزه را شروع کردن. این زنان طرز با طرز فکر مردانشان جنگیدن، اینا با جامعه جنگیدن، اینا با حکومت ها از گذشته تا حال جنگیدن تا که آزادی به دست بیارن. و نه تنها برای زنان افغانستان، به هر زنی که در هر جای دنیا ظلم و ستم باشه، زنان ایرانی باید الگو قرار داده شوند، چون که واقعا جنگ

برنامه رو پی میگیری به میانان عزیز و ارجمندم. باز هم سپاس از زنان سلحشور که واقعا اصلا همه شون در حد اسطوره، یعنی کارهای اتفاقاتی که داری میفته در دنیا در همه جا. امروز من با یک بانوی نازنین صحبت میکردم، خانم دکتر شهلا شفیق، اونم برنده لژن دونور فرانسه، یعنی بزرگترین نشان فرانسه رو داره، و خانم شفیق هم کتاب های متعدد نمیشه. حالا امروز هم یه گفتگوی کوتاه از او داریم در برنامه، حتما گوش کنید همینانم در منزل بعد از برنامه با آقای ایرج مستاقی و یه گفتگوی کوتاه با سرکار خانم شفیق خواهیم داشت. برات ممنون از تمام زنان ایرانی، همه ما باید سپاسگزار باشیم.

گشت‌زنی ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز عرصه رو بر جمهوری اسلامی خیلی سخت کردن و خود وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ، میگه قادر تا زمانی نامحدود این ناوها به محاصره دریای ایران ادامه بدند. سنتکام 59 کشتی رو وادار به تغییر مسیر کرد، موتور 3 کشتی رو از کار انداخته. چرا؟ کشتی ها بهشون اخطار شده مثلا شما از این خط حق ندارید عبور بکنید، داشتم از رمیتا به سمت بنادر ایران یا از بنادر ایران داشتن و به دریای عمان میرفتن، به اخطار توجه نکردن، فکر کردن آمریکایی‌ها شوخی میکنن، شلیک کردن موتورهاشون رو متوقفشون کردن. خلاص دو تا کشتی هم نیروی آمریکایی مجبور شده وارد شه، چون احتمال داده میشد که این کشتی مثلا حامل مواد انفجاری باشن یا حامل سلاح باشن یا از این قبیل. در حالی که منابع آمریکایی از کشیده شدن یک دیوار فولادی گزارش میکنن، دم ترامپ هم همین اشاره کرد، دیوار فولادی، سنتکام همین اشاره رو داشته، دیوار فولادی در برابر بنادر ایران، یعنی دیواری که رژیم ایران قادر به عبور ازش نیست با امکاناتی که داره. اما جالبه که حسین طائب، این یکی از جنایتکاران سرشناس جمهوری اسلامی که حتی در یه دوره خود جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت، مغضوب شد به خاطر سوء استفاده کلانی که کرده بود در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، پرونده سازی کرده بود علیه دشمنان شخصی خودش یا خلاصه سوء استفاده های خیلی خیلی سوء استفاده که باعث شد جیغ خود حکومت به آسمون بره و میگنم که از نظر روانی دچار مشکل، دست کم محمود و احمدی نژاد اعلام کرد که از نظر روانی مشکل داره و کاریم که بلد بوده تو دستگاه اطلاعاتی پرونده سازی بود. حالا این شده رئیس جدید سازمان بسیج، آخوندم هست. آخوند طائب مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت سپاه پاسداران و اضافه کرد که کشور در شرایط امنیت کامل به مسیر خود ادامه میدهد. تو این هیس و بیس آمریکایی رفتن دنبال تشکیل یک نیروی تهاجمی چند ملیتی، یعنی ارتشی که تشکیل دهندش پهپادهای مهاجم هست، یعنی پهپادهای مهاجم قدرت آتش این نیرو رو تشکیل میده. نام نیروی پهپادی جدید فالکون استرایک. این پهپادهای مهاجم قادر به عملیاتی در هوا، سطح آب و زیر آب هستند.

کشورهای منطقه برای افزایش قدرت تهاجمی خودشون در برابر متجاوز قراره به این ارتش پهپادی بپیوندن. آمریکا رسما از اونها دعوت کرد که به این نیروی جدید بپیوندن. به این ترتیب فالکون استرایک در قالب یک نیروی چند ملیتی تبدیل میشه به یک قدرت بازدارنده در منطقه. ببینید با این کارهای جمهوری اسلامی داره میکنه، به قول آقای دکتر بیات همین امروز میگفتن، میگفتن این نشسته توی خونه شیشه‌ای به طرف همسایگان سنگ داره پرتاب میکنه و عملا داره عرصه رو بر خودش تنگ میکنه. سنتکا میگه ما یه دیوار فولادی کشتیم اطراف ایران و محاصره‌ای که شکستنش برای نیروهای سپاه تقریبا غیر ممکنه و گشت‌زنی ناوهای آمریکایی در آب‌های منطقه فقط رژیم ایران رو داره از صادرات نفت محروم میکنه، وگرنه بقیه کشورها یا به شکلی از این تنگه دارن عبور میکنن با حمایت آمریکا یا تنگه رو دور زدن از مسیرهایی که خودشون انتخاب کردن، یکی ینبو، یکی هم به سمت دریای سرخ که خود عربستان عملا الان بخش بزرگی از محمولهای نفتی خودش از اون طریق داری میفرسته و اینا موفق شدن نفت خودشون رو به مشتری برسونن. برای همین دیگه گفته میشه شانسی برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه حتی با به طور کامل تنگی هرمز رو ببنده، قیمت نفتی که بالای $100 نمیره، دیگه شانس جمهوری اسلامی این شانس رو هم از دست داد، چون تمام تلاشش این بود که یک جوری از لحاظ اقتصادی چنان ضربه هایی به کشورهای منطقه همچون ایالات متحده آمریکا وارد کنه و آمریکا رو زیر فشار قرار بده از طرف جامعه جهانی که اینا ناچار به تسلیم بشن. ولی عملا با کاری که داره کرده و اقداماتی که انجام داد ناگزیر کرد کشورهای منطقه رو که دور بزنن، تنگه هرمز رو خودشون رای پیدا بکنن برای استخلاص از وضعیت موجود. خب از بازار آگهی رو برو میکنیم به همراه خانم غزاله معتمدی عزیز همینانند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 200 دانشگاهی در آمریکا بیانیه منتشر کردن با شعار نه جنگ. کاش مثلا تو لابلا به اعدام ها اشاره می شد، لابلا درخواست می کردن که جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران تمام بشه، اصلا اشاره به وضعیت مردم ایران نشد. یعنی متوجه میشه یه پروژه است و به موازات هم داره پیاده میشه. مثلا اوردن این محمد رضا نقدی از طرف سپاه پاسداران در پی بی اس به نظرم به گونه میشه در چهار دیواری همین پروژه، پروژه بیانیه 200 نفر، اون یکی این یکی، همش هم بذارید کنار هم دیگه و متوجه میشید که داره در اطراف ما چه میگذره. اجازه میدید که امروز ببینم چندومه اعلام بکنم تاریخ رو. امروز 13 آگست هم یعنانم. یه پل موسیقی گوش کنید، میریم به سراغ دو چهره، دو شخصیت

0: آقای مصداقی از ایرج مصداقی، تحلیلگر برجسته، نویسنده، پژوهشگر که کار آخرش هم حافظ الان یواش یواش آماده چاپ میشه، با ما هستن. آقای مصداقی درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
0: امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید آقای مصداقی. آقای مصداقی عزیز، به نظر میاد سناریو سومی وجود نداره، قیام یا فروپاشی، یا خودش کنار میره و اینکه مردم قیام میکنن، حتی اگه قیامی هم صورت نگیره این رژیم سرنوشت محتومش فرو ریختنه، یعنی دیگه شانسی نداره، نمیتونه سر پا بیسته. واقعا روز به روز داره اول دچار فرسایش دائمی است و داره بخشی از اعضای خودش از دست میده و قدرت خودش رو، از همه مهمتر قدرت دفاعی رو کاملا از دست داده. بفرمایید.
1: جناب مهبودی، اگر یادمون باشه قبلا مقامات رژیم میگفتن که ما یک امپراتوری رو تشکیل دادیم که بر 5 پایتخت منطقه حکومت میکنیم و مثال میابردن از عراق، سوریه، لبنان و یمن و ایران. خب امروز میبینیم که لبنان دیگه چیزی باقی نمونده، سوریه هم که اساسا حکومتی بر سر کار اومده که میونه خوشی با اینها نداره، در عراق هم ملاحظه میکنید چه تحولاتی صورت گرفته، فقط مونده حوثی ها و خود رژیم، یعنی علی مونده به حوزش. این یک واقعیت و حوثی ها هم زیر فشاره. خب رژیم هست، واقعیتش اینه که رژیم همچنان در قدرت، همچنان کشتار میکنه، همچنان جنایت میکنه، همچنان ارزندام میکنه. ولی من پیرو همین فرمایش شما، من اشاره میکنم به وضعیت سوریه. اگه یادتون باشه حکومت بشار اسد هم بعد از اون از سرگذروندن بحران سقوط و سرنگونی، طوری که یادتون باشه اون موقع در اطراف کاخ بشار اسد هم انفجاراتی صورت میگیره و بسیاری از نیروهای خود نزدیک به بشار اسد هم از او جدا میشدن، ولی با همکاری رژیم و روسیه اونها تونستن بر بحران سرنگونی موقتا سرپوش بذارن و همه شاهد بودیم که سوریه از اون مرحله عبور کرد و بشار اسد و رژیم و خامنه ای و قاسم سلیمانی و همه بوخچی های رژیم هم تبلیغ میکردن که به فرماندهی آقا و قاسم سلیمانی و با درایت آقا و اینها سوریه باقی موند و بشار اسد موند و ما پیروز شدیم و دشمن شکست خورد و خامنه ای میگفت اگر ما در سوریه با داعش نمی جنگیدیم باید در تهران می جنگیدیم و از این ماجراها. و خب ملاحظه کردید که این یک وضعیت موقتی بود، بشار اسد نمی تونست بمونه به هزار و یک دلیل و دیدیم که به سرعت در یک مرحله دیگه مثل برف در مقابل آفتاب اینها آب شدن و ذوب شدن و از بین رفتن و دیگه اثری از آثارشون هم نیست. بنابراین یک همچین سناریویی برای رژیم هم قابل تصوره. من حرفم این نیستش که مثل سوریه اتفاق میفته یا شبیه سازی تاریخی بخوام کنم، نه، بلکه میخوام نتیجه بگیرم که در همه جای دنیا اشکال متفاوتی برای تغییر حکومت ها هستن، ولی اصل ماجرا فرق نمیکنه، که همون چیزی که خاقانی گفت، خانه دل عبرت بین از دیده ایوان مدائن را آینه عبرت دار. این ایوان مدائن شما باید این آینه عبرت کنید که اینا نمیکنه و همچنان فکر میکنن قدرت فائقن و همچنان فکر میکنن میمونن و میزنیم و اونا بلد نبودن، ما بلدیم، نمیدونم اونا نقاط ضعف داشتن ما نداشتیم و یا نداریم و یا میکشیم میمونیم. اینا چیزاییست که در هر صورت حکومت ها و از جمله حکومت جمهوری اسلامی میگه. بنابراین من فکر نمیکنم اینا بمونن، همون جوری که بشار اسد نمود علارغم موفقیت اولیه. رژیم هم از واقع در واقع از اون حمله نظامی آمریکا و اسرائیل فعلا جون به در برده، ولی بازی اینجا تموم نمیشه آقای میگود. اینا راندای دیگه ای هم داره و بایستید آیا رژیم میتونه تو راندای دیگه مقاومت کنه؟ آیا وسیلهش رو داره؟ ببینید وسیله فقط این نیست که من چند تا موشک دارم یا چند تا موشکم از بین رفته، مهم اینه که آیا شما ابزار حکومت کردن رو دارید؟ ابزار حکومت کردن یکیش سرکوبه، یکیش کشتاره، یکیش جنایته، یکیش سیستم مخوف اطلاعاتی و امنیتیه، ولی از اون طرفش نیاز هست به این که شما بتونید شکمهای گشته رو سیر کنید، شما بتونید مسائل جامعه رو حل کنید. الان ما در ایران مشخصا در یک سال گذشته تقریبا کشور تعطیله. توی 7 ماه گذشته که هیچ داد و ستد جدی صورت نمیگیره و هیچ طرح عمرانی اجرا نمیشه. خب کشوری که اینگونه است، شما ببینید الان در کرمان رفتن بنزین 87,000 تومانی اینها بیارن و به فروش برسونن. ببینید بنزین 87,000 تومانی هنوز گرون نیست، بنزین ارزونیه در مقایسه با قیمت جهانی و قیمت کشورهای همجوار. ولی ببینید ملت ایران رو به چه فقری واداشتن، ملت ایران رو به چه بدبختی وادار کردن که نمیتونن مایحتاج اولیه خودشونو تامین کنن. ببینید این قیمت بنزین هنوز یک چندم یه دلاره، ملاحظه میکنید، و توی خوب سوئد تو اروپا بنزین بالای 2 دلاره. ولی بس بر سر اینه که اینها متاسفانه نمیتونن این مردم رو تأمین کنن به گونه ای که بتونن مسائل ابتداییشون رو حل و فصل کنن. من تصور میکنم رژیم در بحران هایی که در پیش خواهد داشت در یکیش گیر میکنه. ببینید یک بار میتونه از بحران 18 و 19 دی جان سالم به در ببره، همیشه اینطوری نیست، به خصوص که یه اپوزیسیون منسجم هست، به خصوص که آلترناتیوی مثل شاهزاده رضا پهلوی هست. و ما تازه هنوز آقای میبودی وضعیت منطقه رو ناروشن داریم. اینجوری نیست که جنگ تموم شده، اینجوری نیست که همه چی حل و فصل شده. ببینید الان خب اون آتش بس 2 ماهه تموم شده، هیچ تفاهمی دیگه امضا نشده و عملا همه چیز کلاف سردرگمه. خب مشخصا هیچ درگیری نظامی هم نیست. این نقطه مثبت برای رژیم نیست، چون ببینید بالاخره توی جنگ نظامی رژیم هر چقدر هم که ضعیف‌تر باشه بالاخره میتونه 2 جا رو شلیک کنه، 2 جا رو بزنه، نمیدونم به یک پایگاهی بزنه یا به یه پالایشگاهی حمله بکنه، پهپادی، موشکی. ولی الان یه جنگیه که رژیم یه دونه شنریزه هم نمیتونه بزنه، جنگ اقتصادیه، محاصره دریایی کردن، محاصره اقتصادی هست، دریایی هست، الان نمیتونه نفت بفروشه، فردا یه خورده جلوتر برن کالا نمیتونن وارد کنن، اگر بخوان برن پای اینکه محدودیتای رو مرزهای زمینی اعمال کنن، ببینید اساسا ایران دچار قحطی خواهد شد. و ماجرا اینه که اینها هیچ واکنشی نمیتونن نشون بدن. بنابراین چون گوشه رینگ گیر کردن جناب میبودی، من تصور میکنم رژیم به شدت خطرناکه و میتونه دست به اقدامات آخرالزمانی بزنه برای فرار از این مهلکه، چون آمریکایی‌ها و یا حالا ترامپ نشون داده که قصدی مبنی بر عقب نشینی در این زمینه نداره. خود آقای مایک والتز هم برگشت گفتش که رژیم از وزیر خزانه داری بیشتر از وزیر جنگ میترسه. واقعیتش هم همینه، به خاطر اینکه این جنگ نمیتونه توش تقابل بکنه. تو جنگ نظامی میشه تقابل کرد، میشه کشورهای منطقه رو زد، ولی کن تو این جنگ نمیشه. چجوری میخوان ما بزای اون عملیاتی انجام بدن یا آمریکایی‌ها رو تحت فشار بزنن یا اقتصاد جهانی؟ ببینید آقای میبودی، الان معلوم شده که بنزین از اینی که هست دیگه گرونتر به اون شکل نمیشه. حالا ممکنه یه دلار دو دلار مثلا یه چند سنت این بالاتر بره و بیاد، میدونید ممکنه این بنزین یا یه دلار گرونتر شد نمیدونم فلان، ولی چند دلار این تغییر کیفی ایجاد نمیکنه. پس غرب میتونه با این شرایط دووم بیاره، بازار جهانی میتونن با این شرایط دووم بیارن، اما رژیم چی با این شرایط هایی میتونه دووم بیاره؟ اینه که ممکنه بره پای عملیات آخر زمانی. اگر شما ملاحظه کرده باشید یحیی رئیم صفوی پسرش یه صحبتی داشت امروز و تهدید کرده به استفاده از بمب‌های حاوی رادیواکتیو برای از بین بردن اسرائیل. اینو قبلا هم صحبت‌های شده بود، مبنی بر اینکه در سال 2024 یعنی دو سال پیش همین موقع هیئتی از رژیم رفته بود به روسیه برای تهیه در واقع امکاناتی جهت ساخت چنین سلاح‌هایی و این رو اسرائیلی‌ها ازش مطلع. بنابراین این همچه خطراتی وجود داره و رژیم داره چنین تهدیداتی میکنه، یعنی استفاده از بمب‌های حاوی رادیواکتیو و خودش هم گفته اینا راحته، اینا رو راحت بشه به دست آورد، اینا رو میشه استفاده کرد. ببینید من تردیدی ندارم در این که رژیم اگر منافعش اقتضا بکنه قطعا از اینها استفاده خواهد کرد. رژیم هیچ محدودیتی نداره در استفاده از سلاح کشتار جمعی و در استفاده از سلاح کشتار جمعی برای نابودی غیر نظامیان. روز برخلاف سیاست امریکا و اسرائیل هست. در سیاست امریکا و اسرائیل ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره، ممکنه مثل اون ماجرای مدرسه میناب اتفاق میفته که تازه پای رژیم گیره، برای اینکه بچه های معصوم رو در پایگاه نظامی مدرسه براشون تهیه کرده بود، آماده کرده بود و خب طب اونا در خط مقدم حمله قرار میگرفتن کمان که شد. ولی ماجرا اینجاست که اینها کشور رو وارد یک بحران عظیم میکنن. جناب میبودین مایه تاسفه، من امروز یک بیانیه ای رو دیدم 200 نفر از دانشگاهی ها و چهره های سیاسی در امریکا و اروپا امضا کردن بر علیه مداخلات امریکا و نمیدونم زدن زیر ساخته. حالا کدوم زیر ساخته زدن ما الان نمیدونیم و این ماجراها. و یک کلمه آقای میبودی، یک کلمه راجبه مسئول رژیم نیست. در همین ماجراها آتش بس رژیم نقض کرد، تفاهم نامه رو رژیم زیرش زد، جدای از این که یک کلمه راجع به اعدام‌ها نیست، اعدام‌هایی که داره هر روز صورت میگیره، یک کلمه راجع به کشتار رژیم و جنایت دیماه نیست که هزاران نفر رو کشتن. بعد اینا دلشون سوخته برای نمیدونم غیر نظامیان یا زیر ساختا، گویی که زیر ساختا در طول 47 سال گذشته تو ایران نه تنها از بین نرفتن بلکه ساخته شدن. اینا کسی بهشون نیست بگی آقا زیر ساخت اساسی دریای خزره، دریای عمان، دریای ارومیه است، دریچه ارومیه است، از اون طرف کارون، زاینده رود، تالاب هاست، آبهای زیرزمینیه، همین الان در معرض نابودی بسیاری از مرداب ها و تالاب های ایران که حتی ثبت جهانی شدن. اینا همه میدونن محیط زیست ایران در حال نابودی، مرد در بسیاری از نقاط ایران حیات از بین رفته، حیات از بین رفته و ایران داره بسیاری از نقاطش به خصوص در مرکز داره غیر قابل سکونت میشه. اینا رو اصلا اینا بهش کاری ندارن، اینا هیچ کاری به این جنایات نداره. خب معلومه سردمداراشو نگاه میکنید، حمید دعوشی نگاه میکنید، ولی نصر نگاه میکنید، تمام یروند ابراهامیان میرید اونورتر نگاه میکنید، میبینید هر چی از نظر من چهره های اصطلاح پلید دانشگاهی هست یا سیاسی در اینجا هستن. اون مهدی جامی شما نگاه کنید، این آدمی که دلش برای زیر ساخت سوخته که از نظر من حق بازی بیش نیست، این کسی کیست؟ میاد به آقای داریوش آشوری میگه کاشکی مرده بودی. برای اینکه آقای داریوش آشوری انقدر آزادی نداره بعد از 60 سال، بیش از 60 سال، 60 و چند سال قلم زدن در صحنه فرهنگی و روشنفکری ایران، نمیتونه آزاد نیست، اجازه نداره بره با یه نفر دیدار کنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، هیچ بدبستونی هم نبوده، فقط اینو با هم دیداری کردن. ببینید این نشون میده که این چهره ها چقدر خطرناکن و ایران در لباس دوست چقدر دشمن داره، چقدر دشمن داره. و یکی از دلایل ماندگاری رژیم هم به نظر من در طول این سالها همین افراد هستن. و ببینید خیلی مشخصه، خانم پرستو فروهر، خانم پرستو فروهر برادرشون گزارشات بسیار زیادی هست مبنی بر اینه که مشارکت داره در دور زدن تحریم ها و پسر ایشون هم نزد او کار میکنه. بی جهت نیست خانم پرستو فروهر یه دفعه از موضوع دادخواهی پدر و مادرشون رسیده دادخواهی برای رژیم، برای همون قاتلین، برای دادخواهی برای قاتل، همون قاتلینی که پدر و مادرش رو تکه پاره کرد، برادرش که کارسازی میکنه برای رژیم.
2: اجازه از بازرگانی عبور کنیم، برگردیم ادامه گفتگو رو با هم گوش کنیم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لامب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط

0: ببینید، ماجرا خیلی عجیب و غریب و دردناکه و من تصورم اینه که با وجود این افراد در خارج از کشور در صحنه سیاسی عملا رژیم دارای یک فضای حرکتی است و اتفاقا این افراد هستند که به نظر من مسئولیت مشخص در خیرسری رژیم، ایستادگیش در مقابل جامعه جهانی و به خطر انداختن موجودیت ایران، اینا مسئولیت دارند. ببینید جناب میبودی، اون چی که جامعه جهانی میخواد اینا هیچ موقع نمیخواد واردش بشن. اون چی که جامعه جهانی از رژیم میخواد، چه اروپا، چه آمریکا، چه ترامپ، چه نتانیاهو، هیچ کدوم از اینا سبقه غیر ملی نداره. هر کدوم از ماها اگر به قدرت برسیم میتونیم در عرض چند دقیقه تصمیم بگیریم و ایران رو نجات بدیم. آقای میبودی، این خواست مردم ایرانه. یعنی شما فکر کنید آقا ترامپ نمیاد بگه آقا چاه نفتتون رو باید به ما بدید، ما بگه آقا چرا باید بدید؟ چاه نفت ماست، برای چی به تو بدید؟ باید مثلا خوزستانتون رو یا یه استانتون رو بدید، ما مثلا میخوام جای پایگان بزنیم، یا چرا باید بدید؟ چرا باید برخلاف میلمون بیا این کارو بکنید؟ هیچ کدوم از اینا نیست. یا آقا از نیروهای تروریستی در دنیا حمایت نکنید، حمایت خودتون از نیروهای نیابتی قطع کنید. به شما چه ربطی داره حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و حوثی ها؟ آیا مردم ایران اینو نمیخوان؟ آیا این حرف مردم ایران نیست؟ آیا 17 سال پیش شعار نمیدادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؟ تازه از اون موقع تا حالا میدونید چقدر ماجراها فرق کرده؟ ببینید نکته دیگه اینه که یا غنی‌سازی نه، کجا از مردم ایران پرسیدن غنی‌سازی میخوای یا نمیخوای؟ خودشون میگن 3000 میلیارد دلار تا حالا ضرر زدن به ایران، 3000 میلیارد دلار. بعد اینا دلشون سوخته برای زیر ساختا، برای زیر ساختایی که با چند ده میلیارد دلار میشه درستش کرد. 3000 میلیارد دلار رو نابود کردن، خودشون میگن. بحث کارشناسان داخلیه در طول 20 سال گذشته ضرر و زیان 3000 میلیاردی بوده. بعد اینا علم شنگه به پا کردن برای چند حداکثر چند ده میلیارد دلار، تازه اونم نو بشه، برای که همه چی تو ایران مستهلکه، سرمایه گذاری که نبوده که، تمام زیر ساختا میشه چقدر. ببینید برای اینی که میگم به مردم متوجه بشن که ما با چه قالطاقایی روبرو هستیم، با چه حقبازانی و چه افرادی که به دروغ خودشون رو مدافع ایران نشون میدن. نکته بعدیش مسئله برد موشک‌های دور برده. ما موشک 4000 کیلومتری برای چی میخواییم؟ با چی میخواییم به جنگی؟ آیا توانشو داریم؟ خب ببین میزنن نابودمون میکنن اینجوری که کردن. آیا توانشو داریم؟ برفرض ما هم بزنیم اونا رو نابود کنیم، چی گیر ما میاد؟ چی گیر مردم ما میاد؟ آیا مردم راضی هن؟ خب ما بخواییم به جنگیم، با اطرافمون بخواییم به جنگیم دیگه، درسته؟ با کشورهای دیگه ما که نمیتونیم نیرو ببریم برای نمیدونم جای دیگه که. ما اینا هم دارن میگن آقا موشک 500 کیلومتر برد داشته باشه. بیشتر برای چی میخواید؟ الا اینکه میخواید در دنیا تروریسم رو رشد بدید، الا اینکه میخواید مثلا به زعم خودتون اسرائیل رو نابود کنید. بعد میگن چرا اسرائیل حمله میکنه؟ خب موشک درست کردی فقط برای نابودی اسرائیل، وگرنه که 500 کیلومتری شما یه 500 مایل یا 500 کیلومتر اگر ایران برد داشته باشه تمام کشورهای منطقه اطرافمون رو میتونیم بزنیم، هر جایی که بخوایم میتونیم بزنیم. ولی بس برسر اینه که کی با ما جنگ داره؟ ما با دنیا جنگ داریم، کسی با ما جنگ نداره که. شما الان ملاحظه کنید تو همین شرایطی که الان هست که رژیم میگه کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کرده، هیچ کدومشون نمیخوان بجنگن، همشون دارن فشار میارن تو آمریکا که آقا نجنگ. بعد ما چه خطری احساس میکنیم؟ از جانب کی؟ چطوری؟ اینی که ببینید این آدما هیچ کدوم پاسخ ندارن. خواسته غرب کدومش برخلاف منافع ملی ماست؟ خواست ملی ماست، خواست مردم ماست، خواست هر انسان مدافع صلح و دموکراسیه. همین است، همینی که ترامپ میخواد، همینی که اروپا میخواد، همینی که اسرائیل میخواد، اینا خواست مردم ماست. ما اینو باید توجه کنیم و و بعد اینا تازه میان روزه آی زیر ساختار رو میخوان بزنن، آی آمریکا محکوم. آقا هنوز که نزدن، ولی 3,000 میلیارد دلار مثل که نابود کردن ها. اینو ول کردن 3,000 میلیارد دلاری که تا حالا نابود کردن، ضرر اقتصادی به ایران وارد کردن، بعد چسبیدن به اینکه آمریکا اگه بخواد بزنه، اگه جنگ بشه، اگه رژیم کاری بکنه که آمریکا بخواد تلافی کنه، که آمریکایی‌ها بخوان جواب بدن، بعد چند ده میلیارد دلار ایران آسیب ببینه. خب ما اینا باور کنیم اینا ایران دوستن، باور کنیم اینا دغدغه ایران و نمیدونم غیر نظامی و زیر ساخت و اینا دارن؟ نه، اینا یه مشتی آدمیان، همشون ینگه دنیا دارن، منافع خودشون رو، سفر چین و ماچین خودشون رو دارن، منافع خودشون رو دارن، دغدغه‌شون هم ایران نیست، دغدغه هیچ کدومشون هم ایران نیست. و یه عده‌ای هم هستن، نمیدونم یه مشت از این کمونیست ها و که کسانی که همچنان دوچار عقده های خودشون هستن، دوچار همون عقب‌موندگی های فکری خودشون هستن، اونا هم کنار اینا. برید نگاه کنید این ملغمه رو. و یه اتفاق هم هست، یه چیزی هم اینا رو با هم جمعشون بکنه، 57 اینا رو نگاهشون کنید، تمامشون سر در همون جا دارن و متاسفانه هنوز ولکن نیستن. و به نظر من این نسل زد، من دیدم تو فضای مجازی جناب میبودی میگن از سر درد میگن یا کی میمیرید درد آغره ها، ولی فقط چهاره رو در این میبینن، چون میگن اینا آدم بشون نیستن، اینا درست بشون نیستن، این اگه 1001 بلا هم به سر مملکت بیاد، 1001 مصیبت هم ما ببینیم، اینا درست بشون نیستن. این اصلا براشون مهم نیست که تائب دوباره شده، این اصلا براشون مهم نیست تائب شده فرمانده بسیج، این اصلا براشون مهم نیستش که جانیا در قدرتن، این اصلا براشون مهم نیست سپاه پاسداران چنگ انداخته بر همه هستی و نیستی ایران، این اصلا براشون اینا مهم نیست. اینا براشون مهم نیستش که کشور در موقعیت حساسی به سر میبره و مشتبه همچنان ادای غیبت در میاره، اصلا براشون مهم نیست اینا.
1: ادامه رو بگید.
0: اون حس کردم قبلا که اصلا هر روز دارن میکشن،
1: واقعا مرزش شد و در بیشرفی موها
0: دقیقا
1: داره به 200 نفر بسیج میشن، جوانی بزا میکنن، اشاره نمی کنن به اینکه این حکومت روز 5-6 نفر رو اعدام میکنه، میکنن وطنان ما رو.
0: چند هزار نفر رو کشتن، حالا رژیم میگه 3,000 خورده ای، خب خودشون میگن 3,000 خورده ای، رفتن تیر خلاص تو بیمارستان زدن، این اصلا کار به اینا ندارن. اصلا تو ادبیات اینا نیست، هنوز درد غزه دارن. همه اینا رو میبینید، میدونید چند تا بیانیه امضا کردن برای غزه، میدونید چند تا بیانیه امضا کردن برای حماس، برای حزب الله، محکومیت اسرائیل، اصلا کاری به ایران ندارن، اصلا کاری به کشور خودشون ندارن، کاری به مردم خودشون ندارن، مردمی که واقعا دارن رنج میبرن. 80% مردم ایران گفتن اگه امکان میشه داشته باشی از کشور فرار میکنید، واقعا میکنن. اینا آمارای الکی نیست، اینا آمار واقعیه. خب ما اطراف خودمون میبینیم، ایرانی ها رو میبینیم و دردناکه. یعنی من خودم احساس میکنم واقعا این افراد سهم بسیار زیادی در ماندگاری رژیم دارن.
1: تشکر میکنم. من بحث سرگ خانم شفیق هم آمدن، دکتر شفیق، خانم شهلا شفیق در پاریس. خانم شفیق درود بر شما. تصویرتون بر چیزه لطفا چیش کنید، افقیش کنید.
2: آقا این من با من همشه این مشکل
1: آها درست شد. حال شما چطوره؟ حال شما خوب؟ خسته نباشید خانم شفیق.
2: خیلی این همشه این دستگاهی من خرابه ببخش. یعنی برای که جاهای مختلف هم الان سفر و دیگه با خانم ایرانی که صحبت می‌کردم گفتم دیگه من نمیتونم پیشنهادشون رو برای که انقدر بشه همینطور.
1: پس الان دست آقای مساقی هم با ما هست. آقای مساقی می‌بینی؟
2: بله، سلام می‌کنم با آقای مساقی. حد زدم که بحثتون در مورد بیانیه 200 نفر دانشگاهی و غیره و ایناست. بله؟
1: بله بله بله. نظر شما چیه؟
2: من فکر می‌کنم که این یک مسئله خیلی مهمیه که ما مدت‌هاست باهاش مواجهیم. ببینید یک سری از کسانی که به هر حال میشه در موردشون قضاوت‌های مختلف داشت توشون میتونه حتی آدمایی باشن که واقعا به خاطر علاقه به ایران چنین کارو بکنن. متوجه یعنی یک سری نام ما داریم تو این بیانیه‌ها که اینا مدت هاست همچنان که آقای مصداقی اشاره کردن دائما اینها امضا میکنن نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی. خب حالا تو این بیانیه به نظر من یه ویژگی که این بیانیه داره که نشون میده که این نه به جنگ اینا چیه. چون واقعا در این متن هیچ نهی به جمهوری اسلامی نیست. این به ما نشون میده که کسانی که ادعا داشتن و حالا دیگه میشه از اسمشون صرف نظر کرد، هر کس نگاه کنه اسمای اینها رو جستجو کنه میبینه که چه بیانیه‌های نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی رو امضا کردن. در اینجا خیلی روشن دارن میگن نه فقط به اصطلاح به برخورد امریکا و ترامپ به جمهوری اسلامی. در واقع این بیانیه مخاطبش دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامیه و یک پیام خیلی روشن داره. ما کنار به جمهوری اسلامی، ما کنار شما با ایستادیم در برابر ترامپ. و من فکر میکنم که در این مورد میتونه چندین انگیزه وجود داشته باشه. اولین موضوع که یک موضوع نظری هست، چون اینا به اسم دانشگاهی و البته برخیشون کاملا لابی هستن و در فرانسه هم هستن، خیلی خوب ما میشناسیم اینا رو که امضا کردن، ولی یک چیز نظری هست، یه پرسش نظری هست که باید اونا بتونن بهش جواب بدن. و اونم اینه که شما آیا مسئلتون ایرانه یا مسئلتون حزب جمهوری خواه و ترامپه؟ چون یا مسئلتون انتخابات آینده آمریکاست؟ چون در این بیانیه تنها چیزی که ما نمیبینیم مسائل ایرانه. یعنی در واقع تمام تمهای انتخاباتی که میتونن علیه ترامپ، که میشه هم مخالف بود با نظریات ترامپ، هیچ مسئله ای نیست، ولی بیانیه یه جوری تنظیم شده که کاملا لحن انتخاباتی ضد ترامپ داره، هیچ ربطی به مسئله ایران نداره. حالا چرا نداره؟ به دلیل اینکه شما وقتی که بخواین به هر حال همین دوستان یا غیر دوستان که میشه اسم دوست نذاشت، یعنی در واقع میشه گفت که خصم به هر حال میتونم اسمشون بذارم به یه معنی که خصم تغییر در ایران هستن، یعنی در واقع خواهان ادامه این وضعیت هستن. میدونین این چی میگن؟ اگر یک بیانیه واقعا میخواست حتی با همین تم درست تنظیم بشه، یک باید یادآوری کرد که مسئولیت مستقیم این جنگ با جمهوری اسلامی، به خصوص با تحولات اخیر که خیلی روشنه که ما میبینیم که جمهوری اسلامی کاملا نمیخواد تن به هیچ سازشی بده و حالا دیگه مسئله مربوط میشه به مسائل خودشون و برای بقای خودشون تنها چیزی که به جمهوری اسلامی کمک میکنه جنگه. بنابراین وقتی که شما به عنوان یک دانشگاهی، به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک دلسوز ایران حقیقت به این بزرگی رو که روزمره دیگه تو صورت ماست، این حقیقت روبرومونه، اینو نادیده میگیری معنیش چیه؟ یعنی منظورتون فقط و فقط حمله به آمریکاست. بعد دومین نکته‌ای که هست اینه که شما از یک جنگی که جمهوری از یک جنگ نام میبرین، جنگ آمریکا یا ترامپ علیه جمهوری اسلامی، ولی از اون جنگی که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش به وحشیانه ترین شکل به مردم ایران در واقع، چون مردم اون نیستن، در واقع پیش میبره هیچ صحبتی نمیکنیم. من تو همون مقاله که در لومون بود پیش از اونم با هم صحبت کردیم، اتفاقا تمام بحث من این بودش که ما میتونیم کاملا مخالف جنگ باشیم، ولی زمانی میتونیم واقعا ضد جنگ باشیم و موافق ملت ایران باشیم که اون جنگی رو که علیه این ملت داره میشه اونو فراموش نکنیم. و در این مقاله هیچ اشاره‌ای به این جنگ نیست، یعنی به دو موضوع مهم اشاره نیست، یکی جنگ طلبیه که جمهوری اسلامی ملت رو به این پرتگاه کشونده و دوم جنگی که حکومت ایران داره علیه مردم ایران میکنه. خب با این تفاصیل ما چجوری میتونیم این بیانیه رو ارزیابی کنیم؟ ما تنها ارزیابی که میتونیم بکنیم اینه که این بیانیه مخاطبش جمهوری اسلامی و دولت آمریکاست و میخواد بگه که ما به جمهوری اسلامی بگه که ما در برابر به اصطلاح ترامپ بغل دست شما وایستادیم. و خب این وقتی به اسم دانشگاهی، به اسم اهل فکر، به اسم ضد جنگ اینا اتفاق میفته، خب خیلی تاسف باره، واقعا فقط میشه گفت وا اسفا، وا اسفا.

0: دید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
3: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
4: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از فروش تیم لیکرز آغاز میکنم که آقای جری باس که این تیم رو با 67 میلیون دلار خریداری کرده بود در سال 1979 به مبلغ 12.5 میلیارد دلار فروش رفت، که مدیر کل شرکت دیزنی و یکی از اعضای خانواده ترامپ این خریداری رو انجام دادن. تیم لیکرز حالا 16 بار قهرمانی رو برده و بالای 76 میلیارد دلار در 11 سال اخیر از پخش مسابقات سود برده. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. شاخص نزدک 214 واحد، شاخص داو جونز 69 واحد و S&P هم 50 واحد بالاتر رفت. خبر خوبی داشتیم که نرخ اوراق قرضه 10 ساله امریکا پایین تر رفت و در مرز 4.64% رسید که بهره مناظر شخصی رو میتونه در آینده نزدیکی پایین تر ببره. هر اونس طلا 60 دلار پایین تر رفت و در حوالی 4400 در حال داد و ستد می باشه. خبرهای بسیار گیج کننده از تنگه هرمز امروز داشتیم که ادامه پیدا کرد، که نرخ هر بشکه نفت رو امروز 2 دلار پایین تر برد ولی هنوز بالای 81 دلار قیمت هر بشکه در حال داد و ستد می باشه. خبری داشتیم از CNBC که شاخص PPI که نماینگر قیمت اجناس عمده فروش ها می باشه تغییر چندانی رو نداشته. نرخای گمرکی که آقای ترامپ روی واردات روی امریکا گذاشتن یکی از دلیل پایین‌تر رفتن این شاخص می باشه. و از طرفی هر بشکه نفت هم که قیمتش ارزون تر بود کمک کرد که قیمت عمده فروشی مخصوصا بنزین 5.2% در ماه جولای پایین تر بره، ولی روی هم رفته قیمت انرژی 3.1% در ماه جولای برای امریکایی‌ها ارزون تر شده. قیمت غذا و مواد خوراکی 1% قیمتش پایین تر رفت که برای پایین تر بودن بهره در آینده کمک خواهد کرد. تعداد 209,000 نفر تقاضای بیمه بیکاری در این هفته رو کردن که در حد انتظار بود. نرخ غیر رسمی تومان و دلار در بازار آزاد ایران 186,000، یورو 215,000، پوند انگلیس 251,000 و دلار کانادا روی 133,500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 186 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، طبق آماری که به دست ما رسیده، پزشکان، وکلا، صاحبان بیزنس و مهندسین بالاترین حد مالیات رو پرداخت میکنن که در کار کانستراکشن هستن. یک خانواده که هر دو پزشک بودن در سال بالای 600,000 دلار یا یک درآمدی 1,700,000 دلاری مالیات پرداخت میکردن، با جابجایی کردن قسمتی از تبصره های مالیاتیشون 375,000 دلار مالیاتشون پایین رفته. به این مثال توجه کنید که چگونه پایین تر بردن مالیات ها به صورت قانونی در کورپوریشن عملیه، چرا که شما فقط باید از صاحب کورپوریشن بودن به سهامدار کورپوریشن تبدیل بشید. یه همچین مالیات هایی که پایین بره در 15 سال میتونه 6 میلیون دلار با سودی که روش میاد به خانواده ها کمک کنه، که امروز اگر شما 6 میلیون دلار سرمایه گذاری میکردین در سال بین 800 تا 1 میلیون دلار میتونست درآمد ایجاد کنه. پس ببینید چجوری پرداخت اضافه مالیات به غلط، که ما هرچی مالیات بیشتری پرداخت کنیم خطر آدیت کمتر میشه، میتونه بسیار گرون تموم بشه برای خانواده‌های ایرانی. پایین آوردن مالیات ها غیر قانونی نیست، بلکه هنری است که با زیرکی، آگاهی و با استفاده از تبصره‌های قانونی IRS امکان پذیره، اگر تیم شما فقط یک نفره نباشه که فقط حسابدارتون باشه. پایین آوردن مالیات ها شباهت زیادی به یک میز داره که باید 4 تا پایه داشته باشه تا استوار بمونه. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در نیوپورت بیچ، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان.

0: خب همینان عزیزم، الان داره معلوم میشه که استراتژی جمهوری اسلامی برای بستن تنگی هرمز، زیر فشار قرار دادن اروپا و آمریکا و همچنین کشورهای منطقه، یک استراتژی اشتباه بوده. الان نیرویی که این وسط بازنده است خود حکومت جمهوری اسلامی است. بقیه دارن زندگیشون رو میکنن، نفسشون رو دارن صادر میکنن و دیگه جمهوری اسلامی باید پنبر از گوشش بیاره که من میتونم کاری بکنم که قیمت نفت، دوره احمدی نژاد میگفت قیمت نفت رو بکشونیم به 150 به 400 دلار هم گفت یه بار، ولی این تمام، این افسانه تمام شد. با چی هستیم؟ به کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات عزیز بیرم که نظر آقای دکتر بیات در این زمینه. دکتر بیات درود بر شما.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه همیهنان و همزبانان خوبمون.
0: ممنون دکتر بیات. دیگه شانس این که نفت و اینا بتونن بکشونن به 150 اینا تموم شد دیگه نیست؟ این شانس از دست دادن.
1: کوتاهی میتونه به صورت مثل یک مرتبه یک لحظه بجه، ولی اونقدر امکانات مختلف در جاهای دنیا هست که اینها همه سعی میکنن این فشارشو بگیرن. مثلا از بکار بردن مخازن عظیمی کشورهای بزرگ مصرف کننده و کشورهای صنعتی نفت رو ذخیره کردن. صحبت از میلیون ها میلیون بشکه نفت ذخیره شده در چین و اروپا و امریکا، به اضافه این که تمام انواع دیگه نوع انرژی هم سریعا به این دلایل داره جلو میاد و بعد هر وقت که ضروری میشه صرف جویهایی میکنن که بتونه از اون جلوگیری بکنه. بنابراین این آسیب اصلی تمام این داستان تنگی هرمز و باب المندب و غیره به خود ایران میخوره.
0: درست.
1: حالا همسایه هامون هم ضرر میکنن، نه اینکه اونها بی ضرر هستن، ولی ضرر اصلی چون ما هستیم که در جنگیم، آخرش ایران رو تبدیل میکنن مثل یه تیکه از غزه یا سوریه یا لیبی و این معلوم نیست هدفش چیه.
0: در واقع اینا توی خانه شیشه‌ای نشستن و سنگ اندازی میکنن.
1: بله، خانه شیشه‌ای. و بعد این ضرب المثل انگلیسی، البته ترجمه به فارسیش اینه که اگر شما در یک خانه شیشه‌ای زندگی میکنین، سنگ پرانی به همسایات نمیکنین. حالا این خانه شیشه‌ای هم این تأسیسات عظیم نفت و گازی هست که ما هم در روی دریا و هم در روی خشکی داریم و بعد اینا همه رو هم اکثرا قوای خارجی ساختن، دستگاهاش از خارج اومده، متخصصینش که اینها رو ساختن خارجی بودن و بعد بودجه های عظیم صرف ساختن اینها شده و این کاری که بیایم موشک پرانی کنیم به همسایه هامون، حتی اگه اونا رو هم بزنیم، خب اونا هم بالاخره جبران خواهد کرد. عاقبتش اصلا نامفهومه. من یاد این داستانی افتادم که در کتاب‌های دبستانی می‌خوندیم که یک شعر خیلی قشنگی بود که این شعر صحبت از صاحب یک دونه باغ بود که می‌گفت، این شعر از سعدی البته، که میگه یکی بر سر شاخ و بن می‌برید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفت آ گر این مرد بد می‌کند، نه با من که با نفس خود می‌کند. روی شاخه نشسته داره شاخه رو میبره. آخه
0: همیشوره.
1: من اینقدر دلم میسوزه چون تو این تأسیسات کار کردم. من در پالایشگاه آبادان بودم، روی تأسیسات وسط دریا بودم، روی تأسیسات تولیدیمون در جاهای مختلف ایران بودم. دلم میسوزه که میبینم اینجور جاها جناب میبودی، حتی کفشا هم مخصوصا که یه وقت جرقه نزنن، هر جا میرید کفشا کفی دارن که هیچ وقت شما حتی نلغزید بیفتید، چون بیفتید میخورید به یه چیزی که سبب آسیب میشه به دستگاه ها. دستگاه ها همه پوشیده شدن که کسی دست بهشون نزنه. نمیدونم اینقدر مواظبن آتش سوزی پیش نیار. حالا شما یه کاری بکنید که از اون برای یک طرف دیگه برداره یه موشک بفرسته وسط مثلا تأسیسات خارج یا تأسیسات لاوان یا تأسیسات سیری یا تأسیسات تولید نفت ما در اهواز یا مارون یا گچساران یا پالایشگاه آبادان یا پتروشیمیایی که داریم برای اینکه آخرش اونا هم راهی دیگه ندارن. اگر بخوان واقعا این ارتش ایران رو به زانو در بیارن، باید کاری بکنن که ارتش ایران سوخت نداشته باشه. همون بلایی که سر آلمان ها در روسیه اومد، سرمای شدید سوخت نداشتن، ارتش عظیم آلمان شکست خورد. اینا تنها راهی که آخر براشون میمونه، بعد از اینکه یه مدتی پایگاه ها رو میزنن، اینا آخرش اگر نتونن نتیجه بگیرن، باید بیان دستگاه های تولید برق رو بزنن، پالشگاه ها رو بزنن که دیگه ایران بنزین و نفت برای حرکت دستگاه هاش نداشته باشه، سوخت جت نداشته باشه، تأسیسات گاز رو بزنن که تأسیسات گازی دیگه وجود نداشته باشه که اکثر برق ما ازش توزیع میشه. یعنی ما عملا داریم هدایت میکنیم این دشمنان ایران رو به اینکه چه کار بکنند که ما شکست بخوریم،
0: که ما رو از نفس بندازه.
1: و متاسفانه اگر شما یک وقت توی فروشگاه چینی یادتون باشه رفته باشین که چینی، مسائل چینی و شیشه ای میفروشن، یه تابلوی بزرگ داره میگه هر چیزی که شکستید باید پولشو بدید. ما عملا به اینا داریم میگیم بله بیاید پالشگاه ما رو بزنید و نمیدونم تاسیسات نفتیمون. آخه اینا رو زدن، کی باید پولشو بده؟ کی باید اینا رو دوباره بسازه؟ و سالها طول میکشه. خیلی این همون داستان کسی رو شاخه نشست داره بن رو میبره. داریم به خودمون بد میکنیم.
0: همینطوره.
1: به خودمون. این انقدر برای من سبب دلسوزی هست که حد دو حساب نداره. اصلا این کاری هم به سیاست و این حرفا نداره، یه موضوع ساده است. اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم، نمیتونیم چیزی وارد کنیم. چیزایی که ما وارد میکنیم، اگر به لیستش نگاه بکنیم که چیزایی که ما وارد ایران میکنیم شامل چیه؟ گندمه، وسایل نقلیه است، برنج، ذرته، نمیدونم محصولات آهنیه و اینجور چیزاست. اگه نتونیم نفت و گاز صادر کنیم، خب
0: چجوری میخوام اینا
1: رو وارد نمیکنیم، مردم چی میخوان بخورن؟ ذرت وارد نمیکنیم، مواد غذایی برای حیوانات رو وارد نمیکنیم، حتی مواد غذایی برای حیوانات رو ما وارد میکنیم. خیلی این عجیبه برای من. یعنی اینا فکر میکنن رو هوا میخوان زندگی بکنن. خیلی عجیبه جناب بیبودی. عرض کردم من سیاسی نیستم، به هیچ عنوان وارد بحث سیاسی نمیشم، ولی کاری که دارم به چشمم میبینم اونقدر احمقانه است و جاهلانه است که حد نداره. حالا فرض کن تنگه هرمز هم به طور کامل بمب‌گذاری کردیم، آمریکا هم نتونست راهش بندازه. خیلی خب، یعنی ما از همون دیگه نه صادراتی خواهیم داشت نه واردات، مگر از راه زمین مثلا کشورها اجازه بدن گندم به ایران بیاد، و این راه ها معمولا باید با کشتی باشه نه با ماشین. خب بعدش چی میشه؟ الان عربستان با خیال راحت حدود تقریبا 5 میلیون بشکه در روز داره صادر میکنه از طریق لوله که از خلیج فارس میاد میره به دریای سرخ. امارات متحده که اینقدر ما بهش موشک پرونی کردیم، قشنگ داره حدود 1 میلیون بشکه نفت رو در روز میفرسته از لوله، میاد میره توی اونور دریای عمان در فجیره. خب اینا وضعشون خوبه. کویت انقدر درآمد ارزی تو بانک‌ها نشسته که سالها مشکلی نداره. قطر که از اون دیگه بهتر. حالا درسته اینا صادر نمیتونن بکنن، ولی اینها مثل ما وابسته به ارز نیستن. من وقتی دانشجو بودم در ایران، از ایران رو که من ترک کردم سال 1973، 7 تومن معادل 1 دلار بود. 7 تومن بود 1 دلار. حالا چقدره؟ 160,000، 170,000، 1 دلاره. خب این به ما نشون میده قیمت ها چقدر بالا رفته. آخه این مردم بیچاره باید چه کار بکنن؟ بامده. ولی قطر و کویت هم ما فکر میکنیم آره اونا رو زدیم، ولی خب اونا میتونن زنده بمونن، ما نمیتونیم.
0: خب از بازار آگهی عبور اگه پیدا کردید برای ما هم بخرید لطفا. گفتی چقدر؟ 170 تومن. 170 تومن. برید بالاتر. برید بالاتر. این حکایت جمهوری اسلامی همون چیه؟ چینی فروشی به نظر مثال خوبیست.
1: وای.
0: وای از ورود یه گاو میش به چینی فروشی برمیگرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی، تازه و طبیعی کنید. فقط $5.99.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
2: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: خب برنامه رو پی می گیریم همیانان عزیز و ارجمندان با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات، جمهوری اسلامی الان داره بخش از زیرساخت های نفت و گاز خودش رو از دست میده دیگه، بسیاری از شاه ها. خب ببینم در نهایت مثلا چین، کره شمالی، روسیه میتونه بهش کمک بکنه، یا اینکه واقعا این چیزهای این امکانات فقط در اختیار غربی هاست، یعنی در نهایت باید بره سراغ غرب که بیاد بهش کمک بکنه و این مجموعه چیزهای از دست رفته یا آسیب دیده رو اینا تعمیر بکنن یا دوباره احیا کنن.
13: و غربم البته اگر پول بهشون بدین میان انجام میدن، منتها در محیطی که محیط سالمی باشه، محیطی که جنگ هست که اونا متخصصینشون رو نمیفرستن و وسایل نمیفرستن، بدونن کشور قرار به هم بپاشه، پولشون داده نشه و غیره. اینها همه جزئی از یعنی امنیت اقتصادی و اجتماعی باید براشون باشه که اونها بیان این کارها رو انجام بدن. اگه نباشه نه. میدونم یکی از این شرکت‌های چینی اون موقعی که ایران نتونست شرکت‌های غربی رو ببره در ایران چاه اکتشافی بزنن، یکی از این شرکت‌های چینی رفت در ایران یه مقدار چاه زد و این چاهی که زدن به دلیل بدی تکنولوژیشون وقتی خواستن ببندنش درست نبستنش، یعنی باید سیمان در لایه‌های مختلف می‌زدن که این چاه ارتباطش با زمین کاملا قطع بشه، این چاه گاز بود. در نتیجه من عکس‌های زیادی دیدم که در فاصله خیلی زیادی از حاشیه تمام این صخره‌ها شعله میزد، یعنی گاز بالاخره خودش راه رو پیدا کرده بود رو سر و از همه جا شعله بود. اصلا خیلی چیز مسخره ای بود، شب که من نگاه میکردیم مثل که همه جا چراغ روشن کردن. اینها تکنولوژیشون اگرم خوب باشه برای اینجا خوبش رو نمیارن، خوبش برای سرزمین های خودشونه که مجبور هستن درست انجام بدن کارهاشونو. بله، و تکنولوژی واقعا پیشرفته دنیای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اینها این در دنیای غرب است و مصرف هم در دنیای غرب است. مثلا الان که این مشکلات پیش اومده، از اونجایی که امریکا تحریم نفت روسیه رو برداشت برای اینکه قیمت ها نره بالا، الان برنده اصلی تمام این داستان که بدبختی برای ایران و مشکل برای تعدادی از همسایه های ماست، برنده اصلی روسیه است که نفتش رو به جایی که با قیمت مثلا 60 دلار بفروشه داره 90 دلار میفروشه و تحریم هم دیگه نیست، تمام چین نفت روسیه داره میره، نفت روسیه به هند داره میره و جاهای دیگه. یعنی اگر خوب فکر کنیم برنده اصلی اونا هستن و اونا هستن کسایی که مایل نیستن این داستان تمام بشه، چون برنده اصلی اونا هستند. اگر نه روسیه عملا داشت به حالت ورشکستگی میرسید قبل از این جریان، ولی حالا پول کافی داره که برای مدت‌های طولانی تر بازم موشک بفرسته به کشور همسایش.
10: همینطوره. چیزی که باعث افسوس آقای دکتر بیات اینه که به هر حال ایران یک کشور مهم ژئواستراتژیک، کشور واقعا اهمیت داره در دنیا، یکی از مهمترین حساس‌ترین مناطق جهانه. خب این اتفاقات، این سیاست های غلطی که جمهوری اسلامی با برآورد های غلط محاسبات و واقعا اشتباه، که صورت داد باعث شد نرخ اهمیت سوگرجشی منطقه خود ایران پایین بیاد. میره الان چه برای بر سر تنگی هرمز؟ یه موقع مهم بوده، منطقه مهم، ولی براش راه چاره دارن پیدا میکنن. یعنی عملا دارن تنگی هرمز رو دور میزنن. این به معنای کاهش نرخ به اصطلاح سوگرجشی کشوری است که دنیا روش حساب میکرد، اهمیت داشت، همه مطمئن بودن که اگر اتفاق بدی برای ایران بیفته بلافاصله رو تمام دنیا به ویژه منطقه اثر میگذاره. ولی الان میبینیم که ایران رو دارن از نظر اقتصادی خفه میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. وضعیت دنیا هم چندان به هم نریخته. بفرمایید.
13: آخه پیشرفت همیشه نیاز به سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، انسان‌های کاردان که کار رو انجام بدن و بعد مدیریت سالم. خب ما مدیریت سالم که نداریم، انسان هم داریم ولی الان 11 میلیونشون اومدن بیرون دیگه، اینجا اونجا نیستن، بیشترشون اومدن. و سرمایه هم به ایران نمیاد، برای اینکه سرمایه احساس امنیت نمی‌کنه که بیاد به ایران. در نتیجه ما روز به روز باید پایین‌تر بریم و خیلی بدتر از اینها رو هم ببینیم تا وقتی که شرایط عوض بشه. اون قدیما خیلی رسم بود، همه میگفتن هر جای دنیا نفت پیدا بشه این بدبختی اون کشورهاست. خب من رفتم سالها در اسکاتلند و انگلیس و نروژ کار کردم. این کشورها خوشبختیشون از وقتی بوده که نفت درشون اومده. پس آمدن نفت به خودی خود سبب بدبختی نیست. اگر زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی و فرهنگی کشور خراب باشه، بله نفت که بیاد بدبختی میاره با خودش. همونطوری که برای لیبی آورد، برای عراق آورد، برای نیجریه آورده. بله ایران خود ما هم خب یک نمونش. ولی کشورهایی که دارای نظام درستی هستند، هر ماده معدنی که پیدا کنن لازم نیست فقط نفت باشه، این سبب خوشبختی میشه. الان مثلا نفت و گاز فراوان در سواحل استرالیا پیدا شده و در حال تولید، یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده گاز مایع مثلا استرالیا، و صادر میکنه. خب این سبب پیشرفت استرالیا شده، اون کشور ساخته شده به دلیل اینها. منابع دیگه هم همینطور، مثلا مس، زغال سنگ، آهن، آلومینیوم، همه اینها سبب میشه که یک کشور پیشرفت بکنه از طریق صادرات اونها. ولی وقتی که مدیریت درست نباشه یا دزدی فراوان باشه، حتی اگر شما صادرات هم بتونید انجام بدید، پولش به جایی که باید مصرف بشه نمیرسه. الان مثلا کشور ما مقدار زیادی سنگ آهن میتونه صادر کنه سالیانه، یه سنگ مس، سنگ مرمر، سنگ روی، سنگ گچ، کرومیت یا سرامیک، انواع و اقسام اینا، ماسه، سیمان، اینا چیزایی بوده که ایران میتونسته صادر بکنه، شاید هنوزم یک کمی داره صادر میکنه. ولی از کجا میخواد اینا رو صادر کنه؟ خب از طریق کشتی از همین تنگه هرمز. مثل این که ما گلوی خودمون رو گرفتیم، بعد نفس نمیتونیم بکشیم، نمیدونیم چرا داریم بیحال میشیم. و بعد چیزایی که باید وارد بکنیم، فقط به لیست چیزایی که باید ما وارد بکنیم اگه به ما نگاه بکنیم، به این که ما وابسته به اونها هستیم. خب ما مثلا چیزایی که وارد میکنیم شامل میشه از گندم، ماده اصلی غذا، وسایل مختلف نقلیه موتوری، تمام این دستگاهایی که تو کشور داریم مرتب احتیاج به موتور نقلیه داره، خب اینا از خارج میاد. برنج، ما خوشحالیم که برنج در شمال ایران تولید میکنیم، ولی خب غیر از شمال ایران جای دیگه آب نداریم که بخوایم برنج تولید بکنیم. ذرت، مثلا این کشور امریکا اینقدر ذرت تولید میکنه نمیدونن باش چی کار بکنن، ذرت رو دارن تبدیل میکنن به اتانول یا متانول که بتونن اضافهش کنن به بنزین. یعنی شما امریکا، کالیفرنیا هم همینطوره، بنزین وقتی میخری روی اونجا نوشته که 10 تا 20% اون از ذرت درست شده. اینقدر ذرت دارن که باید تبدیلش کنن از طریق تخمیر به اتانول و متانول که اضافهش میکنن به اونجا. یا ما بسیاری از مواد آهنی رو هنوز وارد میکنیم. درسته ما یه ذوب آهن داریم، ولی این برای نیازهای یک کشوری که قرار بود در حال توسعه باشه کافی نیست دیگه. وقتی نگاه کنیم حتی گوشت، ما گوشت کافی برای مصرف ایران تولید نمی‌کنیم، گوشت یخ زده وارد می‌کنیم. البته حالا که دیگه قیمت اینقدر بالا رفته این کسی پولشو نداره، شاید اون چیزی که تولید میشه برای مصرف کافی باشه. البته این در طریق غلط نگاه کردن به اقتصاده. اقتصاد باید برای مردم فراوانی بیاره، باید راحتی بیاره. وظیفه یک دولت اینه که برای مردمش امنیت بیاره، آزادی بیاره، امکان پیشرفت بیاره، امکانات وسیع طبی بیاره، امکانات وسیع محیط سالم زندگی بیاره، محیط زیست رو درست بکنه. ایران ما میتونست یکی از بهترین جاهای دنیا برای گردشگری باشه، ولی اکثر کشورها اعلام کردن که مردمشون به ایران سفر نکنن، یا اگر به هر دلیلی در ایران هستن از ایران خارج بشن. خب اینها نشانه های خوبی نیست. اینها نشانه های اینه که ما واقعا هر امکانی که داشتیم که این مملکت رو بسازیم، مردمش بهتر بشن، زندگیشون بهتر باشه، جوانای ما یک امیدی به آیندهشون داشته باشن، نه اینکه هر کسی از دانشگاه خارج شد اولین امیدش اینه که راهی خارج بشه. شما میدونید چند میلیون الان فقط در ترکیه هستن یا پاکستان و هند منتظرن به غرب برن. خب این چه آینده ای رو برای سرزمین ما داره نشون میده؟ من یه آمار دیدم که میگفت زاد و ولد در ایران نرخش الان رفته حتی کمتر از ژاپن شده. یعنی برای هر خانم 1.2 اینقدر رفته پایین.
10: درست شدیم مثل امکان زندگی مشترک وجود نداره. زوج هم که زوج های جوان که اصلا دنبال به اصطلاح بچه‌آوری نیستن. حرفشون هم اینه که شما چه گلی به جمال ما زدید که حالا ما خودمون خود بچه بیاریم توی این مملکت. نه دیگه اصلا فراموش کردن بچه آوردن رو فراموش. آقای دوتو باید دیروز نروژی ها به خاطر بحران پیش آمده نفتی و درآمدهای هنگفتی که اندوختن، ده ها میلیارد ثروت اینا رو ریختن به حساب به اصطلاح صندوق ثروت ملی نروژ، یعنی ده. پولی که میرسه به آیندگان. یعنی ده. اینا نفت فروختن، هرچه فروختن بخشش رو میگذارن به حساب این صندوق برای بعدی ها. الان هیچ کس حق نداره اون رو هزینه بکنه، این مال آیندگان کشور. حس کردم والا، حس کردم.
13: حالا داستان یکم از این عمیق‌تره. کشور نروژ از وقتی که در اونجا نفت پیدا شد یک سیاستی رو بنیان گذاشت. طبق اون سیاست فقط اونقدر نفت حق تولید داره که اینها نیاز داشته باشن. یعنی با اینکه نفت زیادی کشف شده، ولی شرکت هایی که اینها رو کشف کردن حق تولیدش رو ندارن که بیان دستگاه بذارن و چاه بزنن و تولید کنن. طبق یک برنامه یکی یکی بهشون اجازه میدن در یک فرصت هایی مثلا یک سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد بیان اون نفت رو تولید کنن. یعنی در وهله اول اونها تولیدشون بر مبنای نیازشونه. حالا که قیمت نفت هم اینقدر بالا رفته، با همون تولیدی که داشتن از مصرفشون فوق العاده بالاتر رفته درآمدش، در نتیجه از همون اول هم اینا اون صندوق رو ایجاد کردن. گفتن این نفت بالاخره 20 سال، 40 سال، 50 سال تمام میشه، ما یه صندوق ملی خواهیم داشت که آیندگان هم بتونن از اون پول استفاده کنن برای نیازشون. به این میگن یک کشوری که همه چیزش مطابق حساب و کتابه. حالا خیلی جالبه، امریکا هم میخواد یک چنین کاری رو شروع بکنه.
10: جالبه امریکا.
13: بله.
10: دیروز این صندوق، همین صندوق ملی نروژ اعلام کرد، صندوق ملی برای آیندگان اعلام کرد که بخش عمده از درآمدهای نفتی رو که صرف سرمایه گذاری در بازار آسیا کرده بودن سودهای کلان داده، که سودها رو هم گذاشتن به حساب آیندگان نروژ.
13: حالا خیلی جالبه که مثلا نروژ از همون اول گفت هر کشوری هر شرکتی مال هر جا باشه آزادی بیاد در نروژ فعالیت بکنه، منتها اگه میخواد بیاد فعالیت بکنه باید در توسعه کشور نروژ سرمایه گذاری بکنه. یعنی اینا بیان صنایع نروژ رو هم پیش ببرن، نه فقط در نفت، صنایع دیگه نروژ، صنایع مثلا کشتی سازیشون و صنایع ساخت سیمانشون و مدارسشون و دانشگاه هاشون و این شرکت هایی که تحقیق میکنن در امور بهداشتی، داروسازی، تمام اینها بیشترش با این سرمایه هایی که کشور شرکت های نفتی مجبور بودن
10: مکلف کرده بود اونا رو. مکلف. ببینم شما در نروژ هم در روی سکوهای نفتی کار کردید یا نه؟ نروژ
13: روی سکوهای داخله که جز نروژ باشه نه، ولی روی سکوهایی که نروژ هم درشون سهم داشته در دریای شمال بله.
10: یعنی انگلیس و نروژ روی سکوهای مطلب انوه. خب چه مدتی بودید روی سکوها؟
13: کار من البته طوری بوده که من روی سکو لازم نبوده زیاد باشم. میرفتم وقتی یه چاهی رو میخواستیم آزمایش بکنیم یا یک تحقیقاتی داشتیم در اونجا، میرفتم اونجا یک دو رو چند روز میموندم و دوباره برمیگشتم. کار من کار مهندسی بوده که مربوط به طراحی بوده، برنامه ریزی بوده، محاسبه بوده، مثلا کجا چاه بزنم از اون پلات، از اون سکو لازم نبوده من برم روی سکو بهشون بگم. من فقط اون جایی که باید چاه زده میشد با نقشه براشون مشخص میکردم، اونا هم از روی سکو اونجا رو چاه میزدن.
10: ببینم با کشتی میرفتید یا با هلیکوپتر میرفتید؟
13: باید اول با هواپیما میرفتیم به یک جزیره، از اون جزیره با یه هواپیمای کوچکتر میرفتیم به یه جزیره دیگه که شمالی ترین نقطه اسکاتلنده. از اونجا با هلیکوپترهای بزرگ چیناک که شاید 20-30 نفر میتونستیم توش بریم با تمام وسایل، از اونجا ما رو پرواز میکردن میبردن روی این سکوهای تولید نفت در دریای.
10: آقای بیاد کارگرانی که روی این سکوها کار میکنن و میمونن اونجا مدت مثلا طولانی، اینا چقدر میگیرن درآمدشون؟ باید خیلی بالا باشه نه؟
13: حقوقا در صنعت نفت فوق العاده بالاست. بله، شاید 1.5 یا 2 برابر متوسط صنایع دیگه مثل مثلا معادن زغال سنگ یا کسایی که در ذوب آهن کار میکنن یا در ماشین سازی کار میکنن، شاید تفاوتشون یه خورده کمتره با کسانی که در صنایع خیلی مدرن الکترونیکس کار میکنن، چون اونها باید تحصیلات عالی تری داشته باشن که بتونن اون کارها رو انجام بدن. ولی خب این کارگرها هم تمام مدتی که اونجا هستن بهترین غذا، معادل بهترین هتل ها رو غذا اونجا سرو هر غذایی بخواید در اونجا بین. در ضمن روی سکوهای ایران هم همینطور بود، در دریای در خلیج فارس هر ساعت روز دلم میخواست میرفتم توی آشپزخونه میگفتم چی دوست دارم، میگفت یک ساعت بعد بیا برات حاضرش، هر چیزی میخواستیم
10: در ایران.
13: راجع به غذا میدونن که انسان اگر گرسنه باشه نمیتونه خوب کار جسمانی و عقلی انجام بده. غذاشون خیلی خوبه، لباسشون خوبه، بعد مرخصی های خوب دارن، معمولا مثلا 2 هفته کار میکنن 1 هفته میرن استراحت دارن.
10: بله. نگاه میکردم به فهرست مدیران برجسته نفتی دنیا، اسم یکی بود ایرانی، میخوام ببینم ایرانیه یا فامیلش ایرانیه، شما میشناسید اون رو؟ آقای به نام ایرانی،
13: اسم ایشون رو من نمیدونم ولی به دلیل نادانی منه. خیلی ایرانی الان در صنایع نفت فراوان هستن، دانشگاه های امریکا که پر از ایرانیه، همه استاد و این استاد و اون. من چند روز قبل یک فیلم مربوط به هوش مصنوعی نگاه میکردم که این برنامه هوش مصنوعی راجع به 3 تا استاد ایرانی بود که هر 3 تا هم خانم بودن.
10: هر 3 تا چی بودن؟ هر 3 تا چی؟
13: خانم بودن، 3 تا خانم ایرانی.
10: خانم بود.
13: دو تاشون فارغ التحصیل دانشگاه شریف از ایران بودن، اومده بودن خارج و دکترا و فوق دکترا گرفته بودن، یکیشون چون بهایی بوده از ایران با دیپلم اومده، بعد در اینجا تحصیلات عالی کرده، الان استاد دانشگاه استنفورد. اون دوتا مال استاد دانشگاه کرنل هستن. و بعد این سه تا خانم راجع به هوش مصنوعی به فارسی حرف زدن، حقیقتا شنیدنی، حقیقتا بهتون میگم شنیدنی هست. و دارم میگم ایرونی ها هر جای صنایع امریکا برین پره، تمام این صنایعی که وابسته به گوگل و تمام سیلیکون ولی در کالیفرنیا، بانک های امریکا، کسانی که بالاترین تصمیمات میگیرن، یعنی تجزیه تحلیل میکنن حساب ها رو و پول رو و سرمایه گذاری، اکثرا ایرونی هستن، مال شرکت های خیلی بزرگ. ایرونی ها اکثر شرکت های جدید رو دارن تأسیس میکنن، در اینکه ما بزرگترین خدمت به دنیا وقتی شد از نظر آمدن این استعدادها به دنیای غرب که این رژیم ولایت فقیه در ایران اومد به قدرت رسید. منتها خب ایران در فقر فرو رفت، الان هم همه امیدشون اینه که درس خوب بخونن و بعد بتونن بیان در خارج زندگی و کار داشته باشن.
15: یکی بر سر شاخ بن میبرید، بله؟ یکی بر سر شاخ بن میبرید. تشکر میکنم آقای دکتر بیات، سپاس از حضور شما، ممنونم، مثل همیشه بسیار آموزنده. تا گفتگوی دیگر تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای ایرج مصداقی، تشکر از خانم دکتر شهلا شفیق و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از پورمهر اینشورنس اینک. برنامه را با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع می کنم و از خداوند برای انسانهای خوب که کمک جامعه هستند بهترین آرزوها، بهترین سلامتی ها را. امروز راجب حسابهای انیوتی صحبت می کنم، چون که بسیاری از دوستان زنگ زدن و راجب انیوتی خیلی صحبت دارن یا سوال دارن یا خواسته هایی دارن که براشون انجام بدم. انیوتی یک پالیسی هست که شرکت های بیمه اونو تولید میکنن. شرکت های بیمه، بیشتر کسانی که حساب های انیوتی رو استفاده میکنن معمولا برای بازنشستگی استفاده میکنن، ولی خب بعضی ها برای سود بهتر یا اینوستمنت به کار میبرن. چندین نوع حساب های انیوتی هست. یک نوع انیوتی داریم که 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله است و سود ثابت و گارانتی میده. فرض کن سودی نزدیک های 6% سود مرکب یا کامپاوند اینترست میده برای 3 سال، 5 سال، 7 سال، هر کدوم که شما انتخاب کنید. البته شما حق دارید از پول خودتون اگر موضوع امرجنسی پیش اومد 10% از پول خودتون برداشت کنید هر سال. حساب‌های بسیار خوبی داریم با بهترین شرکت‌هایی که بهترین انیوتی رو تو سراسر دنیا صادر میکنن کار میکنیم. بعضی از این شرکت ها حتی تبلیغ اصلا نمیکنن، ولی وقتی رکورد اینا رو نگاه میکنیم میبینی A با 3 تا مثبت، خط یعنی علامت مثبت، A پلاس یا تریپل پلاس هن. شرکت های بسیار خوبی هستن، انیوتی های بسیار خوبی ارائه میدن به کسانی که میخوان اینوست بکنن، سرمایه گذاری بکنن. بعضی از این پالیسی ها همطوری که گفتم گارانتیه، برای یعنی پولتون گارانتیه، سودی که به شما میدن گارانتیه برای یه مدت معینی و کامپاوند اینترست هم هست، یعنی سود مرکب. بعضی از دوستان دوست دارن بیشتر از 6% سود دارن، دنبال پالیسی هایی هستن که 8%، 10%، 12% سود بگیرن از پولشون. شرکت های بسیار خوبی وجود دارن، پرنسیپال پول شما گارانتیه. اوکی؟ پرنسیپال پول شما گارانتیه. سودی که به شما میده، اگر شما بخوای گذشته، خب چطوری میخواید ببینید که این شرکت تو سالهای اخیر چه سودهایی داده؟ آیا بهترین راهی که من با این شرکت ها برم که 12%، 12.5% کپ دارن؟ کپ یعنی مکسیموم سودی که به کلاینت میدن. آیا من با این شرکت ها میتونم برم؟ آیا میتونم بهشون اطمینان کنم؟ چون که باز تکرار میکنم، یه وقت نگید نگفتم، پرنسیپال شما گارانتیه، سودی که به شما میده گارانتی نیست. ولی وقتی شما گذشته این شرکت رو نگاه میکنید، شرکتی داریم که 120 سال سابقه داره، تبلیغ هم اصلا نمیکنه، رکوردش از بهترین هاست، یکی از بهترین هاست، سودی که میده اگه شما نگاه کنید، این انیوتی هایی که اینا تولید میکنن یا فرض کن صادر میکنن یا درست میکنن، شما نگاه بکنید گذشته 5 سال اینا رو، 10 سال اینا رو، 15 سال اینا رو، 20 سال اینا رو، 30 سال، 40 سال اینا، همینطوری گفتم بعضی این شرکت ها 120 سال سابقه فروش انویتی دارن. این نوع انویتی هایی که سود خوبی میدن، به شما آپشن میدن، به شما انتخاب میدن که بگی، که به شما میگن که خب $100,000 میخوای وارد این پالیسی بکنی، ولی چند تا آپشن داری، چند تا چه میگن چند نوع حساب هست که میتونی اینا رو توی اون پالیسی خودت قرار بدی. من سعی میکنم هی فارسی صحبت کنم و طوری صحبت کنم که بتونم حرفمو برسونم به شما. این به خاطر اینکه انیوتی تقریبا برای ایرونی ها یه حدود 20 ساله 30 ساله آشنا شدن، شایدم بگم حدود 25 ساله خیلی از ایرانی ها آشنا شدن با حساب های انیوتی. ولی وقتی که خب با کالچر امریکایی کار میکنی، اصلا بزرگ شدن با انیوتی، قسمتی از اینوستمنتشونه، قسمتی از ریتایرمنتشونه. خب گفتیم این حساب ها از شرکت های بسیار خوبی هستن. پرنسیبال شما، اصل پولت، یک پنی کم نخواهد شد. بعضی از این پالیسی ها 5 سال است، بعضی ها 7 سال است. مکسیموم سودی که به شما بدن 12.5% و کارهایی که شما میتونید انتخاب بکنید برای پالیسی خودتون. فرض کنید شما یه قلک پول دارید که مال خودتونه، یه ظرف هم دارید. به شما گفتن که خانم یا آقا این پولتو میتونی ورداری، این حساب هایی که وجود داره یا به قول انگلیسی استراتژی هایی که مختلف وجود داره، یکیش فرض کن S&P 500 500 تا شرکت امریکایی که استشون بالای چندین بیلیون دلاره، میتونی یه مقدار از اونو بذاری توی اون ظرفت یا کاسه، یه میتونی از تکنولوژی استفاده کنی بذاری تو کاست، میتونی یه مقدار از ریل استیت ورداری تو این کاسه خودت قرار بدی. ساده بگم که متوجه من بشی، تمام اینا رو که جمع بکنی باید بشه 100%. حتی بعضی ها میان اصلا 100% پولشون رو میذارن تو S&P 500، یعنی میگن استراتژی حساب S&P 500 که 500 تا شرکت امریکایی هست که هر کدومشون بسیار قوی هستن، یکیشون فرض کن بوئینگ، مثال میزنم که شما متوجه شید، من ترجیح میدم تمام پولم تو حساب های امریکایی باشه، خودم بالا سرش باشم، کنترل کنم. اگر دلم خواست استراتژی که حسابی که انتخاب کردم اگر دیدم تو 2 سال آینده خوب کار نکرد، میتونم عوضش کنم. امیدوارم متوجه من بشید. یه خود پیچیده است. گفتیم این نوع انیوتی ها یا ایندکس انیوتی ها طوری است که با پولی که دارید میتونید چندین نوع حساب بخرید و بذارید تو اون حساب اصلیتون. امیدوارم متوجه شده باشید. در نتیجه پول شما در چندین شرکت، چندین حساب کار میکنه. هر 2 سالم یا هر 1 سالم میتونی عوضشون کنی. فرض کن متوجه شدی یکی از حساباتون بهتر کار کرده، یکی از استراتژی ها بهتر کار کرده، میتونید عوضش کنید. یک پالیسی 7 ساله است یا پالیسی 6 ساله یا 5 ساله، دست شماست که این حسابا رو کنترل کنید، نگاه کنید، عوض و بدل بکنید. و اگر گذشته این شرکت های خوب رو نگاه کنی، واقعا اونطوری که قول دادن به مشتری تقریبا بهش رسیدن. بهترین کار نگاه کردن به گذشته اون شرکت هاست که ببینی فلان حسابشون در 2 سال اخیر، 4 سال اخیر، 6 سال اخیر چطوری کار کرده. بالای سر این حساب ها بهترین اقتصاددان ها کار میکنن، چون که منفعت خودشونم اینوالوه. یعنی وقتی شما پالیسی از اینا میخری، اینا مسئولیت دارن که قشنگ سر حسابهای شما بالا باشن، انتخاب کردی بالای سر اونا باشن، چون که ریکوردی که اونا درست میکنن اگه خراب بشه به ضرر همه است. یکی از بهترین راه ها که شما راجع به انیوتی، مخصوصا ایندکس انیوتی، چون که فیکس گارانتی فیکس انیوتی که خیلی راحته، گارانتی انیوتی خیلی راحته، ولی ایندکس انیوتی که یه خود پیچیده است، خیلی خوبه شما یاد بگیر اولا که ایندکس چجوری کار میکنه، شما چه آپشنایی داری، اگه سود بیشتر از 5%، 6%، 7%، حتی 8%، 10% داریم، میگیم بعضی از شرکت ها 10% کپ دارن، 12% کپ دارن، 12.5% کپ دارن، یعنی مکسیموم سودی که میدن 12.5. حالا شاید یکی بگه ای بابا مگه امکان داره؟ گذشته اون شرکت رو نگاه کن، خیلی راحت خودت شخصا میتونی اینفورمیشن هر شرکتی که دلت خواست دراره آخر سال. دوستان، پیتر پور مهرم، شماره آفیس هست 818-836-6060. پیتر پور مهرم، شماره آفیس 818-836-6060. سلفون من 818-517-7447. برای اطلاعات بیشتر راجع به این حساب‌های انیوتی، بارها هم گفتم بهتون، در خرید انیوتی عجله کنید باختید، عجله کنید باختید. ایجوکیت کن خودتو با کسی که میخوای کار کنی، بسیار مهمه. اون ایجنتی که داری باش کار میکنی از همه مهمتره که بدونی تجربه داره، گذشته خوبی داره، گذشتش پاکه، لاسو نداره. خیلی این چیزا مهمه. بذاری یه چیز ساده بگم، اگه فرزندت بخواد ازدواج کنه، حتما از بچت میپرسی که بابا پدر مادر این دختر یا آقایی که میخواد باش ازدواج کنی تا حالا دیدی؟ دیدی چه کرکتری دارن؟ در تو خونه چی کارا میکنن؟ درست مثل همون ایجنت هست که اطلاع داشته باشی گذشتش چیه که کمکت کنه. بارها اتفاق افتاده، کلاینتی اومده آفیس ما به من میگه وقتی که ایجنت فروش کرد این انیوتی رو به من، الان 2 ساله نمیتونم پیداش کنم، هر دفعه زنگ میزنم سکرترش میگه که نیستش، کاری دارید به من بگید من براتون انجام بدم. این ایشواب، این موضوع بسیار مهمه که با کسی کار کنی که گذشته بسیار خوبی داره، نالج خوبی داره، هر موقع میخوای بتونی باش دسترسی داشته باشی که کمکت کنه، یا سوالی داری، یه سال میذاره، 2 سال میذاره، میخوای خود اینوستمنت رو بزرگتر کنی یا کوچکتر کنی، یا میخوای پول برداری، اون ایجنت همیشه باید پلوت باشه، دسترسی باش داشته باشه. عزیزم، دوستان، بارها تکرار کردم که دفتر ما از 3 بخش تشکیل شده. یک بخشش رو نسرین پرمر انجام میده که کارهای بیمه سلامتی و بیمه مدیکر رو انجام میده. اگه 64 سال و نیم سن دارید، با نسرین تماس بگیرید که کمکتون کنه که کارت مدیکر رو براتون تهیه کنه. کارت مدیکر که به دستتون رسید، یادتون باشه 80% کلیم رو پرداخت میکنه. مدیکر از طرف فدرال میاد، نه شرکت های خصوصی. 20%ی که باید بگیرید برای مدیکر کامل شه، اونو از شرکت های خصوصی باید بگیرید. اگه پی پی او باشه بهش میگن مدیکر ساپلمن، اگه اچ ام او باشه بهش میگن مدیکر ادوانتج، که بتونه کمک کنه یه پالیسی تقریبا 100% داشته باشی. تقریبا، بارها گفتم که مدیکر و مدیکر ساپلمنت یا مدیکر ادوانتج باز هنوز 100% نیست. زنگ بزنید بهتون بگم به چه دلیل، وقت ندارم. یه قسمت دیگر رو که خودم انجام میدم که همون حساب‌های انیوتیه، هر نوع انیوتی که اینترستید به من زنگ بزنید که کمکتون کنم ادوکیت شید که راه صحیح رو انتخاب بکنید. به علاوه بیمه عمر، به علاوه حساب، به علاوه بیمه های لانگ ترم کر. قسمت آخر مال آقای جیکوب که ایشون با 44 سال سابقه در فروش بیمه های تجاری مثل خونه، ماشین، بیزینس. اگه میدونید که اخیراً شرکت های بیمه، قیمت های بیمه خونه، ماشین، بیلدینگ و یا خلاصه بیزینس بردن شدیداً بالا. اگه ناراحتید، اگه خوشحال نیستید از این موضوع، زنگی به آفیس بزنید، با آقای جیکوب صحبت کنید که با 44 سال سابقه بتونه کمکتون کنه. یک بار دیگه شماره تلفن آفیس و سلفونم رو تکرار میکنم. شماره آفیس هست 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. بدرود. دوستان، پیتر پور مهرم. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.

0: یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی، تازه و طبیعی کنید. فقط 5.99 دلار.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نهاد و یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: دکتر جان، اول از همه عرض خسته نباشید میگم، درود مجدد و همینطور خیلی هم خوشحالم که برای مدت ها سعی تلاش تونستم بالاخره باهاتون تماس بگیرم و باهاتون صحبت کنم. دکتر
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: خب دکتر جان، من خیلی خلاصه خیلی وقت بینندگان و افرادی که پشت خط هستن رو نگیرم. یک مسئله هست که من خیلی وقت، یعنی تقریبا میشه گفت از دوران خردسالی من درگیرشم دکتر، و اینکه یکی از دلایلی که خواستم حتما و تأکیدانه حتما با خودتون میخواستم صحبت کنم در موردش این بود که پدر من خیلی شما رو قبول داره، مشخصا که منم شما رو خیلی قبول دارم و همینطور که میتونم بگم که حقا که صحبتاتون و پیشنهاداتتون و همینطور درکتون از مسائل و منطقتون روی حل مسائل واقعا غیر قابل

0: انکار اینه که اصلا منکرش نمیشه شد و همینطور خواستم بدونم که نظرتونو در مورد این مسائلی که من باش روبرو بودم و مراحلی که برای حل مسائلش پیش بردم و همینطور مسائلی که عدیده بودن و بعدش پیش اومده و باعث یک ترومای خیلی شدید تو من شد و هنوزم که هنوزه با اینکه میدونم راه حلش چیه ولی یه سری موانع دارم که میخواستم بابتش از شما مشورت بگیرم دکتر اگر جسارت نمیشه و وقت شما بینندگان خیلی بیش از این نمیگیرم. من یک مسئله تقریبا از دوران 3 سالگیم که من چشم باز کردم و پدر مادرم خیلی با هم دیگه مشکل داشتن و سر این مشکلات و مباحثی که با هم داشتن بیشترش هم جلوه من اول از همه بگم که من بچه آخر از 3 تا پسر هستیم، کلا من بچه آخر هستم و 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. این باعث شد که یک جورایی رو من بیشتر تاثیر منفی بذاره تا برادرم. من به تو خب نمیشه گفت که برادرم اصلا تاثیر منفی نداشته. چرا؟ چون مخصوصا برادر ارشدم خیلی با این مسئله واقعا بگم خیلی تاثیر بدتر از چیزی که من رو خودم دارم اون بیشتر حس میکنم، ولی خب باز به نسبت که اون متأهله ولی من هنوز مجرد موندم بعد از این همه سن، به خاطر همین یه خورده شرایط اون چون متأهل شد یه خورده قابل حل تره و بیشتر میتونه از این مسئله فرار کنه.
1: دو تا برادر چه فاصله سنی با شما دارن؟
0: آها درسته، بله 10 سال با من فاصله سنی دارن.
1: دومی چی؟ خودم
0: 30 سالمه.
1: دومی چی؟ اولی 10 سال، دومی چی؟ چون 3 تایی
0: دومی 1 سال و نیم فاصله داره با اولی. دوتا برادری که از هم بزرگترن 1 سال و نیم با هم مختلف سن دارن.
1: بنابراین 10 سال و 8 سال تقریبا از شما بزرگترن.
0: بله.
1: اوکی. شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
0: من دکتر جان، من اول از همه من 13 سالم بود، کلن رفتم داخل مباحث کامپیوتر و کلن برنامه نویسی و سخت افزار، یعنی مهارتم روی این پایه است. ولی خودم در اصل لیسانس مستر حقوق دارم در اصل، بعد اینکه مشاورم میدم گرگاهی اونم افرادی که کم بزاد یا بی بزاد هم کلن. من کلن کسی درآمدم از روی حقوق نیست، من معمولا از لویر جاب اصلا هیچ درآمدی هیچ اینکامی ندارم، به هیچ عنوان نمیخوام هم داشته باشم.
1: آیا شما بار رو پاس کردید و یعنی به عنوان وکیل شناخته میشید یا اینکه فقط مدرک لیسانس و فوق لیسانس؟
0: نه، به عنوان مشاور فقط کانسلر.
1: شما از ایران تلفن میکنید یا از جای دیگه؟
0: نه من از خود ایران هستم.
1: خب چرا آدم بره لیسانس و فوق لیسانس رو، اونم در یه رشته نسبتاً مشکل، اگر از دانشگاه خوبی هست بگیره، بعد نره دنبال این شغل وکالت؟ اشکال وکالت
0: چون بخاطر پدرم خوندم جان، این چیز هدف اولم به قول معروف اون مرحله آخرم توی تحصیل این نبوده دکتر. من میخواستم 2 تا رشته رو بیشتر نمیتونستم بخونم، اونم یکیش روانشناسی سایکولوژی بوده، یکیش هم IT بوده که هیچ کدومش نشد واقعا به خاطر این مود.
1: حالا شما چرا نرفتید دنبال کامپیوتری که از کودکی جوانیتون بهش علاقمند بودید و به هر حال اون رشته ایست که داشتن تحصیلات دانشگاهی به هر حال کمک میکنه، چرا رشته کامپیوتر رو مثلا دوره لیسانسش رو تقریب نکرده؟
0: نه حرفتون بقالده منطقیه. نه متوجه هستم منظورتون، نگید سوال چیه. متوجه این بود که جوابشو اینطوری باید بدم، پدر من خیلی برشته حقوق علاقه داشت و یه جوری میشه گفت بیشتر به چشم درآمد بهش نگاه میکرد و گفت که آره الان دوره که همه مشکل دارن، میتونی از این مورد استفاده کنی و پول در بیاری. من گفتم که من خیلی مهمه برام که پول از کجا دل در میاد و اینکه بخوام.
1: نه اونو متوجه هستم، نه ببینید عزیز،
0: من پول در میخوردم واسم
1: قبلا پدر جون پدر جون گفتم برو دنبال یه رشته‌ای که درآمد بسیار خوبی داره. شما میفرمایید که من هدفم این نبود که پول زیادی در بیارم، این میپذیرم. خب یه دفعه بهشون میگفتید تموم میشد، یعنی میگفتید من دنبال پول نیستم. با توجه به نه با توجه به استعداد
0: هم گفتم.
1: خب گفتید بلی شد. چه دلیلش که نظر ایشون رو ادامه بدید؟
0: نمیذاشت. من روزانه توی شهر نزدیک به شهر
1: خود یه ذره غیر عادی است.
0: پدرم من واسه از ابتدایی جانم
1: نه به من بگید پدرجون خودشون چی خوندن چی میکنن؟
0: گفتن که اصلا چون محل تحصیلم دورتر از محل زندگی میافتاد اجازه نداشت.
1: میگم پدرجون خودشون چی خوندن چی میکنن؟ شغل و کار پدر چیه؟
0: خودشون فوق دیپلم حسابداریه.
1: اوکی خیلی خوب. مادرجون که کار نمیگردن درسته؟
0: نه مادر خانه داره.
1: اوکی بنابراین ولی پدر این اصرار رو داشتن که شما بیاد برید خوب بخونید. اون دو تا برادر چی خوندن؟
0: برادرم هم یکیشون تقریبا میشه گفت در اصل تا دیپلم بیشتر نخونده، اون یکی برادرم بعد از سالها اومد درسشو با من این موقعی که من داشتم میرفتم دانشگاه برای که حقوق بخونم اونم اومد برای معماری خوند و فوق لیسانس یعنی تا لیسانس و معماری خوند، فوق لیسانس و موقع انتخابش عمران و شرط بسیار
1: خوب. نه اون که در ایران معمول و مرسوم. خب حالا بریم سراغ این فشاری که پدر میذاشتن و به شما این فرصت رو یا این نمیدونم اجازه رو نمیدادن و میخواستن شما باید حقوق بخونید، بعدم که شما عملا بعد از خوندن حقوق اون رو رها کردید. الان کاری که میکنید تو چه زمینه ایه؟
0: الان تو هم رشته که در اصل میخواستم برم آیتی درس، الان دارم دکتر کار الکترونیک هم و یه جوری میشه گفت برنامه نویس و یه جور مختره مدارات منطقی و الکترونیکی هم.
1: بسیار عالی. آیا همچنان با پدر مادر زندگی میکنید یا جدا شدی؟
0: در از خیلی تکنیکی به قول معروف حالت تئوری بخوایم حساب کنیم بله با پدر مادر الان در حال حاضر فعلی، ولی در از خودم خونه جداگونه دارم.
1: اوکی بسیار خوب. خب الان موضوع و مسئله که گذشته رو تا حدودی فهمیدم، نه اینکه کاملا، ولی الان موضوع و مسئله و مشکل با پدر الان چیه یا موضوع و مسئله که براش تلفن کردید چیه؟
0: بله بسیارم اهم اول بهتون بگم من چون از یه خطی زنگ زدم که اعتباری هست و الان دیسچارجش داره تقریبا راین اوت میشه، این اگر حالا یه موسط کارو قد شد من عوض میخوام ازتون، من دوباره مجددم میگیرم. ولی خب این اول کار بگم که من چون از دوره بچگی با این موضوعات مشکل داشتم، ولی خب معمولا به تراپیست مراجعه نمیکردم چون خودم منطقا با تراپیست در واقع یکی بود و هر تراپیست زنگ زدم در موقعی که مواقعی که دیگه اواخر کار بود و داشتم پدر مادر رو بدون اینکه خود پدرم به شدت مخالف بود که خانواده رو ترک کنم و مستقل باشم، چون یه جوری انگار مجرد دیده شدن من توی خانواده واسه شون عذاب بود و اصلا تاکید داشتن که حتما باید ازدواج کنید، ازدواج نکنید انگار سرسامونه میگه و هیچ چی نمیشی. بعد من مجبور شدم که گفتم خب بخواد اینجوری باشه بذاری حداقل جلوی چشمشون نباشم. من گفتم به استقلال خودم بیشتر فکر کردم و قبل از اینکه بخوام اصلا این مورد عملی کنم خیلی مشورت گرفتم دکتر از چند تا از خب بالاخره میشه گفت ما گفتیم از یه تراپیست مشورت
1: بگیریم. مشورت گرفتی درباره چی؟ مشورت برای
0: خودم به خودم احساس گناه داده بودم.
1: نه مشورت گرفتی برای چی؟
0: بله درست مشورت
1: نه میگم مشورت کردید که
0: من تاکید کرد که واقعا این کارو بکن، راه درسته، همینو پیش برو و پدرت هم اگر مخالفتی داره به نظرت بیار با من.
1: متاسفانه مثل که پیش بینی که کرده بودی درست از آب در اومد، ولی به هر حال ما هم به پیام ها رسیدیم. بنابراین غزال جان ما میریم پیام ها رو میشنویم، اگر ایشون آمدن و تونستن دوباره ما رو بگیرن لطفا ایشون رو بیار روی خط بعد از پیام ها، اگر نه من با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهم داشت. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یه دلم خواست.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
6: یدیدی.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: İlat. İlat Market.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با وجودی که قطع شده بودن مثل که دوباره تونستن ما رو بگیرن، بنابراین گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: درود مجدد دکتر.
1: درود.
2: از خسته نمیشم و همتا عذرخواهی میکنم، پوزش میخوام بابت این اختلالی که پیش اومد. اگه اجازه داریم میتونیم ادامه بدیم. اگه
1: حتما هر جور که دوست دارید ادامه بدید. فقط من نمیدونم ازتون سوال کردم جواب من دادید یا نه، چون متاسفانه از خاطرم رفت. پدر شغل و کارشون چیه؟
2: بله خیلی هم صحیح. پدر شغلش در گذشته و تا موقعی که الان بازنشستگی ریتایرمنت که الان دارن، تقریبا میشه گفت که بیشتر راننده بودن و مدتی در ارگان دولتی خود شهر مشغول به خدمت بودن و البته بعد از اینکه بازنشسته کردن خودشون از رانندگی و زیر نظر سازمان حمل و نقل بودن، خلاصه بعد از اینکه بازنشسته شدن توی ارگان دولتی شهری اومدن و بعد از اونم بعد از 3-4 سال کلا بازنشسته کردن و همینطور به صورت ریتایرمنت مشغول به زندگیشون هستن.
1: الان چند سالشونه؟
2: نه حدود 65 سالشونه.
1: اوکی. خب میگفتید به من بفرمین موضوع مسئله
2: دکتر. بعد از اینکه من این بره رو که گذروندم، بعد از این مدتی که حالا بگیم تحصیلاتمون تموم شد و حالت کنگراتولیتی گرفتیم و این موضوع باعث شد که من یه ذره بار سنگین رو خودم حس کنم و بتونم این موضوع رو به جون بخرم که باید از خانواده جدا شد و اگر جدا نشم و به مستقل شدن نرم، هم واسه خودم سنگین تموم میشه، هم بیشتر برای خانواده خیلی ظاهرا دردناک بود، چون پدرم خیلی سر این موضوع منو واقعا تحت فشار میذاشت و خودش کجوش خیلی سراغ کسایی میرفت که برای من به عنوان خواستگاری کنه و به عنوان من خالص بجر من به قول معروف خودم میگه در حال شوهرش بدیم بره اینجوری، مثلا در حالی که میخواست انگار از دست من خلاص شه و من به شدت مخالف بودم. اونم برای چی کسی که نمیشناسم میخوام باهاش ازدواج کنم؟ اون خیلی تاکیدم رو این بود که من در مقابل بشم، خب باشه با این موضوع من هیچ وقت مخالفت نمیکنم. اول چرا مخالفت میکرد، بعدش اومد به این خاطر گفت که باش اشکال نداره میخواد بشنسه، تمام من یکی رو برات پیدا میکنم که با این موضوع مشکل نداشته باشه. نو خب اگه تونست بفهم و هر کی هم که متاسفانه رفت دنبالش، همشون اوایل ظاهرشون این بود که میگن باشه بیا بشنسه هم دیگه رو، بعد از یه ماه میگذشت خودشون یه بهانه جور میکردن که بگو من رو حالا یا بیشتر پدر من خیلی بهانه قرار میدادن که حالا نمیدونم چقدرش واقعیت بود و چقدرش دروغ، اونشو خیلی دنبالش نرفتم. ولی خب خلاصه تا الان نه که بگیم به خاطر این موضوعش ازدواج نکردم، نه اتفاقا من خودم یه کیسی داشتم برای ازدواج موقعی که خدمتم داشت تموم میشد و موقعی که خدمتم تموم شد و قرار شد که با این خانم ازدواج کنم، به خاطر اینکه یه بار ازدواج کرده بود و طلاق گرفته و هیچ بچه‌ای هم نداشت حتی و یک سال فقط از من بزرگتر بود، اصلا توجهی نکرد و حتی به دختر یک چیزایی گفت که من یه دختر بعد اینقدی که شدت علاقش به من زیاد بود با پدر من تماس گرفت که پدرم خودش قانع کنه. بهش هشدار دادم که این کار نکنه ولی این کارو کرد، چون من اخلاق پدرم رو میدونستم. زنگ زد پدر من یک چیزایی گفت که من شرمم میامد الان بخوام پشت تلفن واقعا بخوام بیانش کنم و دکتر به من زنگ زد با حالت گریه گفتم که چی شده، گفت آره پدرت هم چی حرفی زد، من زنگ زدم و رابطه رو کلا با من کاتش کرد دکتر. این بعد از اون خدا رو شکر اون دکتر ازدواج کرد و خلاصه از این موضوع در اومد، منم سعی کردم زیاد پاپیچش نشم و بذارم زندگیشو بکنه، ولی خب به خاطر این مسائل من سعی کردم نظرمو معطوف کنم به این که خانواده‌مو درست کنم بعد زندگی خودمو. البته میدونم که الان میخواییم به من به این کار اشتباهیه و خودم هم میدونم، ولی سر این موضوع خودم رو پیر کرده بودم که بخوام اول این کار بکنم که بعد چون میدونم تا این قضیه خانوادگی درست نشه زندگی خودم به هواست و متاسفانه هر جورم خواستم مستقل بشم، پدرم مادرم که بنده خدا هیچ وقت ممتنع بود، همیشه هم تا جایی که تونست پشت من بوده، ولی خب پدرم دیگه خیلی دوست داشت منو کنترل کنم، هر جورم خواستم مستقل بشم همیشه رد منو زده، اومده باز دوباره سعی کرده منو برگردونه. بعد از اینکه این آخرین مدتی که سه سال من از خانواده دور بودم و توی شهر دیگه ساکن بودم، پیغامو پسکومو برادرمو بفرست و چه میدونم زنگ بزنه و خلاصه به بهانه‌های مختلف که دیگه من آخر کار دیگه به خاطر بیماری مادر مجبور شدم برگردم که الان در حال حاضر پیش پدر مادرم زندگی میکنم، به خاطر این موضوعی که مادرم آلزایمر گرفت و یه فشار شدیدی به روان خودم اومد. بعد از این مدت یه جوری انگار که خودم گناهکار میدونستم، ولی بعدم فهمیدم که نه، این دلیل علمی داره و این موضوع خورده از گردنم رفت شد. ولی خب شوک شدیدی که به خاطر این موضوع بهم وارد شد و به خاطر اینکه انگار خودم مسئول میدونستم که از مادرم مراقبت کنم، برای این کارو نکردم. میدونم دقیقاً جوابایی که میخواهید به من بدید دکتر جون برام قابل پیش بینیه، ولی خب الان من مثلا اینا نیست. من الان به خاطر این موضوعی که حالا پی در پی پیش اومد و قضایای دارکی که بعد از برگشتن هم فهمیدم که حالا برادرم ظاهرا با زن برادر ارشدم که ارتباطشون رو متوجه شدم، یک ضربه فوق العاده هولناکی بهم خورد و اینو از دوربینای مداربسته که برای خونه پدر مادرم کار گذاشته بودم، برای اینکه حالا ماشینشون رو در یا مثلا خلاصه چند باری هم اتفاقاتی افتاده که بخاطرش دوربین بست کردم متوجه شدم و چند بار یکی دو باری هم مادرم متوجه موضوع شد و بهم گفت و متوجه نشدم. و یکی از خواستگارایی که یعنی که دخترایی که بخاطر این موضوعات رفته بودیم خواستگاری و پدرش و کلا خانواده‌تون تو نظام بودن، این موضوع رو از حفاظت ظاهران در برده بود، بخاطر اینکه در برده من تحقیق کرده بود و فهمیده بود و بهم گفته بود، ازم سوال کرده بود. من خیلی نگم فکر کردم میخواد بهانه بگیره، یه همچین چیزی رو بهم گفت که برادرت زن داره شده بود، مگه میشه کسی با زن؟ من فکر میکردم با زن خودش منظورشه، ولی نه، با زن یه برادر تو کنم اسمش فلانه. بعد گفتم که نه، مگه میشه با برادر، یعنی با برادر زن خودش؟ آره نمیدونستی؟ من تعجب کردم به خاطر همین موضوع، یه خورده بگم کنکاش کردم و دیدم بعد دو ماه پیگیری فهمیدم که بله درست میگفتن این دکتر. به سر همینم با هم دیکات کرده بودیم، من فکر میکردم داره دروغ میگه، به هم ترتیب باش به هم زدم، بعد فهمیدم که نه درست میگفت. خیلی اصلا بد جور ضربه خورد که واقعا میگم نبوده من بیشتر فکر کنم باعث شد که اینا این همچین فرصتی پیدا کنن و همینطور مادر بیشتر از همه من بیشتر نگران مادرم هم. مادرم این وسط داره،
1: نه ببینید عزیز، آخه شما یه مقداری برای خودتون،
2: مادرم نیستم ولی من مسئول خودم بودم.
1: آخه شما نه ببینید عزیز، شما به دلیل به نظر من آسیبی که مال 3 تا 6 سالگیه که ما بشکیم تاکسیک گیلت یعنی گناه مسموم، که معناش این است که من فکر کنم مسئولیت دارم، باید یه کاری بکنم و توانایی و قدرتش هم دارم. آخه شما در جهت مسائل مربوط به مادر حالا یه سمت، بعد اینکه برادری یه چنین کار زشت بد وحشتناکی رو انجام داده، شما چه نقشی میتونید داشته باشید یا چی کار میتونید بکنید جز اینکه یه تلاشی بکنید که یه موقع باعث اختلاف و جنگی نشه که آدم ها توش آسیب ببینند و همه گرفتار بشن؟ شده که شده، بنابراین
2: یعنی تقریبا چند روز پیش بود که با همون برادرم درگیر شدم، نه به خاطر این موضوع، به خاطر اینکه فهمیده بود
1: شما درگیر شدید، اون دو تا برادر با هم درگیر شدن.
2: نه من با برادرم درگیر شدم، یعنی خودش با من درگیر شد و من باعث شد، یعنی به من حمله ور شد و من مجبور شدم که ناکوتش کنم. چون البته اینم بگم تو این چند نیم سال میگم من خودم کونگ فو کار کردم، به خاطر همین مسائل سختی بود، بخاطر به جای یوگا من با کنفو خودم آروم میکردم و یعنی اینقدر فشار سنگینی بود که من با ورزش رزمی خودم آروم کردم که تخلیه روانی بشم و سر همینم خب این موضوع باعث شد که به من حمله کرد و من با حالا حساب پیشن بیوشش کردم. ولی
1: حالا اون گذشت، آیا برادر بزرگ شما قبول کرد یا یه نوعی پذیرفت که رابطه
2: داشت؟ من پدرم مستقیما نگفتم این قضیه رو، اصلا نمیتونم بگم که مطمئنم یه جنگ دیگه ای داریم.
1: خب حالا منم نگران همونم، آیا برادر دوم که همسرش چنین میکنه خبر از ماجرا داره یا نداره؟
2: برادر اولم همسرش با برادر دوم.
1: اوکی. آیا برادر دومتون برادر اولتون خبر داره که چنین متاسفانه حادثه و اتفاق بدی در
2: زندگیش؟
1: بنابراین تنها کسی که میدونه شمایید با برادر دوم، درسته؟
2: با مادرم، من میدونم با مادرم.
1: اوکی، درسته. حالا مادر که به هر حال اون یه زمینه حمایتی رو خواهد داشت و اون وقت بعد تصمیمی که فکر میکنید برادر دومتون با توجه به این که میدونه شما میدونید و مادر میدونه تصمیمش چیه؟ میخواد همین وضعیت رو ادامه بده؟
2: هیچ، داره ادامه میده، انگار اصلا بسش مهم نیست، یکی منفعت خودش
1: ده. آه مثلا منفعت نیست، آدم این نوع منفعت شما در جهت داشتن رابطه با یک کسی که میدونه
2: هم بخطر سیاستی هم داره پدرم با این که تو این دعوا اول من دوچار جراحت شدم، من جراحت وارد کرد، ولی من بهش هیچ کاری نمیدم، من فقط بیهوشش کردم که فقط بیشتر از این من آسیب نزنه. با این حال پدرم از اون حمایت کرد.
1: حالا من البته نمیدونم، اگر با توجه به پیچیدگی مسئله گفتم از اول،
2: من تهدیدم کرد، گفت اگر نمیتونی خودتو درست کنی و از برادر دومت که اینجوری کرده معذرت نخواهی، اصلا از خونه برو.
1: ببینید عزیز، شما باز یه گیری تمام مدت داشتید که از اولم یه دفعه بهتون گفتم شما چرا باید یه چنین فشار و تحمیلی را از جانب پدر یا خانواده بپذیرید؟ ولی شما میکردید میاد
2: چرا بخواهر درس بخواهر دکتر نمیدونم
1: وجدان یعنی عزیزم از که نه باز گفتم مسئله شما مسئله اون احساس گناه مسئول وجدان یعنی چی؟ پدر من داره تو زندگی من دخالت میکنه و منو به راه بد و غلط میبره، من اونجا باید بمونم؟ بعد رفتن مگر کار مخالف اصول اخلاقیه؟ یعنی یه پسری از خانوادش جدا بشه کار مخالف اخلاق کرده که وجدانتون آزار نمیشده؟ حالا
2: من یه لحظه صداتون قطع شد،
1: بفرمایید. اونو بگذارید، شما من بگید واقعا پرسشتون از من چیه؟ سلام
2: دکتر، من الان سر این موضوع یه افسردگی شدیدی گرفتیم که به تروما تبدیل شد واقعا، به خاطر فکرهای بیش از حدی که داشتم بابتش، اوورثینکینگ، و به خاطر این ADHD که من از اول داشتم و اینو تشدیدش کرد و تبدیل واقعا به تروما شد. این اوورثینکینگ که من واقعا کار دستم داده، این در حدی که من الان دارم روانگرده مصرف کنم که واقعا سر پا. واقعا میشه گفت که
1: دکتر بهتون
2: فقط بیشتر داره من اذیت میکنه.
1: دکتر بهتون دارو داده یا نه؟ متاسفانه مثل که تلفنتون قطع شد. حالا من فکر برم اون حرفا اونو با هم زدیم، یا البته من نمیدونم پرسش شما چیه، ولی فکر نمی کنم پاسخی داشته باشه. یعنی نشون دهنده اولا یه ذهنیتی است که شما به اندازه کافی برخلاف ادعایی تو که با مسائل آشنایی تو میدونین هر چیزی کجاست، و بعدم لیسانس و فوق لیسانس و حقوق رو دارید، مگر اینکه از دانشکده باشه که همجوری مدرک میدن، یه مقدار طریقه تجزیه و تحلیل و درک واقعیت و استدلالتون رو در اون حدی ندیدم که بیخود خودتون درگیر کنین. بله من وقتی نمیتونم یه موضوعی رو حل کنم، داناییشو ندارم، تواناییشو ندارم، گوش شنوایی وجود نره، خب میرم دوباره کارم دلیل نره اونجا بمونم، به من مربوط نیست. و بعد ماجرای بیماری مادر یا مشکلات برادر یا فشارهای پدر، ما هیچ قرار نیست که در شرایطی که آنچه رو که از ما میخوان خوب نیست، درست نیست، بعدم زندگی ماست، دخالتیست، حتی تجاوزیست به حریم و حرمت و حقوق ما، همه اینا رو تحمل کنیم زیر چتر پدری و مادری، به نظر من غیر عادی است. به هر حال اگر چون گفتید که مسائل الان فشار روانی روتون هست، پیشنهاد توصیه من این است که حتما یه روانشناس و یا احتمالا روانپزشکی پیدا کنید که بتونه بهتون کمک کنه، و به هر حال امیدوارم بتونید از طریق روان درمانی و دارو درمانی برای این مشکلات فائق بیاد. ولی یادتون باشه ما تو زندگی دو جاست که گرفتاریم، یکی بیش از حد مسئول باشیم، یکی به اندازه مسئول نباشیم. برداشت من از صحبت های شما این بود که شما بیش از اندازه خودتون رو مسئول و مقصر و دانا و توانا برای حل مسائلی میدونید که به نظر من ندارید. و ضمناً به هر حال اون چیزی که موضوع مربوط به خودتون بوده و انتخاب رشته تحصیلی و شغل و علاقه‌ای که داشتید اونو رها کردید به خاطر فشار پدر یا حرفای پدر، که اصلا در این گونه موارد که گفتم هیچ معنایی جز یه ترجیح و یا یه عقیده عادی معمولی نیست، نباید زیر بارش می‌رفتید و خودتون این چنین گرفتار می‌کردید. به هر حال امیدوارم با رفتن برای روانشناس و روانپزشک بتونید مشکلات حل کنید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کنین رود در شهر ویست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده فخراچی و سایر خانواده‌های وابسته.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
1: سلام، بفرمایید.
9: خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم، واقعا باعث افتخاره.
1: لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
9: آقای دکتر، من مشکلی که دارم، اول خودم رو معرفی کنم درسته؟
1: حرفی میخواید راجب خود من رو برم؟ نه، بیانگه چند سالتون عزیز؟
9: من 31 سالم، اصلا باورم نمیشه که دارم با اتون صحبت میکنم.
1: از کجا از کجا تلفن میکنی؟
9: از ایران تماس میگیرم.
1: اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید فرزند چندم میتونین هم کمکم میکنه؟
9: فرزند دوم هستم از 3 بچه. یه برادر بزرگتر دارم با یه برادر کوچیکتر از خودم.
1: بسیار خوب. به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
9: من مدیریت بازرگانی خوندم و متاسفانه توی رشته تحصیلیم مشغول نشدم و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم فوراً وارد یکی از رشته‌های زیبایی شدم. ببخشید من یکم هول کردم.
1: نه بی خود کردید،
9: شرایط صحبتم یه خورده سخته، نصف شب اینجا و میخوام که کسی متوجه نشه.
1: متوجه. بعد من بفرمایید هنوز در خانواده پدری و مادری زندگی میکنی؟
9: نه، الان بهتون میگم. من متاسفانه الان 6 ماهه که عروسی کردم و الانم با همسرم دارم زندگی میکنم، حالا یواشکی دارم حرف میزنم، ولی متاسفانه تصمیم گرفتم که جدا بشم.
1: اول بگید ایشون چند سالشون عزیز؟
9: همسرم میشه 38 سالش.
1: اوکی، ایشون
9: چی من 31 سالمه، ایشونم 39 سالشونه در واقع. آره.
1: چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
9: ایشون درسی به اون صورت نخوندن و کارشون آزاده، توی بازار حالا یه کار آزاد دارن، واردات.
1: وضع مالیشون چطوره نسبتا؟
9: خوب هست، یعنی متوسط رو به خوب، نه اینکه خیلی خوب ولی متوسط رو به خوب.
1: چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفت؟
9: از لحاظ شناختن من خیلی وقت بود که ایشونو میشناختم، تقریبا حالا شاید 7 سال پیش ایشون دوست برادرم بودن و منو دیدن، همون موقع اقدام به خواستگاری کردن. من اون موقع تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، برگشته بودم خونه. ایشون که اومدن برای خواستگاری، متاسفانه من توی اون تایم یه تایم خیلی بدی بود و من کلن درگیر یه رابطه از قبل توی زندگیم بودم که هنوزم متاسفانه هستم و به خاطر همینم با اتون تماس گرفتم که بدترین موقع در واقع از زندگی من اومد و من اصلا از ایشون و از همه مردا توی دنیا بدم می اومد، اصلا حالم به هم می خورد و انگار اون شخص اکسم، احساس می کردم اون شوهرم، اصلا اون خانواده من، اون همه چیز من، همه کس من اونه، اصلا خودم رو متأهل و متعهد میدونم.
1: نه سب کنیم آخه متأهل و سب کنیم، من نفهمیدم. آدم بگه من متأهل و متعهد به یه آدم بودم که به خاطر رو از همین مرد رو بدم میدونم، خب این توفه چه فایده ای داشت که باشه همچی جایی داشته باشه؟
10: به خاطر که من همیشه آقای دکتر نمیدونم دوست داشتم که عشق رو توی زندگیم داشته باشم و تجربه کنم، یعنی یه ازدواجی که از روی واقعا یه حس عمیق واقعی باشه، نه یه حس علاقه
1: قبول. قبول آیا عاشق ایشون بودید و ایشون عاشق شما بود؟ عزیزم نرو سخنرانی نکن. آیا شما عاشق ایشون بودید، ایشون عاشق شما بوده؟
10: بله ایشون هم عاشق من بود، ما هم دیگه رو خیلی دوست داشتیم و برمیگرده فکر کنم به 10 یا 11 سال پیش. متاسفانه وقتی که ایشون اومد خواستگاری من، یعنی همسرم همون موقع بعد از
1: من اصلا نمیخوام برم سراغ همسر الان تو، من قصه قبلی رو تکلیفش رو روشن کنم. من
10: همین رو میخوام بگم، وقتی که ایشون اومدن و متاسفانه همون موقع پسر دایی منم خواستگاری من اومد و من توی خانواده تحت شرایط خیلی بد و سختی قرار گرفتم از همه طرف، یعنی کلن از دانشگاه که برگشتم تنها دغدغه خانواده من این بود که من فقط ازدواج کنم و مخصوصا با این دو مورد که خیلی باهاشون موافق بودن، یعنی کار به جایی رسید که من گفتم اگه بخوای منو مجبور کنی که من با پسر دایی یا با این آقا ازدواج کنم، من دیگه یا فرار میکنم یا خودمو میکشم، اصلا دیگه دیوانه شده بودم. بعد رفتم توی همین حالا جر و بحثات از دهنم پرید و به خانوادم گفتم من بابا اصلا خودم کسی رو دوست دارم، خودم یکی دیگر رو دوست دارم. دیگه وقتی اینو گفتم خب خانواده ما متاسفانه خیلی خیلی خیلی عقاید سنتی دارن، مذهبی نیستن، سنتی هن. یعنی این که اولا که باید فقط با فامیل خودمون ازدواج کنیم، خانواده باید تصمیم بگیرن که با کی ازدواج میکنیم، حالا چه دختر چه پسر. و وقتی که اینو گفتم اصلا یه چیز خیلی قفلیه توی حالا اون موقع توی خانواده ما، واقعا دیگه بابای من برای اولین بار یه جوری دست رو من بلند کرد که من دیگه گفتم الان دیگه نهایتش من میمیرم دیگه، حالا اشکال نداره دیگه، میخوای مثلا بگن دیگه مرد کلن همین جوری زیر لگد. و بعد جالبیشم این بود که مامانم هم همون جوری بالای سر من وایساده بود و میگفت که آره خوبه بزنش، خوبش میکنی بیشتر بزنش، یعنی نمیگفت که نکن.
1: یعنی شما به دلیل اینکه گفتید یا آقای دیگری هست که
10: بله
1: من
10: او به من دوستش دارم،
1: خیلی خب حالا اون آقا چی کاره بود
10: کنم یا مثلا اون... این کار بدی کرده باشم،
1: متوجه اون آقا چی کاره است و چی کاره بود اون موقع؟
10: اون آقا هم اون موقع توی بازار بود و کارش آزاد بود. من موقعی که این اتفاق افتاد کارش مثلا در حد شوهرم که همین الان در همین حد
1: تقریبا. چرا پدر و مادر شما که اینم اصرار به ازدواج شما داشتن، یه آدمی که به هر حال به نظر میرسه عادی بوده رو نمیخواستن بذارن؟ حرف شما رو در جهت فامیل شنیدم، ولی یه همچی چیزی با این شدت که در ایران نیست عزیز که برگردن بگن تو باید با اعضای خانواده ازدواج کنی.
10: واقعا آقای دکتر اون موقع همین بود، یعنی الان بهتر شده، الان من برادرم با حالا هر سختی که بود داداشه
1: نرید عزیز
10: اون مثلا تونست این کارو بکنه و بهشون تحمیل کنه و با حالا سختی های 2 سال
1: خیلی خب پس پدر و مادر خودخواه نادان بیماره
10: تونست بگیره.
1: ولی من میفهم عزیزم،
10: من توی اون تایم چند جانم الو
1: عزیزم شما حرفتون قبولی، خب ما پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داشتی که سنتی ما همچنین در ایران نداریم. عزیزم تو راجبه چیز صحبت کنی، این کار من غریبم، اصلا 50-70 سال قبلم نبود که باید با فامیل ازدواج کرد که شما میگی باید این کارو میکرد.
10: واقعا میدونم خیلی عجیبه، ولی من از یه شهر کوچیک داخل ایران دارم باهاتون تماس میگیرم و این فرهنگو فقط توی فامیل ما هست، یعنی من به دوستام میگفتم همیشه خنده‌دار بود واسه شون، مسخره بود که اصلا یعنی چی، چه معنی میده. و خیلی ها اصلا مخالف بودن، میگفتن که ما اتفاقا برعکسیم، میگن با فامیل نباید ازدواج کنیم. ولی این واقعا فرهنگ ما بود که میگفتن ما دخترمونو به مثلا قریب نمیدیم، به یه آدم که نمیشناسیمش، چه میدونیم چیه چیه، تحقیقاتو بکن، فلان الکی در میاد، بعدش بدبخت میشی، نمیدونم بعد بدون این مامانش کی بوده، باباش کی بوده، با بزرگش کی بوده، نمیدونم جدش کیه، یا آدم بد اصل و نسبی نباشه مثلا، بعد خودمون بشناسیمش دیگه. یعنی حالا من شوهرم یه فامیل دوره، خیلی حالا دوره، ولی توی شهر میشناسنش کاملا. حالا بابا بزرگم بابا بزرگش مثلا دوست بوده، اینطوری همچین ملاکایی رو واقعا براشون مهمه.
1: خب بالاخره شما بس من فقط خواستم قبلی رو بفهمم، متوجه شدم. بس اونو بگذاریم، بیام سراغ شوهر الانتون که 6 ماه ازدواج کردید. الان چرا مشکل با ایشون دارید عزیز؟
10: خب الان متاسفانه ریشه کلن مشکلات من توی روابطم برمیگرده به همون اکسم، چون که انگار یه نمیدونم، شاید من چون واقعا خیلی دوستش داشتم، یا اینکه اونطوری قضیه تموم شد، به خاطر اینکه وقتی که پدر مادرم اونطوری منو زدن و خیلی تحت فشار بودم، من رفتم مغازه ایشون و وقتی که منو دید بهش قضیه رو گفتم. حالا ایشون فرهنگشون یه خورده از با خانواده ما واقعا متفاوته، یکم نرمال ترن، این که غریب باشه و اینا رو زیاد ندارن. و وقتی که منو دید، با اینکه واقعا میدونم همیشه منو دوست داشت، اما انگار ترسید، اصلا انگار زرد شد، اصلا متعجب مونده بود که منو مثلا برای چی زدن. و به جای این که مثلا بیاد از من حمایت بکنه، انگار ترسید. و وقتی که متاسفانه همون فرداش مامانم و برادرم رفتن مغازه ایشون و مامانم به التماس و تهدید و داداشم تهدید و خواهش و تمنا و اگه واقعا اینو دوست داری باید ولش کنی، اگه دوست داری باید بفهمی که این با این خوشبخت میشه، با اون ازدواج کنه خوشبخت داره، تو فقط باید از زندگیش بری. و ایشونم کاری که کرد، بدون هیچ حرفی و هیچ خدافظی، حتی مغازه‌شو جاشو عوض کرد، تعطیل کرد و رفت، کاملا غیب شد. یعنی اصلا جواب پیام و زنگ و هیچی دیگه نمیداد. کلا من دیگه نمیتونستم باش ارتباط بگیرم تا بعد یک سال ایشون پیدا شد و گفت که آره من نمیتونم تو رو فراموش کنم و فلان و این حرفا. و من گفتم به قول خودش فردین بازی در بیارم، نمیتونم تو حالا با اون خوشبختر شاید باشی، نمیدونم چه فکر هایی. گفتم واقعا چه فکری کردی
1: عزیز؟ من میخواد راجع به فکر آدم سابق عزیز من. آخر شما اول یه شعارهایی دادید که دانشجو بودید درس خوندید، بعد گفتید من به دنبال عشق بودم، حالا بعد از مدتی با اون آدم تموم شده، اونم رفته و اونم حق داشته، برای که دیده که زندگی خانوادگی نیست که پدر و مادر دخترشون رو بزنن، بعد مادر و برادر بیان در مغازه اون تهدیدش کنن و یا به هر حال ازش بخوان که از این رابطه بره بیرون. رفت بیرون، تموم شد، رفت. به من بگید الان مشکلی که با همسر الانتون دارید چیه؟
10: آقای دکتر مشکلم همینه، مشکلم اینه من واقعا نمیتونم کسی ها اونجوری دوست داشته باشم.
1: نداشته باشید؟
10: یعنی نمیتونم با اصلا نمیتونم شوهرمو واقعا بپذیرم برای اینکه باهاش رابطه عاشقانه ای برقرار کنم. یعنی من فقط ببینین، من با همسرم الان تقریبا، حالا عصبی بودنش که واقعا گذشتم ازش، یعنی به نظر شخصی خودم، از نظر شما حتما اشتباهه و الان حتما به من تذکر میدین، ولی نظر شخصی خودم اینه وقتی واقعا عاشق یکی باشی، این چیزها رو دیگه برات قابل تحمل تره. وقتی که عصبانی میشه یه دعوا میکنی ولی بعدش با هم دیگه عشق میکنی.
1: نه عزیزم، حق پرده عزیزم، سب کن عزیزم،
10: دعوا خیلی خراب کننده تر میشه
1: عزیزم. بیا بخب سخنرانی نکن، قربونت برم رو خط رادیو. کسی آدم کسی رو دوست داره، کسی رو دوست داره که صفات و ویژگی های خوبی داره. یه مرد یا یه زن عصبانی که زمینه استراب و افسردگی و وسواس و طلبکاری و خشم و ناراحتی و نارضایتی، این توفه چیه که آدم عاشقش باشه؟ که حالا عصبانی شد عصبانی.
10: نه من همسرم رو میگم که عصبانی.
1: من کاری به اون
10: اکسم و اتفاقا چون که خیلی آدم آرومی بود و اصلا عصبی نمیشد، من عصبانیتشون ندیدم. من فکر میکردم با توجه به این که من یه
1: آیا میشه به من بگی که من و تو رو خط رادیو باید درباره تئوری صحبت کنیم که اگر عاشق کسی باشی عصبانی باشه ایبی نداره، ولی الان به موضوع تو ارتباطی نداره، ما داریم اون بحث رو میکنیم با هم؟ اصلا من اصلا تو رو نمیشم. حالا خب این آدم که نه عاشق نه عصبانیه، یا اون آدم که عاشق بود عصبانی نبود، پس چه بحثی؟ نه روی خط باش، بذار پیام رو بشتم، شاید به هوش بیای آخر شبی معلومه خورشید شدی به سرت زده. برگرد ببینم الان مشکلت با همسرت چیه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با شنونده
11: Los Angeles. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
16: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
17: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
16: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
17: آخه چرا فقط من؟
18: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
19: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
20: 818-80-80-88
21: mesrianilaw.com.
22: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.